0: ပြီးများတဲ့အနေရှိစိတ်ချစေဝါတွေထုတ်လုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
1: ်။ Very addictive.
0: မတ်ကအလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရင်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အခြားကိုရင်းအင်္ဂါ၁၄တခုလုံးပျက်စီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြဲတဲ့မေလအတွင်းကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝိစေဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့တသက်ဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကြဲတဲ့နှစ်တွေမှာနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖျက်ဆီးတင်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။နယ်လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်ခုနှစ်စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတွင်းမြင့်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတလျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမတုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
2: ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှေ့ဂျာဗာပြည်နယ်ကကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေအကြားအလွန်ရေပန်းစားတဲ့ဘရိုမိုမီးတောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်ကိုတော်မီကူဆက်ပြန့်နှံ့လာမှုကြောင့်ခီးသွားတွေကိုလက်ပတ်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။မြို့သားဥယျာဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအခုလိုပိတ်လိုက်တာဟာခီးသွားတွေဥယျာဉ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်ပြီးစနေနေ့ညပိုင်းကစပြီးအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ဝယ်ယူထားသူတွေအနေနဲ့ခီးစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းတာသို့မဟုတ်ငွေပြန်အမ်းဖို့ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့လည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်မီဟာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကတည်းကစတင်လောင်ကျွမ်းနေခဲ့ပြီးခီးသွားတွေအဓိကသွားရောက်ကြတဲ့ဘရိုမိုမီးတောင်ဝအထိပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါ။တော်မီလောင်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ area ဟာဂျာတာပရီနေက60ဟက်တာရှိခဲ့ရာကနေစနေနေ့မှာတော့186ဟက်တာအထိကျေပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။အရှိဂျာဗာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတော့တော်မီကိုမီးသတ်ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးနှိမ့်သက်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။မီးစတင်လောင်ကျွမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအခုထိဖော်ထုတ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးသလိုတော်မီကြောင့်ထိခိုက်မှုသတင်းတွေပေါ်ပြထားတာလည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: Sorry.
1: Ah, scusate, mi sa che mi ha piaciuto.

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လောနဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လောမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ့
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်၁၉မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်းထုံသစ္စာဝတ်မှုန်နဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူပူမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒံယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနေဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေသူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်း

စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ရဲ့နောက်ဘက်ကဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုတောင်မီးတွေမဖြတ်နိုင်အောင်မိသက်သမားတွေဟာအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။လေပြင်းတွေကြောင့်မီးတတိုင်းကြီးကိုရင်ဆိုင်ရတာဟာတကယ့်ကိုခက်ခဲလွန်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ကာဆာဖီဟာဒေသဆိုရင်မိသက်သမားတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကာဆာဖီဟာမြို့တော်ဝန်ကကျမတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီတောင်တန်းတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီ။ဒီကိုကမ္ဘာလှည့်ခီးတယ်တွေလာရောက်လည်ပတ်ကြတာပါ။အခုတော့အရာအလုံးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါပြီ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးသွားပြီးကျမတို့ကိုပြစ်ထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။စပိန်မြို့တော်မက်ဒရစ်ဝန်ကျင်ဒေသတွေမှာစံချိန်တင်တော်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်းတောင်းတဲ့ချီဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။စပိန်ဘီရင်နဲ့မိဖုရားဟာမက်ဒရစ်မြို့အနောက်ဘက်စင်ဂျေဖုံးမှာရှိတဲ့ရေးပေါ်ခလုံးရစခန်းကမိဘဒုက္ခသည်တွေစီတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။ဘီရင်ကြီးဖီလစ်ကနိုင်ငံရဲ့သဘာဝအမွေအနှစ်တွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီတလီနဲ့ဂရိနိုင်ငံတွေစီကနေအကူအညီအဖြစ်မိငိမ့်သက်လေရင်တွေပို့ဆောင်ထားပေမဲ့စပိန်နိုင်ငံဟာနေရာအများပြားမှာတော်မီကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကန်ယူရမ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဗလန်စီယာအနီးမှာလည်းနောက်ထပ်တော်မီလောင်နေပါတယ်။ဒီတော်မီကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာအရေးပေါ်စခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲထားတဲ့အားကစားယူနေတဲ့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ပီဒရိုဆန်ချက်စ်ကတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိုဖြေရှင်းဖို့နိုင်ငံတော်အဆင့်သဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော်မီဆိုတာအရင်ကတည်းကရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော်မီလောင်မှုအတိုင်းအတာတွေကတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသတိပေးနေတဲ့အချက်ကိုတက်တည်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပြည်သူမူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်ဖို့သိပ္ပံနည်းကြအချက်လက်တွေနဲ့အသိပညာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာဒီနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ဧရိယာဟာဟက်တာပေါင်း33,000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးဒါဟာနှစ်စဉ်ပျက်စီးမှုထက်3ပုံ2ပုံလောက်ပိုများနေပါတယ်။နွေရာသီကာလဟာမပြီးဆုံးသေးတဲ့အပြင်နောက်ထပ်အပူလိုင်းတွေထပ်လာဖို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလေခွေစကား73ဒီဒုနီယာမှာခွေမျိုး361မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပန်းလေညင်းရင်ကိုတဟင်းဟင်းနဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေမျိုးရင်မူးနောက်ဝေးကြီးဖင်တတီတီဖြစ်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေသွေးရင်ခွေယူဘဝအထူးရတဲ့ခွေမျိုးဆိုပြီးပန်းတန်ကြားရင်တကားကားဖြစ်တဲ့ခွေမျိုးလည်းရှိတယ်နော်မြမပြိပေါက်ခွေးတွေဆိုအဲ့ဒီလိုပန်းကြောက်ခွေးမျိုးကြီးပါပဲသူတို့အကြောက်ဆုံးပန်းကတော့နှင်းစီနှင်းစီကတင်းကြီးနေတော့လူတွေကိုကြည်လင်စေတဲ့တင်းရနံ့ရှိတော့အဲ့ဒီဂုံကိုခိုးလုံနိုင်တဲ့အင်္ဂရဲ့ချို့တက်နေတဲ့ထူးခြားခွေးမျိုးဆိုတော့ကဘယ်ခွေးနဲ့မှမတူတမူယူနှံ့နေတာပေါ့လေခွေးမတွေဆိုနှင်းစီပန်းမြင်တာနဲ့အော်ကြအန်ကြအမြုပ်တစည်းစည်းဘုတ်ဘုတ်တပူကြီးပူကြီးနဲ့မြေပြင်မှာလူးလှိမ့်နေကြတာများအထီးတွေကတော့နှင်းစီနဲ့ရရင်ကိုဥကျင်ဟောင်းကျင်လာပြီးနှင်းစီပန်းမြင်ရင်တော့ကြိုက်ကြဆွဲကြလှုပ်ကြတာပဲ
1: What
0: ဖယားပန်းဟိုးကနှင်းစီပန်းတော့မရခွေးယူဝဲကြသလိုကြိုက်တာကြံတဲ့အချိန်ဖယားလိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးလှုပ်ပေမဲ့နှင်းစီတခင်မွေးနေနီးပြီးဆိုဖောက်လာပြီးလက်ပံပွင့်ခြင်းယူလာတဲ့ဆိုးတယ်နှင်းစီတခင်မွေးနေမှာဆိုခွေးဦးတန်ဒီညံပွတ်ခွေးဤတန်ဒီထွီစရာကောင်းခွေးသရေနဲ့နေထောင်းလမောင်းခတ်လို့လူဘဝဟာသူနာခတွေကြောင့်အကြီးတန်ရတဲ့ချိန်ပဲသူတို့ကပန်းကိုအမြဲကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနမိတ်ပေါ်တဲ့ရက်တွေဆိုတပြေတို့ဘာလို့တောင်ကြောက်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းကြောက်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှောက်ကြည့်ပြုံးနဲ့ဒီနာမည်ကတရုတ်သွားတော့ရတာတရုတ်တွေကခွေးကြိုင်မောင်နေမို့လားစားကျင်လို့မှတော့အဲခွေးချုပ်တရုတ်ရောက်သွားတာဟိုမှာကသူကျင်လဲဟောင်စားနေကြဇေဒံမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမှသူတိတာဘာမှမရှိသူ့ဟောင်တဲ့ဥဒန်းလည်းမပေးရတော့ရှောက်ရင်ကြည့်ကြည့်ရင်ပြုံးပဲလုံနေလို့မာလာနဲ့ငါလာမကိုလည်းထုတ်မခေါ်ရဲအတူတူရှောက်ကြည့်ပြုံးလို့တရုတ်နာမည်ပေးလိုက်တဲ့
1: အယုဒီမ
0: အစပါရမကတော့မာလာလို့ခေါ်တဲ့တခါတည်းလည်းငါလာမပေါ်ဘာခေါ်ခေါ်ကြားတဲ့သူတွေကကြည့်ကြည့်

0: ုံးကြတော့ရှည်ချင်းပြင်မှာကြာကြည့်ပြုံးနာမည်ရမှာကြောက်ပြီးမခေါ်ရဲတော့တာတဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့မြမခွေးတိုင်းလိုလိုရှောက်ကြည့်ပြုံးမဲ့လောက်ကြတော့အကုန်လုံးကိုရှောက်ကြည့်ပြုံးတယ်လို့ပဲခေါ်ကြတော့တယ်ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေကိုမြည်ဆန်းပြီးတဲ့တရုတ်တွေဟာပန်းကြောက်ခွေးသာကြိုက်သွားပြီးဈေးကွက်တင်ဖို့လှုပ်တော့ဒီရောင်တွေခြေရာဖြောက်လို့မရအောင်ခေါ်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးဝါဝီဖုန်လေခွေးလေပင်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါမှာဝါဝီကုမ္ပဏီကဒီဝါလီခရံကိန်းစိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီးဒီပရက်ရှင်တော့ဝင်နေတဲ့ဘာလို့ဆိုသူကဒီခွေးနဲ့ထိစက်သမျှပျက်စီးဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုသိထားတာမို့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးဟာတဖြည်းဖြည်းမျိုးတုံပြောက်ကြတော့မယ်သူတို့ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးရွတ်အတွက်ရရက်အေးရာအေးချောင်းဆက်ရုပ်ခွေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားဆက်စုခဲ့တဲ
1: ့တဲ့
0: ။ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေရဲ့ခွေးကောင်းဆောင်ပိသားချောင်းလည်းပြချင်တာဟု။စိတ်မအေးဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ခွေးဆက်ရုပ်တွေအစားထိုးပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့သူ့နာခမဟာယာစာယာရုမြဲမယ်မို့လား။မဟုတ်ရင်သူ့ကိုဖြုတ်ကြတော့မှလေ။သူ့လက်ထက်ကြတော့မှခွေးကတကောင်ချင်းတော့မဟုတ်အုပ်လိုက်ပြုတ်တာလား။ပြုတ်သည်များကလည်းသူမိသားစုကာကွယ်ရင်ဆိုတော့ဘယ်ခွေးမှမကျေနပ်တော့အဲ့ဒီတော့ဆက်ရုပ်ခွေးတွေကဘာကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီထဲမှာဘာမှမခွေးလျှောက်ကြည့်ပြုံးလေးဟာဆက်ရုပ်ခွေးတွေကြာလျှောက်ကြည့်ပြုံးရင်ဒီခွေးတွေဟာငါ့ကိုခွေးကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့မှာကိုမြင်ရောင်ရင်မြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့လမ်းသလားရတာအတော်ပျော်ခဲ့ရှာတဲ့ကွယ်ဟိုတရုတ်ဘက်ကလည်းခွေးမျိုးမတုံးစေရအာမခံပေးလိုက်ဆိုအထူးသဖြင့်ပန်းကြောင်ခွေးမျိုးသီးသန့်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပြောရှာတာပေါ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးကခွေးသာအစ်စ်ပုရှီချင်းပြင်ကဆက်ရုပ်ခွေးနှစ်ဆပြန်ထုတ်ပေးဖို့6ချက်ဦး3ချက်ဟောင်းကခွေးရည်ပြပိုက်မှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးရဲ့ဦးတန်းပြန်ကိန်းကိန်းဆိုးအဲ့လေခိုင်ခိုင်ဆိုးကလည်းခွေးမျိုးမတုံးကြီးရာသီအလိုက်ခွေးယူချင်းယူမိတ်လိုက်ချင်းမိတ်လိုက်ပန်းကြောက်ချင်းကြောက်ဥတန်ဟောင်းတန်မှန်မှန်တွေစောင့်ကြည့်ဖို့ဂျိုးဒူတလုံးကူလှုပ်ပေးမဲ့စီစဉ်ဒူးကြီးတောင်ပါလာတဲ့ဆိုပြီးလဲကြွားလုံးထုတ်သွားရဲ့ခွေးခွေးချင်းအဆွဲမြင်တွေကတော့တရုတ်ကခွေးဝန်းသာအောင်လေးလေပြတာလို့ဥကြတယ်ခုတိုင်းဆိုငါလမဟာနင်းမြင့်လေးအယူးချင်းလေးဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့လေခွေးကိုအယူဆေးထိုးရတာဘာခက်တာမှတ်လို့ဟာဝေးကြီးလေပင်ဆွဲပြန်လာမယ်ငါလမသူနှခဂျုံမှုကြီးကိုအိန္ဒိယခွေးသားရောင်ခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခန်းကန်နာနာကြို့ဖို့ရုပ်ရှင်အစိုးရအမှုပညာရှင်တွေလူမှုရေးအဖွဲ့တွေတိုင်းဟင်းသားရိုးရာအကအလှအတီးမှုအဖွဲ့တွေနဲ့စီးပွားရေးအဖွဲ့တွေပါခေါ်ထားတယ်ဒီတရုတ်ခီးစဉ်ကအိန္ဒိယခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခွေးသားရောင်ကောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးခံခံနာနာဦးကြဟောင်းကြဖို့ ਨੇ ဝစ်ချင်းတဲ့ခွေးစကွက်ပါဇယိမ့်ငိမ့်အကုန်စီစဉ်ပေးထားတာနေပြီးတော့ဟိုတယ်ဆုံးမှာဝစ်ချင်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်လေးပန်းမှာသေးပန်းရေးကအစအကုန်အပီးငိမ့်ခေါ်တာသူတို့ကိုမစင်ဖို့ပြန်ပေးတာရှိတယ
1: ် What
0: အဲ့ဒါကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစီစဉ်ပေးရတာလို့နေပြီးတော့ခွေးဘတ်သတင်းရင်းမြစ်ကဥပါတယ်ဥရပြီလေသူတို့မဥလို့မရငါလမကဟိုမှာအသကုံ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့ သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဥရပြီပေါ့။ဗါတယ်။ dog တွေရဲ့ concept တော့မဟုတ်ဥပုံဟောင်ပုံပြောင်းလဲမှုများမဖြစ်ပေါ်ပဲ။dog လောကတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်နိုင်တို့ dog do ရဲ့ concept အတွေးခေါ်တွေလိုက်ပါနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့မရဘူး၄-၅နှစ်လောက်နဲ့မရဘူး၁၀နှစ်လောက်၁၅နှစ်လောက် dog တို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာက dog ပြည်ပေါ်မှာကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ dog တိုင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲတို့ dog ပြည်တွင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဥပဒေနဲ့စည်းကမ်းတွေပေါ်အခြေခံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တင်းကျပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲဒေါ်သူဒေါ်သားတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေဖို့လိုက်ရောညီထွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဒေါ်သူဒေါ်သားတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကအဖြေပဲဒေါ်သူဒေါ်သားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘာညာနဲ့ဥဒန်းဇွဲအလင်္ကာတွေနဲ့ငှားလမကဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဧထက်ကဲဥရတော့မယ်လीကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနှင့် NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နေကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNLA အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပိုများပြီးNSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကစူးနွေးဘက် PSLF TNLA ထက်စာရင်နေပါတာပါ PSLF TNLA ရဲ့စူးနွေးမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNLA ရဲ့အသုံးအနှုန်းအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရန်နဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့ UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေသဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအခြားပြည်နယ်များနဲ့တန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNLA ရဲ့အဓိကအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့2029ဆက်စင်ရေးအတွင်းတည်ယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတစ်မြို့ကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြည့်ရစင်ကသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။PSLF TNLA အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တက်မှတ်ပြီးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ 2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွှတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတီးထုံးမကျူးဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါ။ဒါ့ပြင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနယ်မြေအခြေဝန်းအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု6ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNL တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်ရင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေစေစစ်မျက်နှာတွေအများအပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရစေအနေအထားမျိုးမှာ PSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလိုလားမှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်းပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေးချခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PSLF TNL နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုကို TNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွဲဆောင်မဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ NUG အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာချီတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါ့ပြင်တနစ်ကျော်အကြာစစ်ရေးအရာပြန်လည်ထူလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ငင်းချင်းဆွနေဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အတိတ်ပဲပြောင်းလဲလာတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်။အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်သွေ့နေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လူမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေလေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတတ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်တတ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာမှအရှင်လက်လက်မီးရှို့တတ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လူမွေးဟာရွာကလေးတွေကအိမ်ကြီးတွေကိုနေကြည့်နေတယ်။အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီ။ဒီကိမအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်။မောင်လူမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါ။ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ခြင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲအဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လားစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူးငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာမှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတေသွားအောင်လို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒ
4: ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာကတိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လောက်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ဒီစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝဲလုံးလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရာနီးပါတဲခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်ပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကုန်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုင်ကေကိုခဏရက်လိုက်တယ်။အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်။ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
5: ကင်ညာနိုင်ငံရှိနိုင်ရိုဘီမြို့အနီးကလေ့ကျင့်စင်တာတစ်ခုမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပိုးသက်တာနဲ့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုဆရာဝန်200ကိုလေ့ကျင့်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နေစည်းမချဆရာဝန်တွေအဖွဲ့ကညှိနှိုင်းရေးမှူးတူကကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကို3ရက်ကြာဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအီဘိုလာရောဂါအခြေအနေလူနာတွေကိုဘယ်လိုကူးစက်ရမလဲ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရောဂါတုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ခင်လုပ်နေစဉ်နဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုပေးနေတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ဆရာဝန်တွေအနက်40ရာခိုင်နှုန်းကိုကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရှိအီဘိုလာရောဂါတုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကူညီဖို့ဆေးလွှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မေလလယ်ပိုင်းမှာကွန်ဂိုနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူဂီပြည်နယ်မှာ18ကြိမ်မြောက်အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားမှုအဖြစ်ပထမဆုံးဒုနာကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တခြားပြည်နယ်လေးခုအထိကူးစက်မှုတွေပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ4000နီးပါးရှိနေပြီးကူးစက်ခံရသူ1800ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဘွန်ဒီဘူဂျူလို့ခေါ်တဲ့အီဘိုလာမျိုးကွဲသစ်ကြောင့်ကူးစက်ခံရသူဥယျာဉ်ဟာ2018နဲ့2020ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှုန်းထက်ပိုများနေပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကဘရူးနီမှာကွန်ဂိုရှိအီဘိုလာတုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းနေရာကိုတောက်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ရောဂါအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘူနီယာမြို့မှာတော့အကြီးဆုံးအီဘိုလာရောဂါရှာဖွေရေးနဲ့ကုသရေးစင်တာကိုအသစ်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကဒီမှာခရင်တရာရှိပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတွေအတွက်60နဲ့တန်တရာရှိသူတွေအတွက်40သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီစင်တာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဝန်ထမ်း300ကျော်လည်းရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဒီမျိုးကွဲတဲ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာတော့ဖိဒိန်နိုင်ငံသားစေတနာဝန်ထမ်းတူဟာအောက်စဖို့ဒက်သူကထုတ်လုပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်ထိုးနှံခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းမှာဒီမျိုးကွဲတဲ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုစမ်းသပ်နေစေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတော့အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥဒန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည်ငြိမ်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုစက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူကျုပ်ငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင့်မကဤတလီတကယ်တော့မလာဥတော့ကငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတေပြူတေလာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒေသခံတွေကိုမကြိုက်ရဒီစဲဥပဒေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတောင်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့ရိစံအနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့
3: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမလာရဲ့ဥယေဟောင်ခွင့်မှာကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါင်းဒေါင်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာသူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသားသူတယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုံးမရဘူးပြောပြီးသူတယောက်ကိုတရက်လုံးတမြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူးငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်အရေးသုံးမှသာသွားသွားဥနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကာခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကဘူးဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမားလောက်ကိုခွေးချုပ်ယာလူအတိမတ်ပြုတ်ထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရဆွဲဤတော့တာရဲသူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားပါချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်းဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသာကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီနန့်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံပိုင်နဲ့ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်ဆိုင်တာလောက်တာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော့တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒူးမလှုပ်အဲ့လေဒူးချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရူတိုးပြီးအမွေစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြီးပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မောမကြီးရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ကျင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြတနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိ
1: နော်နီ
0: ဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်ဆန်ပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုက်မဲအသိဉာဏ်မွေးစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုလ်ချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဒုဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုလ်ချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူးဦးကျင်လာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုပြစ်ဆုပ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်ကုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာချိုပြီးဝင်လာတဲ့ငဝင်မြေရေပြီးအနေရကြရမှုပုံမှုကျေပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငဝင်မြေရေကိုတားထားတဲ့တာချိုပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီဝင်လာတဲ့ဧရီကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ area ဟာတရက်နဲ့တရက်ပုံမှုကျေပြန့်လာနေပြီးနောက်တိုင်းကြောင့်ကြုံပြုံမြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြင်းရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ပထမပိုင်းရက်တွေမှာရေဘေးဒဏ်ခံစားရသူ 6,000 ကျော်ကနေအခုရဲတပ်ဘက်ပြည်စင်မှာတော့ 3,000 ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စပြစီမှုကတဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာနေပြီးနောက်ထပ်ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိုံမလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျူသွားတဲ့တောင်ကိုအောက်ကလ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတဲ့နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရမယ့်ဒေသတွေဖြင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်၊ကျုံပြုံမြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအထားရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြွရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲ။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာ၊ဒါပါအောက်ခံမြေမခိုင်မာတာ၊ဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်အရေးသွေးမပြည့်မီတာ၊ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လောက်ကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မမှဖော်ပြထားပါတယ်။ကြီးရစေအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယံစာတာနဲ့ခွန်ကောက်ခဲ့ရတဲ့ဗန်နံငွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ဗန်နံငွေပမာဏဟာရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည်းအကြောင်းအရာလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆုံးဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့စစ်ရာရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝင်ကြီးဌာနသည်ဒီမှာစွမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလို့ဖြစ်နေခဲ့ရပါ။အခုလိုမျိုးဟာကျုံမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေတဘာဝဘေးအနေနဲ့အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။အခုလိုလေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငဝင်မြစ်တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေးပေးကြောင့်မျောပါတာရင်းနှမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိသလိုနေအိမ်ကြောင့်စေယုံဘာသာရေးဆောင်နဲ့ကာလန်တရာယထာလန်စာရာတွေနှမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ဆက်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှမြုပ်နေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့ထိရေတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားတောက်တဲ့ရေခါတွေရေနှမြုပ်ပျက်စီးတဲ့ခြေနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါ။ရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်နဲ့ကာလန်လူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်တွက်တော့မြေဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေထိချောင်းတိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အကျဉ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစေဘေးရှောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခုလုံမှုအခက်ခဲရှိပါလိမ့်မယ်။အခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေတွေကသုဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လည်ကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့အရမ်းမတူပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1992ခုနှစ်တုန်းကတာကျိုးတဲ့တွေ့ကြုံရမိုးလေကာလအေးကြီးပြီးတာကျိုးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တယ်ရင်ကုံတရင်ကျွန်းလာတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ခုလိုတရင်တစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောတရင်ဆက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလထိရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတပေါင်းကျော်အေးနှင်းမြုပ်နေတယ်လို့တရင်ဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။အေးနှင်းမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအေးပြန်ကြမှာသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုးရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝင်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလတလောကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝေဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေ၊ပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။တဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလူထုကလူထုကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရေဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြတ်ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါ်ခြေခံပြီးတွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးစင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းအကြကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစာရာတွေကိုဖလှယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မှန်တယ်ကဲမှာတော့ခုလိုသဘောထားဘေးရနေကြရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရသားလေးရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရင်းမြက်သတင်းအချက်အလက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကြားနှိမ့်နိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်လို့လို့ဖို့လဲတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြေးရွာဘယ်ရက်ကွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့နှိမ့်နိုင်မှုတွေလုံဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိငငန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ကူဘေးရဲ့နေကြာရရာဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆိုးရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေရပါ။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူးတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ခြင်းနဲ့ဆင်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးညီဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗီဒီယာခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လဲကာရန်တားဆီးနိုင်မှာလားအစားတစားနဲ့ပုံမူကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မယ့်အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုရဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ငွေမြစ်တာကျိုးတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အင်းဒီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမူရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုသွားရောက်ဖို့စိတ်ဆော်နေရလေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုပ်မယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စည်းလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြယုံသားခုတော့
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။လွယ်အိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတက္ကမကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွဲအိလေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ်ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနဲ့အတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရာလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေ တေးပြီးရင်တေးကျွန်တော်အနာကအိမ်မက်များတေးဆုံးရပေါ့လွဲ့အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနီးမဲနီလွဲ့အိတ်ကလေးရေတို့တွေတေးတော်မှသည်ကောင်း

0: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်ညူဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူ့ကျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုပွဲမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီအရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးဝဲလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလို British တွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင
1: ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC အရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအခုဆိုရင်1400ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။အတည်ပြုလူနာအနည်းဆုံး3900ရှိနေပြီးကူးစက်ခံရသူ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်ကဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဆိုပါတယ်။ဒီကူးစက်မှုတွေဟာအတည်ပြုကာကွယ်ဆေးရောကုသဆေးပါမရှိသေးတဲ့အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစေ့ကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ရောဂါပိုးချက်ဖြစ်တဲ့ဘူညာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းတောက်ကက်သရင်းဆောယာကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ဘီရိုမျိုးတော်ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
2: I've been speaking to
1: ကျွန်မဘူညာမျိုးကဒေသခံတွေနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေဟာလက်ရှိအခြေအနေအပေါ်အင်မတန်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဒီအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုရှုထောင့်မျိုးမျိုးကနေကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာအခုလိုကိန်းဂဏန်းတွေတက်လာတာဟာအသိပညာပေးမှုများလာလို့လူတွေကကုသရေးစင်တာတွေကိုလာရောက်ကြတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့မိသားစုဝင်တွေဟာယောဂါဖြစ်တာကိုဖုံးကွယ်ပြီးတည်ဆုံသူတွေကိုတိတ်တဆိတ်တကြွခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။ဒီယောဂါအမြန်ပြန့်နှံ့သွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကယောဂါကိုအချိန်ကြာမှတွေ့ရှိလို့ပါ။အခုဆိုရင်အားလုံးကအမိလိုက်ဖို့ကြိုးစားနေရပြီးနောက်ထပ်ပြည်နယ်နှစ်ခုမှာပါကူးစက်နေတာကြောင့်အခြေအနေကပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဥပမာအစိုးရဆရာဝန်တွေကလစာမရတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားပြီးသတိမှောက်နေကြတာမျိုးပါဒါအပြင်ရမုံငွေအခက်ခဲလည်းရှိနေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ငွေကြေးပုံမှုလိုအပ်နေတယ်လို့ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်ယောဂါပိုချက်ဖြစ်တဲ့ဘူညာမျိုးဆိုရင်တပုံတက်ဖွဲ့တွေရှိနေတယ်လို့နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 1.3 တန်းလောက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာဂျမိုင်းရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေလည်းဖြစ်တယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဥရောဒီလဲခွေးစကား19ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတစ်ခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီး3 in 1ကစ်နေတာ
4: နော်နီ
3: နိုင်ငံသားငွေအများကြီးသုံးနေရလို့ဇက်3စီရောစား3စီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတဲမဲလီယောင်ကြီးစွန့်ရင်တုံလျက်စစ်ထုတ်မယ်လို့ဒိုဒိုဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီးရှောင်းမယ်အနည်းအနှိမ့်လိုက်မယ်ရေမန်းတုံးမယ်စီရောစီရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဆက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဆက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ဘန်ဒါဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝါသံနှော်ပြီးထဟောင်ပြန်သည် အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကင်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးဓာရီကတော့အများကြီးခုလည်းမြေလွမြေလက်မကြံတေရှူငှပြောဆိုက်ရမယ်တဲ့သူလည်းကြိုက်သူ့မိမလည်းကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလည်းနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုံများများထုတ်ပေးဖို့အော်တာသွားအောင်နေသေးတယ
2: ်
3: သူကနွားစကားပါတက်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအဩဘာကံဘောစာ
4: ဟောလာကတော့
3: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်းတွေပါဆူပွက်ကုန်ပြီဓာတ်ကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမဲ့အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်းခွေးတိုင်းတည်တယ်လीအဲ့ဒီဦးသံလဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လေမီးရှေကြိုက်မလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ EV ကဆက်ယုံတဲ့င်းကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပေးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့တားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်းနဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလीအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချံချံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့ခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူယောဂမထခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်အထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီတော့ခွေးစာတ िश ူးငှပြောဆိုင်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမိနံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအားအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမာလာကိုခွေးချုံလို့ပြောင်းတုတ်ပေမဲ့ဂုံတွေတွေကတော့ကြွယ်ရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
5: ယုံဒီမှာ
3: သူတို့စကားတိုင်းပြောရရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ကုံတယ်တွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြာပုဂ္ဂလိကကန္တာနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရရေးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲပြည်ရင်းမှာလူချီရှားအမဲယိုးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်းရိုက်ထုတ်ရင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်တခါငှားလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့နဲ့ကုံထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဦးပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလယ်လုံကိရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုံထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုံထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါင်းနဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံသားဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေမျှတာစီရေးအတွက်ပို့ကုံတိုးမြင့်ဖို့နဲ့ပို့ကုံကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူ့တေသနာလုတ်ဖို့ဒေါက်တူလေးတဲ့နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်ရဲမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအသစ်တွေအကောင်ထည်ပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှစ်ထိနီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လဲခွေးဆွဲခံရတာကိုမြမပြီမှာအဲ့ဒါလို့ခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတ िश ူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီ မုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသည်မွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတယ်တနိုင်ငယ်လုံးပိတ်မိတော့မယ်အချီအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်မြေရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကက်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်တော်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော်ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်တော်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးညေအောင်တိုင်းပြေလဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြက်တော်မယ်လေရှိရေဒါရီအခုနင်းစီပါဆိုက်ဆိုင်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြက်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်မြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်ကျင့်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလားယူကျုံမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မာလာကအကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ခြေနဲ့ပြန်မနှင်းမိမယ်ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမဘောမြမရေမီတွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမိရှုဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရေမြင့်ရေတွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြက်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်မို့လားဒုပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေးကြရပြီဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမဟာလစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှီချင်းပြင်းနင်းနဲ့ဝမ်ရီတန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိစာပိတ်တာအဘိစာကောင်းလေးနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းလေးရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြေမှာဥတန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါတန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေတန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲ့တဲ့မဲမဲလာတန်ခတ်ပါအဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျင်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှာသေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ် တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုပ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံးရင်မြန်မာတွေမြစ်တာတော့မှာတရုတ်မပါဝင်နေရချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိအဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုနေတဲ့တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရားဝင်ကိုးစားမပြုတဲ့နင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာရုကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလီနင့်လိုဘီရိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော့နင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြီကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါသလို2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနေနားလေရခဲ့ရင်မအလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ6ရက်မြင်ကွင်စစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဗန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဗန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတန်တမာရေးရအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတန်တမာရေးရအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်တွင်ဗန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေညာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေသလဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဘလူးကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မကြသေးခင်က

0: ပုံပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ညံ့မှုအစိတ်အသင့်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တည်ဆောင်တဲ့မူရစီဝါပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆက်ပြီးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မရောက်နိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအမှုတည်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆီယာဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အရေးအယံမျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရရာတို့ကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနည်းဝင်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတာတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ယက်တီပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တည်းသောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြတ်ရာဇဝတ်ကိုင်းပြဿနာ၊မူရစေဝါ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်မှု၊ရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညံ့မှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့တွေနိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စီရပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ချင်တုံနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြတ်မူရစ်စေဝါနဲ့မြေရည်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတည်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွဲဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလိမ့်လျူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖေနိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ဖြေရှားနိုင်ဖို့ကိုကျန်တဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှိအကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအာမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစီယုံပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းတက်တည်ပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ဘရီတိန်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်ဘရော့ခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့သတင်းမြောက်ရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ကြက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ကြက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ကြက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် တန်ရွေမျိုးနိုင်ငံပလီမျိုးဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစ်စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ပေါင်းအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့

0: ပါပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစမ်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘင်္ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတန်ဖိုး73,000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနေလာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတီးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရကတက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကြေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဖြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မဟာ6ထင်းချုံနေမြေဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုယာတို့ကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုစုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM AR စုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ် CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆ က်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဗဟိုကောင်စီ၊ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီ၊နိုင်ငံရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါတယ်။CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်နှိမ့်ရေးအတွက်မဟာမိတ်ထွန်းလိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ကျက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ကျက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်တော်လိုင်းပေါင်းတက်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့် drone တွေပစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်မြေပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရီရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်ချင်းပြုတ်လုံနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကမ်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မျိုးဘော်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကျက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်းစီရရှိတာနဲ့ဖန်စီယာမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြွန်တာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစီးရေးအရာအရေးနှိမ်ချင်းမှာအရသာလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစီရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလို့ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကျက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရီစေဝါရောင်းဝယ်သူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9:20လောက်စမ်းလန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မူရီစေဝါတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစမ်းလန်းရွာအနီးမှာမူရစီဝဲယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာတွေကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်ကြိုင်အနီးကတဲမှာကင်းဆောင်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံသုံးဦးကရုတ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝေခရံအမှတ်1တရင်တမနီလေးပြတက်ခွဲကတရင်ရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစီရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစီးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အဂုလန်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအင်တအိမ်မှာပုံကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလန်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်တွေကံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရံအမှတ်1တရင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတန်းပါငွေရစည်းတွေကိုတစ်လုံး 2,000 ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာငွေရစည်းဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျပ်5သိန်း WY ငွေရစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်တိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့ငွေစည်းဝါးတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဘရုခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဘရစ်တင်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ဘရုခ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GFN ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရင်ဘရုခ်အဖွဲ့ဟာရိုဝင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဘရုခ်ဩကတာဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်ထဲမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝမှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီးအုပ်စုထံစီးစင်းနေတဲ့ဘန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုများအတွက်စီးအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရည်။ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ယတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စီးအုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်း GFN ကအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုကို NUG ကြိုဆိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလွှတ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆုံမှုကိုလိုက်လဲစွာကြိုဆိုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုတီးခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလို့ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မာမိတ်တော်လှန်ရေးအစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လဲထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ EPHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအချမ်းဘဲစီအုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်သူနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေ့ဆုံခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလောက်ရတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရင်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်တည်အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အေရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာအကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ
1: ်။အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရီ ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုသာဥတီတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတမ်းမှာပါပဲအထက်မှစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုးလုံလို့တဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Empress ရဲ့ Facebook Page @MyanmarPeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal နဲ့ Fiverr တို့ကနေဘင်းတဲ့ခင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါရခင်ဗျာ။
2: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူလာကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
1: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်။ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်။လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထိလက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင်း Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလှုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တံမိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: ဟိုနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘုန်းနိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေထိခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝန်လဖာခံဖောင်းကောင်းသုံးဝိဒါယုစတာနင်အင်တာနက်ကမားထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတ္တရာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုဒုခောက်ချမာယုမိထောင်နီစီဟူနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နေစပိုပါတရားယုမူမခလိတာထင်းနုံနော်နော်တဲရုပ်ဆောင်မှန်တို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒာစူပါစတုံးထတုံးလက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်လက်ဖကကောင်ဝိဒာဒဲတုတ်ပိုင်ရမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်ဝိဒာလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနိဘာလက်ဝန်လက်ဖ တောင်းနီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တင်းဝိတာကောအလက်ခိုင်ခဲအထံဝိတာနော်လို့ဤတော်ကစီဟုံးတော်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအားခာအမီတဲ့တို့လက်ဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလက်ဖာဖာလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကဲစပစ်တီထားထိထန်ရုအနေလက်ဖာနော်ကပါဆက်လက်ဆက်ကဲလက်ဖာရောနော်ကကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကဲအနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနော်ဝိတာနော်လို့လာနန်တို့လက်ဖာတဲရုဆောင်းမန်းတို့ကောအလက်ခိုင်ခက်ပြဲထိကခိနပါအင်တာနက်ပါစပစ်တီထားရုဆက်ကဲလပါရောစလန်းဆန်လုံးမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အစိုးလပါနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ပုဆက်ကတော်ရတယ်လပါရောပဒုတွေဖူလပါနော်ထောင်းစပရောဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်သုံးလပါဒဲတင်းဝိဒါရုပ်ဆောင်မန်းလပါလောင်းကနလပါဖဗီဒီအတောဖူလပါနော်ပါစပစ်တီတရပါကတံဝိဒါကောအနောက်ကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ခိုက်စူဖောင်းစပုံးထန်လောင်းလပါထထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ပုဆက်ကလပါဖြစ်တီဝိဒါဆက်ကလပါစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်လို့ပါလက်အောင်လက်အမွဲလောင်းကမနပုလပါတို့စူဖောင်းဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်အမွဲဆောင်းဆောင်ခဲခိုက်ဒက်စကိုဘာကူတီလပါနို့တူဆိုင်ပုဆက်ကဂတ်စတာလင်ဂျူတူဆိုင်ပုဆက်ကကိုရဲမိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအောင်ခွင့်သုံးဝိဒါနော်လို့ဒီထောင်နီးစီနီးထောင်နီးစီတန်းနေလပါတာအိုစတာလင်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလောင်းဖော်တီကန်လပါလက်အမွဲဖိလပိုင်အောင်ဒါလောဩစတြေးလျဆန်ဆာစမနလပါဖော်အခွင့်တန်းလုံးဝိဒါတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ရဲ့သုံးဝိဒါနော်လို့စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအခွင့်ဝိဒါရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ဟောင်းလာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံနလပါအောက်တီခန့်လပါဖော်ကစံတန်လန်ဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လောဘဘကစံထောက်ဝဒလက်တီခန့်ဖော်အခါနော်အဖင်နိုင်ဒေါ်လာ2000ထောင်းနဲ့3000တော့ပါအခွင့်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ်စတာလင်ဂျိုဒုဆက်ပုဆက်ရဆက်ရောဖင်နန်ရုပ်နှုတ်နဆနပထန်အခွင့်လွတ်မဲ့ပါကြောင့်ဘာခန်းကဝိဒါတဲ့ပါအကိတင်ဝိဒါတီခန့်ဆက်ပုဆက်ကတွန်းလန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်ခေါ်လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝိဒါလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဘတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆက်ပုဆက်ကတီဝိဒါလုံးဝလဖာနော်ရှာလပါစူဖာအပူကောက်လပါစတဲ့တုံးဝဒလမွက်ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ထရုတ်ခန့်ဆန်လဝန်လပါပါစေစူဖာအပူလပါစဒူးစီန်လူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲထရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝဒလက်ချဖြန်နမွက်ဝင်လိုက်စမ်းနေကူစီတပါစေအတုံးဝိဒါနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိဒဖာလက်မွတ်တာချိလိတဲ့မြောက်ရီဝိလဖာပါခန့်ပြန်တိခန့်ကဲဘကုဒမလက်မွတ်ချာဖြန့်ရာစွေကိုင်းလဖာရောထိုင်တိခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရောအင်တာနက်လိုင်းလဖာရောသုံးဝိဒါနော်အကြောင်းထောင်းမီစီလိဒါမီစီလိနေလဖာပါထိုင်တိခန့်ချာဖြန့်စမနောကဲစကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်မွတ်ဖိုင်ဖာကဲဘဖောင်းလဖာပတိကထွလန်ထားရောစခါနန်တို့တို့အဟုဆိုင်ဘုတ်ထားရောလက်မွတ်အင်တာနက်ကဲဘလိုင်းလဖာရောတို့ဖောက်ထမနီစီရန်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖော်ကြဖြန့်ရချွေးကန်လဖာနော်စတာလင့်ဂျိုတွင်းအင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟဲ့တုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်အမွဲလဝန်လဖာနော်ကိုဆက်ပြန်စပိတ်စမာရောခုတော်မလဖာရောတုံးရုပ်စတာလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင့်ဆက်ကဖာပေးပဲအမေရိကတီကန်ဖာစပဒုလဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over.Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: နေလကောက်ခွေဦးစမတ်ဆက်ဘတ်စဖာဘေးထားရလမစတာလင်ဆက်လက်ဖာအဝဒါနာနဲ့ကပလန်ရောတို့သုံးဝိဒါရောအခွင့်တနူလက်ဖာအလိုက်ထန်ဆက်လက်အောင်ပါလို့အမီတန်ရောဖာစတာနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့သုံးဝိဒါလက်ဖာအောင်သုံးစီရစတူတီယာလက်ဖာရောကဲတဲ့လောက်ကစင်နီတန်ဆက်ထန်ဝိဒါနောကဖလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခန်းကခန့်ဆက်သုံးဝိဒါကိုစတာနဲ့ဆက်ရောတို့လက်အခေါ်ဦးသုံးဝိဒါတကြမောက်ထောင်းနိုင်ဆက်လက်အောင်ပါခွင့်လက်မွက်ပါတယ်တကြမောက်တို့ဒါကိုမေရောဘာဖလန်ရောအနေလက်ဖာ ကထောင်းနိုင်ဝိဒါနော်ကပါဝိဒါနော်လို့ထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်ဒီစာပက်ကေ့ချ်လဲအမွဲရိုက်စီကေဂါဘိုက်လဲအမွဲအမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါင်ကလန်ချိဝိဒါနော်ကောင်ရိုက်စီကေဂါဘိုက်တတာအမောက်အမက်ခံထောင်းတော့အခါလက်ခံရက်စီကဘအမွဲအဝင်တော့အခါကကကဘဖိနယခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်ဒီမဲ့ဘကတော့လည်းခံပြန်ကိုစီနော်အခါလာကပင်တော့အရှာထုတ်စီကုန်နေခါပါစတ်ချန်ဖိနဝိဒါနော်ကောင်စတာလင်ရောအင်တာနက်အလန့်တိုဝိုက်ထန်ရုပ်နဲ့ပမာဆက်ဖူလက်ဖာကဘုနိုင်ရောအန်ချန်ဝိဒါရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတဲ့ဒီထောင်းနိုင်ခေါ့နမွဲ့ပါနော်တရားပါနော်နော်ပုံးထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံးထားရုပ်ဝန်တော်လက်ဖာတဲ့ဝန်တော်လက်ဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူပါဖူကောက်လက်ဖာစမားဆာဂတ်ခုဒမဖူကောက်လက်ဖာတိုလောကမလက်ဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လို့ထုံမှုစာကနီယောပတ်စတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလာကစကဘကိုတီကစကဘကိုတီကအကန့်လူဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကတ်ကြောက်ဖလောက်ကဒူးနော်ကောထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရှိုင်းရှိတာဖုလဖာငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကတ်ဖိစမာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလဖာဖပဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကတ်ကြောက်ဖလောက်ကဒူးနော်လို့ကိုနီဒေးဆောင်းမအောင်ခိုက်ဖအောက်ပိုင်းထားရုပ်အင်တာနက်နိပါဆက်ကတ်လဖာဖပတုံဝိဒါစစ်အဝိဒါနော်လို့ခမဲလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလာတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေကြီးကမြထာနဲ့ဆံမှုဆက်ကကောက်ဝိဒါရောအံတော်ဒူဝိဒါနော်လို့စဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပေါလန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလက်ပေါအောင်နဖာပါစဒုစီယလဖာအဝဆန်းဆန်လဖာပုစိစက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကရောလဝိဒါကဒူနော်လို့ဣမွေလဒုနိလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကနော်အခါစကောဘကိုတီကရဲ့ဒေရှာလဖာကလာဆံမှုဆက်ကနဖာနေစပွန်စပလိုက်ရန်ဒီယာဒေခမနလဖာတုစဒုစီယဆလန်အရှုကထန္တာဝေစလန်ယလဖာကဆကရာခေဘကနီရန်ဒေကကာရဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လစဒုဖောက်ချန်လတာထဲနူယောမနာခွေယောလဘခမနလဖိကေဖိပါ MCDN ပုရှုမနုစတိနနဖာမကမမရှုကိုဂါဒီလာစေ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဆန်နီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော်ကြတယ်။မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူး။ဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူချိုအောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေပြီကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လေဆဲကက်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြတိုက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်နနခင်းပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါစကောဂျူလိုင်းရဲ့နက်နက်ဇေနာယီ39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပားပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေ့လန်းစွန်းမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပ ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုးချင်းကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်ဒုမြောက်ချင်းနဲ့ထတ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအားလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူဝဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောက်မေ့လွမ်းဆွလျက်ရှိပါတယ်သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေမတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
5: ်ပါဠိစွာပါအခုရှင်ရစာပြီးကMCDM ရခိုင်ဘာသာတပတ်တွန်တွန်တီကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရံထုတ်ပြန်စာဖရိသင်္ကာတရဆိုင်စင်နာတရငါးပါအောင်မရီတံကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကြောင့်ပါရယ်2020ခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရံကိုဇူလိုင်လဈေးခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖရိသင်္ကာတော်တရဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရငါးပါအောင်မရခရီလို့သိရပါရယ်အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရိဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနေကနေနေုံလာပြင်းနေအထိတပရိုင်နောက်ထီကြောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတဲ့အငေးတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရိသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရိဆိုခါပြည်အောင်ရှာ90ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နှုံးရရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်ခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမราဥခရိုင်မှာစာဖရိသင်္ကာတော်ခေါစင်၅ပါအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီကဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခရောက်ပဝံရောက်ဖရိဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တိဟ PhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဦးစားပြီးပြီးကိုဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တိပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေနောသဘောင်အခဲအနမှာအောင်လာမဲတီနောက်လူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကတရာထိမှာရခိုင်ကမရိုသူမရိုကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရလိုရတငါဥတီဆုံးပြီးကသူစင်နင်းပါဒရာရရီတတော်တော်ဆောက်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီပင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရမရသူမှုကိုဇိုင်းအုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထီမှာဒီကောင်ကနေပြီးကရီဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရတဲ့တော့ကအရေသာပြည်သူငါဥတီဆုံးပြီးကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တရာရရှိခါရလို့ရခိုင်တက်တော့ AAE ပရင်ကရရီအဖွဲကထုတ်ပြန်ပါရမအီပင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရမလို့သုံးမလို့ကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုးထွန်နေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်ထီကမအီမြို့အမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရိရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်းမေအရေတာပြည်သူ၅ဦးတည်ဆုံခါပြည်ကြီးဗရဟန်တပါနောအရှိငေတီအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရီညောင်းနောက်ရစာဖွာလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကြောင်အထိတန်တွင်းမြို့ထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းတော့ ငါဂရင်တိုင်တိုင်ဘုံဂရီတိုင်ခိုက်ခါရီပရောင်တိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခါရီတော့အပရိုက်မေအရေသာပြေသူလေးဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါပြီရဲ့လူနေအိမ်အရှိုးဖြားစီခါရီလို့လေအေအေကပရောပါရီဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခရောင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမို့နေသေးကတောင်ပေါက်ရီပေါက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါက်ဖုန်ရီချောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရေးရှားခါရီတော့ကောင်ရဟင်းနှစ်ပါးနော်ရဲသားဖရီသူတို့ထိခဲတန်ရာရခရီလူတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါ်ရခိုင်ပြည်ကမရုသူမရုကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲစောရတရာအတော်ဂရင်းရှင်ရေဖိုက်ခော့တန်ဒီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော်မေခွန်းထုတ်ဆရာဖရိုင်လာရီလိုအေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရာခတက်တော် ULA AA အနေနော်အဂရင်းဖာစိုက်တဲ့ဤထိုးစိုက်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူရုတ်ယုံဂရင်းလေးစားအကူတန်ဖို့ထားတဲ့အဖွေအစီတီလူပုံးကိုတိနေမရှင်ထိစဲနေရဒေတာတိကမိုက်ဖာအဖွေအစီတီနောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ဆာလာပိကေမရမအရိနောဘဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်ပါဆိုင်လူတိအလုံးနောက်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတောင်းတောင်းစားပေးပါမယ်မရမအရိနောဘဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရောင်မရမနိုင်ငံကပါဆိုင်ရီလူအလုံးနောက်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာပေါ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထောက်ဖို့ပရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏အာဆီယံရိယာပရိုရီဆိုခွန်ရှိရီလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောင်းပယ်သွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောင်းထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောက်စီနောင်းတမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရီလူဒီနောင်းလေးဇာတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရယ်လို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်တိအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီကေမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံဆိုင်တီမှာပြမနာပါဝန်ခွန်ပူရီနော့ပေးသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝန်နိုင်ငံဒီဂရသဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရီခါရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပါခါရီအာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံအီပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောင်းနိုင်ဖို့အတော့အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုပြန်မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချန်ထိစဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပြန်လေပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိုင်းမှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိစိုက်ကောင်စီနော်အဆောင်မရော်ရိပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစားပြီးတဲ့ဆန်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရော်ရတာကြောင်ပါရီ96ဂရမ်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ရော့ဖ်နာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလက်တာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါ်ကောင်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်းနောက်မြန်မာအရိအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလာပီကစတ
6: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်။ Talent Guru Antana ကိုအလုံးစုံ바이ပေါင်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီကနာစာစင်းနေရနေတာဒီကိုရာ바이မက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော် တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ် Star Long Group 2 Antana တွေကိုအလုံးစုံပိတ်သိမ်းလိုက်ဖို့ဆိုရင်ရမပရီသူတိထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတော့ဒေတာအလိုက်ပိုင်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုန်းစန်တာဒီနောစာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာပိုင်မထအရိယူဖို့အရဖာလူမုန်းအခွေအစီ250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်ဆိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းဂိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ် Starlink Group 2အန်တာနောဝန်ဆောင်မှုတိကိုပိုင်းဆိုထရေအတော့မြန်မာနိုင်ငံထေကအရေသတိစီရုံတိစာပန်ချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေလုံငန်းတိထိခိုက်စီနိုင်ရေအတော့မြန်မာအင်တာနောပရောဂျက်အပါအဝအရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစီ255ဖွဲ့ကအခုပန်တောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရေဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရေပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမုန်းကိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတိကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်းကိုင်းတိအသုံးပြုနေတဲ့စာတိကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတိကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရဲတောင်းမှုတိကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စိတ်ခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝင်ဆောင်မှုတိမရာဘေလူဥရင်စေးသုံးသန်းကျော်ရာ Starlink ပိုင်း Grudu Internet ဝင်ဆောင်မှုတိကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိတာပါရယ် Yon Dogground Starlink ပိုင်းသားရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပို့ဆောင်ရေးစီးပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကုသရေးဝင်ဆောင်မှုတိနီကောင်တိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရိုတောင်တတိပီစနိုက်တိဒူတာရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငင်းတိနောက်ပိုင်ညာရေးလုံငင်းတိကို direct ထိခိုက်စီနိုင်ရေလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတိက property Yon Dogground Starlink Company ကိုပိုင်ဆိုင်ရေးSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းစန်တာတီအီတင်းနီရာကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးကဲကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရီဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရီစာတီကိုပြန်ပြီးကဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖာအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီရန်ဒရာတစ်ခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time မှာနေစေကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစန်တာတီနော်စာစနေရေးစာအလုံးပေါင်း2500ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးမကရာသင်းခွန်ကပိတ်ပေါ်မှုတီထင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရီမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတောင်စာပိခါရီတတော်တိကို MCDM ပထမထောက်တိကပြဖို့ထားဆိုခိုက်ပါရယ်

0: ဘူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော်မယ်ငါဘူးလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြတ်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြည်လုံးမီးဟုံဟုံတောက်တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလျင်လေးဆင်းနှမောင်းထောင်းနှမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆယ်ကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုးဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတစ်စီကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ဦးမယ်မလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာတို့ပါပြုတ်ကြောလာအိုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအဆုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်နော်နီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာသားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတော့တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်ယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်စိုက်ကဲကားယူသွားတယ်မင်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဘ ਹੁ ကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမြေအနှံ့မှာတတ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ Enemy spotted အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်တာSCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနေမြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစံနှုန်းကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငင်းချမ်းရင်ဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လဲ SCEF ကပြောထားသည်

0: စီဝါလိုအခုနေစဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနည်းနည်းနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ဂျေဇုရှင်ကိုဂျေဇုကမ်းကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်သမီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးဂျေဇုရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုယ်ပါမရယာဖန်းစီထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမာလာကခွေးပီပီဒေါသတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတတ်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစပ်ဖို့အချင်းချင်းလုတ်ခဲ့သေးတဲ့အစင်လာကလည်းရှိတကူဒီတကာတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖီတာတွားဖြီးတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုတ်ကြလဲဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာဗောအေးဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ
1: ်
0: ပြည်သူတဦးကိုပြည်ပကနေတနှစ်ဖုန်းနှလုံးသားဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းသံတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်။လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်။အခွန်လဲတတ်တတ်ထက်ဆောင်ရမယ်။အဲ့ဒီတည်းသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့။စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတည်တည်ရလေ။မကြားရဘူးဆိုကမှဦးသံရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်။မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရေးတွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့။တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဦးသံမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်။သွားတာပဲ။သူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမယ်သိရတဲ့။ပြည်ရဲမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရနဲ့လေယာဆုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တရားမီးရှို့ဖြက်စီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရနဲ့ကျွဲနွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သတ်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရနဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နာပေးစင်ရော
2: အယောဒီမှာ
0: မာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကံမရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာက तू လောက်ကလာစားမြင်းနဲ့အလောက်ကံကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောက်ကလာစားတိုးတောင်းရင်တော့အလောက်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုတ်ရိုက်နှံ့အလောက်သမားတွေကိုဖန်စီထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြည်ပကိုရရအလုံးနဲ့သွားတာတဲ့
3: What
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်တွေဆိုတော့အเจ้าရင်ကိုတေချာသိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကျင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီဘာလို့ရှောက်ဥနေလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မူထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့လေအသာတကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရီရှိတယ်အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးချင်းခွေးချံကြံတာလीသူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာတီရှူငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့အောင်မီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာ
4: ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘယင်းတွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ news chronicle ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr. Arnold T. PQ ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်အိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ4ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ဘဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစ်စ်မန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မိကုန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်နေလဲ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ Social Media ပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေး၊စစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ၊လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာ။နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေမြေမြုံမိုင်းထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေးဆခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆုံခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမရောက်နိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်အချိန်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီးရဲမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကြမ်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးနေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့စ조사နေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ဘရီတိန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်ဘရော့ခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့တဲ့ရင်မြောက်ရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ကြက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ကြက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကတန်ကြွယ်မြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ကြက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တန်ရွေးမျိုးနဲ့ငပလီမျိုးဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစမ်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘန်ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတန်ဖိုးကျပ်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနေလာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတည်ဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဝဲလက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကျုံတိုးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေပြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နေမြေဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုယာတို့ကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုစုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဗဟိုကောင်စီ၊ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်ကော်မတီ၊နိုင်ငံရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါရီ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေ့ဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါရီ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ကျက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ကျက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်း က်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့် drone တွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်မိပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရည်ရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်ချင်းပြုတ်လုံနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကမ်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖန်စီယာမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနှိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြွန်တာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကမ်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစီးရီးအရာအရေးနှိမ်ခြင်းမှာအရသာလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလို့ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစေးဝါရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်20လောက်စံလန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးရစည်းဝါးတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစံလန်းရွာအနီးမှာမွေးရစည်းဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တဦးကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်ကြိုင်အနီးကတဲမှကင်းဆောင်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံ၃ဦးကရုတ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူယက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်တမဏိလေးပြတက်ခွဲကတရင်ရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစည်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစ်ဆေးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဂုလန်တရက်နေ့လေပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအင်တအိမ်မှာပုံကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလန်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်တွေကံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။အလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့စမ်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတမ်းပါမွေးရစည်းတွေကိုတစ်လုံး 2,000 ကျက်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမွေးစည်းဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျက်5သိန်း WY မွေးရစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတတိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးစည်းဝါတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖန်စီနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဘရူးခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစင်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ အကြံပေးစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းသူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ Brook ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar JFN ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ Brook အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရီဒါကြောင့်အော်ဂိုလာ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ Brook ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်တွေမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar JFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဗန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီးထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရည်ဂျပန်ပြည်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကျူးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလှိုက်လဲစွာကျူးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဂုလာ၃ရင်းနီးကပြုတ်လုခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုသိခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလို့ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ၄ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ၃ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအကြံပေးစီအုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကတတိပေးထားပါရီ။ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါရီ။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဂျမ်ဘက်စီအိုစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2,000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆ က်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆမှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလုံရဲတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့တွေးဆမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရင်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတီးပြူနိုင်တဲ့တက်တီအထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအင်ဒိုပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်စ်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလုံးမေးစိုးရင်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါန်ဆန်းစုအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အဲရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရံအတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရံအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေဆင်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေဟာလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေဆင်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသာဥတီတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတမ်းမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @MyanmarPeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal net fiber တို့ကနေဘီအန်ဒီအကင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆေအာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူမှုရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်ဆစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်ဆစ်အာဏာရှင်တွေတနည်းဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွဲအခမ်းအနားနဲ့ဝါဇိုတင်ငန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ဂေါလရှိရနေကရန်ကုန်မြို့တာကိတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
4: ဒီမိုင်းတော့ဘုံညာတော့သူကလည်းတော့ဘုရင်နေပါတော့ဦးနေဦးပေါ်တော့တော့တော့တော့တော့တော့ကိုယ်ကမိုင်းအကျွေးတင်ထားပါတယ်တော့အဲ့ဒီကိုဦးနေကမဆက်ဖြစ်ဘူးနော်ဦးနေဦးရဲ့ရုပ်ချက်တွေက အဲ့ဒီဗီဒီယိုတင်ဆက်ပါတယ
3: ်စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်စောက်ထိုးလန့်ခဲ့တဲ့ဘိုးနေဝင်းလို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေးရနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာခိတမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
4: ်去了去比不要死的把你带回去不然的话只剩下要我了我觉得招待法那边的协议和外面的协议我弄得背下来的人把你带招待法努力来给你我都接到我的话都把你带回去努力多了回来带来你不然的话只剩下要我了比如我爱你不如只剩下来吧
3: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ50ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုသင်ကန်းများနဲ့တကွာလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: မန်နွေယုခရိုနီကယ်ဩဂုတ်10ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးယခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်မိုင်းတွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တရားမှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရသည့်ကြောက်ရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာညည်ရေဆိုးရိမ်မှကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းစပါးစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နယ်ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညစ်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အရာယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်အကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုးတွေကိုဖွင့်ချရာကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းဒေသတွေမှာခြေရွာတွေနဲ့စိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရေဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လေဆိုင်သမား6ဦးရေနဲ့မျောပါတက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကံလူမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ၊တစင်မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော့၊ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာ၊တပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူးမြစ်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော့ရေပေးတင်နေပြီ။လူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သိင်္ဂနန်းကျော်ရေဘေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျမြို့နယ်အားလုံးနီးပါးရဲ့ခြေရွာတွေကိုပြည်ထောင်လက်နက်ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ထက်ကမြို့နယ်နာမည်တွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်နယ်မြောက်ဦးတဝိုင်းဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရေရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဧလနကိုင်အဖွဲ့ကပြေဝထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကျောက်စင်အရကဆူ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်။ဒီအနေနဲ့အာရခန်အာမီတို့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေးပေးတင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးသင်းမှုကြောင့်လူဦးရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရတယ်လဲစီးပွားရေးရစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လဲတစ်ဖက်မှာပြည်နယ်အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အာရခအစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြည်ပခန့်တွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူးပခန့်ပြည်နယ်ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခန့်ပြည်နယ်တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးတွေကလည်းဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နှာမျိုးနယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းချောင်းကျုံပြေုံမျိုးနယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးနယ်မှာရေဘေးသင်းလူဦးရေအားဖြင့်4000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်ရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးနယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမျိုးနယ်ကျေးရွာတွေရင်းနှီးမြှုပ်ရှားမှာတော့ပူးတန်းသားလာမှုအားစီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီချတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်ဂုလ10ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင်းနေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်းကိုခုချိန်ဒီမပိနိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချီရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်အတွင်းတတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပါအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမြင့်3ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြူသားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတရားပေမဲ့ရေပြင်းမှာဘယ်လိုကူညီနေသလဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေဘေးအနေတွေကြာရောက်ချိန်မှာခုလိုစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးရနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေနေဆောင်ကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအနေကြာရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းတယ်လို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်ဂုလ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတန်တမန်ရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတန်တမန်ရေးရာအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်အတွင်းဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပရိသတ်ကအားရကြေညာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန့်ညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
6: မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တက်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။တရင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တအူးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုမရောက်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်စားနဲ့အဆိုရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်ဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တည်ဆောင်တဲ့မူရည်စည်းဝါးပြဿနာ၊နယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂုံးငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆက်ပြီးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မရောက်နိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတည်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆီယာဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အရေးအယံမျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာရုကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနင်္ဝင်ချင်းကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ယက်တီပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လည်းအားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြတာနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြတ်ရဆွဲကိုင်းပြဿနာ၊မူရည်စေဝါ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ့်မှု၊ရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြို့ပြဿနာ၊မူရည်စေဝါ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ့်မှု၊ရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြို့မှာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်

ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြတ်မူရည်စည်းဝါးနဲ့မြေရည်ညင်ညမ်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆွေရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွဲဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလက်လျူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အဖြေရှာနိုင်ဖို့ကိုကြံတဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေမှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေအခြေအနေတွေမှာလည်းသက်သေပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အမ်မာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကညအချိန်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းတို့ကလူဦးရေ2,000ကျော်ရေဘေးသင့်နေပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။စောလောင်းရှိန်လမ်းမိုင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာအလင်းဝင်လာသူနဲ့ဖမ်းမိသူ20ကျော်ရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တနိုင်းမှာမင်းစည်တန့်ပြည်သူစစ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးမိထီလာနဲ့စီမီကုံမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူထီတွေတိုက်ခိုက်ခံရစတဲ့တရင်အပါအဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အမ်မာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကညအချိန်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုံနယ်တလိုင်းတောင်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကညအချိန်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာအတွင်းကို Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကြောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကိုအောင်ပိုင်ဆိုသူရဲ့နေအိမ်နဲ့ကားဝှက်လျှော်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီးအသက်68နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မာလေးငယ်နဲ့23နှစ်အရွယ်အလုတ်သမားမောင်မောင်ညံတို့နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ကိုအောင်ပိုင်ရဲ့ဇနီးသမီးနဲ့နောက်ထပ်အလုတ်သမားတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ထွန်းထွန်းဝင်းတို့3ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေအသီးသီးရရှိခဲ့ပြီးဝှက်လျှော်ထဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားငါးစီးလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစောလောင်းရှိန်လမ်းမကတိုက်ပွဲတွေမှာအလင်းဝင်လာသူနဲ့ဖမ်းမိသူ20ကျော်ရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောလောင်းရှိန်လမ်းမကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကအလင်းဝင်လာသူနဲ့တုံပန်းဖြစ်ဖမ်းမိသူ20ကျော်ရှိလာပြီလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကံကောခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူဆရာစင်ကိုဝင်းကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုကုကံတားဆီးဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားမှုနဲ့အညီပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကပြင်ဆင်ခဲ့တာကိုဆရာစင်ကိုဝင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။PDF စေယုံချုပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းမိမိတို့ဘက်ကတိမ့်ဆဲရမိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့တုံပန်းတွေနဲ့အလင်းဝင်ပြည်သူစစ်တွေလည်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။မိမိလက်ထဲမှာကိုဖမ်းဆီးရမိတုံပန်းနဲ့အလင်းဝင်ပြည်သူစစ်22ဦးရှိပါပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်စီ၊ကံကောက်ခရိုင်အတွင်းမှာဖြစ်စီ PDF ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလည်းလူလက်နက်အင်အားအများအများအသုံးပြုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကိုစောလောင်းရှိန်လမ်းမိုင်းမှာပဲရအောင်ကာကွယ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုအခက်အခဲအကျက်တဲတွေကနေငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အစ်စ်တွေနဲ့ရဲဘော်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားလာစေမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုအခက်အခဲအကျက်တဲတွေကနေပဲရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာကိုကိုယ်ဝဲပြပြသိမြင်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာစင်ကိုဝင်းကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကလောင်းရှိမြို့ကနေစောမြို့ကိုအင်အား300လောက်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်မ99ကစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ခရိုင်စစ်ဌာနနဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဇူလိုင်လ25ရက်ကလည်းအင်အား180လောက်ပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကလေကြောင်းပစ်ကူယူပြီးမြေပြင်ဝေဟင်ထိုးစစ်နဲ့ဒုတိယကြိမ်ထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုမကွေးတိုင်းစစ်ဌာနတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ပြီးနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ရမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေရိခါတင်ကား3စီးရိခါနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရေးမာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းရင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့ရေးဘလူးအကောက်မှာကိုမတ်ရေးတဲ့အမျိုးသမီးတဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြူနယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်

0: ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မှာကျွဲတလင်းကျေးရွာကနေရာဘူးကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို KNL တပ်ရင်း28နဲ့ရေးဘလူးတပ်ရင်းတို့ကကြားရက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူနေ့လယ်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလည်းခလာရ136စစ်ကြောင်းကိုအောင်တပြေကျေးရွာဟောင်းအနီးမှာရာမညမွန်တက်တော် RMA တရင်931မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတက် MSRF နဲ့ PDF view ဟာ338331တရင် YGF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကလက်ဦးမှုရယူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ရာမညမွန်တက်တော်ကရဲဘော်ကျော်စွာဝင်းခေါ်ဂျီကြီးနဲ့ရဲဘော်တော်စင်ခေါ် AR တို့နှစ်ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေးဘလူးတက်ဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအပိစုတောင်းနဲ့ကွန်မန့်ရေးသားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတံပြူစည်းမြို့နယ်ကမြို့သမီးတအုပ်ကိုကျန်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်မဖူးပွင့်ဝေခေါ်တမီးပုဆိုသူကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကျန်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ52ကကြီးနဲ့တံပြူစည်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာမတရားအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနိုင်းမှာမင်းစီတန်ပြည်သူစစ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး5ဦးသေဆုံးမိထီလာနဲ့စီမီကုံမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြူစောထီတွေတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်ရှာထူးဆက်ကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်မြို့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လာအောက်ခံမင်းစီတန်ပြည်သူစစ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြည်သူစစ်5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာအဲ့ဒီပြည်သူစစ်စခန်းကိုဒရုန်း10စင်းနဲ့109မမလက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မင်းစေတန်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဟာအပြစ်မဲ့ကချင်လူငယ်4ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒေသခံရမိရဖာတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်းမြို့နယ်လပူခပရင်မော်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုလည်း KIA အမှတ်ဆက်လေးတပ်ရင်းကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့နယ်ရေချိုရွာမှကြေးရွာမှတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ TTA PDF ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေစီမီကုံဒေတာစုံရွာနဲ့ဖက်ပင်ရိုင်ရွာကြားကရာတော်တွေကိုကင်းဆောင်ထွက်လာတဲ့ပြူစောထီတွေကို PDF တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြူစောထီ3ဦးတရားရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီအချိန်လောက်မှာလေစုံရွာကပြူစောထီ2ဦးဟာ G3 တနက်တလက် G ပေါက်4ခုနဲ့ G တောက်200တို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မုံရွာမြို့နယ်ကြောက်ကာရွှေကူနီဖျားဝင်းအတွင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်စင်ရေးနယ်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီစစ်စင်ရေးနယ်မြေအတွင်းမိုင်းခွင်တွေဖော်ဆောင်ထားတာကြောင့်ထဏဝင်းကြောက်ကရေနံငုံလမ်းမိုင်းကိုအကန့်အသတ်မရှိသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့အသိပေးထားပြီးခီးသွွားပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုပါလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပင်းတဲ့ပြည်သူတွေကို NUG နဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကအကူအညီပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမွေးမြေရိုးတလျှောက်မှာရေကြီးမှုကြောင့်ပြည်သူ73ဦးသေဆုံးရပြီးတသိန်းကျော်ရေဘေးကျုံတွေ့နေရချိန်မှာအန်ယူဂျီနဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တဖန်းစိတ်ဆဲကကျွတ်တဲ့အသည့်ပေးခြင်းမရှိဘဲရေတွေကိုဖောက်ချခဲ့တာကြောင့်ကတ်မလူ10၊ရွှေဘိုတပင်းအပါဝင်မြို့ရွာပေါင်း200နီးပါးရေကြီးနှိမ့်မြုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရေဘေးကျုံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖာရီနဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်အောင်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာရေတက်တာမြန်လွန်းတာကြောင့်ရေပိတ်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာ၊တောက်သုံးရည်၊ဆေးဝါးနဲ့ယာယီမိုးကတဲတွေရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မွေးမြေရိုးတလျှောက်မွေးအနေရပါကြုံတွေ့နေရပြီးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးလည်းပြတ်တောက်နေရကြောင်းပိုးထီလူနာတွေအတွက်မွေးစိတ်ဖြည့်ဆည်းရေးအ мян ဆုံးလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဘက်ကရေပိတ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီတာမျိုးမရှိဘဲမျက်ကွယ်ပြုထားပြီးကျွန်းလာမျိုးကပြည်စိုးထီမိသားစုတွေကိုသာငွေကျပ်15သိန်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဘေးအပြင်ရေဘေးပါထပ်မံကြုံတွေ့နေရတဲ့အညာပြည်သူတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့အန်ယူဂျီနဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားကြပါလိမ့်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းရေဘေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ပူးပေါင်းကော်မတီ JERC ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ JERC ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ မကြသေးခင်ကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒဇယ်ကက်မလူကျွန်းလှအရေတော်ခင်ဦးရေဦးရွှေဘူဝက်လက်မြင်းမူနဲ့တပင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေအများအပြားပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြည်သူတောင်းနေချီရေပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုတိတိယောက်ယောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပူးပေါင်းပြီးဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့မှာရေပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ JERC ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့သိရပါတယ်။ကော်မတီအနေနဲ့ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေထိရောက်စွာပံ့ပိုးပေးဖို့နဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ပြီးအကူအညီတွေထပ်နေတာဒါမှမဟုတ်လိခသွားတာမျိုးမရှိအောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးထိခိုက်လွယ်တဲ့အုပ်စုတွေကိုဦးစားပေးကအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်ဆေးဝါးနဲ့တောက်သုံးရည်တွေကိုစနစ်တကျကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါလှုံ့ဆော်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါခင်ဦးမျိုးနယ်မှာမိုးဆက်ရွာနေပြီးရေပြန်တက်လာတဲ့အတွက်တကြီးရွယ်အိုတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေနေကြအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မှာမိုးဆက်ရိုက်ရွာနေပြီးရေပြန်တက်လာတဲ့အတွက်တကြီးရွယ်အိုတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေနေကြအခက်ခဲဖြစ်နေပြီးဖြားနာမှုတွေပါရှိနေတဲ့အတွက်အစားအစာထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ခင်ဦးမျိုးနယ်တစ်ခုလုံးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်7:00ကျော်အထိမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ခင်ဦးနယ်အနောက်ပိုင်းမူးတိန်ချောင်းရေရှမ်းကစဘာပြိုးကင်းနေတဲ့တင်းနံစိုက်ပြိုးတဲ့ရာကင်းနေတဲ့ရေဝင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မူးမြင့်နဲ့ D11 မူးပေါင်းအတွင်းကရေဝင်နေတဲ့ကြေးရွာတွေမှာဩဂုတ်လ8ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရေနှလက်မလောက်ရောကျခဲ့ပေမဲ့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေမျက်နှာပြင်ပြန်တက်လာတယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ရေဝင်နေတဲ့ကြေးရွာ18ရွာရှိနေပြီးထောင်ချီတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရတာ3ရက်မြောက်ရှိလာပြီးလမ်းခီးသွားလာဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့်တကြီးရွယ်ဦးတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေနေကြအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးဖြားနာမှုတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးထောက်ပံ့တဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်ထောက်ပံ့ကူညီပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းတို့ကလူဦးရေ2,000ကျော်ရေပေးတင်နေပြီးရေပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းတို့ကမြို့နယ်10ခုမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေပြီးလူဦးရေ2,000ကျော်ရေပေးတင်နေကရေပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့အထိကောက်ယူရရှိထားတဲ့စာရင်းတွေအရစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းတို့ကမြို့နယ်ပေါင်း10ဦးကလူဦးရေ 232,848 ဦးလောက်ရေပေးတင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့ဆေးရေဖောက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလူသေဆုံးမှုတွေ၊နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ရေပေါ်ရွှေ့ပြောင်းရမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေရေပေါ်လိုအပ်နေတာလို့အသိပေးတာပါ။လက်ရှိမှာတောက်သုံးရည်အစားအစာ၊ဆေးဝါး၊စက်သုံးစီ၊မိုးကစားနဲ့ယာယီခိုးလုံရနေရာတွေအဓိကလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့တခြားမြို့နယ်18ခုကမြင်းနေပိုင်းဒေသတွေနဲ့ချက်ကွက်တချို့လိုမှာလည်းရေဝင်နေစေဖြစ်တာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေပြီးလိုအပ်တဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာမယ့်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ဝင်းချင်မှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမုတ်တုံအာမြောင်တန်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေပြန်လည်အားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကသတိပေးထားပါတယ်။မိုးဆက်ရွာမယ်ဆိုရင်တန်လွင်မြင့်နဲ့ AR မြစ်တို့ရဲ့မြစ်လက်တက်တွေမှာမြေကြီးထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မကွေးတိုင်းအတွင်းက AR မြစ်ကမ်းပေးမြို့နယ်တွေနဲ့ခြေရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပြီးလိုအပ်လာရင်ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းချဖို့ကိုလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကြီးမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်စားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေတောက်သုံးရည်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့မြေကန်အနီးနဲ့အနေမိုင်းဒေသကပြည်သူတွေကိုစလင်းကြီးမြို့နယ်ပါအဖကတတိပေးထားတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ချင်းတွင်းမြေကြီးမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်စားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေတောက်သုံးရည်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့မြေကန်အနီးနဲ့အနေမိုင်းဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစလင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖကအရေးပေါ်တတိပေးလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေတာမူးမြင့်ရေမြင့်တက်နေတာနဲ့ AR မြင့်ရေမြင့်တက်နေတာတွေကြောင့်ချင်းတွင်းမြင့်ရေစီးဆင်းမှုကနှေးကွေးလာနိုင်ပြီးခမန်းနာထပ်ပိုပြီးမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကကလေးတငယ်တွေ၊တကြီးရွယ်အိုတွေ၊အရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းမှုလိုအပ်သူတွေအတွက်ကြိုတင်စီစဉ်ထားကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စလင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရေပေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေဖို့အတွက်ချင်းတွင်းမြစ်ရေအခြေအနေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီစောင့်ကြည့်နေသလိုချင်းတွင်းမြစ်အောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြစ်ရေတက်လာပါကထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အဖို့ရန်ပစ္စည်းတွေအရေးကြီးစားရွက်စားတဲ့နေစားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလုံခြုံရမြင့်မားတဲ့နေရာတွေမှာကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းထားကြဖို့ချင်းတွင်းမြစ်ကံပေးကြေးရွာများတပိတ်ကော်မတီကလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ထားပြင်စေဝါတွေတောက်သုံးရည်တန်းတွေနဲ့ထမ်းမီစားတဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသင့်စုဆောင်ထားကြဖို့ကလေးငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်တွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်တွေကိုရေပေးလို့ရလုံခြုံတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထံကြိုတင်ပို့ဆောင်ထားဖို့နဲ့မွေကဲ့သို့သောအစိတ်ရှိတဲ့တရဝါတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုအထူးသတိထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးနိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။တာလီစွာပါအခုရှိငါစားပေးခင် MCDN ရခိုင်ပါတာတပတ်တွန်တွန်တီကို Background တံပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ် ICRC တွီးဆုံခွန်းနာမလုံလောက်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နော်နိုင်ကျောင်းအလုံးရှာရှောင်းလွယ်ပြီးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုဘဏ္ဍာမတောင်းစားပြပါမယ်။ဒေါ်အောင်ဆင်းစုကြည်နောင် ICRC တွီးဆုံမှုသောသူမအသားရွန်လို့ရှိကောင်အတေဘရူးနိုင်ရီသားတည်အထောက်ထားဖိုက်ကလေးဒီလုံးရဲတစ်ခုတည်းတော့မလုံလောက်ပေဒေါ်အောင်ဆင်းစုကြည်အပါဝန်မတရဖန်စီခံထားရတဲ့လူတီအလုံးကိုရှာရှောင်းလွယ်ပြီးဖို့ဗြိတိန်ဆိုတာကဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့မှာထဲပိကေတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်အပရိဗေဆိုင်ရာကရာခရစ်နီကော်မတီ ICRC နော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရို့တွေးဆမှုဆိုသူမအီမင်းသားစုဝန်တင်နောင်းထောက်ခန့်အားပေးရလူတွေအတော့ကာလာရီကရာမတိရှာမှုတိဆိုရင်ပူပန်မှုတိဖရိုက်ပေါ်နေကားပြေရနောက်မှာအသားရွန်လို့ရှင်းနေကြောင်အတေပြုနိုင်ရသာတိအထောက်ထားကိုယူဆောင်လာခါဆိုဖရိုက်ပါရယ်ရကလေးဒေအရှားတစ်ခုတည်းတော့မလုံလောက်ပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအင်ဒိုပစိဖိုက်ရီယာဝန်ကြီးကပရော်ပါရီဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစားပရီဂေထိမ့်သိမ့်ထားရအပေါ်အလွန်မောစိုးရင်ပူပန်လို့ရှိပရီဂေသူမအပါဝန်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့လူတွေအလုံးကိုရှာရှောင်းပြန်လွှဲပြီးဖို့ထဲပရီဂေတောင်းဆိုပါရီဗြိတိန်တန်ယုံထောက်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရီအနာသိဆိုင်တဲ့သော2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလတရနင်္ဂပွန်ဖန်စီထောင်ရှာထားရီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမင်းသားစုတီဖရင်းနင်းတီနော့စားသိခေါ်မပြီးပင်နော့ငါနိုင်ခွေးကျော်တတော်အမောင်ရှာထားခရရတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသားရွန်လို့ရှိကောင်သားတီပြပီးဖို့သားပြိုက်သူကိုထိန်လောင်းခေါ်ကမ်အရစ်ဦးဆောင်ပရီဂေပရီထွန်ပရီပါကမြန်မာပရီသူတီဖီယာပီတောင်းဆိုခါခဲ့ပါရီကဘာကောင်းဆောင်တရပါဝန်နိုင်ငံတကာနောက်အာဆီယံပါတောင်းဆိုလာရပိုင်ပရီသူတီဖီအာတီကောင်အာနာသိန်းဆိုင်တဲ့ဆောအော်ဂူလာ3ရက်မှာနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်မွန်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်နောက် ICRC ဌာနေကိုစလီရို့တွီးဆုံရင်တောင်းကိုထုံပြန်ခါပရိကေဒင်းင်းတွီးဆုံမှုဆောမန်ကန်ရီအကောင် ICRC ကလေးယုံနေညစာပိုင်းမှာအတေဘူးထုံပြန်ခါပါရီစာလာပရီဂေတန်တွင်မျိုးကအရေသာပရိသူတွေကိုစိုက်တဲ့ကဘုံထဲကလေးလို့အရှိငယ်ပါဝမင်းသားစုလိုက်တည်ဆုံတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။အာရခတတော်၏အထင်ရှုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပရိတန်တွင်မျိုးကအပရိမေအရေသာပရိသူတွေနေထိုင်ရာကြေရာတီကိုအာနာသိမ့်စိုက်တဲ့ကလီကောင်တိုက်ခိုက်မှုဇာတိုက်ပြုလုပ်နေရာရွှေလေရာကိုဘုံကရရတော့အရှိငယ်ပါဝမင်းသားစုလိုက်တည်ဆုံခါရရလို့အေအေကထုတ်ပြန်ပါရီဇူလိုင်လ31ရက်ညစာပိုင်းကရွှေလေရာကိုစိုက်တဲ့လီယွန်နှစ်ဆောင်နောက်ဘုံသုံးလုံးဂရေရှာခါဆိုမှာစီးဆိုင်တဆိုင်အနာကိုကြားရောက်ပေါကွေးပရိကေဆိုင်ရှောင်းလာမယ်ရနှစ်ဦးနောက်ဝင်ထဲအမျိုးသမီးတို့ဝေရှောင်းပရိသီဆုံခါရရလို့ဆိုပါရီဒန်ရာရာလာရီဆိုင်ရှောင်းအီတာတနိုင်နောက်လီလာအရီအရှိငေစောပုံစားထိမ့်မယ်ပရိကေပရွန်ထန်ဒန်ရာရာထရီတော့စီရုံကိုပိုးဆောင်ရှိလန်ကူလက်မှာပေါန်သီဆုံခါရရလို့လေးအတိပိထားပါရီမြောင်းနီကောင်တိုက်ခိုင်မုံကောင်ဇီဆိုင်အနာဝင်းကြောင်ကအရေသာပရိသူနှစ်ဦးဒန်ရာရာခရီပိုင်လူနီအင်းဇီဆိုင်ကာနောင်းဆိုင်ကေတချိုးလေးပြားစိခရီလိုထုံပြန့်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီအဂရန်ဘာဆိုင်တဲကဇူလိုင်လ28ရက်ကလေးတန်တွင်းမြို့နယ်လော့မုံတောင်ရွာအနာကကျောက်ခွေးစားရုံဟောင်းနေရာကိုလီကောင်ကနေပြီးကတိုက်ခိုက်ခရီလိုသေးတာပါရီနိုင်ငံတော်ဝန်ဆိုင်များနာအတိအသင့်မှာအထင်းနိုင်ရအာနာသိန်းဆိုင်တဆောအရေသာပရိသူတိနေထိုင်ရာနေရာတိကိုသက်မဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေသောကြောင့်အပရိမေအရေသာပရိသူတိထိခိုက်သီဆုံနေရပါရယ်ဇာလပိရဲ့မောင်ဘရနဲ့ပေါတုမရုကိုအင်စနာပူရာနောက်ဝိရာထနေအပရိအာရခတတော်က နာမည်အပိုင်ပရောင်လေးတွေတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နေအာရာခတက်တော်အေအေထိတ်ရှုပ်နေမိကမာဘရာမရုံနောင်ပေါတော်မရုကိုနာမည်အပိုင်တိပရောင်လေးလိုက်ပြဲဆိုင်ပုတ်တိုက်တောင်ဝေးအခဲနာကျောင်းပါခါရီလိုတည်ရပါရီ။ဇူလိုင်လ20ရက်ရောမူထားဘောက်9နာရီခဲမှာမွန်ဘရာမရုကိုအိစနာပူရာနောင်ပေါတော်မရုကိုဝီရာထနေဆိုပြီးကနာမည်အပိုင်ပရောင်လေးပဲနာမရုအဝံဆိုင်ပုတ်အပိုင်တိပွန်ပွေတီကိုဘရုလောက်ခါရီလို့ဆိုပါရယ်မမရာမလို့ဆိုင်ပုတ်အတိုင်းပွန်ပွေမှာအမရောက်ခွန်နိုင်ရှော့ဘိုက်ဖောက်ဂုံဘရုခါရီကပေါတော်မရုမှာလေနာမည်အပိုင်အထင်မှန်အနေနဲ့ဖိုင်ပွန်ဒီဆိုင်ဘရုခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အိစနာပူရာဆိုဆိုဆိုရီရခိုင်မော်တီလာထာကလေမရုမရိုက်ကိုခေါ်ဆိုခါရီအိစနာနန်ဒီဆိုဆိုကိုအဆွေဘရုထာဆိုဖရိုက်ပီကဝီရာထာနေဆိုဆိုကတို့ခါတိုင်ပွေတန်ကိုသဲတိရှိရှိဂရန်ဂရန်ခန်ခါကတဲ့မရုသူမရုသားတိကိုဂုံပရူရိအနေနော်ရေရွန်ရီလူတိနေထိုင်ရာလို့အတိတ်ပေရာရီနာမည်ကိုပရောင်လီခါဆိုဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရီရခိုင်ပရိနေအတော်ကမရုနေစေလေခုနောက်ရှော့ပရိနေဘလာဝါမရုနေရိုးကိုသိမ့်ပိုက်ထားရီအရာခတက်တော့ဆိုထိရှုပ်နေမတိကိုခရိုင်ရှိုက်ခုအပရိုက်ပျော်ဆောင်ဖွေးစီပရိကအုတ်ရှုပ်ရီရန်တရာတိလေပန်းနီဆိုလေဖရိုက်ပါရီစာလာပရိရဲ့ဆိုင်ကောင်းဆောင်မအွန်လိုင်းကိုထိုင်အစိုးရလာ
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ခန်တွေးဆုံဖို့အပေါ်မှာထိုင်လွှဲတော့အမက်ဝေဖန်ရှော့မိုင်မှာရှိရမြန်မာကောင်စင်ဝင် room ရှိမှာထိုင်တာကရလှူရှားရလူတွေစင်တာပရရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာဆိုင်ကောင်းဆောင်မအွန်လိုင်းကို August လခရရနောက်ခနိုင်ရနီရောမှာထိုင်အစူရာကလခန်တွေးဆုံဖို့အပေါ်မှာအခရခန်မှုမရှိရတွေးဆုံမှု Friday လို့ထိုင်လွှဲတော့အမက်ကဝေဖန်လိုက်ပါရယ်ဒေနင်းတွေးဆုံမှုဆိုမြန်မာအကျဲအတိတ်အတော့အဖရီရာပူလာမဟုတ်ကေဆိုင်အုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးရာတရဝံမှုပီပူလာဆိုဆိုကိုထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလေးကိုရှောင်ပြဖို့လိုရလို့သူကပြောပါရီဒီပိုင်ခင်အနာတီကိုကြောင်းပါနေဖို့အစားအရေသာတိအပေါ်အကရန်ဖာမှုရှောရှာရီနောနေစဲဖရဲကျော်ရာဇဝဲမှုတိုင်ဖရာရီစာစုတွေကိုလာတွေ့ကြကြတောင်းဆိုတောင်းရင်လှူထောက်ပြပါရီကျောင်းအပေါ်လူသားရှောင်းစာနာမုံအကိုညီပီရေအွန်လိုင်းလိမ့်လေမုံနောက်မုံရိုက်စီဝါနေနှောင်းရေသက်ထူးတူဖို့မူကောင်တဘာဝပဲဝန်းချောင်းညဉ့်ညင်းမှုခရရှင်ရေနောက်အာစီယံဘုံတဖို့တူညီရှောင်းငါရဲအကောင့်ထေဖို့ရေစားရေအရှားတိကိုလေတောင်းဆိုတောင်းရေလို့အကရန်ဘရူထားပါရေတဘာမှလေမြန်မာနိုင်ငံဖားမှာလှုပ်ဆောင်နေရေမရင်းရှာနောက်တခရသက်ထူးတူဖို့မူတိကောင်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကမရရှောင်းတိညဉ့်ညံ့လာရီအပေါ်ရှောင်းမိုင်ကမြန်မာကောင်စည်းဝင်ရုံရှိမှာအောက်ကစား၃ရာနေကတဘာဝပဲဝန်းချောင်းတာကရလှူရှားရီလူတီစင်နာပရာခရီလူတီရပါရီအဆိုပါသဲတူတူဖို့မွန်ဂရောင်းရီအရွန်မရိုက်မရစီလွာတင်နော်ဒေတာခန်တီဤကျဲမာရီအပေါ်ဆဆူရာထိခိုင်းနေစောကောင်အမရင်ဆုံရတန်ဖို့စန်တာပရာပရီသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ပါရီဒီစင်နာပရာဝေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတိလေးပါဝင်နိုင်ငံလေးဖန်စီကင်မရာတွေနင်းရဲပြန်ပိုးကင်မရာဆော့နော်နိုင်ငံကူလာမဲ့ရုတ်သိမ်းကင်မရာဆော့တီဖရိုင်လာနာရီတော့မိမိလုံရှုံတွေကိုတတိရှရှာစိုင်းစားခဲ့ဖို့စီဆိုင်ရီလူတီကတတိပေးထားပါရီအခုတောင်စားပိထားရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားဆော့ဖရိုင်ပါရီ

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလာမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော်မယ်ငပူလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြတ်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြေလုံးမီးဟုံဟုံတောက်တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရင်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလျင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းနှမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆဲကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဿနာတွေတစ်စီကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ပဲမလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာရုပါပြုတ်ကြောလာအိုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်နော်နီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာသားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတောက်တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်းယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်စိုက်ကဲကားယူသွားတယ်မင်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဘ ਹੁ ကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမြေအနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ Enemy spotted အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လှုပ်တာSCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနေမြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။သခိုင်းဆိုတာဖုန်ကြီးမျိုးအဲ့ဒီသခိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆုံးအောင်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆုံးခံကြွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေပါဆုံးခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝလို့အခုနေစဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနီးနီးနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ဂျေဇုရှင်ကိုဂျေဇုကမ်းကြတယ်ဘိုးချုပ်သမီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုယ်ပါမရေအဖန်းစီထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမအလာကခွေးပီပီဒေါသတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူးခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတက်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစဖို့အချင်းချင်းလုတ်ခဲ့သေးတဲ့အစင်လာကလည်းရှိတကူဒီတကာတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖီတာတွားဖြီးတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုတ်ကြလဲဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာဗောအဲဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ
1: ်음
0: ပြည်သူတဦးကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတာတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လက်ရှိခြင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်လုံးဝဲလာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်အခွန်လဲတတ်တတ်ထက်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတည်းသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတည်တည်ရလေမကြားရဘူးဆိုကမှဦးသံရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရည်တွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဦးတံမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတဲ့ပြည်တွင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဤမြုံနှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတဲ့လေယာဆုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှမိရှို့ဖြက်စည်းလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်သိနေရတဲ့ကျွဲနွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သတ်နေလို့ဘာမှမွေးမရမှန်သိရတဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နာပေးစင်ရော
2: အယောဒီမှာ
0: မာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကံမရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာက तू လောက်ကလာစားမြင်းနဲ့အလောက်ကံကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောက်ကလာစားတိုးတောင်းရင်တော့အလောက်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှက်အလောက်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြိပကိုရရအလုံးနဲ့သွားတာတဲ
3: ့ what
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်တွေဆိုတော့အเจ้าရင်ကိုတေးချာတိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကျင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီဘာလို့ရှောက်ဦးနေလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့လေအသားကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရီရှိတယ်။အဲ့ဒါဖြတ်ချင်လို့ခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာလီ။သူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာ။တ िश ူးငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့။အောင်မီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးဘဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this week NUG Union Foreign Minister Zhuang's Myanmar hearing in Washington plans meeting with Myanmar community in Japan AAPP reports Junta artillery attacks killed 66 civilians across Myanmar so far this year EU sanctions DKPA, two companies and seven individuals over human trafficking and cross-border scam networks and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The National Unity Government NUG announced that its Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs, Dr. Zema Aung, attended the 8th Myanmar hearing organized by the Burma Research Institute BRI in Washington, D.C. on 24 July. She was accompanied by NUG advisor Umo So Woo during the hearing. Participants discussed key issues affecting Myanmar, including online scam operations, regional stability, trade and investment. The Union Minister delivered the keynote address and exchanged views with participants on Myanmar's current political situation and related developments. Separately, the Myanmar Representative Office Japan announced that it will host a meeting between individuals working toward a federal democratic union and members of the Myanmar community living in Japan. The event is scheduled for 8th of August from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. at the Ochiya Daiichi Regional Center Hall in Shinjuku, Tokyo. Myanmar nationals residing in Japan have been invited to attend, ask questions, share their views, and provide suggestions through an open dialogue. According to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, at least 66 civilians have been killed in artillery attacks carried out by the Myanmar's military junta between 1st of January and 28th of July this year. The victims, whose identities have been confirmed by the organizations, including 40 women and 26 men. Among those killed were 7 children under the age of 18, including a 3-year-old girl. AAPP also said it is documenting and verifying the death of another 57 civilians believed to have been killed in junta artillery attacks during the same period, although their cases have not yet been fully confirmed. Since the military seized power in a coup on 1st of February 2021, a total of 8,211 pro-democracy activists and civilians have been killed by the junta and its affiliates.
1: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ် Coin to AAPP records as of 28th of July.The Korean Education and Culture Department, KECD, has urged the international community to take immediate and effective actions against Myanmar's military over its continued airstrikes targeting civilians and educational facilities. In a statement responding to the 16th of July airstrike on Tilor Theta Village in Dwelo Township, Papon District, Kayin State, the KECD called for those responsible to be held accountable.The attack severely damaged Tilor Theta Primary School, destroying school buildings, textbooks, text, teaching materials, and sports equipment, while also damaging 12 civilian homes. Livestock belonging to local residents, including cattle, goats, pigs, and chickens, were also killed. The KECD said the military continues to target villages, homes, schools, and hospitals and religious buildings through artillery shellings, drone strikes, and aerial bombardments despite claiming to support peace. It went that these attacks have led communities living under constant fear, caused physical and psychological trauma, deprived many children of access to education, and underscored the need for urgent international action.Justice for Myanmar JFM has called on oil field service companies to suspend all payments to Myanmar's military junta and responsibility, halt their operations in the country if they cannot ensure that payments are kept in secure accounts until a legitimate authority can receive them. The appeal follows Burma Campaign UK's decision to add 11 international oil field service companies to its deadly list of alleged links to Myanmar's military or involvement in human rights abuses and environmental harm.
3: GFM said these companies provide essential services, equipment and technical support to the Junta control oil and gas sector, helping maintain a key source of military revenue. According to the organization, continue business operations anywhere to Junta to finance the purchase of weapons, aviation fuel and other military supply used in attacks that amount to war crimes and crimes against humanity. GFM also said the Junta has unlawfully taken control of the Myanmar's oil and gas industry through the state-owned Myanmar Oil and Gas Enterprise MOGE, collecting significant revenues from the sector. The European Union EU has imposed sanctions on three organizations, including the Democratic Kenyan Buddhist Army DKPA, and seven individuals over their alleged involvement in online scam operations, human trafficking, and transnational organized crimes along the Thai-Myanmar border. In a statement issued on 30th of July, the EU said those sanctions were responsible for human trafficking, torture and other serious human rights abuses linked to the scam compounds across Southeast Asia. The EU accused the DKPA of the protecting online scam center in areas under its control and enabling criminal networks to detain trafficking victims and force them into online fraud. Some DKPA members were also accused of committing violence against victims. The sanction also targeted Cambodia-based Prince Holding Group, its chairman Chen Zi, Zin Bin Group and its chairman Zhu Zhaomyang, for allegedly supporting scam compounds used for cryptocurrency investment fraud and other online scams. Another sanctions that designate individuals and entities we have their EU access frozen, face fine bans, and be prohibited from entering or transiting through EU member states. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
5: ပါလီစွာပါအခုချိန်ရစပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ပါတာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပလာဖို့ဖိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရရှိုက်စင်နာတရငါးပါအောင်မရရေတတော်ကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခုနှစ်ခုနိုင်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖရီသင်္ကာတော်တရားရှိုက်စေပါရှိရိအနာတရားငါးပါအောင်မရခရီလူတည်ရပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွင်းစာဖရီဌာန၄ခုမှာနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပြည်နေအထိဒဘရိုင်နော့ထီကျောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတဲ့အငေတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရားရှိုက်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီးကေအောင်ရှာ၅ဆစ်ရှိုက်တဲ့သမား33ရခိုင်နှုံရရှိခရီလူဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရာဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါအနောက်လေးဆစ်ရှိုက်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကြောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ90ရှိုက်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လိုတည်ရပါရီယွန်ဘရွန်မူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီကဓမ္မစရိယတဲ့မှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအောင်မရရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာPhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဦးစားပီပီကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာ Friday ပိုင်းအနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုပရိကေပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူ Price ဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေး Friday လို့နေရင်စရာသတ္တန်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီးကိုဝေနော့တပောင်းအခဲအနမှာအောင်လာမဲတီနော့လူဖွေးရေစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဆာလပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရေလို့အရေသားငါဥတီဆုံပြီးကေသူစင်နင်းပါဒေရာရရတဲ့တော်တော်ဆောက်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထိကမအီသင်တွင်နော့ပုံနာကျွန်းစားရမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးကေရီဆွန်နောက်ဆောင်ဘုံကရေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတော့ကောင်အရေသားပြည်သူငါဥတီဆုံပြီးကေရဟန်တော်တိအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တဲ့ရာရှိခရလို့ရခိုင်တက်တော်အေအေအီပရင်ကရီအပွဲကထုတ်ပြန်ပါရီမအီသင်တွင်နော့ပ ုံနာကျွင်းစားရီမရိုတုံမရိုကအရေသပရိသူတိနေထိုင်ရာမရိုထွန်နေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံဂရီတိုင်ခိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမရိုနေထီကမအီမရိုအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲ3ရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီဂေါန်ကပေါင်တုံးရာဘုံတုံးလုံးဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါရီဒေါကရောင်အပရိုင်းမေးအရဲသပရိသူ9ဦးတိဆုံခါပရီဂျရဟန်တဘာနောအရှိငေတီအပါဝွန်လူ22ဦးတန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းတော့ပရိသူပိုင်အိမ်အလုံးနစေပြာစီခရီလို့ဆိုပါရယ်ရန်နောင်ရစာဖာလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေဝန်းကြောင်အထိတန်တွင်းမရုံထွန်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းတော့ငါဂရင်တိုင်တိုင်ဘုံဂရီတိုင်ခိုက်ခရီဘရွန်တိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးလေးစာတနေတီနောင်ပါဘိုက်ခဲခရီတော့အပရိုင်းမေးအရဲသပြသူလေးဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခပရီရဲ့လူနေအိမ်အရှုပ်ဖြားစီခရီလိုလေအေအေကပရပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခရောင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွင်းမလို့နေသေးကတောင်ပေါင်းရီပေါင်းရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါင်းဖုန်ရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရီရှာခရီတော့ကောင်ရဟင်းနှပါနော်အရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တယ်ရာရာခရီလို့သိရပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါ့ရခိုင်ပြည်ကမလို့သူမလို့ကိုရီဆောင်းနောက်ဆောင်းတိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲဆိုရတရာတော့ဘရီရှင်ရေဖိုက်ခေါ်တင်ဒီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော့မေခွန်းထုံးဆရာဖရိုင်လာရီလို့အေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရာခတ်တတော် ULA AA အနေနော်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပရီသူတရဲလုံးအပရောင်သူရုတ်ယုံဂရီလေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတီလူပုံးကိုတီနေမေရှင်းထိဆဲနေရီဒေတာတီကမိုက်ဖားအဖွဲအစီတီနောက်လာတွေးပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ဆာလာပိကေမရမအရီနောက်ပဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်းသားဆိုင်လူတိအလုံးနောက်ဆာပိကေထီတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတောင်းတောင်းစားပြပါမယ်မရမအရီနောက်ပဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရောင်းမရမနိုင်ငံကသားဆိုင်လူအလုံးနောက်ဆာပိကေထီတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရီယာပရိုရီဆိုခွန်ရှိရလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနှောင်းပယ်သွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောက်တမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရလူဒီနောင်းလေးစားတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရယ်လို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ96ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂမရုံးမှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြမနာပါဝင်ခွန်ပူရီနော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဒီဂရသဖို့ထားကွေးလွေမှုတရှိနေစေလို့သိရပါရယ်ရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမရုံးမှာကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံ၏ပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖိရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်အစီရင်ဤအရှာငါရှာပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မဏမွင့်မင်ပရန်ဆန်တော်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချန်ထီဆဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဤလုံလင်းဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပရန်လီပါဝန်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြနေရနိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိုင်းမှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်မရောရိပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြည့်ရစမ်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်ပါရီ96ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီဂီဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလေတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရောက်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ် ဆလာဘီဂင်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပေါန့်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမုံးစွန်တာဒီဂနာစာစင်နေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထားအရိယူဖို့အရေဖာလူမုံအဖွေအစီ250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနာတွေကိုအလုံးစုံဘိုက်သိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်ရမပရိသူတိထိခိုက်နိုင်နာလာနိုင်ရတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါန့်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုံးစွန်တာဒီနော့စာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထားအရိယူဖို့အရေဖာလူမုံအဖွေအစီ250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုံးဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနောဝန်ဆောင်မှုတိကိုပိုင်းဆိုထရေအတော့မြန်မာနိုင်ငံထေကအရေသတိစီရုံတိစာပန်ချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေလုံငန်းတိထိခိုက်စီနိုင်ရေအတော့မြန်မာအင်တာနောပရောဂျက်အပါအဝအရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစီ255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရေဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရေပူတွေးကင်ညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမုန်းကိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်းကိုင်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိလူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စစ်ခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေမရဘဲလူဥရေစေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ပိုင်လာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူကုသရေးဝန်ဆောင်မှုတိနီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တိလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငန်းတိနောက်ပိုင်ညာရေးလုံငန်းတိကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတိကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းဆန်တာတီးတင်းနီရာကိုရာပိုက်မဲ့ထားပြီးကြံတဲ့ဖို့ပိုက်ထားရီဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီးနော်မဆိုင်ရီစာတိကိုပြန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီရန်ဒရာတခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Myanmar နေဆဲကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုဆန်တာတီးနော်စာစနေရေးစာအလုံးပေါင်း2500ကိုပိတ်သိမ်းခပြီးကမကရာသိန်းခွန်ကပိတ်ဖို့မူတီချင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရီမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေသတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရင်အခုတော်စာပိခါရီတတော်တိကို MCDM ပထမထောက်တိကပြပို့ထားဆိုခိုက်ပါရင်
6: မပြေကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
7: ဟိုနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘုန်းနိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနိုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစင်နွေတန်တဲ့အမွေထိခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝန်နဖာခံဖောင်ကောင်းသုံးဝိဒါယုစတားလင်းအင်တာနက်ကမားအထံရုပ်စရိအနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အတုတဖောင်ချန်မာယုမိထောင်နီစီဟူနေလာယူလက်ကစင်ဟူတန်နီစပိုပါတရားယူမူမခလိတာထင်နုံနော်လို့တဲရုပ်ဆောင်မှန်တို့ကလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရက်လက်ဖပါစပါဘေဝိဒာစူပါစတုံးထံတုံနယ်လက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရက်တဲ့တဝတိုင်လက်ဖကကောင်ဝိဒာဒဲတုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကုမ္ပဏီဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရက်လက်ဖရောပါစကကောင်ဝိဒာလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကైတဲ့ဝိလက်ဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైမိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైလူနိဘာလက်ဝန်လက်ဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တင်းဝိဒါကောင်လက်ခိုင်ခဲအထံဝိဒါနလုံးဒီထောက်ကစီဟုံးထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအားခာအမီတဲ့တို့လက်ဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလက်ဖာဖလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကైစပစ်တီထားဒီထံရုအနေလက်ဖာနောကပါဇလက်ဆက်ကైလက်ဖာရောနောကောင်ကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကైအနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနောဝိဒါနလုံးလာနန်တို့လက်ဖာတဲရုဆောင်းမန်းတို့ကောင်လက်ခိုင်ခက်ပြဲထိကခိနပါအင်တာနက်ပါစပစ်တီထားရောဆက်ကైလက်ဖာရောစလန်းဆန်လုံးမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့ အဆူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော်တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရောဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာဒဲတင်းဝိဒိုင်ဆောင်းမန်လဖာလောင်းကနလဖာဖဗီဒီအတောဖူလဖာနော်ပါစပစ်တီတာဖာကိုင်ထံဝိဒါကအနုခေါင်လခိုင်နော်စပုံးထန်ခိုင်စူဖောင်းစပုံးထန်လောင်းဝန်လဖာထထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကလဖာဖြစ်တီဝိဒါဆက်ကလဖာစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်ပါလအောင်လက်အမွဲလောင်းဝန်ကနပူလဖာတို့စူဖောင်းဖူကောက်လဖာပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခဲခိုင်ဒက်စကိုဘာကူတီလဖာနုတို့ဆက်ဘုဆဂိုင်ဂတ်စတာလင်ဂျူတုဆက်ဘုဆဂိုင်ကွန်ရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လဖာရောအောင်ခွင့်တုံးဝတာနော်။ညောင်နီစီနီညောင်နီစီတန်နီလဖာတာအိုစတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောလောက်ဝပေါ်တီကန်လဖာနဲ့အမွဲဖိလပိုင်အဝဒါလောအော်စထရေးလျဆန်ဆာစမာနလဖာပေါ်အောင်ခွင့်တုံးဝတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျူတုအင်တာနက်ရောတုံးဝတာနော်။စတာလင်ဂျူတုအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ပါအောင်ခွင့်ဝတာရောအနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါင်လာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုနလဖာအောက်ဒီကန်လဖာပကစံတောင်းလဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လဝဖာပကစံထောက်ဝဒလက်တီခန့်ဖအခါနောပါဖိနဲ့ဤဒေါ်လာနီးထောင်ထောက်လက်သက်ထောင်တော့ပအဝင်ဝိဒါနောလို့ထိုင်းတီခန့်သူစင်စတာလင်ဂျိုးဒုဆက်ပုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖိနဲ့ရုပ်နှုတ်နဲ့ဆက်ပထန်ခွေလမွက်ပါကြောင့်ပါခန့်ကဝိဒါတဲ့ပါအကိတင်ဝိဒါတီခန့်ဆိုင်ပုဆက်ကဲတောင်းလရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနီစီတဲ့လက်မွက်ကောလဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝဒလည်းခန့်ပြန်တီခန့်ဖတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝဒနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆိုင်ဖို့ဆက်ခိုက်တီဝဒလုံးဝလဖာနော်ဆက်လဖာစူဖာအပူကောက်လဖာစတာတုံးဝဒလုံးမွက်ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆက်ခန့်ပြန်ထုတ်ခန့်ဆက်လုံးဝလဖာဖတ်စစ်စူဖာအပူလဖာစဒူးစီရင်လူနစ်ပါအောင်ဟိုတော့မှလက်အမွဲထုတ်လူလာတဲ့ကိုဝဒလည်းကြာဖြန့်လုံးမွက်ဝင်လိုက်စမ်းနေကူစီဒါပါစစ်အတုံးဝိဒါနော်ထိုင်းခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိဒါပါလက်မွတ်တာချိလိုက်တယ်မြောက်ရီဝိလဖာပါခန့်ပြန်တိခန့်ကဲပါခုတော်မှာလက်မွတ်ကြဖြန့်ရဆွေကိုင်းလဖာရောထိုင်းတိခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရောအင်တာနက်လိုင်းလဖာရောတုံးဝိဒါနော်အကြောင်းထောင်းမီစစ်လိဒါမီစစ်လိနေလဖာပါထိုင်းတိခန့်ကြဖြန့်စမနာဂိုင်စကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်မွတ်ဖိုင်ဖာကဲပဲပေါင်းလဖာဖြစ်တဲ့ကထွလန်ထားရောစခါလန်တို့တို့အဟူဆိုင်ဘုတ်ထားရောလက်မွတ်အင်တာနက်ကဲပဲလိုင်းလဖာရောတို့ဖောက်ချမနီစီရန်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖော်ကြဖြန့်ရချွေကန်လဖာနော်စတာလင်ဂျိုတွင်းအင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟာတုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်အမွဲလောင်းဝလဖာနော်ကိုဂျပန်စပိတ်စမာရောဟုတ်တော်မလဖာရောတုံးရုပ်စတာလင်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင်ဆက်ကဖာပေးပကအမေရိကတီကန်ဖာတပဒုလဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့နေလက်အကောင်ခွေဦးစမာဆက်ဘတ်စဖာပေးထားရောလက်မစတာလင်ဆက်လဖာအဝိဒါနာကဗလန်ရောတို့တုံးဝိဒါရောအခွင့်တနူလဖာအလိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါလို့အမီတန်ရောဖတ်စတာနဲ့ကွန်မြူနီတို့တုံးဝိဒါလဖာအောင်တုံးစီရစတူတီယာလဖာရောကဲတဲ့လောက်ကစင်နီတန်ဆက်ထန်ဝိဒါနောကဖလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခန်းကခန့်ဆက်တော့ဝိဒါကိုစတာနဲ့ဆက်ရောတို့လက်အခေါ်အိုတုံးဝိဒါတကြမောက်စထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လမွက်ပါလေတိချမောက်တို့လာကိုမေရောဘာဖလန်ရောအနေလဖာကထောင်းနိုင်ဝိဒါနောကပါဝိဒါနောလို့စထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်တိချပက်ကေ့လဲအမွဲရိုက်စီကေဂါဘိုက်လဲအမွဲအမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါင်ကလန်ချီဝဒါနောကောင်ရိုက်စီကေဂါဘိုက်တတာအမောက်အမေခံထောင်တော့အခါလက်ခံရိုက်စီကေဂါဘိုက်အမွဲအဝင်တော့အခါဖက်ခါကဘာဖိနေရောခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်ဒီမဲ့ဘက်ကတွားလည်းခန့်ပြန်ကိုစီနော်အခါနာကပင်တော့အရှာထုတ်စီကုတ်နေခါပါစတ်ထန်ဖိနေဝိဒါနော်ကောင်စတာလင်ရောအင်တာနက်အလန်တိုဝိုက်ထန်ရောနေပမာဆက်ဖူလဖာကဦးနိုင်ရောအန်ထန်ဝိဒါရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်နိုင်ခေါ့နမွတ်ပါနော်တရားပါနော်လုံးပုံးထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံးထားရောဝန်တော်လဖာတဲ့ဝန်တော်လဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူဖာဖူကောင်လဖာစမာဆက်ကခုဒမအဖူကောင်လဖာတို့လောကမနလဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လို့ထုံးမှုစာကနေရောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလကစကဘကုတီကစကဘကုတီကအခန့်လူဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်ကထောက်ဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖုလဖာငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစပိစမာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလဖာပပဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်လို့ကိုနီတဲ့ဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖ phaa apain thayo internet ne pa sa ga la phaa phaa ba tong wi da se awi da no lo khamna la phaa to se do sia la phaa kla ta sa lan a yu thaw an thit ba le gi i gan internet sa mu sa ga ka wi da yo an ka du pi da no lo se do sia phlong la phaa se do la phaa wi da pa aw lan wi ta wan la phaa thaw wi da ga le pa aw nan la phaa ba se du sian la phaa aw a san san la phaa bo se set thai ga internet sa mu sa ga yo lo wi da ka du no lo i mwe le do ni la ba internet sa mu sa ga no kha scope ko ti ga de sa la phaa kla sa bo sa ga la phaa ne sa bon supply ya de ya de khamna la pha to sadu sia salan an shu ka than da wi salan yu la pha ka sa ga khe ba ka ni ga de ka ka ga wi da chaung se ti ya ba no lo sadu phau chan le ta the nu yo wa na khu yo lo pha khamna le phi ga phi ba mcdn phau shu mu nu sti na lo na pha ma ka ba mo shu ko ga de la se
8: Unimumo Kogali Nolo, Bunayop Kudu Pata MCDM, Poshumuno Stinan Dona Nolo, Nimanu Kunigala, Yulanisi Hu, Dan Lamwe, SEF Day, Araka Amila Paskanga, Hulayo, Kota of Utelino, a Kotan to Addu Pata Bayunitanisi Hune, Rajulanisi Nui, then Bubatia Tamumakalita in Nolo, Lian Mau Bala at Tampa O, Gertanio Lamwe Federal Democracy, Kansaka Poutangai, Kakukainak. Meeting SEF Day, Araka Tok E Kuna, Toko Tumian Nalapa, Meet the Agao Quick Ola Unlike a Sand, a Hulanganga Sadler Mosiprono, a Proton with Danolo, Susa Super Opula.

ဝိတတဲ့ခဖောင်းတခဆုခဏောင်းတော့ကပါဆထွေလဲမွေအရာဝရီပကူအဝေးခဏောင်းလဖာဖတ်တော့ခေါဆဘူဟာဒုံတဲ့တုတ်လဖာအောင်လန့်ဝန်တော့နော်ချဲအနေတဲ့ဒုဆက်လဖာပါဒဆရာလဲမွေရဲ့ပါအောင်ချံရဲ့အေးဆူဆဆူဖောက်ဖူလဖာယောဝစ်ဖီတီဖီတိုကလဝန်တို့တိုက်ဆုခဏောင်းပြီးခင်နော်ချင်းနေအမန်တီအေးခိုင်အေးတဲ့ UWSA လဖာတို့ဆူဆဆူဖောက်ဖူလဖာတဲ့ကဲချံရုပ်ဒစ်ဖီတီဖီတိုနော်ကောစုစာကနန်းစုဖောက်ပုလဖာဒက်စပတီဖီတူဂဲလဖာစီအဝဒါနပဒါပါနော်ဒီတော့နီစီကနေတုလဖာအနေတဲ့အောင်ဆောင်မန်တူဟောလက်ခိုင်ကတ်ဆန်ယုတ်လက်မွဲစုစာစီရှောင်းရဲ့ပဒုအန်နူချီဒက်စကန်ငါဟွန်လန်ဆက်စုကောင်ဟူလမဆက်ယောလန်ရှာဝဒါနပဒါပါနော်နူချီပဒုဒဲမနုတီခန်လဖာဒက်ပါဆက်ထွေလက်မွဲစပတီဖီတူဂဲအဝဒါချောတောခဆာလီခီဒက်စုဖောက်ပုလဖာကတော့ဟူကတော့ချောတီခန်လဖာယောကခိုင်ဝဒါကနီကအဝဒါအရှေကအလမပါကိုင်တော်ရဟင်ချာတုဆက်ကလဖဖအန်ယူဂျစ်ကိုဘာတရတဲ့စထုဆအောင်ကခခတတလဖယောအေအေတုနေလကောက်ခွေဦးဒုတိယအောက်ထဝိဒါလမဆက်ကလချောင်းကနောတတိယနဲ့ထင်လန်စီအင်းနောဝနယောဒါဟွလန်ဆက်လန် SCEF ကုလဖယောပလောင်းနိလက်ဒါဟွလန်ဆက်လန်အန်ယူချင်းမြေပါလာနဲ့ SCEF ကဒုကခုကဲနာယောဟိုဝိဒါဆူဆာဆူဖောက်ဖုကနခုနာလဖတဲ့အန်ယူချီလဖချောင်းကံဟုတ်လန်ဆက်လန်အန်ယူချီပစိဒနိဘာတို့အန်ယူချီပါဝဒကကုကဲနာတိခံကတော့ခခုနဖူကောက်လဖာတို့ပစိနိဝဒလက်ဒါဟုတ်လန်ကံကဆက်နော်လို့ SEF ဒဲအေအေလဖာလက်အနီးတန်ချက်ဖဒါဟုတ်လန်ကံကဆက်ရော့ပဒီလမောက်ပါထောကိုက်ထံရလမွဲ့လက်ခဆုခန့်တော့တီစလန်အယူတဲ့ရှာစမဆက်ခိုက်မွနာယောတိခံခိုက်ဒဲစပေးစမားလေယာဆက်အလူလဖာယောကံကဝိဒါနောအကြောင်း SCEF နောဒုတိယထဝဒါလက်စပရမီဒီယာတူနောကဲထံယော SCEF အထောပါဟိုလန်လောင်မဆူဆာဆူပါအပူလီပူနောကို KIO KNU CNF KNPP လဖာနောကဆူပါအပူလမွေပါလောင်မတိခံရပါလဖာဖောနောကိုကိုဝိဒါလက် CRPH လောင်မခန့်ဆက်ကောက်ပလန်ဒူရှာနုံလက်ကမီတီပါဝိဒါနောကဲထံယော SCEF ကလက်ခိုင်နုံဝဒါလက်ကမီတီဖယောကဆူဆာဆူဖောက်ဖူလပါတဲ့ဆူခန်နောဖရက်ဒီနပနောစေကဲချံဝဒါအဝဒါနောဂျောစိထဝဒါတို့ဘုနယောအေအေဆူဖောက်ဖူလပါတဲ့စတာဟိုလန်ဆပ်ကဲချံမယောကမီတီဖူကကဲချံဝဒါစေအဝဒါနောတီယာထဝဒါနောလို့လာနန်းဆက်ကလက်ဖာယောကံငါဆက်အဝဒါလက်မစလောင်းနဖယောပနာကဘုနယောတိနာဂဘလုံးအေဆူဖောက်ဖူယောတုတ်ဖူခိုက်ပါအဝဒါလိလပလင်နောကောမထန်အရှာဖပဒူတလမပါဆူဖောက်ခိုင်မလဖာဖခိုင်ပါဟူထုတ်ဆူဖောက်အဖုကဖူနောခိုင်ဒီလမောက်ပါအဝဘတရားချဝဒါလေမေရီကန်စကန်တေခန်ဟာဂျိမ်းစ်ဖောင်ဒေးရှင်းလောမွေစခမာယူခွာလီတာတိဖလူဖောက်တန်ချဝဒါနောနောခန့်ပြန်တိခန်နောဆူဆာဆူဖောက်ဖူလဖာဖအေဆူဖောက်ဖူယောဝါဆူခန်နောစီရှောင်းခိုင်တုတ်ဟောင်းလက်ခိုင်ခိုင်ပါဟူထုတ်ဖူတို့နေတဲ့ချမ်းပပရထဝဒနောလို့အေအေရောဆူဆာဆူပေါအဖူလဖာဖတိုင်ဆူခန့်တော်လဝန်းတော့ဆူဆာဆူပေါကနန်ဖစပတီပတူရိုက်တို့ပဒါပါကျန်နောလို့အေအေနဲ့အခုကလေးထဲလဝန်းပါဆူဆာဆူပေါအဖူလဖာစပတီပတူရိုက်အဖူလဖာဖပါဟုတ်နယုတ်နောပလဒါပါထောက်မှုနက်စကနီရောနောလို့စပတီပတူရိုက်လက်ခင်အန်ယူလက်အမွဲကြောင့်ဖောင်းလဖာပဒါပါလာနခင်ယူ KIA KNPP ဒစီအန်အက်ဖလပါပါလမွေအစီရလဖာဖကပါဝဒနောအကြောင်းဖောင်းရှားဝဒနောစိစိထဝဒနောလုံးအေအေတို့အဝေခန့်ဆက်ပါဆထွေနဝန်လမွေချင်းမပွေပူရေအယံရိခနောလဖာဖောဝဒနောမွေဆူဆာဆူပါပူလဖာဒေဆောခါဖာဒုတို့စပတီဖိတဝဲခရတုတထယစပတီဖိတုခိုင်အီလမမဗီဒီယအဖူစေကူပူလဖာကနန်လမွေဆုကောဆက်ခိုင်ဖာစုပေါခေယံစမဆလဖာယောဒုဝိဒါလဖာဒေပကူမကွေတဲ့အရာဝရီခန္တာတုတ်လိမိပါဖပဒါဘတ်စ်နော်ပြပတ်တာဝိဒါနောစဖောင်းလဖာယောနို့ဖို့အီအစ်ဒိုဂိုက်တဲ့တခန်ဂိုက်ဆောက်ခါဖတ်တူလဖာတူနစစ်စိမ့်နော်လို့အေခုနာတုခုထွန်းမြန်နိုင်နော်ခံပြန်တီခံမှုထဝဆုခနာဖဂိုက်ဒေါင်ယူဒဘူအက်စ်အေတို့ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းအစံအဒိုဒူနိဘာနောဂျာလဲအင်တာဗျူးကဒူပါလောင်းထားဝိဒါဟောဝဆုခနာတို့ဒရုတ်တီခံဆောင်းမန်းတူရော
တဖိလန်ရုပ်ပို့စတိုထဝိဒါကတူတူလာနဲ့နီပြီးတော့ပဒူလဖာဘတ်ဂျက်စပို့စပါဂိုက်စခွင့်နဲ့ကူတာဂိုက်ဆန်နုလန်ဂိုက်တဲ့ဆူရီအန်ထမ်မုတ်လဲအမွေဆက်ကဲလဖာအမျိုးဖက်

0: ဖို့ဆိုခုတော်မှာလူပါလက်မွဲကဖက်ဒရက်ဆန်ယောအေအေတိုဂျူလာထဝဒါနောအကြောင်းဖက်ဒရက်ခန့်ဆက်ကောက်ဖောက်ထန်ဂိုက်ကုနာအမီတီဒက်စတူဆူပေါက်တာဖာလန်ဆေဝဒါကဆေဖုန်နောစစ်တရားပါနောလုံးဝနာယောအေအေဒက်စီအက်ကမီတီလက်ဖာဖာတီခန့်ဂိုက်စတူဆူပေါက်တာဂိုင်နောစစ်ပါလုခွေခေါလက်အောက်ပါချောင်းဖောင်းလက်ဖာယောအကြောင်းเอสซาสุปาพุลปาเมอุสปองทังไกพีดีเอพุลปาเดสโดไกเดสโกคุดอมาสะไกออเลนชันแลมเสะไกลปายออจองซีทียานิวิดานอไกปติยาบาโลสโดพลาทันเนตาทิอนุยงบดาหวยโลฟากัมเลนเลพีเกพิบาอันซีดีเอพุชมุนุสตินันโลลปามุกบามอชูโกกาเดลาเซ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: မကာမြို့ကဂရန်ပလီကြီးမှာဆော်ရီအာရီပြတူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်ကောင်းဆောင်တွေဟာတောက်တာနေဝိပုစုတောင်းဖွဲ့ကိုဘေးကျင်းရှင်လျက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲ့ဒီထဲမှာသဘောတူညီချက်အသစ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပါ။ဆွန်နီမွတ်စလင်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဒီ၃နိုင်ငံစလုံးဟာရှီအိတ်မွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အီရန်နဲ့ရေပြင်ဒါမှမဟုတ်မြေပြင်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေကြတာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့အီရန်ကိုချိန်ချောက်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။Sorry အရှိမေတာမိုဟာမက်ဘဲလ်စ်မန်တူရကီတမရအာတိုကန်နဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှူရီတူဟာဥရဲကာကွယ်စာချုပ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာကျူးကျော်မှုမှတ်သမျှကိုစုပေါင်းတံပြန်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒီသုံးနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရရင်သုံးနိုင်ငံလုံးကိုတိုက်ခိုက်တာလို့မှတ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မကသဘောတူညီချက်ပူးတဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာမကြခင်မှာပဲလက်တွေ့စမ်းသပ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းဆော်ရီဟာရီမေနိုင်ငံကဟူတီတပုံတွေလိုအီရန်ရဲ့ကြောတောင်းနောက်ခံလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုခံနေရတာပါသူတို့ဟာမကြအသေးခင်ကပဲဆော်ရီပြင်းမှတ်တွေကိုတိုးမြင့်တိုက်ခိုက်လာတာပါရီယတ်အန်ကာရာနဲ့အစ္စလာမဘတ်အစိုးရတွေဟာအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားပဋိပက္ခကိုဖြည့်ရှင်းမှုကြိုးပမ်းနေကြပြီးမြင်တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍကိုဗတ်ဆုံချဲ့ထွင်မှုစူးစမ်းနေကြတာပါအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ဟာအရင်ထက်စာရင်ခံမှန်းရခတ်လာတယ်လို့ရှုမြင်လာကြတာပ
3: ါ I mean we have to be clear
2: ဒါဟာအမေရိကန်နဲ့ရှိထားတဲ့လုံခြုံရေးဆက်ဆံရေးကိုအစားထိုးတာမျိုးမဟုတ်ပဲဖြည့်ဆက်တာမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဟာဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသေးပေမယ့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပိုင်းမှာတော့အားနည်းလာတယ်လို့ယူဆနေကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့ကြားမှာအရင်ကတည်းကကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ရှိထားပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတူရကီနိုင်ငံပါပါဝင်လာပါတယ်တူရကီဟာနေတိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့ဒေတာတွင်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရရှိဖို့နဲ့ဆော်ရီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင
4: ်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီးက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်၃သောင်းကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လဲဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လဲယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆော်ရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ ဂျီမင်ကဟူတီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်ဆက်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရင်နာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
2: အီတလီကလာတဲ့ခီးသည်တွေကိုစနေနေ့ကစပြီးနေဆက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေပြန်လုပ်တော့မယ်လို့စပိန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဒါဟာအီတလီရဲ့လုပ်ရက်ပေါ်စပိန်ကတုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ထိကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဂျီယိုမဲလိုနီနဲ့လက်ရာဆွန်အစိုးရကတော့အစောပိုင်းမှာစပိန်ရဲ့တံပြန်တဲ့အစည်းအမံတွေကိုပယ်ချခဲ့ပြီးစပိန်နဲ့နေဆက်ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။စပိန်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့မြောက်အာဖရိကကစပိန်ပိုင်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဆီယူတာကိုရှေ့ပြောင်ခြေချသူတွေအလုံးကြီးနဲ့ထပ်မံရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အီတလီအစိုးရကလည်းဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မတိုင်ခင်ထိတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။မော်ရိုကိုနယ်စပ်ကတစဉ်ရွှေ့ပြောင်ခြေချသူ 9,200 ခန့်ဟာဆီယူတာနယ်မြေတွေကိုဖျက်ချုံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်နှစ်နိုင်ငံကြားမှာငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ။စပိန်အစိုးရရဲ့အဆိုအရရွှေ့ပြောင်ဝင်ရောက်လာသူ 9,000 ကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကြန့်ရှိနေတဲ့သူတွေထဲမှာတော့အုတ်ထင်းသူမပါတဲ့ကလေးငယ်ရာနဲ့ချီပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေကတချို့ဟာစပိန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ထံမှမှတ်တမ်းတင်သွင်းနေကြပြီးမော်ရိုကိုနိုင်ငံကလည်းသူတို့ကိုနေရပြန်ပို့ရေးကိစ္စမှာစပိန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။စပိန်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးစုစုပေါင်း 1,342 ဦးကိုစည်ရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ဆက်လုပ်နေသေးပါ။ဝင်ရောက်လာသူများပြားတာနဲ့နေရထိုင်ခင်းချေနေတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်လာနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးရဲ့အဆိုအရစီဥတာကလက်ခံရေးစင်တာမှာလူဦးရေများပြားနေတာကြောင့်ကလေးငယ်တချို့ကိုလာမဲ့တဲ့ပတ်တွေတွင်စပိန်ပြည်မာကြီးစီကိုပြောင်းရွှေ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရဲ။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါရဲ။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါရဲ။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတအူးကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမ်တိုင်ဝမ်အနေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါရဲ။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါရဲ။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရဲ။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်လှည့်လည်ပွဲကိုလူသိမ်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါရဲ။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော်ရန်ဒန်ဘုတ်ကရှေ့ကအတိကဆင်းမြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည7:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
5: အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာစုမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတင်းလာနေ့ကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အရှန်ခြေဆိုင်ရာစုကိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုခန့်ကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့ သမရပရာဘူကဆိုပါတယ
6: ်ကမစ်ပကတ်မံပရာရတ်က
5: ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဖြင့် online နိုင်ငံမှုတွေပါဝင်လက်ဆက်ပြည်ကျော်ရာဇဝမှုပုံစံမျိုးမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပရာဘူကပြောပါတယ်နိုင်ငံကုံသွေးနဲ့စူပါရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဆက်လောင်းကတိပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီကွက်တည်ပြည့်ပြည့်ရရှိဖို့နဲ့စူပါရေးချေချက်မှုတွေခိုင်မာစေဖို့ဘူရဲကုံသွေးကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ
7: ်ဘုံမီခွန်ရင်တီတီทั้ง2ฝ่าย
5: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်သက်ကရစ်2030ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်ချင်းညီဝန်ထမ်းတွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးစည်ရင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကန်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့ရဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း6000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်။ပလယ်ထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြာဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆုံမီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကားမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ငါကျွန်တော်တို့ပြည်ရှင်နာတွေလှုပ်ခွင့်မပေးသလိုကိုရဲနာကန်တဲ့မိသားစုတွေရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နေပါလို့မှတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။စီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကြံရည်နေသူတွေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
8: မိုင်းဒါကုမ္ပဏီဟာကလေးတွေအွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေကြောင်းအရမှုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ Facebook, Instagram နဲ့ WhatsApp တို့ကိုပိုင်တဲ့ဒီနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးကိုစေချောသက်တွေရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးရမုံငွေအတွက်ဒေါ်လာ3,500ကျော်ပေးလျော်ဖို့နဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပိုလုံခြုံတဲ့ App တွေအဖြစ်ပြန်ပြင်ဖို့ New Mexico တရားရုံးကကြားသပတေးနေ့ကအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ Mider ရဲ့ App တွေကြောင့်ကလေးတွေအပေါ်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟာလည်း App ထဲမှာရင်းပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ Internet တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားသလိုအပြင်လောကအထိပါတက်ရောက်မှုတွေရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဗီဒီယိုတွေအလျော်လျောက်ပွင့်တာအောက်ကိုအဆုံးမရှိဆက်ကြည့်လို့ရတာနဲ့ဖုန်းထဲကိုပြန်ကြည့်ခြင်းအောင်သတိပေးချက်ခဏခဏပို့တာစတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ဆဲချော်သက်တွေဟာပိုပြီးထိခိုက်လွယ်တယ်လို့တရားသူကြီးကတွေးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအခုနှစ်အစောပိုင်းမှာကုမ္ပဏီကရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုမ္ပဏီဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတာကိုတိလျက်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့စီမှာကလေးငယ်တွေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခံရတာတွေကိုလည်းဖုံးကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဂျူရီအဖွဲ့ကဒေါ်လာ385သန်းတန်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။အခုကြာသပတေးနေ့မှာဒေါ်လာ968သန်းထပ်တိုးလိုက်တာကြောင့်မိုက်ဒါအနေနဲ့စုစုပေါင်းဒေါ်လာ942သန်းလောက်ပေးလျော်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ဒါဘက်ကတော့အယူခံဝင်မဲ့လို့ပြောထားပါတယ်။သူတို့ကတော့ online မှာစေချောသက်တွေကိုကာကွယ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးအချက်လက်တွေမှားယွင်းတင်ပြချက်တွေအပေါ်ဆက်လက်ခုခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအမေရိကန်တရားရုံးတရုံးက social media company တစ်ခုကိုပြည်သူအကျိုးကိုထိခိုက်စေတဲ့အနောက်ရှက်အဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ New Mexico ပြည်နယ်ရှိနေချုပ်ကတော့အခြားပြည်နယ်တွေနဲ့နိုင်ငံတွေပါအတူယူရမဲ့စံနမူနာတစ်ခုလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကဩစတြေးလျမှာအသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးနောက်မှာတခြားနိုင်ငံ20ကျော်မှလည်းဒီလိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပြင်သစ်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လမှာအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေကို2029ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးခွင့်ပိတ်မဲ့ဥပဒေကိုအတည်ပြုလိုက်တဲ့ပထမဆုံးဥရောပနိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ကျောင်းကနေရုပ်အလောင်းတွေကိုတည်ထုံနေကြတဲ့စိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်14နှစ်ရွယ်ကျောင်းသားတို့ရဲ့ကျောင်းတွင်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျောင်းဝင်ထဲမှာနေကျောင်းဝင်တန်း၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာပါ။ ဒါဟာကျောင်းရဲ့အတိုင်းဝဲမှာတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ခြေကွေးစရာဖြစ်ရတဲ့ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုသိရဖို့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်အခင်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးအလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်
9: တနက်ကတော့မပုံတင်ထားတဲ့တနက်ဖြစ်ပြီးအိမ်မှာပဲတင်ထားတာပါ ဒီကလေးကအဲ့ဒီတနက်ကိုဘယ်လိုယူသွားသလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးရဲနေမှုကင်းတက်ဖွဲ့တွေဟာကျောင်းသားရဲ့အိမ်ကိုပါစစ်ဆေးမှုတွေတိုးမြင့်လုဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းသားဟာသူ့ရဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ဖိုးဖွားနှုန်းနဲ့တူနေထိုင်တာဖြစ်ပြီးအဖိုးဖြစ်သူရဲ့ကိုမမတနက်တူနဲ့သူတို့နှစ်ဦးလုံးကိုအရင်ဆုံးတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိ
2: ဲတပွဲရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီကျောင်းသားဟာကျောင်းရဲ့၆ထပ်မှာဆရာဆရာမသုံးကိုအရင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလေကားချင်ရင်မှကျောင်းဝတ်တန်းနှစ်ဦးကိုထပ်မံတတ်ဖြတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူဟာမိမိကို
9: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဟိုပြစ်ခတ်အဆုံးစီရင်သွားခဲ့တာပါ။ဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တနက်ပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်းမြင့်မားနေတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေတယ်လို့လက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ကိုပုံမတင်ကြဖို့တောင်းဆိုတန်တွေလည်းပုံမကျေလောင်လာပါတယ်။ထိုင်းရဲ့သားတွေလက်ဝဲမှာတနက်လက်ရည်၁၀တန်းကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအထက်က၄တန်းလောက်ဟာတရားမဝင်တနက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။တိုင်းပညာရေးဝန်ကြီးကတော့ကျောင်းတွေဟာကလေးတွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံရာနေရာဖြစ်ရမယ်လို့ပြောဆိုပြီးအခုလိုနောက်ထပ်ထပ်မဖြစ်ရစေဘူးလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းဒုတိယမြောက်ကျောင်းတွင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးအပြောင်းလဲတွေအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။ကံွေးကမျက်နှာဖုံတွင်နဲ့အနေရရှိဓာတုပစ္စည်းကဝေးဝစ်ဆောင်လေးဝစ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအမြောက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တိစောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ယုံကိုရောက်ဆွေးခိုင်းတွေကမက်သဖတ်ဝင်းကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရရှိစိတ်ကျစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
10: ။ Very addictive.
5: မတ်ကအလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့တခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရဲမေလာတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာဆိုင်ငင်တဲ့အကြီးမားဆုံးဝိစေဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂိုစ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တပ်တွေဖြင့်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပစ်ဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရစ်စေဝါတွေဖြတ်တန်းတင်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရစ်ခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ကြည့်ရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
4: င်းသင်းနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမိမလောင်သေးတဲ့တော်အုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြတ်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန်းထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနာရီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်။မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင
8: ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှေ့ဂျာဗာပြည်နယ်ကကမ္ဘာလှည့်ခီးတယ်တွေအကြားအလွန်ရေပန်းစားတဲ့ဘရိုမိုမီးတောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်ကိုတော်မီကူးဆက်ပြန့်နှံ့လာမှုကြောင့်ခီးသွားတွေကိုလက်ပတ်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။မြို့သားဥယျာဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအခုလိုပိတ်လိုက်တာဟာခရီးသွားတွေဥယျာဉ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်ပြီးစနေနေ့ညပိုင်းကစပြီးအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ဝယ်ယူထားသူတွေအနေနဲ့ခရီးစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းတာသို့မဟုတ်ငွေပြန်အမ်းဖို့လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့လည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်မီဟာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကတည်းကစတင်လောင်ကျွမ်းနေခဲ့ပြီးခီးသွားတွေအဓိကသွားရောက်ကြတဲ့ဘရိုမိုမီးတောင်ဝအထိပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါ။တော်မီလောင်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ area ဟာဂျာတာဘရီနေက60ဟက်တာရှိခဲ့ရာကနေစနေနေ့မှာတော့186ဟက်တာအထိကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။အရှိဂျာဘာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတော့တော်မီကိုမိသက်ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးနှိမ့်သက်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။မိစတင်လောင်ကျွမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအခုထိဖော်ထုတ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးသလိုတော်မီကြောင့်ထိခိုက်မှုသတင်းတွေပေါ်ပြထားတာလည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။
10: တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကျွန်းစုတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။အဆောက်အုံပေါင်း 9,000 ကျော်မှာလျှက်စစ်မှုတွေပြတ်တောက်နေပါတယ်။လူ6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအသက်ကြီးရွယ်ဦး5ဦးပါဝင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အဓိကလေကြောင်းလိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ ANA နဲ့ Japan Airlines တို့ဟာ Okinawa အသွားပြန်ခီးစဉ်တွေကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ Okinawa နဲ့မဝေးတဲ့ Amami ကျွန်းစုတွေဟာလည်းမုန်တိုင်းဖြတ်တမ်းမဲ့လမ်းကြောင်းအတွင်းမှာရှိနေပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေဟာ Kagoshima နဲ့ Okinawa ကဒေသခံ 2,600 နီးပါးကိုပေးလို့ရရှိပြောင်းကြဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒေတာခံတွေအနေနဲ့လေပြင်းတိုက်တာ၊လှိုင်းကြီးတာတွေအပြင်မြေပြိုတာနဲ့ရေကြီးတာတွေကိုလည်းအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့အရှိတ်ကန်ယူရန်တစ်လျှောက်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ၊ကျောင်းတွေနဲ့ခီးသွားနေရာတွေကိုပိတ်ထားပါတယ်။မုန်တိုင်းဖြတ်တမ်းမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကြက်ကြံပြင်းတွေမှာစိတ်ကန်းလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားထားပြီးခီးတဲ့တင်သင်းမောပြေးဆွဲမှုကိုလည်းခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။ပြည်내အတွင်းကနီပိုလီရှိပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဟာစနေညပိုင်းမှာလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားမှာဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလေကြောင်းခီးစဉ်အလုံးကိုလည်းဖြတ်သိမ်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဟာတနင်္လာနေ့အစောပိုင်းမှာကြဲတန်းတဲ့ဖူကြံပြင်းတွေကြကကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းကိုဒုတိယအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့လိမ္မော်ရောင်အဆင့်တိုက်ဖုံးမုန်တိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့ထိုင်မှာတော့ကျွန်းရဲ့မြောက်ဘက်အပိုင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာထိုင်ဝမ်နဲ့အနီးဆုံးကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပေမယ့်ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့အာဏာပိုင်တွေကတွက်ချက်ထားပါတယ်။မုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဟာထိုင်ဝမ်မြောက်ဘက်ကနေဖြတ်တန်းသွားချိန်မှာဆက်လက်အပြော့သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာလည်းလေရင်ခီးစဉ်ပေါင်း88ခုကိုဖြတ်သိမ်းထားပြီးအများစုကနိုင်ငံတကာလေကြောင်းခီးစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီသဘုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကစော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုယာကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာစော်ဒီတင်းမောတွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်စော်ဒီဟာဟော်မုန်းရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
11: ် of the oil
8: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနိလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှယက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးယက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြစ်မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ထားတဲ့ဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိုင်းချုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောက်ုံတွေကလူသွားလန်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ဈမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခံယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့အကြောင်း30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားသလိုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတဲ့အကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့9နှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီရိုပြည်နယ်အေချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောက်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောက်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက၎ 2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါကြာခဲ့ပြီးသားပါခုလည်းထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတရားတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပေါ်ဝဲလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတီလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လိရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင
1: ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
5: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာတမိုင်းတလျှောက်အဆိုးရွားဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြာချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်အောင်ပေါင်း900ကျော်ဟာမိသည်ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လေအကုန်ထက်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်စပိုကင်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောင်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကတတော်ရီနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောင်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမုံမရွာခဲ့တာကြောင့်ရန်ကို6တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒေသအများစုအတွက် VPN ရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိသျှကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။
8: အိုဒက်ဆာရှိသမိုင်းဝင်တိုက်ခန်းတွေရုရှားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးယူကရိန်းနိုင်ငံအိုဒက်ဆာကရှေးအောင်အဆောက်အုံတိုက်ခန်းတွေဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားပါတယ်အဆောက်အုံအောက်ကကားတွေလည်းမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးမိသက်သမားတွေကတော့တညာလုံးမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်ဒေသခံတူကအားလုံးမီးလောင်ကုန်ပါပြီတတိယထက်ကိုထိမှန်သွားတာပါလူတွေတညာရလို့လူနာတင်ကားနဲ့ခေါ်သွားကြပါတယ်တချို့လည်းလူစုကွဲကုန်ကြပါတယ်အိမ်မွေးတွေ့ဆန်တွေကိုလည်းအကုန်ပြတ်မတွေ့သေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ရုရှားဘက်ကတော့အိုဒက်ဆာကစစ်ကမ်းတွေကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးစစ်ကမ်းအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ခါကီမြို့ကိုလည်းတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တာတိုက်ခန်းတစ်ခုရဲ့အထက်၄ဒက်စလုံးပျက်စီးသွားပါတယ်။ခါကီမြို့ရဝန်ကတော့လူတွေကိုအစောဆုံးကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်အဖွဲ့ကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာပိတ်မိနေတဲ့လူ၂၀ကျော်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းယူကရိန်းကရုရှားကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘဲဂရော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကယူကရိန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားဘက်ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဒိုနက်ဒေသကနောက်ထပ်ရွာ2ရွာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမဲ့စစ်မျက်နှာအခြေအနေကတော့တိတ်ပြီးထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲတာမျိုးမရှိပါဘူး။နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှအရသာသေဆုံးမှုတွေပိုများလာနေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းယူကရိန်းမှာအရသာသေဆုံးထိခိုက်မှုဟာ2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတစ်လအတွင်းအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
12: ပြောင်းလေးပြောင်းလေးနေခိုင်းပြီးကျွန်မ ข้าจะเกี่ยมาบีมันนี่เราต้องจะมาหูกันคุณยายอยู่ข้าจะตัวบีอาริบีโนเมรีบยาโมลีทันบีดองอารมณ์หูนี่ภาพชิดมาบีดูอารมณ์มาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ถูกพาลูกมาบีดูเจ้ากันเจ้ากันทำมาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างวิเมสุบีดองจะมาตัดที่มือทาร์เลยลูกเจ้าตัวเลยเลยจะช่างใส่ตัวป้าตัวเลยเอ้ยไหนเป็นว่าใส่จะมาจ้าบูใส่จะก็เชื่อเราไม่ยาบูเตี้ยนะเอ้ยก็น่าเชื่อเลยสิ่งเดียวเลย
13: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်မလို့နေမဲ့ဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: まだ早くてな。
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်
3: 要么把它标准给它。
4: Sorry.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံတွင်ရအာနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr. Arnold PQ ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရာအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကိုင်ပြိပခ္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အချင်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ထားတာထင်ရှားပါတယ် တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အတိုင်းတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမရောက်နိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထဲရရမှုတွေလေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစည်းဝါးရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပို့ပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစွန့်ကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့စူးစမ်းနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ retain တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် block တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့သတင်းမြောက်ရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်တင်တဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်တန်ရွေးမျိုးနဲ့ငပလီမျိုးဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစမ်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘန်ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတန်ဖိုးကျပ်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနှင်နာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတီးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရကတက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဝဲလက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကျုံတိုးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လစံပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေပြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါရင်ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွဲ 3:30 မိနစ်မှ 3:00 ခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3:30မိနစ်မှ 3:00 ခွဲခန့်အတွင် Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မှ6ထင်းချုံနေမြေဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10:20မိနစ်ခန့်မှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုယာတူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုဆုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2022ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငင်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘဟုကောင်စီဘဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါရီ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေ့ဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါရီ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်ထွက်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်တော်လိုင်းပူပေါင်း တပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့် drone တွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထပ်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်နည်းပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကန်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကြက်တဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လို့တော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစီးရီးအရာအရေးနိုင်ခြင်းမှာအရသာလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစီရီးရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကြက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစေးဝါရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9:30မိနစ်လောက်စံလန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးရစည်းဝါးတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစံလန်းရွာအနီးမှာမွေးရစည်းဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတင်းမှာကင်းဆောင်တာဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံ၃ဦးကရုပ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူယက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်တမဏိလေးပြတက်ခွဲကတရင်ရရခြင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစင်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မွေးရစေးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဂုလတရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုံကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလ၂ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထိကံပစ္စည်းတွေကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတန်းပါမွေးရစည်းတွေကိုတလုံး 2,000 ကျက်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမွေးရစည်းဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျက်9သိန်း WY မွေးရစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်ထိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးစည်းဝါးတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Brook Town Zooစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့င်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ Brook ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GF
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light. alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: အံကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ် Brook အဖွဲ့ဟာ Ranger လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်လိုင်းကို Argentina တရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ် February လမှာတော့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ခုနှစ်နှစ်တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ Brook Okata ဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်ထဲမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝမှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီးအုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဘဏ္ဍာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုများအတွက်စီးအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုကို NUG ကျူစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆုံမှုကိုလိုက်လဲစွာကျူစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုတီးခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွဲဆောင်ခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွဲဆောင်ဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအချမ်းဘဲစီအုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွဲဆောင်ခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတစ်ချိန်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွဲဆောင်ခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း ABHR ဥက္ကဋ္ဌ Indonesia Outlet အမတ် Marcy Christie Barnes ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါတွေးဆခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဂျမ်ဘက်စီယိုစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2,200ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေ့ဆုံမှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလောက်ရတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဤကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်တည်အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အေရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသာဦးတည်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတားမှာပါပဲအထက်မှစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @MyanmarPeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal net fiber တို့ကနေဘီအန်ဒီအကင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆရာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူမှုရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မှတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတစ်နှစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားနဲ့ဝါဇိုတင်ငန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ကလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကေတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
4: ဒီမိုင်းတော့တော့ညာတော့ခုခံရတယ်တော့ဦးရနေပါတော့ဦးနေဦးပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေ တော့တော့ကိုအမိုက်အကျွေးတင်ထားပါတယ်။အဲ့အကျွေးကိုဥညင်ကမဆက်ဖြစ်ဘူးနော်။ဥညင်ကလည်းညစ်တယ်ရအဲ့ဒီကိုတင်ထားပါတယ်
3: ။စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်စောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘိုးနေဝင်းလို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေးရနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတခိတမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမြောက်ဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
4: ်ဘောစလလဖြစ်ပြီးကိုရစီပတ်ကြမှာရှိတယ်။ဒါလို့ကဇီဆက်ဆက်ပြောင်းလို့ကိုရတဲ့ကြောက်တိုင်ပါရပင်းလေးအစီအယူသွားပဲလို့ရှင်ယူဝလုံးနဲ့ပိန့်ကြရလိမ့်တယ်ပတ်ကြကြောက်တယ်မလို့လိုက်ပြီးမတော့ချက်တော့ဘောလို့ဘာလို့မရှိဘူးလူကတူလို့ပြောတော့တယ်နီးဘလို့ဇီဆက်ဆက်ပြောင်းလို့သူတို့အာကြည့်ဇီဆက်ချလိုက်ပါ
3: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ90ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုတင်ကန်းများနဲ့တကွာလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: မနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်10ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးဒီခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်ပိုင်းတွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါင်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တရားမှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရသည့်ကြောက်ရွံ့တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာညည်ရေဆိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းစပါးစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရတာဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နဲ့ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လနက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညည့်ရဆဲရရှန်နာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အရာယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်ကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရကတဖန်စိတ်ဆဲရပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုးတွေကိုဖွင့်ချရကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းဒေသတွေမှာကြေးရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကျိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လဲဆိုင်သမ6ဦးရေနဲ့မျောပသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကံပလူမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ၊ဒဇယ်မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော့၊ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာ၊တပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူးမြစ်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော့ရေပေးတင်နေပြီ။လူဦးရေအားဖြင့်ဆိုရင်သင်္ကန်းန်းကျော်ရေဘေးထံခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးဒီပိုင်းရဲ့ခြေရွာတွေကို PDL နဲ့ကံတွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခမ်းမြို့နယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်နယ်မြောက်ဦးတဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့တွေရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဧလနကိုင်ဘွဲကပြေဝထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြားရောက်စဉ်အရကဆူရနဲ့အရခန်အာမီတို့ကရေဘော်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုစောင့်ရဲကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာနာသိစစ်ဆူရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်မှုကြောင့်လူဦးရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲစီးပွားရေးရစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတစ်ဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြည်ပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူး ပခိုင်ပြည်နယ်ကရေးကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလားမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်နယ်တောင
1: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
6: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
5: ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာကုစုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းဆောင်ကျုံပြေမြို့နယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာရေဘေးသင်းလူရေအားဖြင့်4000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ဆေးရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေမျက်နှာမြို့နယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမြို့နယ်ခြေရွာတွေရင်းနှီးမြို့ရွာမှာတော့ဥဒန်းသားလာမှုအားစီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့တရားဥဒန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေလာရောက်ကူညီချတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အော်ဗလန်ရှီယနီမာသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင်းနေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုတာခေါင်းနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်ကိုခုချိန်ထိမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချီရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမီ3ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်ဆေးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတွေ့ရပေမဲ့ရေပြင်မှာဘယ်လိုကူညီနေသလဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကိုင်းတိုင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့နေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေဘေးအနေတွေကြာရောက်ချိန်မှာကုလိုစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးရနေမြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေလေကြောင်းကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအနေကြာရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းနေလို့ဆိုရမလား။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလိုသာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

မှန်နဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: actually be that
1: when you take these actions,
2: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
1: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

0: တက်ခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့တူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်တော့ဝင်မှုဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမိကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ကျက်တာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမိရဲ့နောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေ၊တည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးဈေးပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဒီလိုတောင်ကြီးတွေရောက်ပြီးဝင်မှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဦးလိုမှာဟိုဒုအားကပြည်တော်မရောက်ဘူး။ဒုအားကပြည်မရောက်တော့ကြာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ချူမမာကြီးမျိုးကကျွန်တော်ကိုမဆိုင်ဘူးလို့ပဲလေအချာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေလူလေးကြတို့နာလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ကြာအခုလိုမျိုးလုပ်လိုက်ရတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုင်ဘူးနဲ့ဒီတော့တို့ထောက်လိုက်တ
0: ာဒါကြောင့်တက်သွန်ဆိုင်ရီကတွေထဝမကကျဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာကျက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီးExport ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့တက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2,500ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1,200-1,300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုဆိုရင်လည်းတောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတစ်ပိတ်သား2,000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက် 9,000 ပေးနေရပေမဲ့ကျက် 2,000 ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဒီတော့တော့ဒီကြောင့်ရောင်းရတယ်မှာပဲ။အားရောကြတော့ဒီမတူလောက်ရတဲ့တော့အဲဒါလို့တော့မဆုံးဒီမျိုးလူအခုမှကမှုဒီလိုလာတာလေဒီပြောမရဘူးဒီလိုဒီလိုဒီလိုမတူဘူးရှိတယ်ဘာလို့မင်းစောက်ခံရလဲဘုရားဒီမှာတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အချိန်လူဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဘုရားချက်ကလေးလူဘာလို့လဲရှိကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမလို့ဟိုအခုကြီးတော့မောပါလေဟိုဘောင်းလူတော့မရောဘူးပေါ့ဗျာတောင်သူတွေလည်းဝရတော့မရှိဘူးပြောမှာပါပဲ
0: တောင်သူဝယ်လည်းမရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်သားကျက် 2,000 ကနေရန်ကုန်မှာကျက် 9,000 အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုံစုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျာ။ဝယ
2: ်လာရင်ကျက်တော့လေသေးသေးလေးတော့ငားတာပဲ။တပိတ်သားကျက်တော့လေငားတာ။ကျက်သွန်ကြီးလာတာဝယ်တာမရဘူးအရှင်မပြေ။ဟိုကတနင်္ဂနွေ9,500ကိုရောင်းတာမကိုက်ဘူး။ဒီမှာလမ်းပေးလေးတွေရောင်းတာမင်းမရောင်းတာဆင်မပြေကျက်သွန်ကတအားနေနိုင်ငံလားသိရတာဝယ်တဲ့လူတွေဟိုတထောင်မှုဆိုအများကြီးရမှစားကြတာနည်းနည်းလေးဆိုလက်တော်မကြီ
0: းစဘာကစားဖို့ကျက်သွန်ကသုံးမိုးဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလေးရှိကြပြီကျက်သွန်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်စေးကြတာကမိသားစုစည်းပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှာရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်
1: ဒီကဒီလိုလည်းတော့ဒီနေ့တော့နိုင်မနိုင်ရတော့ဒီကြံတော်ရပါပြီလို့ဘာကြောင့်ဆူတောင်းလဲ။ဒီကြံတော်ရလို့ကိုကြီးချီတမ်းလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနိုင်တဲ့လူကြီးဘာလို့ပုံသေးမှာအကုန်လုံးလက်သက်ပြီးဖြတ်ပြောသွားမယ်လူကြီးဒီကဒီကဒီမှာပဲအားမဟုတ်လို့အိုင်မာလက်ကျော်ဖြတ်ပြောမှုရလို့မနာကိုကြည့်တယ်ညာဆူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရကူမတဲ့အန်ဂျူတော်ဒီလုံးသားတော့အဲ့လိုကြပါကလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မနာညာတို့ကြီးဒီကြံတော်ရပါပြီလို့ပြောချက်ဆူတောင်းလို
0: က်ကျက်သွန်နေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ retain တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် block တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3,000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်မြောက်ရီမျိုးအနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တရင်ပါဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3,000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမည် ရခိုင်ပြည်ကတန်ကြွမျိုးနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထက်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။တန်ကြွမျိုးနဲ့ငပလီမျိုးဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲ10စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသည်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဥကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစန်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘင်္ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတံပိုးချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနှင်နာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စီရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတီးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လစံပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဖြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မဟာ6ထင်းချုံနေမြီဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကြုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုယာတူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စီအိုဆူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကင်ဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက် ်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါရီစစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေးဆောင်ခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဗဟိုကောင်စီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါရီဒီတွေးဆောင်မှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါရီCNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာသလိုမဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်နှိမ့်ရေးအတွက်မဟာမိတ်ထွက်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တွက်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့တွက်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါရီ။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်တွက်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဦးဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှု
4: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်တွင်နဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေဤပညာမြင့်ဒရုန်းတွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေအဆင့်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်ဤပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရီရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကန်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မျိုးဘော်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကြက်တင်နဲ့စစ်ချောင်းကပြောကြားထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋ္ဌယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစီရေးအရာအရေးနှိမ်ခြင်းမှာအရက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလို့ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကြက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9:30မိနစ်လောက်စံလန်းရွာကအိမ်တက်အိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးရစည်းဝါးတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစံလန်းရွာအနီးမှာ ာမွေးရစီဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတင်းမှာကင်းဆောင်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံသုံးဦးကရုတ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်တမနီလေးပြာတက်ခွဲကသတင်းရရခြင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစင်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစီးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်ကလ1ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစင်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုံကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အောက်ကလ2ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓားများတိုက်မှုကျူးလွန်သူ4ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထိပ်ခံပစ္စည်းတွေကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတမ်းပါမွေးရစည်းတွေကိုတလုံး 2,000 ကျက်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမွေးစည်းဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျက်9သိန်း WY မွေးရစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်ထိပ်ခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးစည်းဝါတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖန်စီနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Brook Towns စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ Brook ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar JFN ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ Brook အဖွဲ့ဟာရိုဝင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အော်ဂိုလာ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ Brook Okata ဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်တွေမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar JFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစည်းစင်းနေတဲ့ဗန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကြိုးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထံတွဲဆောင်မှုကိုလိုက်လဲစွာကြိုးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဂုလာ3ရင်းကပြုတ်လုခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်ဆက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုသိခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလို့ ့ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအကြံပေးစိုးစုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကတတိပေးထားပါရီ။ဒါ့အပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဗာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဂျမ်ဘက်စီအိုစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2,000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလုံရက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေးဆောင်မှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများဇိုးရင်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်တည်အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်စ်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရင်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ၅နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric ဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့င်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသာဥတီတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတမ်းမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Empress ရဲ့ Facebook Page @MyanmarPeopleTelegram နဲ့ +6 9688 47969 signal နဲ့ fiber တို့ကနေဘင်းတဲ့ခင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
5: Myanmar Chronicle ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr. Arnold PQ ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ4ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရာအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညှိနှုံမ
6: လူ့ချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိဘဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်တိုင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မိ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေလုံလုံရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတည်ဆုံထရရမှုတွေ
5: လေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစည်းဝေးရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပို့ပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစွန့်ကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SCEF CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့သတင်းတန်တွဲမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးချောင်းဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလည်းလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖွင့်မယ်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းမှာစက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေစားတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SCEF CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ SCEF CRPH နဲ့ NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကိုကချင်နဲ့မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးနဲ့ SCEF ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးအပါအဝင် SCEF ကောင်စီဝင်များ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ CRPH တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီဇူပါအခမ်းအနားကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမယ်တိုင်းသားတွေကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆိုးရှည်အောင်တောက်တိုင်အဖြစ်ပူပေါင်းနေသူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားဘက်မှာအမြန်ဆုံးရက်တည်ကြဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်တရားမျှတမှုအတွက်ပြန်လည်ပြီးဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါရီအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးအနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအကာအကွယ်ယူတာတွေရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်း KIU ဥက္ကဋ္ဌကထက်လောင်းတတိပေးခဲ့ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးငင်းစီးကန်းတွေကိုအပြည့်ဝလိုက်နာဖို့စေအုပ်စုကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကလည်းစကားပားခြင်းပါတယ်။နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းဟာမှန်တယ်လို့တွေးနေပေမဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံနိုင်ရင်တော့ပြန်လည်စဉ်းစားရမယ်။ပြင်သစ်နာကိုအချိန်မနှောင်းမီပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြောလိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့လည်းစကားပါလိုပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မိမိဒေသကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လွတ်လပ်ရရှိဖို့ဆိုရင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးတူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေ၊ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေ၊နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးခရီးကိုလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်အဆင့်မြင့်တင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုချီတက်သွားနိုင်ရမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့အမျိုးသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တာမကအန်ယူဂျီ CRPH တို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာထင်ပေါ်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်တမျိုးသားလုံးကိုကံကြမ္မာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင် SEF နဲ့နိုင်ငံရေးစည်ရေးပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နေတာကိုတိုင်းသူပြည်သားအလုံးနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအလုံးတန်တရားစိတ်မရှိဘဲထောက်ခံအားပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။လနဲ့ကိုင်းတော်လိုင်းခရီးကိုအချင်းတို့အတွင်ကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးလွတ်မြောက်ရေးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်တွေတည်တန့်စေမဲ့အလုပ်တွေမှာမပါဝင်ကြဘူးနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှောင်ကြဉ်ကြဖို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းမှာအတူရပ်တည်ကြဖို့လဲ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကထက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ထားပါသည်ဒါအပြင်ဆီအာနာရှင်စနစ်တည်ထန်ရေးမှာပါဝင်သူတွေအပေါ်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါရည်။တော်လန်ရေးမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရန်သူအဖွဲ့ကြောင့်အသက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နီးချင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့စုတောင်းတန်တွေမင်းတို့အပေါ်တက်ရောက်လာမှာကိုသတိရကြပါအမြန်ဆုံးနောက်တားရကြဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတင်းစကားပါထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလေလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကြောက်ကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အော်ဂူလာဆယ်ရဲ့နေ့လယ်တနာရီကျော်ကမ်းမှာတန်တွဲမြို့နယ်ချင်းတလီမြို့ကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံအနီးတို့ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်တီးဆုံတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံးသူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်ရသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူသကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ကမင်းကောင်ရွာကိုအော်ဂူလာ10ရက်ညနေ9နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပတာ4စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဘုံသီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မင်းကောင်ကျေးရွာနေဒေသခံတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်ရေးလေဖျားအနီးကိုလည်းရွှေဘိုအခြေဆိုင်အမှတ်၈လေကျင်ရေးတပ်ကနေအသေးကန်ဒရုန်း3စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဝက်လက် Information Network ကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတကုံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ10ရက်မနက်09:48မိနစ်ခန့်မှာရတနာမြေဘက်ကနေကန်နစင့်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား60ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဗဒေသာမိုင်း10လုံးဖြင့်အနီးကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီလိုမိုင်းဆွေးခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာမောင်းခွဲရွာကပြည်သူပိုင်လဲတွေကိုမတရားသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုပါလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့သိဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုတင်ဆောင်ကအ мян လမ်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်မမလည်းမောင်းခွဲရွာကနေအောင်တပီရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား60ခန်းပါအခြားစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းမိုင်းပေါက်ကွဲတံကြားပြီးတဲ့နောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကန်နစင်ရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိဒ္ဓနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးအထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးအလင်းဝင်ဇူလိုင်လအတွင်းလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်90ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလွေလူတူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်မှတပ်သား၄ဦး KNL တပ်ရင်း6ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာခလာရ60နဲ့ခမရ596တို့မှတပ်သား၄ဦးဟာ MA4 တပ်နက်တလက်40မမဘုံးသီးဆက်တလုံး 5.56G 303တောင်းတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့အလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူပန်းတိုင်းအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလထဲမှာတင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကနေအလင်းဝင်တာလက်နက်ချတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း90ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ90ဦးထဲမှာအလင်းဝင်လာသူ45ဦးလက်နက်ချသူ10ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ35ဦးပါဝင်ပြီးတော့အများစုဟာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားသစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဇူလိုင်လအထိစည်ရင်းတွေအရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်3968ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသိမ်းရွာတွေကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးပဲ9ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ရေဘေးရှောင်နေရစေလို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့တရင်မှန်ပြန်ကျရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခင်ဦးမျိုးရဲ့ရေဝင်ဒေသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ညကလေးကရာသီဥတုကောင်းမွန်မှုကြောင့်မူးမြစ်အတွင်းကရေတွေတိတိတသာရောကျနေပြီးတော့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကရေဝင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေမြင့်နဲ့ပြင်ရောကျနေတယ်လို့ဆိုပါရီရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တရွာလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေတဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူမရှိသလောက်နည်းပါးနေပြီးတော့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့အထိရေဘေးရှောင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါရီကျေးရွာတစ်ခုလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေကတော့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာကူညီလှူဒန်းမှုတွေလိုအပ်နေစေလို့သိရပါတယ်ကျေးရွာတွေတဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေနဲ့အတူပါလာတတ်တဲ့မြွေကဲ့သို့အစိတ်ရှိတဲ့တွင်းအောင်တရဝါတွေကိုဂယုပြုကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးလိုက်ပါရီမူးမြင့်နဲ့ ARE မြင့်ကြားမှာရှိတဲ့ခင်ဦ
7: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ဒီနေ့မှာမူတီတန်စွာရွာသွုံးမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူ3000ကျော်ရေးပေးတင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်းတော်ကြီးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူရေးပေးရှောင်ရင်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတ်တမ်းအရာသိရပါတယ်အခုရေးပေးတင်နေတဲ့ရွာတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့စပားခင်းတွေအပါအဝင်လေယာဉ်တိနံဆိုင်ခင်းတွေရေးဝင်ဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေပေးတင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာမိုးစက်တိုက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုကပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆယ်ရေဖောက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်စကိုင်း၊မန္တလေး၊မကွေးနဲ့အီယောင်ဒီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်၅ခုမှာရေကြီးနေပြီးတော့ပြည်သူ၁၆ဦးထိသေဆုံးခဲ့ကာ၂ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစကိုင်းတိုင်းမှာ2,200ကျော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ3,500ကျော်အပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ4,100ကျော်ရေဘေးသင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီနေရာချထားပေးတာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရီအစားအစာဆေးဝါးဆက်သုံးစီမိုးကာစာရေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာမိုးပုံမိုးရောသွန်းလာနိုင်တာကြောင့်မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းမှာစစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေပြီးတော့စစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဒီတနန်းအတွက်တင်နန်းသူတွေမော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်လေးအရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ချောင်းရကတာလေးကိုယခုရပိုင်းအတွင်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့တင်နန်းသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလို့ဆိုပါရည်အခုဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုရကတာလေးအပြင်အခြားသောစစ်တင်နန်းချောင်းအချို့မှာပါလက်ခံပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့အခုလ4ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ MTSI ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရည်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လပိုင်းကရကတာလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းအမှတ်စဉ်1ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်စစ်တင်နန်းအနေနဲ့သာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ပြဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားအဆောက်အအုံတစ်ရက်လုံးကြီးမားတဲ့ထိခိုက်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းတွေကိုပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုးချစ်ဖွင့်လှစ်လာတာလို့မြမစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: မြန်မာ News Chronicle ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝေအောင်နေပြီးမြို့တွေကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တည်င်းတွေတည်င်းစာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတပန်းစိတ်ဆဲရေးပြရာကဆဲလုံကျုံရေးအတွက်ရေဖောက်ချရာကဆဲအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရကငခုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကျွန်းတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြစ်ချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူဘဲဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါတဘာဝတစ်တောတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာကြောက်မြက်တက်ထုနဲ့ရွှေတူတာရန်နီးယားတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကင်ကြသူတွေဒီလိုလောက်ပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး။တည်ရန်စာတထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်သဘာဝဘေးကြာရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲယူကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတစ်နေ့လုံးတစ်နေ့စားအနေအထား စစ်ပွဲတွေကြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြားမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားမှာရန်နာချင်းမရှိဘဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွံတူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရေကြီးတာနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကရေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်ဆက်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြာကြိုကြာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်တူးဖော်ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကွန်မဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်တော့မှခံစားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားအနာသာဖြစ်တဲ့လောအားကနဲ့ဒီဒေသမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့ ARD မြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတတိယအချက်လက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်ခြင်းတဏှာနဲ့တဏှာကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆဆမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေပေးကြုံနေရတဲ့ဒေတာတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကိုသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေတာအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသော PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေကစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးတင်ဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားရမှာရေဦးမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်ယူကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကြေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာဉ်စိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကြေးရွာ၃ရွာမှာလေယာဉ်စိုက်ခင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အချက်လက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေပေးတံခန့်နေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကြေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေရေနှင်းမြုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှီယန်နီကတွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြသည့်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေပေးအနယ်ကြောက်ရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းခန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေပေးအနယ်ကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUD အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလည်းလျှို့ရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUD အစိုးရပအပဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေပီအန်ရီကိုဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တဲ့တွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပီအန်ရီခန်းစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးစားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: လေအဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းပါခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ထရေခေတ်တည်တုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပြည်ထရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လှည့်အကျဉ်းထောင်တက်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါမယ်2021ခုနှစ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရသာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်

ကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

ဖြစ်ခါတတ်နေအဟောင်းနာလာပြီးရုံမှားကြပြီရက်စက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နေနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး꽌လင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်တယ်လို့အမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုံးတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီဖုန်းကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းတမအတွေ့တံပိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွေ့ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမစေပါသေးလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတက်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ခါလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဖွဲ့ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်တော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနည်းနဲ့တဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမော်တော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မော်တော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမော်တော်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆံမြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆံမျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆံမျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆံမျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆံမျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ20ခုဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်၊2ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာဤကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာဤလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ကုန်းမြနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ရောက်သေးလား။ငါတို့တွေ့ဘူးကြလား။เจ้าก็บ่ดูฉู่ซ้วยไปมะแลง่าเด็งแกก็บ่ดูหื้อตะแลม้าโหตะแกฉิ่เหยล่ะม้าโหตีเซญญ้วยหย่อตะล่ะโมโหก็บ่ดูตึกค้านตะแลลูตะโกเมียมีหมะหลุตะแลงเย้เปียมาลูผิ่ยะล่ะตะแกกั่นก้องเหยล่ะคุยอยู่กองซาตะม้นเตล่ะตะตะล้งเม้ล่ะยูต้าเดอเม้เอ๋ยเล้กะเบ้มาแลကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ပနှလုံးလောက်လိုသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေသေးပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းတစ္ဆာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဦးဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်သလောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချံများလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုံပိုင်권 free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့ဒီမမှန်ရေးမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေ အပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီးတရားစားတာလည်းကုန်ပြီးရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့
1: ဟမ်
0: လူရီကျွန်တွေကိုလူရီကျွန်လှုပ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြူဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ကိုးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့လူတံမပါတဲ့ဥဒံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနေမှာလေစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒံပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွတ်မင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမများဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းတွေမြည်ဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းတွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွာတာကွာတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဦးခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်ပါနံပါတ်2သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှာ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်မရတဲ့ပြေအမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်၃အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတွေတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာ၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနေဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ်226.139ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှဲဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွှမ်းရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြက်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုပေါ်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတဲ့ချူတဲ့ဥတဲ့နေမကဘူးတံပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တည်င်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုံကြီးပဲ ဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုန်းကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငယ်မှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-5နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မင်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36-24-36တို့33-23-34လို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးကွာလို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်အထုတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်လိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ promptly ရေးတက်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလူကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွက်ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမှုတွေကအခုတို့အကျိုးပေးတယ်ဗော။စီးကန်က NUG စီးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစီးကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်450ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ45ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်က ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအေကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဘွားအေကြီးကကြောက်ပြီးခလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်တဲ့ပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ဂျိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေခြင်းမှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လျင်တွေနဲ့အာဘတရားလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလုပ်ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင့်ဘော်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစည်သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအပြည့်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအပြေရှားဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရည်တရာအပြည့်ခတ်ရည်စဲရေးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဟုတ်လားတက်တန်းတိုးကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတပံချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာယီရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖန်စီမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်16နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာကရတဲ့ရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒေါ်လာရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ကလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေကြားကတကိုရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာကလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုံလုံခံရမှာတတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ကလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှစိတ်ပြတ်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါလေလူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်ရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ပြေပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားတဲ့နေရာမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်နာကိုအစွမ်းကုန်တင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတို့ပဲငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါ။စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်။တော်လန်နေမီမှာလေရင်ပုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုယ်ရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနှွေရသည်မှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆရာမလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစကန်တစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေးသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခင်ဗျာတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနှစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နှစ်လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလဲကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေရှောင်စကန်းတစ်ခုမှာရဲရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအချင်းစရိုက်တွေကိုကျုံနေရတာပါကိုကစိုက်ပြိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရဲရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်ထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီမောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရေလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရေလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းခွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှတ တာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီး။ပိုကြိုးစားအောင်မလို့ဖြည့်ခြင်းပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တက်

0: ိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွဲအိမ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွဲအိမ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွဲအိမ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှုပြချဖြတ်စည်းလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါစီခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်စေနေကြယုံသာခုတော့လွဲအိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိမ်နေရန်ကလွဲအိတ်လေးပုံ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဟိုကျင်းထဲမှာတောတောင်ရှိုးမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအတက်တွေမဲမဲသွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ့ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြာဝုံငနဲ့အတန်နဲ့တူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်ပေါ့ရက်လဲအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြာလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ့လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲနေလွယ်ကလေးရေဒို့တို့တွေတေတော်မသည်

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအနာသိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။

0: တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေးဆခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်မြောက်လိုက်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမြောက်လိုက်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေကတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန့်အမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနဲ့အတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီးရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့စ조사နေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တည်င်းတွေတည်င်းစာမျက်နှာတွေရုတ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတဖန်းစိတ်ဆဲရေးပြည်ရကဆဲလုံကျုံရေးအတွက်ရေဖောက်ချရာကဆဲအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရကငကိုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကျွံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြစ်ချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူပဲဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ ตบาวาติดต่อเรโกอาการตาไม่ชีเขาอยู่จาราเจ้าเนี่ยตัดทุเนี่ยช่วยดูราเจ้าเนี่ยอะไรเนี่ยโตต่อมีเช้าเนี่ยมาช่วยเจนตุพอจาราเรโกลูกกันจาดูเรที่ลูกเล่าไปคุยอันตัวคุยผิวเบบีงูเจียอยู่แค่จาราอพยพสิเรลูกปกโกเรอันนี้เนี่ยอคุโรตบาวาเบียเนี่ยจะยาวเชมาแต่ยังคันซาจะยาวเชมชีบาบุแต่ยังซาจะเท่าอยู่เรอพยพสิลูกปกโกเรอันนี้เนี่ย นิทานจารามิวมาเข้าไปยูจีพิจารณาเนี่ยตบาวาเป็นเนื้อเลือกเนื้อในยารีมาช่วยพิจารณาในทางจารีเอเชเนชีเรนิทาพิบีตบาวาเป็นเนื้อกูคันซาจารีตุริกาอคุโรตบาวาปังเวนเจมเจสิมุอุดะจางเวมชีจารีตามแอบีดูรูพิบีแต่ในโลกแต่ในซาเนื้อท่าสืบเวรจ้าตามเววันจางลงงานดีที่ใครเจสิเนจารีจามาตบาวาเป็นเนื้อกู
2: ถ้าเส้นคันซาจาระพิบารินถ้าเรากันนี่เนี่ยที่เมื่อส่วนยี่ลงเงินงานในจอชาวเนต้าสืบเวรีพิบานในเรื่องจามาเช่นอาเจมิชิเบเจ้าเส้นนี่กูอันนั้นจนตุพอในจาระก็เช่นที่เนี่ยพากันติดตามมาชีจีระนี่เองนิมยอดจ้าเจ้าเส้นลูกกอดดีกาเยี่ยบยูบีเยี่ยมเสียเจ้าชาตุรีที่ส่งจาระดีกาเนี่ยเส้นในด้านสุราเจ้าเนี่ยเป็นลงจูจ้าจูจ้าพิบานในจาระตุยามาบ้างเจ้าเส้นตุพอยากาชาชีเดจูมยอดดีกา
1: เจ้าเส้นลูกก็ยาเร่ก็มันในจีเรเน่ลูกก็ขึ้นผิวยากาเร่งวยเจทว่าชีเดเจ้าดีบ่อควงก้าวก้าวแค่ในสุยาลูมาสูนายเน่สุยาเองก็ยังเนมเลียนีเดและนักการเผยตาพิบารีดีดีตามมาลูกไปขึ้นในจูมยาดีเอ็มยาส่งตัวประมาณน่ะที่ส่งเอาวิสุโกโชกันท้าจาร์ตุริฮะดีดีตามมาพิบารียังใส่จงดีจาร์ตบาวาปีเอเนโกเป็นรุ่งก้ามาแค่ซาจาร์มาฮอบบาบุอพยานาตาพิเดลูกอาการเน่ ดีดีตามมาเสียงเวสามุอัลลูดีลูกกันจาร์เอาเชก้าตามแมนลูเรเบพิบารีอลาดูเช่นเดิมเนี่ยเดจอเน่อีอารีมเนี่ยเดจอมาช่วยดูพอในจาร์เอลงงานจีเรเน่และนักการอพยพสิริฮาเลอคุโรตบาวาปีเอเนียจูซากุคันซาจาร์เอเทมาป้าเวนจาร์กุเส้นนาปยาดูจามาพิบารีปีเรนเซกาลาดูและนักการปฏิบัติการพิบวานในเดกาลาดูอคุโรตบาวาปีเอเนียเนี่ยยังใส่จงดูจาร์เอยามานักงานกับปีตุลูรุอพอ
2: อารมณ์การสูเรอเนธาพิบารีฟงเรดิโอสตัวเย่แต่ที่อัจฉริยะดีจะดาวน์เนจิแต่เมื่อวันจังอารมณ์ดีกังสอมาลูกไก่ในเดอเนธาแต่บ่าวปีเอเนจะยาวเช่นแต่เนียเนแต่เนียกูตั้งบุกการแต่ดีชินเนจิมาชีจีเดปีเอเนจะยาวจ้ากาช่วยเชื่อเสียมยามยาสามชีเดเชนีพิบารีสกายใจดีงาชีบีจงเนียเดทิตาริฮะยูโบริโกตาอาณาติงสิสุยากาเทนชงทาราพิบี เจ้าเดียดามยาจูกาสกายฟัดเรย์ยูเนสโซยานีแต่ชาโตปีเดียฟและนักการจัดดีกาโซโมเทนจบทาร์เรเนมิเรพิบารีสกายใจมาชีจีราเนปตาบีอาณาเต็งสิสุยาเปลี่ยนใจแต่ยังว่าใส่มาพบยาทายามาชีอุ้มยูเนกาจีวัดจูเนมิเกมยูเนกาจีวัดจูโกเฮดเดอร์พ่อเวเนมิเตอร์เดอร์พ่อเวลูมุกุนิเกเซย์อัตินพ่อเรตัวยากุนิสังยาปีเรสุเรจังช่วยบุกยันจีวัดอุสุตงสัตตงสุมา เลยอาศัยกันในยืนแล้วมุมมุมเพียงนี้ละจงลามอยู่ไหนกะจีวัดต้องยามาเลยอาศัยกันในยืนแล้วมุมมุมเพียงโลลงจงยึดจับเพื่อนวันนี้ลูกอาเจกุญย์เกษย์ลูกปีนี้เดสุเรอาจจะเล่าดีตาตัวยาปีชีวิตแห่งแค่นี้อะไรแต่ชาติตอมอยู่เนี่ยจีวัดเรจังพบยารามตัวยาบ้าบุ้งเสียสุยานี่เนี่ยอีอาริได้เลี้ยงนามอยู่เนี่ยในศาสนาเดตตาเรชีนิมยูดาโกเสกังสองไม่ออนไลน์ชีอันนี้ก็ตัวยาจีชูร้า ครูนี่ลงเงินเช่นจีริโก้เวจีลูโบพิอสุราเรลูกยาติดใจสกายใจฮีบีเนปัตตาโลเสอสุยาแข่งสกายใจหุ่นจีโจโดโลตาวินชิดูรองฮีบีอันเนจายองนี่เดทิตาริโกตัวยาวตามาตุยาบาวุงสกายใจมาลูเต็งกันแน่ในชีบีแข่งสานิยาเรชีบีอันเนโกเสอสุยาเทงโจเดตเรมีดิอาริมาเลมียามยาซาซาพบยาเจมาปิวตาโล PDF เนี่ยอนุญาตโอโชยเอากาดีเดตาริโกลิลิชูทาร์เรตบอลลูยูซายาบารีจะพมารอดีเดตาริโกอธิการเทนโชทาร์เรอนุญาตเอสุยาปะอาปาเพรีพีดีเอตเพรีเนี่ยจะโชว์ตัวตอนแรกและในการอินอาสุเรฮีบีอันเยโกเป็นลูกต้องเปลี่ยนสามยาจัดเลยสุเรมิโกนิเลชิคังชินายมาเรแต่ชาติตาริกาลูมุกุนิเกเซอเพรีสกายใจเนี่ยตัวยาคุนิเปเรตเรนุยอคุเชนดีรอมยามยาซาซามาตุยจัดตีบาบุง ตอนนี้เล่นนักการอภัยรีเอาโชยอภัยรีอันนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยแข่งซานในจาร์เรสกายใจในการลูรูเรโกกูนี่เกษตรผู้อภัยรีจริงจริงจ้านี่นายสาวยามูอากูนี่เป็นนายบูชามบงเงี้ยซีแมนแข่งเวมูสัญญาอัตยจงเนี่ยลูกอาเจชินเลยมาอัตยจ้าเวพิบารีชิน
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အားလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ Britain တောင်းဆိုတဲ့သတင်း။ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီး Argentina ကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် Brock တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်း။ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်က၄ရင်၄စင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်မြောက်ရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်က၄ရင်၄စင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်ရခိုင်ပြည်ကတန်ကြွေမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်က၄ရင်၄စင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရီတန်ကြွေမြို့နယ်ငပလီမြို့ဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစ်စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မဆန်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘင်္ဂလိုအလုံးနဲ့
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဧကန်းနဲ့အတုံးဆောင်ပျက်စီးအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတန်ဖိုးချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနှင်းလာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စီရေးပြတ်မမဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတေးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတိုးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဖြူလန်းစုံနဲ့နေချင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထက်မနည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဂေါလာ၄ရက်နေ့မွန်လွယ်၃နာရီမိနစ်၂၀မှ၃နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့၃ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့၄ကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မှ6ထင်းချုံနေမြေဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကြုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီအဂေါလာ၁ရက်ည၁၀နာရီမိနစ်၂၀ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုယာဒူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုယာဒူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2022ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီအာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါရီဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဗဟိုကောင်စီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါတယ်။ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်ဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့်ဒရုန်းတွေပစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်နည်းပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရီရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်ချင်းပြုတ်လုံနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကန်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မျိုးဘော်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကျက်တင်တဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့ စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစီးရီးအရာအရေးနိုင်ချိန်မှာအယက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစီရည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလို့ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကြက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ။လောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရီစေဝါရောင်းဝယ်သူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9:30မိနစ်20လောက်စမ်းလန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မူရီစေဝါတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစမ်းလန်းရွာအနီးမှာမွေးရစီဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတင်းမှာကင်းဆောင်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံသုံးဦးကရုပ်ဖြက်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်တမဏိလေးပြာတက်ခွဲကသတင်းရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစင်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစ်စီးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်ကလန်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုံးကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အောက်ကလန်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူးလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထေကံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့စမ်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတမ်းပါမွေးရစည်းတွေကိုတလုံး 2,000 ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမွေးရစည်းဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျပ်5သိန်း WY မွေးရစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတတိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးစည်းဝါးတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Brook Town Suစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Britain အခြေစိုက် Rohingya အဖွဲ့ Brook ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar ဂျပန်ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။Brook အဖွဲ့ဟာ Rohingya လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။Brook Okata Uthon Khin ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်တွေမှာရှိနေရမဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစီးစင်းနေတဲ့ဗန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ယတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကြိုးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလိုက်လဲစွာကြိုးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွဲဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွဲဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုသိခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွဲဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရှိတယ်လို့လီလာသူတွေက
4: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ပြပထားပါရီဒါပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနေကိုစလေတို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီစစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါရီအာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အကြံပေးစီအုပ်စုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တည်ရအထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလောက်ရတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တည်ထည်အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်စ်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ပြပေးဖို့တာဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အေရီဦးဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရံအတွင်ဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရံအတွင်မှာအတန်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသာဦးတည်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတားမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံဘက်စစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @MyanmarPeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal net fiber တို့ကနေဘီအန်ဒီခင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
5: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်းတော့ဝင်းမို့ဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမိကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ကျက်တာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီစဉ်မှုအခက်အခဲတွေ၊တည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးဈေးပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
6: ။ဦးလေးတို့တိုက်ကြီးနဲ့ရာဒီကွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဦးလေးတို့မှာဟိုလောအပ်တာပြည်ကြောင့်မရဘူး။လောအပ်တာပြည်မရတော့ကြကျက်သွန်ဆိုင်လူရှင်ချိုးမှမှာပြည်မျိုးကြောင့်ကျက်သွန်ကိုမစိုက်ဘူးလို့ပဲလေ။အကျော်ဒီနာဖြစ်တဲ့ကလေးတို့၊လေကြောင်တို့၊နာတို့အလားမူလို့လို့ကြာအပေါ်လို့ဒီလိုနှုတ်လိုက်ရတာတချို့သူတို့ကမဖတ်ကြည့်ဘူးလို့ဒီတော့ပြောထားတယ
5: ်ဗျာ။ဒါကြောင့်စက်သွန်ဆိုင်ကတွေထဝမကကြဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကစက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်းမှာစက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ကိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့စက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2,500ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1,200-1,300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့တောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတစ်ပိတ်တာ2,000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက်9,000ပေးနေရပေမဲ့ကျက်2,000ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ဒီမှာတော့တောင်ကြောင်းရေးသမားတွေအားရောကြတော့ဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့ရောမဆုံးအရင်လိုအခုမကမှုဒီလိုလာတာလေပြောမရဘူးဒီလိုဒီလိုဒီလိုမသိဘူးမရှိဘူးတော့ဘာလို့မင်းစောခံရလဲဘာကြီးမပြောတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဘာလို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဒီအချက်ကလေးကိုဘာလို့လဲရှိကြတာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမလို့ဟိုအခုဒီတော့မောပါလေဟိုဒီလိုမျိုးတော့မရောဘူးပေါ့ဗျာတောင်သူတွေလည်းဝယ်ရတော့မကြည့်ဘူးပြောမှာပါပဲ
5: တောင်သူဝယ်လည်းမရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်တာကျက်2000ကနေရန်ကုန်မှာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုန်စုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျာမော်လာ
7: ဘူးကျက်သွန်လေးသေးသေးလေးတောင်များတာဘူးတပိတ်တာခွဲခွာလေးရှင်းများတာကျက်သွန်လီလာကဝယ်တာမရဘူးစိတ်မပြေဘူးခွဲတဲ့1500ကိုရောင်းရမှာမကြိုက် တမလာလမ်းပင်းလေးတွေရောက်လာလမ်းပင်းမှာရောက်လာဆင်မပြေဆက်ပုံရတာအနေနဲ့ငါလာသေးတာဝဲတဲ့လူတွေဟိုတောင်မိုးဆိုအများကြီးရမှာသာကြတာနည်းနည်းလေးဆိုလက်တော်မကြည့်
5: စဘာကစားဖို့စက်သွန်ကသုံးဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလို့ရှိကြပြီစက်သွန်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်စက်သွန်စေးကြတာကမိသားစုစည်းပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်စက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုမှာရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ
6: ်ဒီကဒီနေမှုလည်းတော့တော့ဒီနေ့တော့ဓမ္မနိုင်ငံတို့ကြီးကြောင်းတော်ရပါပြီလို့ဘာကြောင့်ဆူတောင်းနေဒီကြောင်းတော်ရလို့ကုန်စည်စည်းသားမှုလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနဲ့သူတို့ဒီဘာလို့ပုံသေးမှာအကုန်လုံးမြတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားမယ်သူတို့ဒီကိုဒီတိုင်းဒီမှာပဲအလာမဟုတ်လို့အိုင်မာမြေကျဖြစ်ပေါ်မှုမရလို့မနာသူတွေတော့ပြုလို့သူတို့ရှိရကူမာတဲ့အာယူကြဒီနုံသားတော့အဲ့လိုကြပါသည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မာနာရတို့ကြီးဒီကြောင့်တော့ပါဒီလိုပဲကျဆူတောင်းတယ
5: ်စက်သူနေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: အင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF, CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့သတင်း။တန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထပ်မံနေသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလည်း၄ချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်း။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အခုညီလိုအပ်နေတဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖွင့်မယ်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင့်နှန်းမှာစက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေစားတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF, CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ SEF, CRPH နဲ့ NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကိုကချင်နဲ့မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးနဲ့ SEF ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးအပါအဝင် SEF ကောင်စီဝင်များ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ CRPH တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီဇိုဘာခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘလာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမယ်တိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆိုးရှည်အောင်တောက်တိုင်အဖြစ်ပူပေါင်းနေသူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားဘက်မှာအမြန်ဆုံးရက်တည်ကြဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်တရားမျှတမှုအတွက်ပြန်လည်ပေးဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါရီအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးအနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအကာအကွယ်ယူတာတွေရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်း KIU ဥက္ကဋ္ဌကထက်လောင်းတတိပေးခဲ့ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးငင်းစီးကန်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဖို့စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးငင်းစီးကန်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIU KIU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကိုလည်းစကားပါချင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းဟာမှန်တယ်လို့တွေးနေပေမဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံနိုင်ရင်တော့ပြန်လည်စဉ်းစားရမယ်ပြင်သစ်နာကိုအချိန်မနှောင်းမီပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြောလိုပါတယ် တိုက်ပွဲအတွင်လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့လည်းစကားပါလိုပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မိမိဒေသကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့ဆိုရင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးတူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုပ်ကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေ၊ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေ၊နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးခရီးကိုလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်အဆင့်မြင့်တင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုချီတက်သွားနိုင်ရမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လှန်နေတဲ့အမျိုးသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တာမကအန်ယူဂျီ CRPH တို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာထင်ပေါ်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်တမျိုးသားလုံးကိုယ်ကံကြမ္မာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင် SEF နဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နေတာကိုတိုင်းသူပြည်သားအလုံးနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအလုံးတန်တရားစိတ်မရှိဘဲထောက်ခံအားပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးခရီးကိုအချိန်တိုအတွင်းကျော်ဖြတ်နိုင်အောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးလွတ်မြောက်ရေးကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်တွေတည်တန့်စေမယ့်အလုပ်တွေမှာမပါဝင်ကြဘူးနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှောင်ကျဉ်ကြဖို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းမှာအတူရပ်တည်ကြဖို့လဲ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကထက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ထားပါသည်။ဒါအပြင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်တန့်ရေးမှာပါဝင်သူတွေအပေါ်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လဲဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါသည်။တော်လှန်ရေးမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရန်သူအဖွဲ့ကြောင့်အသက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နီးချင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့စုတောင်းတန်တွေမင်းတို့အပေါ်တက်ရောက်လာမှာကိုသတိရကြပါအမြန်ဆုံးနောက်တရကြဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးချောင်းဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလေလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကြောက်ကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့လေတနာရီကျော်ကမ်းမှာတန်တွဲမြို့နယ်ချင်းတလီမြို့ကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးရွာဘုံကြီးချောင်းနဲ့စေယုံအနီးတို့ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်တီးဆုံတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နေအင
4: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။လုံး20ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်ရသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ကမင်းကောင်ရွာကိုဩဂုတ်လ10ရက်ညနေ9နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပတာ4စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဘုံးသီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မင်းကောင်ကျေးရွာနေဒေသခံတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြုပ်နယ်ရေလေဖျားအနီးကိုလည်းရွှေဘိုအခြေဆိုင်အမှတ်၈လေကျင်ရေးတပ်ကနေအသေးခံဒရုန်း3စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဝက်လက် Informational Network ကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတကုံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗေဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ10ရက်မနက်09:48မိနစ်ခန့်မှာရတနာမြေဘက်ကနေကန်နစင့်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား60ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဗရီတာမိုင်း၈လုံးဖြင့်အနီးကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီလိုမိုင်းဆွေးခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာမောင်းခွဲရွာကပြည်သူပိုင်းလှဲတွေကိုမတရားသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုပါလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့သိဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုတင်ဆောင်ကအ мян လမ်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တပတ်မှလည်းမောင်ခွဲရွာကနေအောင်တဘီရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား60ခန်းပါအခြားစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းမိုင်းပေါက်ခွဲတံကြားပြီးတဲ့နောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကန်နစင်ရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်စင်ကြီးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးအထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးအလင်းဝင်ဇူလိုင်လအတွင်းလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်60ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလွေလူတူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်မှတပ်သား၄ဦး KNL တပ်ရင်း6ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာခလာရ60နဲ့ခမရ596တို့မှတက်သား4ဦးဟာ MA4 တနက်တလက်40မမဘုံသီးဆက်တလုံး 5.56G 303တောင်းတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့အလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလထဲမှာတင်စစ်ကော်မရှင်တက်ထံကနေအလင်းဝင်တာလက်နက်ချတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း90ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ90ဦးထဲမှာအလင်းဝင်လာသူ45ဦးလက်နက်ချသူ10ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ35ဦးပါဝင်ပြီးတော့အများစုဟာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားသစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဇူလိုင်လအထိစည်ရင်းတွေအရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်3968ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေရွာထဲပြန်မဝင်နိုင်သေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင်းရွာတွေကပြည်သူတွေရွာထဲပြန်မဝင်နိုင်သေးပဲ9ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ရေဘေးရှောင်နေရစေလို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့တဲ့တင်မှန်ပြန်ကျရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခင်ဦးမျိုးရဲ့ရေဝင်ဒေသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အဂိုလာကူရဲ့နေ့ညကလေးကရာသီဥတုကောင်းမွန်မှုကြောင့်မူးမြစ်အတွင်းကရေတွေတိတိတသာရောကျနေပြီးတော့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကရေဝင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေမျက်နှာပြင်ရောကျနေတယ်လို့ဆိုပါရီရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တရွာလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေတဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူမရှိသလောက်နည်းပါးနေပြီးတော့ငားရမြောက်တဲ့နေ့အထိရေဘေးရှောင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါရီကျေးရွာတစ်ခုလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေကတော့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာကူညီလှူဒန်းမှုတွေလိုအပ်နေစေလို့သိရပါတယ်။ကျေးရွာတွေတဲပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေနဲ့အတူပါလာတတ်တဲ့မြွေကဲ့သို့အစိတ်ရှိတဲ့တွင်းအောင်တရဝါတွေကိုဂရုပြုကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးလိုက်ပါတယ်။မူးမြစ်နဲ့အေရီမြစ်ကြားမှာရှိတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်မှာမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူ3000ကျော်ရေဘေးသင့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်းတော်ကြီးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးရေဘေးရှောင်ရင်းတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အခုရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွာတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့စပားခင်းတွေအပါအဝင်လေယာဉ်သီးနှံစိုက်ခင်းတွေရေဝင်ဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးသင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာမိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုကပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆေးရည်ဖောက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနဲ့အေရီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်15ခုမှာရေကြီးနေပြီးတော့ပြည်သူ16ဦးထိတိဆုံးခဲ့တာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစကိုင်းတိုင်းမှာ2,200ကျော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ1,500ကျော်အပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ4,100ကျော်ရေဘေးသင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီနေရာချထားပေးတာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရည်အစားအစာဆေးဝါးစက်သုံးစီမိုးကစားရေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာမိုးပုံမူရွာသွန်းလာနိုင်တာကြောင့်မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းမှာစစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေပြီးတော့စစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အဒီတင်နှန်းအတွက်တင်နှန်းသူတွေမော်ပီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်လေးအရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ချောင်းရကတာလေးကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့တင်နှန်းသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလို့ဆိုပါရီအခုဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းကိုရကတာလေးအပြင်အခြားသောစစ်တင်နှန်းချောင်းအချို့မှာပါလက်ခံပြီးတော့လေ့ကျင့်တင်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့ဩဂုတ်လ4ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ MTSI ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လပိုင်းကရကတာလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းအမှတ်စဉ်1ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်စစ်တင်နှန်းအနေနဲ့သာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ပြဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားအဆောက်အအုံတစ်ရက်လုံးကြီးမားတဲ့ထိခိုက်တည်ရောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းတွေကိုပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာလို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ညီမနွေဦး Chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ထရေးခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပြည်ထရေးခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဂလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တဲ့အချိန်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ္တီမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
0: 1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါမယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်းဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေး

0: သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရတရားငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဖြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆဲအစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေ
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: လမ်းမဲကိုနဲ့ထိုက်လို့ကိုကောက်ရတဲ့ခက်တက်တရာလမ်းမကြီးရှိပြီမြေသားလမ်းပေါ်ရှောက်နေရတဲ့ဘဝတွေညောင်ပင်ကြီးရှိပြီညောင်ရည်မသွန်းနိုင်တဲ့နှစ်တွေကို့ကျင်နာမှုနဲ့ကို့နာကျင်နေသူတွေဒုက္ခဈေးတန်းမှာမျက်ရည်ဘယ်ဈေးပေါက်တာသိနေသားပဲငခုံးမတကောင်ကြောင်းတဘဝလုံးပုတ်သွားတဲ့ကလေးတွေအသက်တွေရှင်စေခြင်းနဲ့အသက်တွေရှည်စေခြင်းနဲ့ရေမှာပေါ်တဲ့ဆီတွေရုံနဲ့ပြတဲ့ဝတ္ထုတွေစိတ်မပြတ်ဘူးစိတ်ကောက်မိတယ်ရှာရဲ့ပြဿနာကနို့မလိုက်တစွန်းချောင်းဆိုတော့နှွေဥနဲ့လူငယ်တဖြည်းဖြည်းဝေးဝေးမသွားစေခြင်း၆ပြစ်ကင်းသဲလဲဆင်ဖို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာတန်ရာမရှိဖို့လူလေယဒုသွေး

ေကုံမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနစ်တလန်ပကံပယ်ပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘသူခြူဆွဲပြင်းမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမဟုတ်တကယ်ချစ်ရဲ့လားမဟုတ်တေးစင်ညွှန်ညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရေပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လူသေးလဲမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေตาနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

သွေးကိုစေးကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တကယ်တော့ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှားတော်ပုံပါဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July 9th အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီကန့်ကောတီမွေသွေးရိတ်ထင်ဟက်ကြပြာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နှွေဦးကြီးဇူလိုင်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တဲ့တိရွတ်ကြွေတဲ့ကြားပြန်တော့လဲ

သူကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုဖျက်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ចောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းတမရယာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရုဖြစ်တဲ့တမရယာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခရီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းသွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တခေတ်တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမျှထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းတွေချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလွင်ပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်း8တန်းကျော် 8 တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျင်းမှုရာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နည်းပညာချင်းငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထက်အားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစဉ်အတွင်းမဲခေါင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရက်ကြာလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖိအားဖူတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်နမရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှီမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ဘုံတံကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ဂါဇာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာမြို့ကန်တွေဟာကြမ်းခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စုပေါင်းစာဝနာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ အဆုံးရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတည်ဆုံးခဲ့ကြသူတွေကိုအခေါင်းတွေထန်းစင်တွေနဲ့တည်ဆောင်လာကြပြီးအားလုံးကိုပါလက်စတိုင်းအလံနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ဒီတည်ဆုံးသွားသူတွေဟာဂါဇာကမိသားစုကြီးနှစ်ခုရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပါလက်စတိုင်းသမိုင်းတခြားအကြီးဆုံးဇာမနခန္ဓာမှာအာဇာနည်112ဦးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပို့ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီတန်လက်လက်ပွဲမှာအဲ့ဒီရုပ်လောင်းတွေကိုရှောက်ဖွေတူးဖော်ပေးခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဂါဇာပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဟာ2023နိုဝင်ဘာလကဣသရေလရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျို့ချခဲ့တဲ့လူနေအဆောက်အုံကွန်ကရစ်ပုံတွေအောက်မှာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာရှာဖွေတူးဖော်ခဲ့ရတာပါ။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးရ44ဦး၊မျိုးသမီး38ဦး၊အမျိုးသား29ဦး၊အသက်80ကျော်သက်ကြီးရွယ်5ဦးနဲ့မတန်ဆွမ်း9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုတုံ့လုံစရာကိန်းဂဏန်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာဇာနည်တွေကိုအခုလိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဟာဂါဇာလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးကုစားမှုပါပဲ။သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကသူတို့ကိုပြန်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူတို့လည်းစိတ်သက်သာရာရသွားကြပါပြီ။အုပ်ဂူတွေနဲ့ပြင်းထန်နေပြီးဖြစ်တဲ့ဂါဇာသင်္ချိုင်းမှာပဲဒီပါလက်စတိုင်းတစုကိုဂုံသိက္ခာရှိရှိတကြိုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားတည်ဆုံးသူအများပြားဟာဂါဇာအပျက်စီးပုံတွေအောက်မှာဆက်လက်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြီးကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတွေကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေခမ်းတွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခစ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေတဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစီခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ခန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည့်နေပြီမောင်နွေထက်

0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့နှိပ်ကွပ်မှုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်တွေမှာကာယကံရှင်အနေနဲ့ပြင်ပမှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်နေရတာမဟုတ်ပဲအချင်းထောင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ရှိနေချိန်တွေမှာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်၈လလုံးအရေးတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေအိမ်အခြေချုပ်ဘဝနဲ့ကန့်သက်ခံရလိုက်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တလှည့်စီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေတကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ၎င်းရဲ့မွေးနေ့မှာနိုင်ငံရေးအန်တုမှုလူအများကိုနိုင်ငံရေးအရာစီလုံးမှုရအောင်နှိုးဆော်မှုတည်းရဲ့ဖြစ်မွေးနေ့အချိန်ခါမှာစီယုံနှုတ်ဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1990ကျော်နဲ့2000ခုနှစ်အလွန်အဆိုပါကာလတွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမပေါ်ထွန်းသေးတဲ့ခက်ကာလဖြစ်တာစစ်တွေရေးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ mobile phoneအင်တာနက်တွေမတုံးဆွဲနိုင်သေးတဲ့ကာလမျိုးလို့သတင်းမီဒီယာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လူအများသိရှိအောင်ပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2010ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မှာတော့21ခုနှစ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်အထိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ထဲရောက်နေချိန်မှာလွှတ်တော်ယုံခံထဲကျင်းပါတာရှိသလိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ယူစင်မှာလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ယုံမှာနေပြည်တော်ကနေအိမ်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တွေကစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းချထားတာပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလူထုကိုလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနိုင်မှု mobilization ကိုပေါ်ဆောင်ကြတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြန်လည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Internet လူမှုကွန်ရက် Media Platform တွေအားကောင်းတဲ့ချိန်လေးဖြစ်လို့နေရာဒေသကန့်သက်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့ campaign လှုံ့ဆော်တာမျိုးတွေရွာတွေနယ်တွေမှာလှုပ်ကြတဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားလုံးသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတရက်ဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်အစိုးရကလည်းပြည်တွင်းက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေနယ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့လူထုကိုမြစ်ချင်မပြက်စောင့်ကြည့်နေပြီးနှင်းစီပန်းပန်းတာသို့မဟုတ်အခြားသောပန်းတွေနဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုလို့ယူဆတာမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးဖို့ထောင်ချဖို့လက်မနှေးဘဲလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွေမှာစစ်အစိုးရရဲ့ရဲစရဖနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ရေးရန်တရားတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့တွေဈေးတွေနဲ့လမ်းတွေမှာအရက်ဝက်နဲ့လူထုကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှာစောင့်ကြည့်ပြီးပေါ်ထုတ်ဖန်ဆီးဖို့အသင့်အနေထားနဲ့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တစ်ခုတင်ယူဓာတ်ပုံတစ်ပုံဝေးမျှယူထောက်ခံအားပေးတဲ့ comment တစ်ခုရေးမိယူနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေလည်းနှစ်တိုင်းရှိနေခဲ့တာပါစစ်တပ်ကအကျဉ်းချထားတဲ့အသက်80ကျော်ရွယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကွန်ပျူတာအမှတ်တရလုတာကိုဘာကြောင့်စစ်အစိုးရကကြောက်လန့်နေရတာလဲလို့အချို့ကမေးခွန်းထုတ်တာ အမည်အဘော်ရေရေးသားဖော်ပြနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာထက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗဟုပြုထားတဲ့စစ်အစိုးရပြုတ်ကြရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုချိန်မုံလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖိနှိပ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်မှာတော့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကအချို့သောနေရာတွေမှာလက်တပြက်စာတန်းချိတ်ဆွဲတာဝိနည်းအထိမ်းမှတ်နှင်းစီပန်းနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝေးမျှထားကြတာတွေ့ရှိရပြီး87အမှတ်သားပါတဲ့တိရှက်အင်ဂျီဝတ်ဆင်သူတချို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအချို့ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါဝင်တဲ့87ကဏ္ဍနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့လိုဂိုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့လွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတန်ယုံကတော့ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုတောင်းဆိုမှုထဲပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူးသမ္မတထရမ့်လက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံချိုင်းမူဝါဒကိုထိဟဖော်ပြတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်အချို့ကရှုမြင်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျလာတဲ့သဘောလားလို့ယူဆရပါတယ်အခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်9ရက်ခန့်လိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်ရက်တစ်ခုကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအမှတ်9ဇလီနေအိမ်ချန်တကားပေါ်ကဘူချုံအောင်ဆန်းရဲ့တပ်ပုံနဲ့ပြောစကားကိုကားချက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်က NLD ရုံးချုပ်ကပါတီအလံနဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချို့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ဟာတရုတ်ပြည်ကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုကြပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ပြည်ခရီးထက်မွေးနေ့ကြောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဆက်ဆက်နေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလေရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြံဖက်အာနာသိန်းအဖွဲ့ကစဘာမျိုးစေ့ချကရိယာတွေနဲ့ကောက်ဆိုင်ဆက်အုံပြုနည်းတွေကိုလိုက်လံတရုတ်ပြနေပေမဲ့လဲစဘာစေ့ချပြီးလှုပ်သားရှားပါတာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မှာစီပွားဖြစ်စပွားဆိုင်ပြိုးသူတွေရော့ကြလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာဆန်စပွားဖူလုံတယ်လို့အကြံဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကပြောနေပေမဲ့လည်းအခြားဒေသကစပွားဆိုင်တောင်သူတွေလိုပဲစပွားစေးကြဆင်းတာတွင်းအားစုစရိတ်ကြီးမြင့်တာစတဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိ2026မိုးစပွားရာသီမှာတော့စဘာကိုစီးပွားဖြစ်မဆိုင်ပြိုးတော့ဘူးလို့လုံသားမရလို့အသက်80ကျော်အထိစဘာဆိုင်နေတဲ့ဖန်မြွနယ်ကတောင်သူတူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
3: အခုကပြည်တဲ့တန်းမှာကိုပြည့်စည်နေအခုစဘာစီးနေစဘာစီးမရှိပါရောင်းမကညမဝင်ဒီကစဘာတယောက်ဆိုင်ဒီရုံးသောဖွေးကြည့်လိုက်တော့မစောင်းတော့ရှိတယ်အခုကရာစုဝဲရောဝဲဝင်ဘူးပြည်တဲ့တန်းမှာတိတ်တိတ်ဖိကနော်ရှိတယ်စီရောဒါကြောင့်ရောအစီဘလောလို့လည်းမလို့ဖြူလို့ပါရောကျွန်တော်ကိုရည်ရွယ်နေမှာကာမီ
2: ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကစပြီးအာနာသိန်းခံလိုက်ရတဲ့တောင်သူတွေဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့အခြေခံရည်ညွှန်းစပါးစီရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဆက်လက်မခံစားရတော့ဘဲအဖက်ဖက်ကချွတ်ချုံကြလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်သူမျိုးဆက်တွေဟာအိန်းနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေအဖြစ်နေရက်ကိုစွန့်ခွာသွားကြပြီးလှုပ်သားရှားပါမှုအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့လက်ရှိစပါးစေးကအမထအုပ်စုဝင်စပါးတင်းတရာကို15သိန်းသာပေါက်ဈေးရှိပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကတော့ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေတာကြောင့်ဒီနေ့အလုပ်သမားက2000ခွဲကနေ3000အထိပေးလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ထွန်ဖို့ရက်ဖို့ရိတ်သိမ်းဖို့အတွက်ဒီဇယ်ဈေးကတကားလန်းကိုကျပ်4000ခွဲအထိပေးဝယ်အသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမိုးစပါးရာသီမှာတော့လေအိတ်ကတွေရှော့ချလောက်ကင်လာတဲ့မျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ဒီကရအစီမပြေလို့ပဲမနေ့ကတော့လုံများတာမနေ့က12ဧကလုံးတယ်နေ့တော့ညစာကဈေးကြီးတာလားညစာကဈေးကြီးတော့ဒီနေ့တော့ short လုံးလိုက်တယ်လေလက်ရှိကပဲလုံးလိုက်တယ်ညစာလည်းခေါ်မရညစာလည်းကြီးဟိုကဒီကလည်းဈေးကြီးတက်ချီလည်းဈေးကြီးဆိုတော့အရင်မကြည့်ဘူးလေအရင်မကြည့်တော့ short လုံးလိုက်တော့ဈေးစားလာဖို့ပဲလုံးလိုက်တယ
2: ်လက်ရှိကင်းပြင်းနေမှာပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ຫນွေစပါးတွေအပြင်မနစ်က2025မိုးစပါးတွေလည်းမရောရပဲကြန့်ရှိနေတယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ရောင
4: ်းနေပါတက်နေမလား။မနေ့တော့မှစပါးမရရောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါထားဖို့မရှိဘူးနေရာမရှိဘူး။ပထမမျိုးစပါးရှိတယ်တော့ဟုတ်လား။မျိုးစပါးလောက်တာဟုတ်အဲ့ဒီနေ။မျိုးစပါးတော့နှစ်တာပဲလောက်တယ်။ အဒီနေ့ကထားဝင်နေရမရှိဘူးဆိုတော့မိုးစပါးနေရရောင်းလိုက်အဲ့ဒါစိတ်ကောင်းစိတ်ရအဲ့ဒါရိတ်တကတော့စက်နဲ့ရိတ်ပေါ့တေကောက်ကိုတစ်သိန်းနဲ့ရှစ်တော့လေဘယ်သက်ကိုက်မလဲဆုံးစက်သက်ပဲ
2: ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစပါးဆိုင်ဧက9သိန်းကျော်ရှိပြီးစပါးတင်တန်ပေါင်းတန်40နီးပါးထွက်ရှိတယ်လို့အကြံဖတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့စပါးမဆိုင်နိုင်တဲ့လေတွေများလာတယ်လို့စပါးထွက်ရှိမှုကလည်းစပွဲပေါ်ကစင်းစရာတွေထက်ရော့ကျလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ WFP နဲ့ OCHA တို့ကမြန်မာလူဦးရေ3ပုံတပုံဖြစ်တဲ့ 16.2 သန်းဟာငတ်မှုမှုအပါအဝင်ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာကရင်ပြည်နယ်လည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
5: ါ။ဆောရိုင်ဂျီရိုဝန်ပေါ်မြူရှာနီရောငွေပြောစင်စားငါမြင်ကတော့ MCDMR ဘတ်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းရှ်တွမ်ရှိကနေဖဲငါ့ပဒံရှိကောနာထွန်ရှလက်ရမတော်စင်နာရင်ရရှောင်းနန်ကုနာကုမ်ရှဲမြင်ပြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာလငိုင်ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ဖြလာနေပဲရှဂရောင်းဆက်အလမ်ပရန်ဝန်တော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကခရင်မန်တပ်ကောနာဆွနေရှိကဖဲတာမတွညာနာရီကုမ်ရှဲမြင်ပြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာလငိုင်ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ဖြလာနေပဲရှဂရောင်းအရုံလိုက်လမ်ပရန်ဝန်တော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်ခရင်မန်တပ်ကောနာဆွန်ရှပရိုတတေရီဂျွန်စတာကုမ်ဆွမြရှိနီကောင်တော်တာဖြန်ဝါအမီဆမ်ဒီဘုံနေပေမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပခုတ်ကူကင်ဝေါညိုင်နင်းထွန်ရှရာငိုင်ချာရမ်လန်ဖုန်နေချွန်ပုံနာအောင်တငိုင်တဲ့ကပ်စကတ်ကောက်လူလမ်တဲ့ဆင်နာယာနာဇွန်ဆွနေရီဒဲမချမစင်ပေအန်ယူဂျီအစိုးရအကောမကလမ်ခရီမန်တပ်ဖုန်နီပရန်ဝါလက်တော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအကောမကခရီမန်တပ်ပါအတင်တော့လမ်မစွန်ဖရန်ဥပခငိုင်လမ်နီတဲ့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အကောမကလမ်ပြန်ဖုန်နီမကွေးမုံရှွမ်ကောမကလမ်ဖုန် PDF နေတဲ့ပုံဖော်ရမ်လန်ဖုန်နီจอมปองกลัวไหวเรลามสุนัยยานาซอมกรากรางไอคูนามจันช่างล้อมว่าใส่รมและเพียนลายงาออมจังเพ่เกรคุงก้าอรองไลลามสัมสากลัวไหวงานนาปรางวันละจอมกุยเฟดเรยูนิมกอมกาลัมครีมันตะโกนาสุนชโปรตายเรมุนจินชารมและพงนีอากินราเนียมกุยสุนเนชราตาเพียนว่าอาเฮลิคอปเตอร์เพ่เอฟบีวีโดรนเทกสัตองดังด้วยก็กินรารมและอุปนิยมจงกุนดูพาองบดังลำละไงเรงานาเพียงลังလမ်းမြလမ်းကတော့ငါအိုင် Tactical Raptor 2.0 ကနာမုံရှကွန်စွန်တာငါရယ် Reddit မှာ FPV drone ကရတဲ့ video လငယ်ချဖြန်ဝါဖက်ရှင်ရဲ့တန်ဖက်ကရမတွန်းနဲ့ကို Grey Glue ရဲ့ dream ကြော drone ဆဝိုင်လမ်းဖက်ကျေမနာမတူမိုင်ပြင်မရိုင်းငါနာမုံစွန်တာငါရယ် from လမ်းပုံပုံတပ်နေကပ်စကတ်ကောလူအိုင်မီ something helicopter အဘုံနေမနူကောယမ်တော American dollar 1 masat ko na so thum dollar 1 shimset jan menu ngai lam che lu ka ai မတွနာဝါရှင်တန်ဒီစီမတွန်တန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရန် NED Cornish Ground I Democracy ကွန်ပပေမြမနွေဦးရော့မလန်ရှ်မူရှ်မတ်တဲ့ဖုန်နေကပလာလူရဲ့ရှိကပေတမတွညာနာရီ American Mountain Washington DC မတွန်တန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရန် NED Cornish Ground I Democracy ကွန်ပပေမြမနွေဦးရော့မလန်ဝဲအော့ရှ်မူရှ်မတ်တဲ့ကပလာလူရဲ့ငါနာကွန်ပရှ်ကဝဲဖုန်နေဂျွန်စတာကွန်မငါညာရှိနေတာဒါဝိုင်ရီတနင်္ဂနွေမတူဒီမိုကရေစီကွန်ဖလူရဲ့ဂျပန်ပေဂျွန်စတာကွန်ခွန်ယာရှိနေတာဒါဝဲရယာမြန်မာနေဦးရော့မလန်ဒီမိုကရေစီရာရှောင်းရှမူရှမတဲနိဖေလတ်တခမလာလူရဲ့ရမ်တေလူရယ်ဒန်နစ်ကရဝဲကွန်ဖကောအမေရိကန်မုန်တန်ကိုတဲရှိနေနခွန်ဆာမငါရှိနေပရိမဆမ်ဆာခုနာမုန်ကန်တင်နာဝန်လူဝန်ကခေါ်ခန်းပေအဆောက်ပြင်းစီယမ်နီရလပရမ်ကွန်ကိုင်နိပေရှ်ကရဝဲလမ်ရိုင်နာတစ်စင်ရီခုငါအိုင်ရုရှားဂျူဘာဆီးရီးယားအီသီယိုးပီးယားချက်မြေမုန်တန်နီကော်နာရှ်မူရှ်မော်တဲနီမုန်တော်မိုင်လာချေလွေရေမြေမုန်တန်နာမတူငါရန်ကောကွန်မရှင်မဲလက်ချက်ဖဲအန်ထိန်နုတဲရှာရော့မလန်ငါအိုင်မုန်ရှွာနီစတာတာရှီမူရှ်မော်တဲလာအန်ထိန်နုမနာမတူတဲမယောင်ခောက်ယုံငါလပရန်တာစတာတာဂျွန်ဂရမ်ဒီစတောဂျဲလက်ချက်ငန်ကန်ငါခရာရှောင်းကောနာဝဲအွန်ပတီစတောတောငါနီအာလမန်တော်ဖဲအန်ဂျီနီမဆမ်ဆာကလွေရေငါနာချေလွေရေဒဲပတ်ကရဝလမောင်ဖဲကောစက်တင်ဘာစတာတာဂလောနာရိုင်နာဗာဂျီးနီးယားမုန်တော်မောင်ဗန်လွန်ထာငါအိုင်အမေရိကန်မုန်ဖုံကရှောင်းနလောင်နာကွန်ဆန်ဂျော့ဝါရှင်တန်နာအန်တာတာဂလောမနာရိုင်လမ်ချီလွေရီခီမစ်ကူဇမ်ဆက်ရှိမ sumningkona nampangko dewa ai enisi pungko mungkantingna mungshwanin tampungni te demokrasi shmushpato ngai lampe tingyang krumudish to ngai upu upong ngai re lamte luere matu na shwe kukinwang na buka nga mungshwani nyimpyen tapte matu mkhai ngalo namtu shika jo shika lai lamni pe sepko ngalo namtu wunpong munan shanop tian tapke e dung shilkong ni sti jo ka sune shika pe tamtu nyanare chimpo mudo shwe kukinwang na mungshwani kuna nyimpyen tapte matu mkhai ngalo na
6: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu rwe a long pa pyaot twa bo twa di aya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de chou ko nai ya le ai atan ni ko phaw thau nai ne media platform tuk phit ba de a lo chou a long wa တိတ်စိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်လာရှိကကြော့ရှိကလိုက်လာမနေပဲ sub ကမကလောနာမတူဝန်ပုံမှန်တန်ရှာလပြန်တပ် KIA တုံရှိလခုံနေစီကြော့လေကလငိုင်းရှပရတတဲ့တွေ just com ဆိုမြရှိနေအထွေတဲ့ရှပရတတဲ့နေစီကြော့လေကထဝန်ပုံမှန်တန်ရှာလပြန်တပ် KIA တပါရှိလငိုင်းမဆက်ရှိလခုံတုံရှေကူကင်ဝါကင်ရကတာချငိုင်းမုံရှွာနီဂျာထူအဖရန်ထူရဲ့ဘုံနေကလောင့အိုင်နီရောမြင်ပြတတ်တဲ့မတွမခိုင်လမ်ဆက်ကမကလောနာမတူစတီချော့တားင့ရီဒေတန်ကရှီကချော့ရှီကလိုက်ကင်ညူကလောနာမတူဖဲမုံတဲ့တောင်းလေကာတာရှလမ်ဒိုင်ရီမြင်ပြတတ်တဲ့ရှောင်းတာမတွမခိုင်င့အိုင်နီခုနာမုံရန်တဲ့စတီချော့လေကာရှပရငုတဲ့ဖောင်းတော့ချာမြင်ပြတတ်တဲ့ဆက်ကမတွမခိုင်လမ်ပဲကလောနာမတူစတီချော့တန်ဒနာမြင်ပြတတ်တဲ့မတွနာတော့မတွမခိုင်ကလောင့အိုင်ငါယံကောတန်တူခရာအရီလာမနာရဲငါနာဝန်ပုံနဲ့ရှာလပြတ်တပ် KIA တုံရှိခုံနေတောင်တန်တာငါရဲရွှေကူနေထန်တာမြင်ပြန်တပ်နေပြန်ကွန်ကဘာတဲ့ထူးစထွတ်ဝိုင်မကျော်မစ္စတာကော့နာမချန်လက်ချာနာပြန်ငါနာကိနာကချာနာလမ်ကောက်ဖဲမုံ KIA တဲ့ KPDF တပ်နေကမ်ပတ်တာရိုင်ဇွန်ရွှေကူမရကချာနာမုံရွှာနေမုံပြန်လို့တဲ့ကန်ကိုရင်နာမတူဖဲမုံတောင်တန်တာဆယ်ရီလက်ကဖဲနရယံအင်းရှပရိုအိုင်မကျန်မိုင်ပြနေဧရိယာကတာထငါတော်ငါယံကျော်တောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်လူနာမတူပရိုတန်တိုင်ရီမရေကတာထဒူနာအန်ဒူနာငွေကောအတင်းတော့နုစနိုင်မကျန်လက်ကြဝါယံမရေကတာတဲ့မူဒူဝနာမဆာငိုင်မုံရွှာနီခုနာတောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်တန်တာနာမကျန်ပြနေကျက်ကလောင်ကြပြန်လို့တဲ့ကန်ယံဒူနာမတူခင်ဗျာကြောင့်ဒါရနာရီငါနာဆိုရှယ်ပနိရှမန့်ရွှေကူကော်နာမုံကာမရာတန်တိုင်းလမ်းကျေလူအိုင်ဖောင်းစတုံကူနာမုံကန်ဂေါ်ဒီကင်ဆုပရှင်ကြောင့်ပွဲလမောင်တာမြေမုံဆာလမ်ရှွာန်ကွမ်တုန်နဲလမောင်ကလွိုင်းရှိကပေတမ်တုန်ညနာရီဂျွန်စတာကွန်လီယာရှ်နီအမေရိကန်မုံတော်အတလန်တာချကလောငါအိုင်ဟီတီတဲ့မော်ရိုကိုဖုန်နီအာဂေါ်ဒီကင်ဆုပရှင်ကြောင့်ပွဲလမောင်တာမြေမုံဆာလမ်တဲ့ဆင်နာရှွာန်ကွမ်တုန်နဲလမ်ပေရှွာမ်ရှာနီကလွိုင်းလမ်ကျေလူရီအတလန်ချငါအိုင်မြမုံရှာနေမြမနွေဦးရမလန်ဖုန်နေတဲ့အညွန်ကြီးဆိုရဖဲမတီတော့ရဲ့ပိုစတာနေပဲမုန်ကန်ဂေါ်ဒင်းကင်းဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲပေါ်လမန်ကတာတာထောမဒွန်းမတ်ဝိုင်ရီကွန်ရှင်မြင်ဖြင့်တပ်ပဲနရရှောင်းငယ်လမ်းပိုစတာနေလန်နာနင်ခပဲလမ်းဖဲမတွန်းမတ်ဝိုင်ရီတဲချန်ကမြမုံရှာနေကောနွေဦးရမလန်မဆမ်းမစားတိရှက်နေဖဲမုံဖုန်နာအောင်ဆန်းစုကြည်ရမတူ proof of life မဆမ်းစားလမ်းနေဖဲမုံတို့စပရတနေရီဂျူစတာခုနကောင်ညာရှိနေတာမောအမေရိကန်မုန်တန်နယူဂျာစီတကလောငါအိုင်မုန်ကန်ကောဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမေဂမုန်တန်တတူငါအမြမုန်ရှွာအန်ကောင်မီမုန်ရှွာနင်းဘောအောင်ဆန်းစုကြည်ချက်မုန်ဆလမ်တေဆင်နာပုံတုံခမနီယုံဖဲလော်လူနာမတူဖီလီဂျင်တတဲရီနယူးယောက်နာကောဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမောမြမုန်ဆလမ်ရှမုရှမတဲနီမြမနောထောမတွနဲ့လမ်နီကလောဝါဆိုင်ဆွန်အမေရိကန်နာကောဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမြမုန်ဆလမ်ဖဲမလပ်ကောရှာတော်မတွန်တော်ငါရဲ့ပဲအရုံလာညင်ကွန်ဒူပါမှုလိုငါရဲ့ပတ်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေပဲတကြံရှပွဲရလမန်ကော့အန်တက်ကော့မဆိုင်ကူရဲ MCDM ရှိကနေပဲကပလာမတတ်အိုင်ဆောရာအိုင်ဂျရူဝန်ပေါ်မြူရှာနေရောပဲဂရိတ်ချီချုပ်ပါဆိုင်လော
7: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြမှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရဲ့စင်တာမီလောက်မှာ ခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်တွေပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်မိသက်ထားဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်အင်ဂျင်စောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်နေကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အကျိုးဆိုင်ကူခရံယုံကနေကူပန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီဝင်းစင်ကဒေတာခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ဇက်မရီထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရံယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အင်းချုံကကိုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။ဒေါင်ကိုရီးယားတော်လိုင်းအေဂျင်စီတာဝန်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လို့ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လို့ရေးစကမ်းတစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9,000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သာဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဘူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရဲ့ NIS 10အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းသိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းလုံးဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံရေးနဲ့လူလဲကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်အောင်စုစည်ရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ရှင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ဖို့ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကြံတဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီဖို့လုံးကြီးချီဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျကျနဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြည်ပြတ်သွားတာဘာမှထည့်မတွက်ဘူးသူတို့ဦးချင်းသူတို့ဦးမယ်ဦးချင်းတဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းချင်းရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘူးနာမလဲတရေတန်ဖို့မသိဘာကြွေးကြွေးမရပါအယိုးကြက်ရကြက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီးရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါးလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရာမရတော့ခွေးကိုနေရာမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်ိဋ္ဌံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုန်တိတ်ခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြက်စီးတာဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတည်တာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြိမာဗမာတွေကိုရောနီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းရီတဲ့ဥသေးတယ
1: ် What
0: သေယုလက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိမ့်ချမ်းရီခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံတိုင်းကလိန်ကကြစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်းလို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တပြေးပြေးနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်။နေနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်။မြန်မာမှပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီ။မျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ10-20ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ 见了面却因没事的少些便宜多了啊。都给我觉得我都老辈辈来把这辈他的事了。北京多多呜呜好好压了吧里。阿西人阿罗努吧的。不定阿伯老被阿西人一打压吧里表表呼嘎罗格罗松吧的。没啥年不会亏毛不会漏家的。Russia, ASEAN, TEDI SIWEMA, CHI KUI MALAYA BABU DE. ASEAN GA KUI UDANE, NAO SHE MAKAN, KUI CHIN NAN YUN DE DE. TEYO GATA KUI DA SANI JAMU, KUI NAN KAN NAI NA DE. NGALAMA KAMIA, PAYANA YE, LOPO PIN TA DAMIA, ALAKA PSE TUARO, SHI JEN PIN SI TUA, BI BI BI BI LOYA RORA BO. PUDIN AGUNE LUDO TO YAVI, NANGENA GA GAUZON DIJA, LAYA LAYA LO,帮家狗要比天大的面偏高压了哩。What? 啊把你家的看水娃手臂看你的面在一家皮皮说了偏偏狗为在的随便压了吧哩。阿斯人的热下把自家的表的把杀就的求的家压来。我退偏上高我倒闭娘土人的好你压了吗母啦。哎你不会吗太丹龙岩仙姬的吧，这要嘛，说咯，武当么塞，数年不挨饥，拉罗米撇脚。噶把大手毛什么？
1: 咱们那个巴黎庙那个新街坊要干嘛？สนิทนี้ก็ลูเตซงมุชิเกเร่ไพรด์พาเรดป่วยอตรีนตักไข่มุเยอดิกตันเนียชิตุโกเยรี่ก็ชาป่วยตุชิเกบาระเยตะป่วยเนไถ่ไตยินไซมุผิดปวาเกบีตันเนียชิตุอัปเดลบีตะนะปิกขะคันยาบีเตซงตวาบาระเยตะป่วยเปียวเยซูวินชิตุกะตันเนียชิตุฮาละนะไกซองบีเยรี่ซีกูเปียววินลาเกลุตะนะเนปิกขะพันซีเกยาบาระปิกขะมุจองตันเนียชิตุฮาเปียนไทเนดันยารียาชิเกบาระเสียวันกะอตักเกวุจูซาเกบีเมตุฮาอะคินผิดปวายาเนียมาเบเตซงตวาเก
2: ຫນွေອຸຈິດດູຕອນລັນປີດູມຍາຄະຍາກໍດະກາເມັດເສບເບຈິນາກໍຍມາປີຣິນກະສະເບຊາງປີດູລິນແນປິນຍາຍີທောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດບາລະ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນເສັດນີແດມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແກໂກຣິມຽປິນກະສະເບຊາງຕໍຈອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລິນແນສະເບເດຈອງດາກະລີດຸງແກລີມີບາປີດູລີແຍບໍວາລີຈີນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບນີດາຜິດບາລະກຸລູສະເບເດປິນຍາຍີແນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ပါလေလို့ပြောပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်ဂျာမနီနိုင်ငံသားအဒယ်ဘီဟာဘရန်ဒန်ဘတ်ဂိတ်အနီးကတီယာဂါတန်ပန်းချန်နဲ့မှာလူအုပ်ထဲကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့တရှည်လို့ယူဆရတဲ့လက်နက်နဲ့လည်းလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။စနေနေ့ည10နာရီဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂျာမနီမြို့တော်ရဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ LGBT ကျူပွဲတော်ကြီးဟာဝမ်းနည်းပွဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရပြီးမြို့သမီးတူအသေးဆုံးကလူ30ဝန်းကျင်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Adelby ဟာ IS အဖွဲ့ကိုထောက်ခံသူတူအဖြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စောင့်ကြည့်စည်းမှရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းဆီးရီးယားကဂျီဟတ်အဖွဲ့စီတွားရောက်ပူးပေါင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပြီးနောက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ် Friedrich Merz ကလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဂျာမန်နိုင်ငံသားတွေစီစီလုံးလုံးရှိကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီလောက်ရက်တွေကြောင့်မကြောက်ရွံ့သင့်ပါဘူး။ဒီလိုလောက်ရက်တွေမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုသွေးခွဲဖို့ပါပဲ။သူတို့ဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလူယူခြင်းနေကြတာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယာနဲ့ချီတဲ့လူတွေ Brandenburg Gate စီကိုချီတက်ခဲ့ကြပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအနီးမှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။လူအများပြားဟာတက်တက်ရောက်အလံတွေကိုလွှမ်းခြုံထားကြပြီးအခုလိုလှပတဲ့ပွဲတော်ကြီးကဝမ်းနည်းပွဲဖြစ်ရက်အဖြစ်ဘလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အဲ့ရကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွင်နေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအင်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထချင်းအင်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအချားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေလား။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်းပြီးတေသွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်ရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခီးဝေးလွန်းလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတဲခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်ပြန်ဆုံမိုးတွေညှို့လို့မိုးညှို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်ရွာနဲ့မစားအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လုံးမွေးတယောက်တောထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မိုးတိတ်ခါစားမှုတက်ပင်တွေဟာစိမ့်ဆူပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါတယ်။လမ်းမှာတော့ဘွားထားတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နှမ်းဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အခင်မြက်ပြင်တွင်ရေအိုင်းနေတဲ့နေရာချို့ကိုမြင်ရတယ်။နှမ်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေးတန်မိုးတန်ကြောင်ရေပြင်ကပ်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။မနေ့ကအထိဒီနှမ်းကင်းပြင်တွေဟာနှမ်းပေါင်းထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်။အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နှမ်းပေါင်းထိုးလို့မရတော့ပါ။နေ့လယ်ကပေါင်းထိုးတဲ့သူ၃ယောက်ငှားပြီးထိုးတာ။အခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လယ်ကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်သွားပြီ။မိုးနှုတ်ထက်ဆက်ရွာရင်သွားပြီ။လကားဖြစ်ပြီလို့တောထဲကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးချိုပြီးပြောပါတယ်။မိုးရွာတီနဲ့မိုးနှောက်ရွာတီမှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိန်မောလူမောရတဲ့ရာသီဖြစ်ပါတယ်။မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်။နှမ်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနှံလို့လဲတင်စားတတ်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်။အခုနှစ်မှာဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှမ်းကင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးတွေးနေမိပါတယ်။နှမ်းသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ပွားကနေရေသိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ရာသီဥတုမျိုးကိုကြိုက်နှစ်တတ်ပါတယ်။အပင်ပေါက်ပွားမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါလေ။ဒါကြောင့်အချိန်မရောထိုးကြရတဲ့နှမ်းပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငှားသမားခွန်ယူရတာတော့ခက်ခဲပါလေ။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိုးအချင်းတွေကိုရေတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါလေ။နှမ်းသီးနဲ့ဟာပေါင်းထိုးခြင်းမှမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေသိမ်းခြင်းမှလည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါလေ။နှမ်းပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်ခြောက်သွေ့စီဖို့နေပူထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါလေ။နှမ်းသီးတွေနေပူတန်းကြောင့်ကွဲလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါလေ။ရေသိမ်းချိန်နောက်ကျရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နှမ်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရတဲ့တလောက်မရတော့ပါ။ရှိသမျှလူငါရအောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောလုံကြရတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးမောနေတတ်ပါသေးတယ်။မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်။မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွေကရတယ်လို့တောင်သူတူကနှမ်းသီးနှံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်။အခုနှစ်စူပါအန်နီညိုတဲ့မိုးခေါင်မာလာမိုးမြမာလာအင်တိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းမာလာအောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးမာလာတေးကြတာကတော့နှမ်းသီးနှံရယုံများနဲ့ကန်မကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။မနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချိန်နှမ်းတဲ့တင်းကို800မြသာဈေးရပါတယ်။ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံးကြပါတယ်။ကန်ကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကျန်ခဲ့တယ်နှမ်းပြီ20ကျိတ်ရင်စီ10ပိတ်တာရပါတယ်။အခုနှမ်းစီ10ပိတ်တာတစ်ပုံးကို2သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒီဈေးနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်။မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်။လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားတယ်။ပုံနဲ့လေးလုံးတော့ရတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။လေးဘုံဆိုတာဟာလုတ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါလုတ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကြမ်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါလေအတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထုံရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရေသိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါလေလေးဘုံတောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလုတ်ကန်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: ပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ကြည်နူးလွန်းဆွတ်ဖွယ်ခံစားမှုများဒီနေ့ဝါရဲကာလမောင်လုံးမွေးကိုးစားတီရွာကလေးကိုရောက်နေတယ်မိုးရသည်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွေဟာဆိုင်းလန်းနေတယ်လေခွင်းတွေနှိုင်းခင်းတွေနောက်ကတောင်တန်းညွညွကိုလည်းမြင်ရတယ်ကောင်းကင်ကတိမ်တွေကနေရောင်ကိုဖုံးကွယ်လိုက်နေရောင်ကတိမ်တွေထဲကနေထွက်လာလိုက်နဲ့ကို့မွေးဇာတိရွာဝင်းကျင်ကိုအလင်းအမှောင်တွေနဲ့အလှမျိုးစုံအောင်လှုပ်ပေးသလိုဖြစ်နေတယ်လေပြေလေးတိုက်လာတယ်ဤကနေခံစားမှုနဲ့အတူစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြည်နူးမှုလေးဟာလေနဲ့အတူတခါတည်းပျောက်သွားတာပါပဲမောင်လုံးမွေးတို့မှာစွပြန့်ကြည်နူးမှုဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမခံစားရတာကြာခဲ့ပါပြီတကယ်ဆိုဝါရင်းကာလကိုဇာတိရွာရောက်နေချိန်လွမ်းဆွတ်ကြည်နူးတင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ် ဝါရင်ကာလာဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့ငယ်ငယ်ကပြောကြရတယ်ဝါရင်ခါရောက်မှမောင်လုံးမွေးတို့ဝတ်သားစားရတာကိုဝါရင်ကာလာရောက်မှမုတ်ကိုဖောဖောစီစီစားခဲ့ရတာကိုကလေးဘွားဆိုတော့အစားမတ်တဲ့အရွယ်မှုစားစရာတွေများရင်ပျော်တာပဲမောင်လုံးမွေးတို့ငယ်ငယ်ကဝါရင်ကာလာမှာမုတ်ဖတ်ထုပ်မျိုးစုံမုတ်စီကြော်တွေအများအပြားလောက်ကြတယ်ဒီနှစ်ဝါဝင်တဲ့ကာလာမှာလဲမောင်လုံးမွေးတို့ရွာကလူတွေဝတ်သားတွေဝယ်ချက်ကြတယ်မုတ်တွေလည်းလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုန်းကလိုမုတ်တွေပေါ်ပေါ်များများမလောက်ကြတော့တာကိုတွေ့ရတယ်ဖုန်ကြီးကြောင့်စွန့်ပို့ဖို့ဥပုပ်စွန့်ပို့ဖို့အနေငယ်ပဲလောက်ကြတယ်အချို့ကလည်းလောက်ရကန်ရလွယ်တဲ့ကြောက်ကြောလိုမှုမျိုးကိုလောက်ကြပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုန်းကလိုမုတ်တွေမျိုးစုံပေါ်ပေါ်များများမလောက်ကြတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြတဲ့သူတို့မှာကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့ကောင်းတယ်လို့ပဲမောင်လုံးမွေးတွေးတယ်တကယ်ဆိုမောင်လုံးမွေးတယောက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ဝါရင်းကာလာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးငယ်ဘဝကိုအလွမ်းစိတ်ပေါ်တင်တာပေါ့အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်မောင်လုံးမွေးသတိရတာလောက်သာရှိပြီးမလွမ်းဘူးလွမ်းစိတ်မပေါ်ဘူးမောင်လုံးမွေးနဲ့မတိမ်မငြိမ်မောင်နှမတွေကလည်းငယ်ဘဝကိုလွမ်းကြောင်းမပြောကြဘူးငယ်ဘဝကိုလွမ်းတဲ့အလွမ်းဆိုတာစွပြန့်ကြည်နူးပွဲခံစားမှုကိုပေးတယ်မောင်လုံးမွေးတို့တွေဒါကိုအခုနှစ်ပိုင်းမှာမခံစားရတော့ပါဘူးဝါဆိုလာပြည့်နေ့မရောက်ခင်တရက်မှာပဲမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကတက်ကြီးဝါကြီးပုံကိုယ်တွေရှိတဲ့အိမ်တွေကိုစွန့်စံစိန်ပို့ကြရတယ်။စွန့်ပို့သွားရင်အိမ်တွေကကျွေးတဲ့မုံမျိုးစုံကိုစားကြရတယ်။ကိုစွန့်ပို့တဲ့ခွက်ထဲဂျိုင်တဲကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့မုံတွေကိုယူပြီးအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြရတယ်။အခုလဲဝါဆိုလာပြည့်နေ့မတိုင်ခင်စွန့်စံစိန်တွေပို့ကြပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုန်းကလိုတော့မဟုတ်တော့ကြွကြွလေးတွေအားလုံးထုတ်ထည့်ပြီးပို့ကြတယ်။ဒါကြောင့်တက်ကြီးဝါကြီးရှိတဲ့အိမ်တွေမှာကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထုတ်လေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဝါရင်းကာလာဟာမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုန်းကလိုမစီကားတော့ကလေးတွေဖို့လဲထူးပြီးပြောစရာမကောင်းတော့ခြောက်ကက်ကက်နဲ့သာပြီးကြရတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့စိတ်နှလုံးသားမှာလဲခြောက်ကက်ကက်နဲ့ပဲတရက်ပြီးတရက်တညာပြီးတညာဖြတ်သန်းနေရတာဘဝတွေပတ်ကြားအပ်နေပြီလားလို့တော့တွေးမိတယ်။ဝါရင်းကာလာရောက်ပြီးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကကြောက်ကြရတယ်။ရွာဆောင်နဲ့တွေကဝါရွင်ကာလာမှာနတ်ပြည်ကိုတက်ပြီးတရားနာကြတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဝါရွင်ကာလာမှာရွာကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေမရှိ။မကောင်းဆိုးဝါးတွေရွာကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်။လူတွေကိုပြူစားနိုင်တယ်။အိမ်ဝင်းတွေကိုပရိတ်ကျိုးတွေနဲ့တားကြရတယ်။အိမ်ဝင်းပတ်ချလဲကိုပရိတ်သဲတွေနဲ့ပတ်ကြရတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ခနဲ့တားကြရတယ်။အိမ်ဝင်းပတ်ချလဲကိုပရိတ်သဲတွေနဲ့ပတ်ကြရတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ကလေးတွေကိုလည်းလူကြီးတွေကပရိတ်ကျိုး

0: ဲနှက်ကောင်းနှက်မြဲမှမကဲနိုင်ကိုကိုတိုင်းစူးစမ်းကေတင်ရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သူကတော့နေပါလွန်နေသေးတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မောင်လူမွေးပရိမ်မန်းကျိုးတွေရခြင်းနဲ့မောင်လူမွေးရခြင်းနဲ့ပရိမ်မန်းကျိုးဟာလူတွေရဲ့မသိမှုနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုမောင်းထုတ်ပေးမဲ့ပရိမ်မန်းကျိုးဖြစ်တယ်ပညာနဲ့မြင့်တာကိုလေ့လာပွားများလိုစိတ်ပေါ်ပေါက်စေမဲ့ပရိမ်မန်းချိုးဖြစ်တဲ့ဒီလိုပရိမ်မန်းချိုးကိုလူကြီးတွေအတွက်မလုံလောက်ရင်နေပါခလေးတွေအတွက်တော့အလုံလောက်ရခြင်းနဲ့ခတ်တာကဒီလိုပရိမ်မန်းချိုးကိုရွတ်ဖတ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်တရက်ဆဲတာနဲ့မရနိုင်တာပဲမောင်လုံးမွေးကိုဇာတိရွာကလေးကိုပြန်တဲ့အခါအတိုင်းအတ္တတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ရွာကိုရောက်တုံးရောက်ခိုင်ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုတွေးပြီးလွမ်းကျင်တယ်ညီကုံမောင်နှမတွေနဲ့အလွမ်းသဲခြင်းနဲ့အခုတော့စစ်အာဏာရှင်ကြောင့်ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့မိသားစုတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးအောက်မှာချို့တဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေအောက်မှာဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ဘဝတွေအောက်မှာအဆုံးမရှိတဲ့မသိမှုအမှောင်တူကြီးအောက်မှာမောင်လူမွေးတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနဲ့စွန့်ပြန့်ကြည်နူးပွဲအလွမ်းတွေဟာအဆရှာမရအောင်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ。毛驴母语。

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ4ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစ်စ်မန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေရင်းမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲထောင်ဆန်းစုကြည်ကျန်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့က

0: ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်မြောက်လိုင်းအနေနဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမြောက်လိုင်းအနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာနာသိမ့်မီ၅နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိနီးချင်းနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်၅နှစ်၁၀နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်ရင်စစ်ကိုငင်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမိ၅နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်တော့ဝင်မှုဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမိကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ကျက်တာရှိခဲ့ပေမဲ့၅နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေ၊တည်နှံစည်းနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျွတ်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုစိတ်ပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျွတ်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဥလိုတော့ကြီးနဲ့ရာဒီဝင်မှမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဥလိုမှာဟောလောအားသာပြည်ကြောင့်မရဘူး။လောအားသာပြည်မရတော့ကြောင့်ကျွတ်တော်ဆိုင်လို့ရှိရင်ချိုးမှမှပြည်မျိုးကကျွတ်တော်မဆိုင်ဘူးလို့ပဲလေ။အချို့ဒီနောက်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေလူမျိုးလူနာလူအလားမူလို့လို့ကြာအပေါ်လို့ဒီလိုနှုတ်လိုက်ရတော့တချို့သူတို့ကမဖောက်ကြည့်ဝင်တဲ့ဒီတော့ပြောပြလိုက်တ
1: ာဒါကြောင့်စက်သွန်ဆိုင်ကတွေထဝမကကျဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကစက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာစက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ကိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့စက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2,500ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1,200-1,300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုဆိုရင်လည်းတောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတစ်ပိတ်တာ2,000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက် 9,000 ပေးနေရပေမဲ့ကျက် 2,000 ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီတော့ဒီကောင်ရောင်းနေတယ်မှာလေ။အားရောရောဒီမတူလောက်ရောင်းတော့အဲဒါလို့မဆုံးအင်းမလို့အခုမကဘူးဒီလိုလာတာလေဒီပြောမရဘူးဒီနေရာဒီနေရာမတူဘူးရှိတယ်ပြောတော့မင်းစောက်ခံရတယ်တို့ရောဒီမှာပြောတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အချိန်မီလို့ဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဒီဝါချက်ကလေးကိုဘာလို့လဲရှိကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမလို့အခုဒီတော့မောပါလေဟိုဒုံတွေတော့မရောဘူးပေါ့ဗျာတော်လို့ရတယ်လို့ရတော့မကြည့်ဘူးပဲပြောမှာပါပဲ
1: Tang tu wela mesir orang jatuh nih ha, tapi tak jat natau ngani yang umat jat kena tau tim yang dah lara pipi. Lantai yang ada naik depan kongsong sayang cahdu dekado. Di sini ada sih pihon yang lumer luar cini ma pihon barai. Mau nangis jatuh
3: nih, ini ni orang ngara.
1: ကျတော့နီလာကဝယ်လာမရဘူးစင်မပြေကိုကတရတထောင်ဝန်း900ရောက်ရောက်မှာမကိုက်ဒီမှာလည်းလမ်းပြေးလေးတွေရောက်လာလမ်းပြေးလာရောက်တာစင်မပြေကျတော့နီတအားနေလာကလာသေးတယ်ဝယ်တဲ့လူတွေဟိုတထောင်မှုဆိုများကြီးရောက်လာကြတာလားနည်းနည်းလေးဆိုလဲတာမကြည့်စပါးကစားဖို့ကျတော့ငါတုံးမှုဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်းသူတွေပြောဆိုလေးရှိကြပြီကျတော့ငိုဒီကစိုက်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျတော့စေးကြတာက
2: မိသားစုစီးပွားရေးနဲ့ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တုံတောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုမှာရောက်ပေါ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒီလိုမျိုးလည်းတော့ဒီနေ့ကတော့နိုင်ငံတော်ကြီးအကြံအစည်ပါပြီလို့ပြောကြသူတောင်းတယ်။အကြံအစည်ကဘူးကြီးချီးတမ်းလူကြီးနဲ့မျိုးရောက်ပေါ်နိုင်တဲ့လူကြီးဘာလို့ပုံသေးကဘုံလုံးလက်သက်ပြီးဖြတ ပါတယ်ဒီဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြီးဤကျန်းသာရေးပါတီတို့ပဲရရှိတော့နိုင
1: ်ချက်သူနေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: မြန်မာ့ဝေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်စာပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်အလာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ် 1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖမ်းဆီးနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်ထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်ထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်အီယော်ဝတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝေအောင်နေပြီးမြို့တွေကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တည်င်းတွေတည်င်းစာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတပန်းစိတ်ဆဲရေးပြရာကဆဲလုံကျုံရေးအတွက်ရေဖောက်ချရာကဆဲအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရကငကိုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကျွန်းတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြစ်ချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခင်ကာလာတွေနဲ့မတူပဲဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာကြောက်မြက်တတ်ထုနဲ့ရွှေတူတာရန်နီးယားတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကင်ကြသူတွေဒီလိုလောက်ပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး။တည်ရစာတာထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်တဘာဝဘေးကြာရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တောင်ဝင်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြားမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တရကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားမှာရန်နာချင်းမရှိပဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွံတူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရှိကြတာနေအိမ်နှမြုပ်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကရေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်စင်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြာကြိုကြာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်တူးဖော်ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကွန်မဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အဆိုရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အဆိုရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်တော့မှခံစားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားနာတာဖြစ်တဲ့လောအားကနဲ့ဒီဒေသမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့ ARD မြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတတိယအချက်လက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ခြင်းတဏှာနဲ့တဏှာကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆဆမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေဘေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကိုသာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေသအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသော PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေကစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးတင်ဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားရမှာရေဦးမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်ယူကဲဆဲရေးအသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကြေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာဉ်စိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကြေးရွာ၃ရွာမှာလေယာဉ်စိုက်ခင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အချက်လက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေဘေးတန်ခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကြေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေရေနှင်းမြုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှီယန်နီကတွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြတဲ့အချိန်စကိုင်းတိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေဘေးအနယ်ကြာရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းကနန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေဘေးအနယ်ကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUD အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလည်လျူရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUD အစိုးရပအဖအဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေဘေးအန္တရာယ်ကိုဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တရင်တွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးကြပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ Britain တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီး Argentina ကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် Brock တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်မြဝရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်ရခိုင်ပြည်ကတန်ကြွယ်မြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အာရခတက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တန်ကြွယ်မြို့နယ်ငပလီမြို့ဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစ်စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစန်းမြင့်62တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘန်ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတန်ဖိုးချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနှင်လာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတာပြည်သူတွေတီးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတိုးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလေယာဉ်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေပြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မှ6ထင်းချုံနေမြေဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေးဆုံခဲ့သူကိုယာတို့ကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုဆုနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ CNOCNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNOCNDF ကို2022ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုအစိုးရပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငင်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNOCNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေးဆခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဗဟိုကောင်စီ၊ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီ၊နိုင်ငံရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေ
6: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
5: ။တက်မရှိပဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါရီ။ဒီတွေးဆုံမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါရီ။ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးမမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့် drone တွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထပ်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်မြေပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရီရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရအရေးနှိမ်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကန်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့ မျိုးဘော်ကအရက်သားစေးရုံတွေမှာပါရန်သူတက်သားတွေစေးကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတက်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကြက်တဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖန်စီယာမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လို့တော့တက်သားတွေတော်လန်ရေးတက်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတက်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစီးရေးအရာအရေးနိုင်ခြင်းမှာအယက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစီရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလို့ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကြက်တနဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြင့်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ။လောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစေးဝါရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်20လောက်ဆန်လန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတွေပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးရစည်းဝါးတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာဆန်လန်းရွာအနီးမှာမွေးရစည်းဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်ကြိုင်အနီးကတဲမှကင်းဆောင်တာဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံ၃ဦးကရုပ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူယက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝေခရံအမှတ်1တရင်တမဏိလေးပြတက်ခွဲကတရင်ရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစည်းရွာဖိုးလမော်ရက်ွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မွေးရစည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဂုလတရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုံကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလ၂ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထိကံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရံအမှတ်1တရင်ကလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတန်းပါမွေးရစည်းတွေကိုတလုံး2000ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမွေးရစည်းဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျပ်5သိန်း WY မွေးရစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်တိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးရစည်းဝါတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖန်စီနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ5ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဘရုခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဘရစ်တင်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ဘရုခ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GFN ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ဘရုခ်အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါဘရုခ်ဩကတာဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်ထဲမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝမှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီးအုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဘဏ္ဍာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီးထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုများအတွက်စီးအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါသည်ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကျူးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလိုက်လဲစွာကျူးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုသိခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအချမ်းပဲစီအုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတချိန်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတချိန်တခါတွေ့ဆုံခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလောက်ရတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေးဆမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်သေအထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီး ဘရူနက်စ်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်စုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလုံးမေးစိုးရင်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖန်စီထောင်ချထားတဲ့ဒေါ်ဆန်စုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ၅နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါ်ဆန်စုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အေရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့င်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမေရိကန်အတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမေရိကန်လူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုသက်ဖွယ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီ
7: းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
5: နေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရီထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုသာဦးတည်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတားမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြံဘက်စစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @MyanmarPeople Telegram နဲ့+6968847969 signet fiber တို့ကနေဘီအန်ဒီခင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
8: Ingla ba khmyar aku chain ya sa bi MCDN ye pye twin tadin mya ko phat cha tin pya bi twa ma be phit par di. Di kini ma tin pya bi me tadin ni ga ro 52 nit myaw Kachin Azani ni ye khan na ko SEF CRPH ne NUG Taiwan shi tu rui tet yaw Sit Commission Dow Tai mya ko KIU Okkatha tri bi de tadin. Tan dwe myu ne ma Sit Commission tet ye boun che cha tai khan mu chaw Pi du 12 u that ma ne ti so Chaung u ne wat lat ma le Li chaung ga ni boun che tai khai de tadin. Dai ne pi ne 4 khu ma ပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖွင့်မယ်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းမှာစက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေစားတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ SEF CRPH နဲ့ NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကိုကချင်နဲ့မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးနဲ့ SEF ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးအပါအဝင် SEF ကောင်စီဝင်များ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ CRPH တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီ
5: ဆိုပါခန်းနာကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့တိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကန္နာဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါခန်းနာကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကန္တာဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆိုးရှည်အောင်တောက်တိုင်အဖြစ်ပူးပေါင်းနေသူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားဘက်မှအမြန်ဆုံးရပ်တည်ကြဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်တရားမျှတမှုအတွက်ပြန်လည်ပြီးဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအကာအကွယ်ယူတာတွေရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်း KIU ဥက္ကဋ္ဌကထက်လောင်းတတိပေးခဲ့ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးငင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဖို့စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကိုလည်းစကားပါချင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းဟာမှန်တယ်လို့တွေးနေပေမဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံနိုင်ရင်တော့ပြန်လည်စဉ်းစားရမယ်ပြင်သစ်တာကိုအချိန်မနှောင်းမီပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြောလိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့လည်းစကားပါလိုပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မိမိဒေသကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့ဆိုရင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးတူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေ၊ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေ၊နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးခရီးကိုလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်အဆင့်မြင့်တင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုချီတက်သွားနိုင်ရမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့အမျိုးသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တာမကအန်ယူဂျီ CRPH တို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာထင်ပေါ်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်တမျိုးသားလုံးကိုယ်ကံကြမ္မာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင် SEF နဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နေတာကိုတိုင်းသူပြည်သားအလုံးနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအလုံးတန်တရားစိတ်မရှိဘဲထောက်ခံအားပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။လနကိုင်းတော်လိုင်းခရီးကိုအချင်းတို့အတွင်ကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးလွတ်မြောက်ရေးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်တွေတည်တန့်စေမယ့်အလုပ်တွေမှာမပါဝင်ကြဘူးနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှောင်ကျဉ်ကြဖို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းမှာအတူရပ်တည်ကြဖို့လဲ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်ကထက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ထားပါသည်ဒါအပြင်ဆီအာနာရှင်စနစ်တည်ထန်ရေးမှာပါဝင်သူတွေအပေါ်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါရီ။တော်လှန်ရေးမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရန်သူအဖွဲ့ကြောင့်အသက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နီးချင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့စုတောင်းတန်တွေမင်းတို့အပေါ်တက်ရောက်လာမှာကိုသတိရကြပါအမြန်ဆုံးနောက်တရကြဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတင်းစကားပါထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလေလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကြောက်ကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့လေတနာရီကျော်ကမ်းမှာတန်တွဲမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့ကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးရွာဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံအနီးတို့ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်တီးဆုံးတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ် လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်ရသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ကမင်းကောင်ရွာကိုဩဂုတ်လ10ရက်ညနေ9နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ4စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မင်းကောင်ကျေးရွာနေဒေသခံတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်ရေးလေဖျားအနီးကိုလည်းရွှေဘိုအခြေဆိုင်အမှတ်၈လေကျင်ရေးတပ်ကနေအသေးကန်ဒရုန်း3စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဝက်လက် Information Network ကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတကုံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗေဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ10ရက်မနက်09:48မိနစ်ခန့်မှာရတနာမြေဘက်ကနေကန်နစင်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား60ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဗဒေသာမိုင်း၈လုံးဖြင့်အနီးကမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့၈ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါရီ။အဲဒီလိုမိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာမောင်းခွဲရွာကပြည်သူပိုင်လဲရီကိုမတရားသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုပါလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တိုက်ဆုံတန်ရန်ရသူတွေကိုတင်ဆောင်ကအ мян လမ်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမောင်းခွဲရွာကနေအောင်တပီရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား60ခန်းပါအခြားစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းမိုင်းပေါက်ကွဲတံကြားပြီးတဲ့နောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကန်နစင်ရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးအထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးအလင်းဝင်ဇူလိုင်လအတွင်းလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်90ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလွေလူတူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်မှတပ်သား၄ဦး KNL တပ်ရင်း၉ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ၆ရက်နဲ့၉ရက်နေ့တွေမှာခလာရ60နဲ့ခမရ596တို့မှတပ်သား၄ဦးဟာ MA4 တနက်တလက်40မမဘုံးသီးဆက်တလုံး 5.56G 303ကျောင်းတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့အလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်ပြည်သူပန်းတိုင်းအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလထဲမှာတင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကနေအလင်းဝင်တာလက်နက်ချတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း90ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ90ဦးထဲမှာအလင်းဝင်လာသူ45ဦးလက်နက်ချသူ10ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ35ဦးပါဝင်ပြီးတော့အများစုဟာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားသစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဇူလိုင်လအထိစည်ရင်းတွေအရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်3968ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင့်ရွာတွေကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးပဲငားရမြောက်နေ့အဖြစ်ရေဘေးရှောင်နေရစေလို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခင်ဦးမျိုးရဲ့ရေဝင်ဒေသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ညကလေးကရာသီဥတုကောင်းမွန်မှုကြောင့်မူးမြစ်အတွင်းကရေတွေတိတိတသာရောကျနေပြီးတော့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကရေဝင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေမျက်နှာပြင်ရောကျနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တရွာလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကြေးရွာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြေးရွာတွေတဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူမရှိသလောက်နှဲပါနေပြီးတော့ငားရမြောက်တဲ့နေ့အထိရေဘေးရှောင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါရီကြေးရွာတစ်ခုလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကြေးရွာတွေကတော့ကြေးရွာနေပြည်သူတွေဟာကုညီလှူဒန်းမှုတွေလိုအပ်နေစေလို့သိရပါရီကြေးရွာတွေတဲပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေနဲ့အတူပါလာတတ်တဲ့မြွေကဲ့သို့အစိတ်ရှိတဲ့တွင်းအောင်တရဝါတွေကိုဂယုပြုကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးလိုက်ပါရီ မူမင်းနဲ့ ARA မြေချားမှာရှိတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်မှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူ3000ကျော်ရေဘေးသင့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်းတော်ကြီးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးရေဘေးရှောင်ရင်းတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်အခုရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွာတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့စဘာခင်းတွေအပါအဝင်လေယာဉ်သီးနှံစိုက်ခင်းတွေရေဝင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးသင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာမိုးစက်တိုက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုကပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆေးရည်ဖောက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်စကိုင်း၊မန္တလေး၊မကွေးနဲ့အယောင်ဒီတိုင်းထိုးကမြို့နယ်15ခုမှာရေကြီးနေပြီးတော့ပြည်သူ16ဦးထိသေဆုံးခဲ့ကာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစကိုင်းတိုင်းမှာ2,200ကျော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ3,500ကျော်အပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ4,100ကျော်ရေဘေးသင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီနေရာချထားပေးတာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရည်အစားအစာဆေးဝါးဆက်သုံးစီမိုးကစားရေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာမိုးပုံမူရွာသွန်းလာနိုင်အပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာမိုးပုံမူရွာသွန်းလာနိုင်တာကြောင့်မြေကမ်းဘေးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်

0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်မြမစစ်ဘက်ရေးရနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဒီတင်နန်းအတွက်တင်နန်းသူတွေမော်ပီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်လေးအရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတာလေးကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့တင်နန်းသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်ယုံအလို့ယုံတွေကအမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလို့ဆိုပါရီအခုဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုရန်တင်နန်းကိုရာကတာလေးအပြင်အခြားသောစစ်တင်နန်းချောင်းအချို့မှာပါလက်ခံပြီးတော့လေ့ကျင့်တင်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့အခုလ4ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ MTSI ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လပိုင်းကရာကတာလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်မှုရန်တင်နန်းအမှတ်စဉ်1ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်စစ်တင်နန်းအနေနဲ့သာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ပြဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားအဆောက်အအုံတစ်ရက်လုံးကြီးမားတဲ့ထိခိုက်တည်ရောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းတွေကိုပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာလို့မြမစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲခါနာနီကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးတေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တေတူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တေတူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strickler လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆိုရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်အီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်

0: ယ်လေလို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင
1: ် Giving up is not in the blood sir
2: ရှုံပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိဘူးခင်ဗျလုံးဝမရှိပါဘူးဒါကနာမည်ကျော်နီဘောတောင်တက်တမနီမပူဂျာအမြဲလက်ကင်ထားတဲ့စကားပါပူဂျာဟာ2019ခုနှစ်မှာမီတာ 8,000 ကျော်မြင့်တဲ့ကမ္ဘာမြင့်ဆုံးတောင်14လုံးစလုံးကို6လကျော်အတွင်းမှာအောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့လို့ကမ္ဘာလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမီတာ 8,000 တက်မြင့်တဲ့တောင်ဆိုလို့14လုံးပဲရှိတာပါသူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို 14 peaks nothing is impossible ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူ့ဖန်သားတွေမနေ့ကစနေနေ့မှာပဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံ broad peak တောင်ကိုတက်ရင်စီးနှင်းတောင်ပြိုကျပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့သူရဲ့ Elite Expeditions Company ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။တောင်တက်လောကရဲ့အကြီးအကျယ်ခန်းနာဆုံးတောင်တက်သမားတို့ကိုကဘာကြီးကဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီ။သူရဲ့တက်တီနှိမ့်ချမှုနဲ့လူသားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာကျွန်တော်တို့ထင်တာထက်အများကြီးပိုကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့လူသားပေါင်းများစွာကိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တက်သမား10ဦးပါဖွဲ့ဟာကဘာမြင့်ဆုံးတောင်တွေထဲကတလုံးဖြစ်တဲ့ broad peak တောင်ထိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြမှာပဲ။တဒါပရင်းနစ်ကလေးကအခြေဆိုင်စခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုချက်ချင်းဆင်လုခဲ့ပါတယ်။ပူဂျာဟာ British စစ်တပ်မှာ16နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောသိရင်မှာနာမည်ကျော်ကော်ရခါတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာအထူးတပ်ဖွဲ့မှာအလုံးအေးခဲ့တဲ့ရာသီဥတုစစ်စင်ရေးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်ချိန်ပြတောင်တက်သမားနဲ့လမ်းကြတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်တုန်းကအရက်တာမော်မှာတောင်တက်သမားတွေအလုံးစုံများပြားပြီးပိတ်ဆို့နေလို့ပန်းအနေရရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းနီပေါ်ဆူရဟာတောင်တက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။တောင်တက်လောကရဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့ပူဇာဟာနောက်မျိုးဆက်သစ်တောင်တက်သမားတွေကိုပုံမမြင့်မာတဲ့အိမ်မက်တွေမှတ်နိုင်မဲ့မွေနစ်ကိုချိန်ရင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွှတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမ၏ရှင်နေဆူရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆူရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်အောင်ပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဲဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပူပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လေအကုန်ထပ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါရယ်စပော့ဂိမ်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမိလောက်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကသစ်တော်တွေနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမိလောက်နိုင်ခြေကအများတန်းရှိနေပါတယ်ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမမရွာခဲ့တာကြောင့်ရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုံနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ဒီရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။
0: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်။ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမော့3ဆင်းနဲ့ကုန်တင်သမော့4ဆင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတွန်းမြင့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ဖြစ်ပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးအရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုမြန်ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုတစ်ခါလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
3: ်ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်အီရန်ကကြောတောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောင်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကဆာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟမုစီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်
3: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီး ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ
5: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဝင်းနှူးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် American တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့တမနာထရမ့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ဒီနေ့ခုနေ့ညပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကိုတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်လူပေါင်းတစ်သန်းကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။24နိုင်အတွင်းမိုးရေချင်300မီလီမီတာအထိရွာသွန်းခဲ့ပြီးဒါဟာနှစ်ပေါင်း150အတွင်းတရက်တာအများဆုံးမိုးရေချင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လေတိုင်နှုန်းတစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ100ကျော်ရှိတာကြောင့်ကုန်တင်ကားတစ်စီးတိမ်မောက်သွားခဲ့တယ်လို့ရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုသတိပေးချက်တွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တကယ့်ကိုပြင်းထန်ပါတယ်။ခုနကကန်နာမှာဆိုရင်လေတိုက်တာကကျမလွတ်ထွက်သွားတော့မယ့်အတိုင်းပါပဲလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဒေသခံတူကလည်းကျွန်တော်တို့ကပင်လယ်ကမ်းခြေဘက်ကလာတာဆိုတော့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတွေကနေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလိုပါပဲ။ရှန်ဟိုင်းမှာကြုံရတဲ့ဒီလိုတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းမျိုးကတော့ထမင်းစားရေတောက်သလိုပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်နေတဲ့မုတ်တုံလေးဟာလည်းပိုပြီးအာကောင်လာပါတယ်။မနားတိုင်းရွာသွန်းနေတဲ့မိုးကြောင့်မနီလာမြို့တော်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကြေးရွာပေါင်း130ကျော်မှာပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီးတောင်တန်းဒေသတွေမှာလည်းမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လူပေါင်း3,300ခန့်ဟာနေရပ်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီးလက်ရှိမှာလည်းကေဆေးစခန်းတွေမှာခိုလုံနေကြပါတယ်။ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိသူကကေဇေးရေးစခန်းရောက်လာသူတွေအတွက်အစားအသောက်တွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုအစင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့အာဟာရပစ္စည်းမဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်းအားလုံးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်မှာအနည်းဆုံးလူ12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လူ10ဦးလည်းပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြစ်ကျော်ရာစုမှုတွေကိုပူပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာဒီနေ့နေ့ကဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အာရှခြေဆိုင်ရာစုကိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
7: Kami sepakat mempererat kerja.
2: Senarai nangai ini lom jauh buang saya muri gomien demo terbawa juga jabare. Sudah pihon online lengleng muri bawa. Nasib kerja yang semu pengsan memilih buat pihon sama separe lu. Semra prabowo gak piawa. Nangai kongdui ini sebagai buang saya muri gom tu cerita boleh. Nangai kau sambil calang kerip juga jabare. Jika cerita pihon yang si boleh sebagai cerita muri kai masih bu. ผู้ได้กองทุนคอมมิชชั่นที่แอพเพิลซีโบเลทนายงานตบอดูเกจาบาเ
8: รผมมีความยินดีที่ทั้งสองฝ่าย
2: ทางอินโดนีเซียมหาวิหารมหาเมฆโรงงานเซ2026-2030ชิมแงงิงကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တက္ကသိုလ်2030ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီးမန်ထားပါတယ်ရှင်
0: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေယာဉ်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နည်းပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနအီကို9ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်။မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။
5: အီဘိုလာတည်ပြူလူနာတူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကဝန်ဆောင်မျိုးသမီးဟာဝမ်ပါရမာရှိတဲ့ကုသရေးစင်တာကိုမိမိသဘောဆန္ဒလျောက်လာရောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။သူကအီဘိုလာစမ်းသပ်ဆေးဖြစ်တဲ့ Obel Desavia နဲ့ပထမချိန်ကုသထားပြီးသူနဲ့ရင်သွေးကလေးဘေးကင်းစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေပေးနေပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်မှုမှာပါဝင်သူအနည်းဆုံး24ဦးလောက်ရှိပါတယ်။ INRB ရဲ့ EvoPap စီမံကိန်းညှိနှိုင်းမှုကစမ်းသပ်မှုမှာပါဝင်သူတွေကို52ရက်ကြာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေပါတယ်။သူတို့ကိုဈေးကိုစတတ်တဲ့နေ့9ရက်မြောက်10ရက်မြောက်နဲ့21ရက်မြောက်နေ့တွေပြင်နောက်ဆက်တွဲစောင့်ကြည့်ကာလတစ်လျှောက်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီရှားပါတဲ့ Andobutio Ebola Virus မျိုးကွဲဟာကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာပြင်းပြန်စွာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကဒီလိုကုသဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကနေတဆင့် Ebola ရောဂါအတွက်ဘယ်လိုကုသမှုမျိုးတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုနိုင်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီမျိုးကွဲအတွက်တရားကုသမှုဒါမှမဟုတ်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပေမဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတော့ဇာယာမျိုးကွဲအတွက်တရားဝင်တည်ပြုထားတဲ့ Ebola ကာကွယ်ဆေးကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ Ebola ကူးစက်မှုကိုမေလကအီတိုရီပီနယ်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီကနေတဆင့် UAE, ရှို့ပိုနဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကေဘူးပီနယ်တွေစီပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အင်းနေချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလည်းရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေကိုတွေ့ရှိထားပေမဲ့ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီကအီတိုရီပီနယ်မှာရှိတဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်း69ခုနဲ့အနည်းဆုံး5ခုမှာအီဘိုလာကူးစက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်လူသန်းပေါင်းများစွာဟာနေရက်ကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။စခန်းတွေမှာရေနဲ့မိန်းလာစနစ်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအားနည်းနေတာကြောင့်ဒါဟာအီဘိုလာရောဂါပြန့်နှံ့မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ UNHCR ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ကျချင်းမြဝန်နန်ရီဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်ခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှားပေးနေပါဗျ။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျရင်နေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းမှုရုံးကန်နေရပါဗျ။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါဗျ။ကျမတို့မှာစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါဗျ။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချိုးဖို့အတွက်လည်းမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေဆီယူတာမြို့ရဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း6000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာသက်ကိုရင်ခဲ့ကြရသလိုရွယ်မြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပြည်လဲထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆွမီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိပဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက် ရှောက်ဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွတ်မာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတွေမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရေးနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
6: ဟော်မုန်းစီလက်ကြားပြန့်ဖွင့်ရေးအတွက်အီရန်နိုင်ငံကတောင်းဆိုချက်အသစ်6ချက်ကိုစနေနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပိုတင်းကျလိုက်ပါတယ်။ဒီအီရန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကနားလည်မှုစာချုပ်လာမှာပါတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပို့ပြီးတိုးချဲ့တောင်းဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာအမေရိကန်တွေနဲ့အီရန်ပေါ်ချင်းချောင်နေတာတွေရပ်တန့်ဖို့တီဟရန်နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ရေကြောင်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းဖို့နဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဒေသတွင်းကနေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့တွေပါဝင်ပါလေ။ဒါပြင်အီရန်ပေါ်ကျူးကျော်စစ်နှစ်ကြိမ်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အတွက်အပြည့်အဝနင်းနာကြေးပေးဖို့ပိတ်ဆို့မှုတွေအားလုံးဖယ်ရှားပေးဖို့နဲ့အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းဟော်မုတ်ရေလက်ကြားရေလမ်းကြောင်းတဲ့ကိစ္စအိုမန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေပြီးအချောသက်နေပြီလို့လည်းတီဟေရန်ကဆိုပါတယ်။အရင်ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုအခုလမ်းကြောင်းတစ်တွေနဲ့အစားတိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေကမြေပုံတွေရေးဆွဲနေပါလေ။ဒါပေမဲ့တာဟာရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။လမ်းကြောင်းတွေအတွက်သဘောတူညီချက်ရနိုင်ပေမယ့်ရေလက်ကြားပြန်ဖွင့်ဖို့ကတော့တခြားအခြေအနေတွေပြည့်မီမှသာဖြစ်လာမှာပါလို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲမေဆန်သတင်းအေဂျင်စီကအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့မုခ်တာဘာခါမီနီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို Telegram မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အချိန်နေရာနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြခြင်းမရှိပါဘူး။ခါမီနီဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 28ရက်နေ့ကသူ့ဖခင်တေဆုံးခဲ့တဲ့ American Israel ပူးရဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တမ်းရခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကလူမြင့်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကတော့အီရန်သမ္မတကသူ့စီကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်းထွက်လာဖို့ရှိတယ်လို့အတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ကံွေးကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရှိဓာတုပစ္စည်းကဝေးဝစ်ဆောင်တွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအများများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှော့ဝက်တိစောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ယုံကိုရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကမက်သက်ဖက်တင်ကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကျစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
9: ်။ Very addictive.
2: မတ်ကအလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝိစေဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂိုစ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့တသက်ဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကန်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရစ်ဇေဝါတွေဖျက်ဆီးတင်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရစ်ခိုင်းတွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖျန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောဘုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလန်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကျိုးဆိုင်ကူခရန်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းစင်ကဒေတာခံတွေကတော့မိဂိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောက်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရန်ယုံကတော့အနာကမူလတဲ့ကြောင့်30ကြောင်းကို တနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကိုဗစ်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ရုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပါမခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီး
9: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဝေယပေါ်ကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မီးမုံတိုင်းကြားကလေဆံကိုပြန်တက်ကြသူများအမေအိမ်စာသင်ခန်းရေးလက်စာကဗျာစူလက်စာတချင်းနန်းလက်စာပန်းတဝင်ချေရခင်ရသူများအားလုံးကိုအဲ့ဒီတမိုင်းတွင်သွားတဲ့နေ့တနေ့ကစလို့တစားကြိုးစားတန်ရောစဉ်ဖြတ်ခဲ့ရသူတွေ38နှစ်ကြာအထိအပေးမတက်နိုင်သေးတဲ့အခန်းဆက်ဇလန်းရှည်ကြီးရဲ့ရိုက်ခွင်းတဲ့ဇညုံကြုံမတိလိုက်ပဲပြုံးငနဲ့ရောက်သွားခဲ့ရတဲ့မျိုးဆက်နေရန်ကိုခေါင်းနဲ့မတိုက်ကြနဲ့နေရန်ကိုခေါင်းနဲ့မတိုက်ကြနဲ့ဗျာရိတ်တော်လိုတွတ်တွတ်ရွတ်သူတွေကိုကြောက်ခိုင်းမကြောက်တရားလှိုင်းကိုရဲရဲဝုံဝုံစီပြီး62-84တို့ရှေ့ကတိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေရန်ကိုဆွေးဆွေးနီးသွေးများမတိတ်တန်ကြသည့်အထိမလျှော့စတဲ့အန်ကျိတ်တိုက်ခဲ့ကြတဲ့မျိုးဆက်သူတို့တွေဟာခုထောင်းအလံကိုမြင်တိုင်းတော်လန်သွေးများပွက်ပွက်စူသွားတတ်သူတွေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်းရိုးရင်းချင်းစီတဲကတူတူခါခါယွန်ရှာမုံတီကြသူတွေသွေးသစ္စာနဲ့ကဘာမကြေဘူးတခြင်းအာဂုံဆောင်ထားကြတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ကငါတို့ခေတ်အတွက်ဂုံယူစရာကိုချင်းမီလိုအာဇာနည်တွေကိုလည်းဝေးထုတ်ပြီးခဲ့တယ်။တအားတော့မဟုတ်တဲ့ဒီပွဲမှာအခုတည်းထိခြေမကျသေးတဲ့သူတွေရှိသလိုလမ်းကုလတ်မှာဒူးထောက်ခွေကျသွားသူတွေနဲ့ပမာကြီးဖောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့။ကိုရွေးတဲ့သမိုင်းမရိုင်းဘူးဆိုတာကတော့ကိုရွေးတဲ့လမ်းမမှားမှားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ခေဆိုးကြီးတဲ့ရှင်တန်ချင်းကိုမရမကဆွဲဆန့်ပြီးသီကွင်းနဲ့သက်ကွင်းတလှဲ့စီဖြတ်တန်းနေရတဲ့နေရန်လေးပတ်နဲ့တိုင်းပြည်မှာပဲနေနေမြမပြည်မြေပုံကိုခက်ဝေးဝေးကမျောငေးကြည့်ပြီးပွေးစွန့်တဲ့အိမ်မက်အခြေအမွားတွေနဲ့နာကျင်စွာတိဆောက်နေရတဲ့ဘဝကိုပဲရောက်ဒီမျိုးဆက်ဟာလူဦးအချိန်မှာတော့လိပ်ပြာတန့်ကြသူများခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဒီဇိုင်းမမတ်လိုက်လျှောက်နေလေနှလုံးသားရဲ့ရှိရှိသမျှနေရန်တွေပေါ်မှာနေရာလွတ်မချံပဲရှင်လေးလုံးတတူစိတ်ကူးနဲ့တိုင်တဲထိုးထားတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ဟာဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့ရောက်တိုင်းဆုံလုခဲ့သူတွေကိုဥညွတ်ဆွန်စားခဲ့သူတွေကိုဂုံပြုမဆုံးသေးတဲ့ခရီးကိုလည်းသတိရှိဖို့သွေးနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့သမိုင်းဝင်နေ့တရက်ကိုပြက်ကြိန်အသက်ဆက်ဆက်တွေတဲ့နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့ချန်ထားရစ်ကြတယ်တီအိုဇော
6: ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လစီရင်ကန်စာအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ခရိုင်64ခရိုင်လုံးမှာဝက်သက်ယောဂါကူးစက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ890ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်တွေမှာမိသားစုများပြားဟာလဲဆေးကုသဇေယျအကျွေးနှုန်နစ်နေကြပါတယ်။ လူနာတင်ရင်ငားရပြီဆိုကြတဲ့ကငွေကြေးဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကစပါပြီအစကတော့ဆေးရုံတောင်းအောင်ရှိသူတွေက ICU အထူးကျက်မှတ်ဆောင်မှာထားဖို့ပြောပေမဲ့ကရေမရှိလို့ HDU အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဆောင်မှာပဲထားရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတည်းကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000လောက်ကုန်သွားပါပြီအခုလိုငွေကြေးကတ်ခဲ့ကြအောင်မိဘအများပြားဟာသူတို့ကလေးတွေအတွက်အလွန်လိုအပ်နေတဲ့စေကူတာဈေးမတက်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြရပါတယ်စေကူတာမှုဈေးအတွက်ကျွန်မတို့တကယ်ပဲရုန်းကန်ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်မတို့ကလေးကနမိုနီးယားအဆုတ်ရောင်ရောဂါပဲဖြစ်တာဆိုရင်ဒီလောက်ငွေကုန်ကြမများပါဘူးအခုကဝတ်သက်ရောဂါကြောင့်ကလေးတွေအများကြီးသေဆုံးနေတာကိုကျွန်မကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တယောက်တက်နေတာနဲ့အသက်ရှူရခက်ခဲနေတာကိုမြင်ရတာတကယ်ကိုရင်နာစရာပါအရင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာ UNICEF နဲ့တခြားထောက်ပံ့ကူညီရေးဖွဲ့တွေကြောင့်ဒီဝက်သက်ရောဂါကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအခြေတဲ့ကာလအတွင်းကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေးစနစ်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတက္ကသိုလ်လုံးကူညီတွေဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဈေးရုံတွေကျောင်းတွေနဲ့ခြေရွာတွေထောင်နဲ့ချီပြီးအထောက်ပံ့မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဒီပြည်ထောင်တဲ့ဝက်သက်ရောဂါကြောင့်ကလေးငယ်တွေသေဆုံးနေရသေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူထုအတွင်းဒီယောဂါခုခံနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြင့်နိုင်ပြီးအာဟာရချို့တဲ့မှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဝတ်သက်ယောဂါတွေမကဘဲတခြားကုသယောဂါတွေကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်သက်ယောဂါဟာအမတန်မှောက်ကုသမြန်ပြီးယောဂါဖြစ်လာပြီးဆိုရင်လည်းတီးသန့်ကုသစည်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကသာအဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုယောဂါပြန့်နှံ့နေချိန်မှာဝင်ငွေနည်းတဲ့မိသားစုတွေဟာဆေးကုသစည်းအတွက်မနှဲရုံးကန်နေရပါတယ်။ထောက်ပို့ရင်းနဲ့အခြေခံအဆောင်အပိုင်းစိန်ခေါ်မှုတွေကြောင့်မိသားစုများပြားဟာယောဂါကူးစက်မှုကိုမဟန်တားနိုင်ပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ပြာမုံလေးကိုကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့ခုမြန်ရီခန်းချောက်သွားပြီးအားရင်းနှောင်းမယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက် လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ဘာလို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလို့မှမတို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှတည်တည်ချင်းတက်တာပဲငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကွာလေလေချောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ချကလေးတော့မှချွေးမလားကလေးချွေးမလား။

0: ပြောင်းပုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြောင်းပုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတာပဲ။ငါအာဝွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်တည်ငွေထားပါတယ်လို့
1: ။ကျော့သွားတယ်။ไอ้เจ้า60จอปาตั้วเดไอ้ไหนบ่ว่าสึกแท้บ่จักบ่สึกแท้ก็ช่อบ่อยากบ่ติยะล่ะไอ้ก็หน้าช่อแหละสิเด้เลยโนยะสึกแท้ก็มีช่อบ่อยากบ่ติยะล่ะสึกแท้ก็บ่มาปาบ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCD အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုသိမ်းတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖက်ဗူအာရီ2020ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဆိုင်ကြရတယ်။ဒီကနားလေတော့

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ4ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရာအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြပခါတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားကြီးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်း

0: ဇာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြောက်လိုင်းအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမရောက်နိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေလုံးလုံးရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်အချိန်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကြမ်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူထုအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ်းမီ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်းတော့ဝင်းမို့ဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမ်းမီကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ကျက်တာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီစဉ်မှုအခက်အခဲတွေ၊တည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးဈေးပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဦးလေးတို့တိုက်ကြီးနဲ့ရာဒီကွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဦးလေးတို့မှာဟိုလောအပ်တာပြည်ကြောင့်မရဘူး။လောအပ်တာပြည်မရတော့ကြကျက်သွန်ဆိုင်လူရှင်ချိုးမှမှာပြည်မျိုးကြကျက်သွန်ကိုမစိုက်ဘူးလို့ပဲလေ။အကျော်ဒီနောက်ဖြစ်တဲ့ကလေးတို့၊လေကြောင်တို့၊နာတို့အလားမူတွေလုပ်လို့ကြာအပေါ်လို့ဒီလိုနှုတ်လိုက်ကြတော့တချို့သူတို့ချင်းမဆိုင်ကြီးဝင်တဲ့ဒီတိုင်းတို့တော့ပြလိုက်တ
1: ာ။ဒါကြောင့်စက်သွန်ဆိုင်ကတွေထဝမကကြဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကစက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်းမှာစက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ကိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့စက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2,500ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1,200-1,300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့တောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတစ်ပိတ်တာ2,000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက်9,000ပေးနေရပေမဲ့ကျက်2,000ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီမှာတော့တောင်ကြောင်းရေးသမားတွေအားတော်ကြတော့ဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့တော့မဆုံးအရင်လိုအခုမကဘူးဒီလိုလာတာလေပြောမရဘူးဒီလိုဒီလိုမတည်ဘူးရှိတယ်ကြော်တော့မင်းစခံရတယ်ဘာကြီးမကြတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဒီလိုချက်ကလေးလိုဘာလို့လဲရှိကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမလို့ဟိုအခုကြီးတော့မောက်ပါလေဟိုဒေါင်းလူတွေတော့မရောဘူးပေါ့ဗျာတော်လို့ရတော့မကြည့်ဘူးပဲပြောရမှာပါပဲ
1: Tang tu we lemme shi rore, jatun we ha, debate da jet natangani, yangu ma jacuna town team yet de lara pipi, landayaga the nine divine cones on Zayam Chadu regado, dizina the same pian yang lumelure, chinima pianivare. Savaga Sabo Chatonga Tomosure Sakago and Yadidaga down the rip your sole shijabi, Chatongo diga side you jara pipare, Chatonzi jaraga, Midasu Siba in a yapuim yobo go da yak tigai sira pipare, Chaton down the garo, Siamu dread, Gonzi sisimuma, yapo nine boat, Miolinida pipare.
3: จตุณีเซียนเมตตะลาไปแม้ตองตุริหาสีมติญญีนาจอกซ้อซ้อถုတ်ยางแก่ไปสาตองตุริก็รอเลลิเซียนเมียนเมียนเนี่ยเวยุณีย่าดากเซนงเมียนตะมุเยอโจเมียกโกนะพัดสะลุมะคันซาနိုင်เนี่ยเฉินนี้มาဖြစ်နေပါတယ်ရှင်
4: အင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့92မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SCEF CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကိုခရယာယူဥက္ကဋ္ဌ3ပေးတဲ့သတင်းတန်ရွယ်မျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထပ်မံနေသေဆုံး6 အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖွင့်မယ်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းမှာစက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေစားတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SCEF, CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIO ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ SCEF, CRPH နဲ့ NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကိုကချင်နဲ့မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးနဲ့ SCEF ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးအပါအဝင် SCEF ကောင်စီဝင်များ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ CRPH တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇိုဘာခမ်းအနားကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘလာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမယ်တိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SCEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SCEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆူးရှိအောင်တောက်တိုင်အဖြစ်ပူပေါင်းနေသူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားဘက်မှာအမြန်ဆုံးရက်တည်ကြဖို့
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
4: မဟုတ်ရင်တရားမျှတမှုအတွက်ပြန်လည်ပြီးဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တတိပေးထားပါရီအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအကာအကွယ်ယူတာတွေရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်း KIU ဥက္ကဋ္ဌကထပ်လောင်းတတိပေးခဲ့ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီရင်စည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဖို့စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီရင်စည်းကမ်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကလည်းစကားပါချင်ပါရီ။နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းဟာမှန်တယ်လို့တွေးနေပေမဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံနိုင်ရင်တော့ပြန်လည်စဉ်းစားရမယ်။ပြင်သစ်တာကိုအချိန်မနှောင်းမီပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြောလိုပါရီ။တိုက်ပွဲအတွင်လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့လည်းစကားပါလိုပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မိမိဒေသကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့ဆိုရင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးတူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေ၊ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေ၊နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးခရီးကိုလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်အစင်မြင့်တင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုချီတက်သွားနိုင်ရမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့အမျိုးသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တာမကအန်ယူဂျီ CRPH တို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာထင်ပေါ်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်တမျိုးသားလုံးကိုယ်ကံကြမ္မာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင် SEF နဲ့နိုင်ငံရေးစည်ရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတိုင်းသူပြည်သားအလုံးနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအလုံးတန်တရားစိတ်မရှိပဲထောက်ခံအားပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါရီ။လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးခရီးကိုအချိန်တိုအတွင်းကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးလွမြောက်ရေးကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်တွေတည်တန့်စေမယ့်အလုပ်တွေမှာမပါဝင်ကြဖို့နဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှောင်ကျဉ်ကြဖို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းမှာအတူရပ်တည်ကြဖို့လဲ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကထပ်ပြီးတော့နှိုးဆော်ထားပါသည်ဒါအပြင်ဆီအာနာရှင်စနစ်တည်ထောင်ရေးမှာပါဝင်သူတွေအပေါ်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။တော်လှန်ရေးမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရန်သူအဖွဲ့ကြောင့်အသက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နီးချင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့စုတောင်းတန်တွေမင်းတို့အပေါ်တက်ရောက်လာမှာကိုသတိရကြပါအမြန်ဆုံးနောက်တားရကြဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တန်တွဲမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလေလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမျိုးနယ်ကြောက်ကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့လေတနားရီကျော်ကမ်းမှာတန်တွဲမျိုးနယ်ချင်းတလီမျိုးကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးရွာဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံအနီးတို့ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်တီးဆုံတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီလက်ရှိအချိန်ထိတော့တီးဆုံသူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်ရသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါရီအလားတူသခိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ကမင်းကောင်ရွာကိုဩဂုတ်လ10ရက်ညနေ 9:00 ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ4စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရီ ဘုံဒီကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မင်းကောင်ကျေးရွာနေဒေသခံတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်ရေးလေဖျားအနီးကိုလည်းရွှေဘိုအခြေဆိုင်အမှတ်၈လေးကျင်းရေးတပ်ကနေအသေးခံဒရုန်း၃စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဝက်လက် Information Network ကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတကုံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗေဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဂုလာဆေးရဲ့မနက်၈ :48 မိနစ်ခန့်မှာရတနာမြေဘက်ကနေကန်နစင့်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား60ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုပရိသာမိုင်း၈လုံးဖြင့်အနီးကမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးတော့၈ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုမိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာမောင်းခွဲရွာကပြည်သူပိုင်းလဲတွေကိုမတရားသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုပါလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တိတ်ဆုံးတန်ရန်ရသူတွေကိုတင်ဆောင်ကအ мян လမ်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမောင်းခွဲရွာကနေအောင်တပီရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား60ခန့်ပါအခြားစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းမိုင်းပေါက်ကွဲတံကြားပြီးတဲ့နောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကန်နစင်ရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးအထီးကမ်းမရှိဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးအလင်းဝင်ဇူလိုင်လအတွင်းလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်60ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလွေလူတူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်မှတပ်သား၄ဦး KNL တပ်ရင်း၉ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ၆ရက်နဲ့၉ရက်နေ့တွေမှာခလာယ60နဲ့ခမယ596တို့မှတပ်သား၄ဦးဟာ MA4 တနက်တလက်50မမဘုံသီးဆက်တလုံး 5.56G 303တောင်းတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့အလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူပန်းတိုင်းအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလထဲမှာတင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကနေအလင်းဝင်တာလက်နက်ချတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း90ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ90ဦးထဲမှာအလင်းဝင်လာသူ45ဦးလက်နက်ချသူ10ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ35ဦးပါဝင်ပြီးတော့အများစုဟာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားသစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဇူလိုင်လအထိစည်ရင်းတွေအရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်3968ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင်းရွာတွေကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးပဲ၅ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ရေဘေးရှောင်နေရစေလို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါရီ။ဩဂုတ်လ၁၀ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခင်ဦးမျိုးရဲ့ရေဝင်ဒေသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဩဂုတ်လ၉ရက်နေ့ညကလေးကရာသီဥတုကောင်းမွန်မှုကြောင့်မူးမြစ်အတွင်းကရေတွေတိတိတသာရောကျနေပြီးတော့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကရေဝင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေမြင့်နဲ့ပြင်ရောကျနေတယ်လို့ဆိုပါရီ။ရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တရွာလုံးရေနစ်မြုပ်နေစေကျေးရွာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေတဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူမရှိသလောက်နည်းပါးနေပြီးတော့၅ရက်မြောက်တဲ့နေ့အထိရေဘေးရှောင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။ကျေးရွာတစ်ခုလုံးရေနစ်မြုပ်နေစေကျေးရွာတွေကတော့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာကူညီလှူဒန်းမှုတွေလိုအပ်နေစေလို့သိရပါရီ။ကျေးရွာတွေတဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေနဲ့အတူပါလာတတ်တဲ့မြွေကဲ့သို့အစိတ်ရှိတဲ့တွင်းအောင်တရဝါတွေကိုဂယုပြုကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးလိုက်ပါရီ။မူးမြစ်နယ် AR မြစ်ကြားမှာရှိတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်မှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူ3000ကျော်ရေဘေးသင့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်းတော်ကြီးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးရေဘေးရှောင်ရင်းတိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါရီ။အခုရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွာတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့စဘာခင်းတွေအပါအဝင်လေယာဉ်တည်နှံဆိုင်ခင်းတွေရေဝင်ဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆ ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေးပေးတင်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာမိုးစက်တိုက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုကပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေးပေးကြုံတွေ့နေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆယ်ရေဖောက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနဲ့အီယောင်ဒီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်15ခုမှာရေကြီးနေပြီးတော့ပြည်သူ16ဦးထိသေဆုံးခဲ့တာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစကိုင်းတိုင်းမှာ2,200ကျော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ3,500ကျော်အပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ4,100ကျော်ရေဘေးသင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီနေရာချထားပေးတာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရေ၊အစားအစား၊ဆေးဝါး၊ဆက်သုံးစီ၊မိုးကာစ၊ရေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာမိုးပုံမိုးရွာသွန်းလာနိုင်တာကြောင့်မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကသတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းမှာစစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေပြီးတော့စက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဒီတင်နန်းအတွက်တင်နန်းသူတွေမော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ချောင်းရကတာ၄ကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့တင်နန်းသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလို့ဆိုပါရီအခုဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုရကတာ၄အပြင်အခြားသောစစ်တင်နန်းချောင်းအချို့မှာပါလက်ခံပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့ဩဂုတ်လ၄ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ MTSI ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လပိုင်းကရကတာ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းအမှတ်စဉ်၁ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်စစ်တင်နန်းအနေနဲ့သာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ပြဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားအဆောက်အုံတစ်ရက်လုံးကြီးမားတဲ့ထိခိုက်သက်ရောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းတွေကိုပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုးချစ်ဖွင့်လှစ်လာတာလို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ညီမနွေဦး Chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရီတရေခစ်တီတုံးကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေ
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ကလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာနာရယူခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ဗြိတိသျှခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိသျှအစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိသျှအစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိသျှကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်ကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာကောင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလုတ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2022ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်၆ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
4: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ retain တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် Brock Townsu စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တဲ့မြောက်ရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ကတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်တဲ့နဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမျိုးချိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်10:00နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစ်စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစန်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘန်ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတံပိုးချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနေလာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြင်းမဲ့မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတီးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေပြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထက်မနည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါရင်အောက်ကလ4ရက်မွန်လွဲ3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရင်အဂေါလာ၄ရက်နေ့မွန်လွယ်၃နာရီမိနစ်၃၀မှ၃နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့၃ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့၄ကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အလားတူ KNU တပ်မဟာ6ထင်းချုံနေမြေဒူပလာယာ ကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်ည10:20မိနစ်ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့သူကိုယာတူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်အုပ်စုနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNU CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုယာတူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNU CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNU CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါပြီ။ CNU CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNU CNDF ကို2022ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီအာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါရီဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပိဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေးဆောင်ခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘဟုကောင်စီဘဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီတွေးဆောင်မှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါတယ်။ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လာရီတက်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့ဒေါ်လာရီတက်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ချက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်ဒေါ်လာရီပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့်ဒရုန်းတွေပစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်နည်းပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့ထိခိုက
6: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရှင်။
4: အဆုံးမှုများပြီးတော့စီရေးအရာ အရေးနိုင်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကန်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကြက်တင်နဲ့စစ်တောင်းကပြောကြားထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနှိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြွန်တာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစီးရေးအရာအရေးနိုင်ခြင်းမှာအရသာလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကြက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစေးဝါရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9:00မိနစ်20လောက်စံလန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးရစည်းဝါးတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်အမျိုးသား၄ဦးဟာစံလန်းရွာအနီးမှာမွေးရစည်းဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်ကြိုင်အနီးကတဲမှကင်းဆောင်တာဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံ၃ဦးကရုတ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူယက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်တမနီလေးပြတက်ခွဲကတရင်ရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်တက်12နာရီအချိန်မှာတီစည်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မွေးရစည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဂုလန်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအင်တအိမ်မှာပုန်းကုန်နေတဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလန်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသား2ဦးလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ4ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်တေခံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတန်းပါမူရစည်းတွေကိုတလုံး2000ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမူရစည်းဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျပ်5သိန်း WY မူရစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်တေခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးစည်းဝါးတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Brook Town Suစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းသူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ Brook ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GFN ကလည်းဒီခရီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ။Brook အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်လိုင်းကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါBrook Okata Utonkin ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့တပ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်ထဲမှာရှိနေရမဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝမှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စု ထံစီးစင်းနေတဲ့ဘဏ္ဍာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါသည်ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကျူးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလိုက်လဲစွာကျူးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုတီးခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလို့ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအကြံပေးစိုးစုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်သူနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဂျမ်ဘက်စီအိုစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလိုရဲတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လှုပ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တည်အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါ့ပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးဘရိုနက်စ်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ ငါးနှစ်ခွဲကျော်တရင်အမောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အေရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့တရင်ကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရံအတွင်ဖြန့်ဝေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာအကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွေးမှုအန်ဒီရဲကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသာဦးတည်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတားမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @MyanmarPeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal net fiber တို့ကနေဘီအန်ဒီအကင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
7: Myanmar News Chronicle ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တရင်တွေတရင်စာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလနယ်တွေကတပန်းစိတ်ဆဲရေးပြည်ရာကစေလုံးကြုံရေးအတွက်ရေဖောက်ချရာကစေအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူရန်ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရာကငကိုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကြုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီးတိမ်ကောနေတဲ့ရေချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူပဲဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာ၊ကြောက်မြက်တတ်ထုနဲ့ရွှေတူတာ၊ရန်နီးယားတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကန်ကြသူတွေဒီလိုလုံပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး။တရားစာတာထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်တဘာဝဘေးကျရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအနေကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြမှာရန်နာချင်းမရှိဘဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွန်တူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရေကြီးတာ၊နေအိမ်နစ်မြုပ်တာ၊ကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကရေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံ
6: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ် အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါဖေဝါရောင်ရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရောင်ဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရောင်ငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရောင်ကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
7: ကြော်ရီကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးဂျူကြာဂျူကြာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်တူဖော်ရကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လုတ်ဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်တူဖော်ရကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လုတ်ကွက်ကရတဲ့ကွန်မြူနတီကြီးတွေနဲ့

ဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့အီယော်ရီမြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအသံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ခြင်းတနေရာနဲ့တနေရာကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆက်စားမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေပေးကြုံနေရတဲ့ဒေတာတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကိုသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေတာအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသော PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးသတင်းဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားရမှာရေဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်မြူနီကေရှင်အသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာစိုက်ကွင်းတွေရေလွှမ်းမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကျေးရွာ3ရွာမှာလေယာစိုက်ကွင်းတွေရေလွှမ်းမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကေရှင်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေပီးတန်ခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကျေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြူနယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေရင်းနှီးမြှုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှီယန်နီကတွားရောက်ကြည့်ရှုတော့ခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြသည့်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေပေးအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းခန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေပေးအနေကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUD အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလေလျူရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUD အစိုးရပအားဖအဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေပီအန်ရီကိုဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကလူမှုကူညီကဲစေအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တဲ့ရင်တွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပီးအနေခံစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးကြပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: ရွာထဲမှာ AD 2026သမုဒ္ဒိတခြင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလိုမှွေးမြပြီးစမ်းလို့စည်းကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တခြင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရန်ဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကတ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညူ
1: ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစာပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်ပါတာတပတ်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပလာဖို့ဖိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရရှိုက်စင်နာတရ၅ပါးအောင်မရရေတွန်ကိုပနာမတောင်စာပြပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခရခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖရီသင်္ကာတော်တရားရှိုက်စေပါရှိရိအနာတရား၅ပါးအောင်မရခရီလူတီရာပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွင်းစာဖရီဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပြည်နေအထိဒဘရိုင်နော်ထီကြောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတဲ့အငေတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရားရှိုက်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီးကေအောင်ရှာ၅စစ်ရှိုက်တဲ့သမား33ရခိုင်နှုံးရရှိခရီလူဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရာဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါးအနောက်လေးစီရှိုက်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါးအနောက်20ပါးနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ၅စီရှိုက်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါးအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါးအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါးနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါးပေါ်ထွားခါပြီးကေဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအောင်မရရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဦးစားပြီးပြီးကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမြောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တိပိုင်းအနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပေါ်ပြီကေပေါ်ထွင်လာဖို့အထောက်အကူ price ဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေး price လို့နေရင်စရာသတ္တန်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေးနောက်တပံအခဲအနမှာအောင်လာမဲတီနောက်လူဖွေးဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သတ္တန်ရိဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမလို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရေလို့ရေတာငါဥတီဆုံပြီးကသူစင်နင်းပါဒရာရရီတတော်တော်ဆောက်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီသင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရမရသူမှုကိုဇိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထီမှာဒီကောင်ကနေပြီးကရီဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရဲ့တော့ကောင်အရေသာပြည်သူငါဥတီဆုံပြီးကရဟန်တော်တိအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တရာရရှိခါရဲ့လို့ရခိုင်တက်တော့AAE ပရင်ကရရီအဖွဲကထုတ်ပြန်ပါရီမအီသင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရမလို့သူမျိုးကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုးထွန်နေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထားဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမျိုးနေထီကမအီမျိုးအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ကောင်အပရိုင်မေးအရေသာပြည်သူ၅ဦးတိဆုံခါပြီကေရဟန်တပါနောအရှိန်ငေတီအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာကြောင့်အဆောင်တဆောင်းတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ယွန်းနောင်ရစာဖာလေးနာရီကျော်ကနေပြီးကေလေးနာရီခွေးဝန်းကြောင်အထိသင်တွင်မရုံးတော့ကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနောငါဂရင်တိုင်းတိုင်းဘုံဂရီတိုင်းခိုက်ခါရီအပရောတိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခါရီတော့အပရိုင်မေးအရေသာပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါပြီးလေလူနေအိမ်အရှုပ် ဖြာစီခရီလိုလေအေးအေးကပြောပါရီဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုညစာဖားခရောင်းနိုင်ခွေလောင်းမာလေပုံနာကျွဲမလို့နေသေးကတောင်ပေါင်းရီပေါင်းရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါင်းဖုန်ရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရိရှာခရီတော့ကောင်ရဟင်းနှစ်ပါးနော်အရေသာဖရီသူတို့ထိခိုက်တန်ရာရာခရီလို့သိရပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါ်ရခိုင်ပြည်ကမြို့သူမျိုးကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲစော်ရတရာတော့ဂရိရှာရေဖိုက်ခေါ်တဲ့ဒီနော်ဂရိဆုံနေမုန်တီအတော့မိခွန်းထုတ်ဆရာဖရိုင်လာရီလို့အေအေကပြောပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရာခတက်တော့ ULA AA အနေနော်အကရင်ဖာစိုက်တဲ့အီထိုးစိုက်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူရုတ်ယုံဂရင်လေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတီလူပုံးကိုတီနေမရီရှင်းထိစဲနေရီဒေတာတီကမိုက်ဖားအပွေအစီတီနောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်။ဆာလာပိကေမရမအရင်းနောက်ပဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်းသားဆိုင်လူတိအလုံးနောက်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတရုံတောင်းစားပေးပါမယ်။မရမအရင်းနောက်ပဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရောင်းမရမနိုင်ငံကသားဆိုင်ရီလူအလုံးနောက်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရိယာပရိုရီဆိုခွန်ရှိရလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောင်းပယ်သွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရယ်အရေအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောင်းထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောင်းတမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရလူဒီနောင်းလေးစားတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရယ်လို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီကေမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြမနာပါဝင်ခွန်ပရီနော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့သိရပါတယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပါခါရီအာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံအီပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောင်းနိုင်ဖို့အတော့အာဆီယံ၏အရှာငါရှာပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်တော်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချန်ထိစဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာအပရိအဝါပြန်လေပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြနေရနိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိုင်းမှုတိစားဖရိုက်နေတဲ့ရိဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်မရောရိပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေကစမ်းကြောင်းလာဖို့လို့မေလာထိမှာပရဂရခပါရယ်ခရာရတာကြောင်းပါရယ်96ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖားနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဒီတီလီတာရာဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရာဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီပတိပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နော့မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကစတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာစင်နေရနေရဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရေးယူဖို့အရေဖားလူမှုအပွေအစီ250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနာတိကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလေ
2: ຫນွေອຸຈິດດູຕົ້ນລັນປິດູຍາຂະຍາກົດກາເມິດສັດເບຈິນນາກະລໍຍມາປິຣິນກະສະເບຊ່ອງປິດູລິນແນປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါເລ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນເສັດນີ້ແດມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແຍກູຣິມຽປິນກະສະເບຊ່ອງຕໍ້ຈ້ອງສຍາລິຍແຍຍົງກັນຫມູລິນແນສະເບເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແງລິມີບາປິດູລິຍແຍບໍວະລິຈິນນີ້ລິກູປະໄຕັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບນີດາຜິດပါເລກູລູສະເບເດປິນຍາຍີ້ແນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက Spring Nuiu 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: လာနိုင်ရတော့ဒေတာအလိုက်ပိုင်ပေါင်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုန်းစန္တာဒီနော47နေရာဒီကိုရာပိုင်မထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရေရီဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနောဝန်ဆောင်မှုတီကိုပိုင်ဆိုထရေအတော့မြန်မာနိုင်ငံထေကအရေသတိစီရုံတိစာပေါင်းချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေလုံငန်းတိထိခိုက်စီနိုင်ရေအတော့မြန်မာအင်တာနောပရောဂျက်အပါအဝအရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရေဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရေပူတွေးကင်ညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းကိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတိကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်းကိုင်းတိအသုံးပြုနေတဲ့စာတိကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတိကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိလူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရတောက်မှုတိကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတိမရာဘေလူဥရင်စေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတိကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိတာပါရေယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ဘိုင်းလာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကူတာရီဝန်ဆောင်မှုတိနီကောင်တိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တိဒူတာရှောင်းစာနာထောက်ထားရီလုံငန်းတိနောက်ပိုင်ညာရီလုံငန်းတိကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတိကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းစန္တာတီအီတင်းနီရာကိုရာပိုက်မဲ့ထားပြီးကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရစာတီကိုပြန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရရန်တရာတခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် Space Ace 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Myanmar နေဆဲကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစန္တာတီနော်စာဆက်နေရေးစာအလုံးပေါင်း2500ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးမကရာသိန်းခေါင်ကပိတ်ပေါ်မှုတီချင်းမှာလင်းလင်းမှုစွန်တာတင်းတော့မဆိုင်ရေမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတော့စာပိခါရီတတော်တိကို MCDM ပထမထောက်တိကပြပို့ထားဆိုဖိုက်ပါရယ်
3: ဆောင်ရဲကျုံဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေကြောင်းဝေပြောစင်ဆာငံဒီကတော့ MCDMR ပတ်မီလမန်းပြလန်ဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေဖဲငိုင်ပဒံရှိကောနာထွန်ရှလက်ရမတော်စနာရင်ရာရှောင်းနန်ကုနာဂျင်ပေါ်မုတော် CDM မုတမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ KSCCSCR မကမ်ဒီဂလိုက်ချောပဲပေါ်လမန်ကလောရှိကပဲတမ်တညာနာရင်ဂျင်ပေါ်မုတော် CDM မုတမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ KSCCSCR မကမ်ကွန်နန်ကလေးကြောပိုင်ဖော်လမောင်ဖေအော်ကက်စတာပရမလီယာရှင်နီကောင်ဒေါ်တာအွန်လိုင်းဇွမ်ခုနာကလောလေဝိုင်လမ်တေလူဝိုင်တယ်လမောင်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရမန်တကျူမြန်မာမူတန်တင်တဲ့စင်ငိုင်းဘုံလင်းရှာဖုံတကျူ CTUM နင်းဘော်တဲ့ဂျင်ဘော်မူတော်စီတဲ့မူတံကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCCS နင်းဘော်နီနုတကာဆွန်လေဝိုင်ရင်တဲ့ပါ KSCCS ရနဘလငိုင်းလတ်တော့ရှင်တာဘုံလင်းကလောငုကရမ်ဆာနီပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနေလမ်လတ်တာတန်ရှော့ဖုံနင်းဘော်ကောနာနံပါတ်ခေါ်တယ်တော့တာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ပွန်ကော်မတီနီတက်စ်ချညာလမ်မကမ်လီကလဲကျော်ပဲလမ်တဲ့စာဒူဝမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီပုံလုံးနီကစတိကမ်လိုက်လမ်နီပေမစဒိုင်လမန်တီမရန်ကလောလဲဝိုင်ရေတဲချန်ကတဲဖုံလမန်တဲ့စာဒူဝမ်ရော့မလန်နင်းတမ်ဖုံနီအာစာတော့အိုင်မုန်ကလေးကလေးဖဲမုန်ဒီရှနာလေးဝိုင်လမ်းချေနွိုင်လမောင်ဖဲစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM မုန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC SFU ကီနီ KSCSC CDM ဖုန်နီတဲ့ပကိုရီဂျင် CDM ကောင်ဆယ် BRCC မန္တလေး MCDMOမွန်မွန်ဒိုစီဒီအမ်မွန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC မွန်တဲရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM Silver Savet Organization YFCCO စမွန်ဒိုစီဒီအမ်ကောင်စီ SSCC တဲပရန်ဝန်လတ်တော်မြန်မာမွန်တန်ဝန်လင်ကောင်စီ IMRAC မြန်မာမွန်တန်တဲ့ဆယ်ငိုင်းဘူးလင်းမရှာဖုံးတကျ CTUM တဲဝင်းစင်အွန်လိုင်းတက်ဆို WOU တဲဖကန်လင်းတော်ရမလန်ဖုံးနီခေါ်နာစာတိုအိုင်မုန်ကလေးဖဲတီရှနိုင်တန်က Spring Film Academy SPFA ကနာဒက်ဆာနေမွန်စာဒူမိုင်ငါနာ KSCCSC နေလက်ကရှ်ပေါ်ဒိုင်ရယ်မတွနာမန်မောထဲခေါင်းနံဘူးတာမကြံပင်ငါနာခေါင်းနံဖူနာမုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့အကွေရင်ရာငါရှိကပဲတာမတွညာနာရယ်ဂျင်ဖော်မူတော်မန်မောထဲခေါင်းနံဖူနီထားမကြံပင်ငါရမကျော်ခေါင်းနံဖူနာငါမုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကန်ကွေရင်ရာငါငါနာဝန်ပုံတဲ့ရှာလပြန်တပ်ရှိကထန်ရှနာတပေါ်နာဆွန်ရှ်ပေါ်ဒိုင်ရယ်ရင်ပြန်တော့ခင်းအေးတပ်နေငိုင်းမကတဲ့ထူးစ်တူလုံးဝိုင်းမကြောမကြံပြင်ငိုင်းငါနာအော့ဂတ်စတာပရလငယ်ရရှိနေတာဆွန်တိုင်းရီဇူလိုင်စတာဆွန်ရှိရရှိနေတာမောမန်မောမုတ်လုံးချခင်းအေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နေမကြံပြင်လဲဝိုင်းရီမန်မောချမကြံပြင်တဲ့ကော်လနီမီဂျာနာဝါဆိုင်ဆွန်ရွှေကူဖကန့်ချခေါလန်ဖူးနေတာမောမကြံတွတ်နေပြင်ငိုင်းခေါလန်ဖူးမကတဲ့ငါရန်ဒဲလမန်မြင်ပြန်တဲ့မကြံရှိနေကိုဝန်တော်ဒရန်ပြင်ငိုင်းငါနာခင်းအေးရှိကထွန်ရှနာတပေါ်နာဆွန်တိုင်းရီကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့ကော်ဂျွန်စတာကော်နာဖျံကွန်ထူးစ်တိုတဲလာမုံရွှာနေဖက်ပေါ်တာကောင်းလာနောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလာမတွမနွယ်ကလောငိုင်မကြောမကြံလက်ကြအနာပြင်ငိုင်ရေရနဆော့မကြံလက်ကြငါမကြောခေါလံဖူးချငိုင်မုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရန်ရငိုင်ငါနာခင်အရှိကတပ်ထမဆွန်ရှ်ပေါ်တန်ငိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့ကော်ခင်အေးနေဂျုံတက်ကလူဆိုင်ရှရာနေဖက်ဘိုင်လူဇင်းနာမတူငါနာဖျံကွန်ထူးစ်တိုတဲလာမတူမနွယ်ကလောငိုင်းကြောဂျင်းဖို့စကိုင်းဂျိဘူဂါနီချမုံ KNA PDF ဖုန်ဖုန်တက်မြေချေမြင်ပြန်တက်မြားလပရန်မဇန်နီရချပင်ငိုင်းငါနာပြန်ရှိကနီဌာနာချေလွိုင်းမတူနာမင်းအောင်လိုင်းကျဲပုံပန်နယ်လမ်ကောမန်ခေါင်ပဲလူပရနိုင်ငါနာထိုင်းရပ်တော်ရှင်ကင်ခေါခေါကောမတီနင်းပေါ်ဆွနိုင်ရှိကပဲတာမတူညာနာရီမြန်ပြန်တပ်နေပေါ်မြောင်းလိုင်းတဲ့ထိုင်းအစိုးရဘော်နာလစ်ငါနေခရမ်ဆိုပုံပနိုင်လံပေထိုင်းရပ်တော်ဥပဒေလံတရရပါလံတဲ့ရှင်ကင်ခေါခန်းကော်မတီနေပေါ်ရမ်စီမန်ရုံကနာစွန်တန်တိုင်းရီယာနာဇောကုမ္ရှန်မြန်ပြန်တပ်နေပေါ်ဖဲထိုင်းမွနန်တဲ့ဆော့ရှ်ကနာခရမ်ဆိုပုံပနိုင်လံကိုမန်ခေါင်ဖဲဖရန်လူနာနွေရှာကုမ္ရှန်မြန်ပြန်တပ်ဖဲမုံဆာလံခုနာတရရှာလံဂရောင်းနာလူရှ်ကွန်နမ်စာပင်နိုင်ငါနာရှိကနာစွန်တိုင်းရယာနာစွန်ကော့ခါနူအစင်းစင်းဝိုင်ကော online ကနာကွန်ဖော်မစုမောရှိုင်ဥဖူဖုန်နေတဲ့နံဖန်စီမွန်ဘကာကလောငါအာ UWSA တပ်ဖုန်နေတဲ့မတွမနွယ်ငါအိုင်စွန်အန်တဲ့ဖုန်နေကကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့ဂျုံတက်တာလူထငါအိုင်လမ်ထိုင်းဆိုရနေခုနာထိုင်းမူတနာအကျူးစုဘကာလံပေရှာအခက်ကြားမြစွန်ရာနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မတွမနွယ်ငါအိုင်ကထိုင်းမူတံပေကကြားနန်အကျူးငါနာငါငါနာငို့ကလူစုနိုင်ငွေဖဲမုံရှိခုနာမတိမတွန်စွန်တိုင်းရယ်တဲချန်ကထိုင်းမူတံတဲ့ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နင်ဘောမင်းအောင်လိုင်းဒူဝိုင်တန်ဘန်ကောက်နာ UN ရုံးဆောင်ထားမှုကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နင်ဘောပဲနရာရှောင်းငယ်လေကနေလန့်နာရှွမ်ကွန်မတူနယ်လာမီပြန်လဲဝါဆိုင်ရှင်တော်ကင်ကရုအကျန်ထားမှု OPDC ရုံးမကောင်တာထိုင်းမုံရှွာနေတဲ့မုံရှွာနေတံပုန်နီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နင်ဘောပဲနရာရှောင်းငယ်လာမင်းခပ်ကွန်မတူနယ်ဝါဆိုင်ရီအန်ဒရှွမ်ကွန်မတူနယ်ချထိုင်းခရမန်တကျူတဲ့မင်းအောင်လိုင်းနီဖရန်စရိုင်းဂရန်ချာငိုင်လမ်ဖေကစ်မုတ်ကျောရှာငိုင်ခံတဲ့မမကပ်နာခံရှလိုက်လမ်းနီကလောဒနေဇွန်မကြံတဲ့ဘုံဖြနာမကျော်ခလာခရမရှာအိုင်မုံရွှာနီယဆမနာနီဖဲမုံမဒွန်းလဲဝိုင်တွေကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တဲ့ကောဘုံလမ်ကိုဆက်တဲ့လမ်းတဲ့မုံရွှာနီဖဲဆတ်စင်ရင်ငိုင်လမ်းနီမတွတ်တပ်လိုက်ငါနာထိုင်းမုံတနာအရောင်းပါငလမ်ကိုဒေဆွန်နေနာကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်နီပြန်ရှမှုရှမတဲ့လမ်းနီဖဲမတွနာမဒီရှောနာမတူအရောင်းမိုက်ပြမတိုင်ငါနာရှွမ်ကုမတွနေမဒီမတွန်းဆွနေဝိုင်လမ်းကျေလွိုင်းဖန်ရှတုံခုနာဇူလိုင်စတာမီလမန်တာကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်ပါမကျော်ဒီမိုကရေစီရှမှုရှမတဲ့နီတဲ့မုံရှွာယုံပေါင်းရယံဘရက်စ်နီရှိမလီစီခရမိုင်ရှိကပဲတောင်တညာနာရီညမုန်တန်တင်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရမကျော်တဲ့နင်ဂျူလိုင်စတာစတာမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမုံဆာလမ်ရှမှုရှပတဲ့နင်တဲ့မုံရှွာယုံပုံရယံမရစ်နီရှိမလီစီခရမိုင်ငါနာမုံဆာပုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံ AAPP နီအော့ဂတ်စတာပရမ်ဆူမြရှနီတာရှပတိုင်းရင်စီခရမိုင်နီတာရင်ခုမှုတဲ့ဖောင်လာမြမြအမကျော်စီခရမိုင်မရစ်ဆွန်ရှိလခွန်ဒုခရာငါဝါလာမုံဆနိုင်မုံဆာပုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံကနာထာလာလူဝဲဂျပန်နီတာဂျူလိုင်စတာစတာမီလမန်တာရှာမုံဆာအလမ်တီစိနာရင်ကူခမိုင်မရမ်ဆတ်ခရငါဝိုင်လာမုံကျေလွိုင်းနေချပန်ညကောလခမ်တပေဒရမ်သာလာလူဝေချပန်နီရှာရဲနာမင်းချပန်တဲ့တူခရကနောစကရင်လာလူနာမ်တူရိုင်းနီမုံတတ်တူချဂရောင်နာလော့နာမ်ဆာငါငါနာအေပီနေစွန်တိုင်းစတန်နမ်တူနော်ရာငါအိုင်စတာမီလမန်တဆီခရမေမရှာချပန်ကောမရေမငါရှိလခွန်တမ်ငါအမကျော်လက်ဆန်ထာဒါနာ စတန်နာမတူ EPP နေမထွနာကလောငိုင်ရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောမကားမီတာအာဆီယနာတရာရှောင်းလမ်းပဲလူရနာမတူရှ်ကုတ်ငိုင်ဇွန်ကာမီတာမုံမွှန်ရှာနေပဲရှင်ရှ်ကုနာဒရမ်ဆတ်စင်ရီငိုင်ရီအတန်ငိုင်တာရှာအန်ဒဲဇွန်ဆတ်စင်ရီငိုင်လမ်းပဲအာဆီယံဘလောမိုက်ကမုတ်တနေကျလူခရာမုံရှာနေတန်ပုန်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုန်နေကောနာကလောလူဝိုင်ဇွန်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေတရာရှောင်းလမ်းအန်ဒူခရာမုံကန်ချရင်ဒါလူဆယ်ရီရတိမုံမတွနာအန်ချေယုံအရောရပရပရာရှ်ကုတ်ရနာရီငါနာမုံစာပုံတို့မရှာဂရုမတိစတော့ဖုံ EEPP နာအမုံမတူဥပိုကြီးစွန်တန်တိုင်လမ်းကျေလူအိုင
4: ်ပတ်မီလမန်ပြလန်ဝဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲလကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကွန်တက်ကောမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတက်တိုင်ဆောရာအိုင်ဂျီရွန်ပေါ်မြူရှာနေယုံဖဲခရိုင်ချီချူကပါဆိုင်လုံး
5: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဆန်နီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြေနှောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေပြီကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လက်ဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်နနခင်းပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်ရန်ဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါစကောဂျူလိုင်းရဲ့နက်နက်ဇေနာယီ39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေ့လန်းစွန်းမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်ဒီမြောက်ချင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းတက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့
6: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တက်ကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလ ဒုတိယအတွက်အတူယူစရာဆံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤဆံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နှစ်ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်းမေ့လွမ်းဆွလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျန်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
7: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတခြားကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်လည်တောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွှတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်ဒုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြားခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လုံရှာမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါ။ခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟတ်လုံရှာမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စုံနမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူတို့အင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြစ်မှာရှိတဲ့ခိုဘန်ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဘန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ထားတဲ့ဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်းငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့နာဂမူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားသလိုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇ လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အေချွန်ကကုပန်းစင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်းကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတည်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြားပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေဇူနှစ်တခုကြောကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကစော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုယာကစာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာစော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။စော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
9: ်
8: ။အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်မောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တိုက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
10: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေယာဉ်3စီးစာတဲဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီဖြန်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့ဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွယ်တဲ့ဒီဒေသမှာမိသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါရဲ့ရှင်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးတေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တေတူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တေတူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်ပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strick လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိန်းနဲ့ ကြည့်ပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိတ်ကဆင်းမြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတွင်အများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင
9: ်
10: Sorry Arabia ရေနံထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်တွေကနေမီးခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူသီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်တဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖျက်တမ်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရပ်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်အထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမ်းမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုဆူဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
7: ်။ချက်ချင်းယူဝန်ထမ်းတွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးစည်ရင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချို့ဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်။ပြည်လဲထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားဆောင်တက်စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုသက်စွတ်မီဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
11: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန် မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
7: ဒီအလုံးလုံးနာမည်ရေးချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂန်နဲ့ပြည်သားစုအတွက်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွန်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားခြင်းနဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရေးနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ရှင်သားတွေနဲ့ကာဇကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။

0: ဖြစ်ပါတယ
1: ် very addictive
0: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွဆေးဖြစ်တယ်လို့အရင်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံးနဲ့တခြားကိုရင်းအင်္ဂါ11ခုလုံးပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကရဲမေလာတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား3ဦးပါဝင်လူ10ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝိရစေဝါဖမ်းဆီးရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့တပ်တွေဖြင့်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖြက်စီးပြဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးပြပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွေမှာနောက်အာဖရိကစိတ်ကန်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတန်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ကြည့်ရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအနာဘန်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အာရှခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သို့သော်ဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်လက်ဆက်ပြည့်ကျော်ရာဇဝမှုပုံစံမျိုးမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပရာဘိုကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေထက်လောင်းကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကွက်ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးချေချက်မှုတွေခိုင်မာစေဖို့ကိုယ်ရဲကုန်သွယ်ကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ
2: ်။ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
0: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာရှစ်တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တက္ကသိုလ်2030ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကို American Dollar 20 billion အထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်အောင်ပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဲဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပူပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လေအကုန်ထက်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စပော့ကင်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုချင်းတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောင်မှုတန်ကိုပို့ပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကတစ်တော်ရင်းနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောင်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမမရွာခဲ့တာကြောင့်ရန်ကို6တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုံနိုင်မှုမျောလင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။
3: မီးမုံတိုင်းကြားကလေဆံကိုပြန်တက်ကြသူများအမေအိမ်စာသင်ခန်းရေးလက်စာကဗျာစိုလက်စာတချင်းနန်းလက်စာပန်းတဝင်ချေရခင်ရသူများအားလုံးကိုအဲ့ဒီတမိုင်းတွင်သွားတဲ့နေ့တနေ့ကစလို့တစားကြိုးစားတန်ရောစဉ်ဖြတ်ခဲ့ရသူတွေ38နှစ်ကြာအထိအပေးမတတ်နိုင်သေးတဲ့အခန်းဆက်ဇလန်းရှည်ကြီးရဲ့

0: ဝင်တယ်ဇန်ညိုကြိုမတိလိုက်ပဲပြုံးငနဲ့ရောက်သွားခဲ့ရတဲ့မျိုးဆက်နေရန်ကိုခေါင်းနဲ့မတိုက်ကြနဲ့နေရန်ကိုခေါင်းနဲ့မတိုက်ကြနဲ့ဗျာရိတ်တော်လိုတတွတ်တွတ်ရွတ်သူတွေကိုကြောခိုင်းမကြောက်တရားလှိုင်းကိုရဲရဲဝုံဝုံစီးပြီး62-84တို့ရှေ့ကတိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေရန်ကိုဆွေးဆွေးနီသွေးများမတိတ်တန်ကြသည့်အထိမလျှော့စတဲ့အန်ကျိတ်တိုက်ခဲ့ကြတဲ့မျိုးဆက်သူတို့တွေဟာခုထောင်းအလံကိုမြင်တိုင်းတော်လန်သွေးများပွက်ပွက်ဆူသွားတတ်သူတွေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်းရိုးရင်းချင်းစီတဲကတူတူခါခါယွန်ရှာမုန်တီကြသူတွေသွေးသစ္စာနဲ့ကဘာမကြေဘူးတချင်းအာဂုံဆောင်ထားကြတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ကငါတို့ခေတ်အတွက်ဂုံယူစရာကိုချင်းမီလိုအာဇာနည်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးခဲ့တယ်တော်တော်မဟုတ်တဲ့ဒီပွဲမှာအခုတက်ထိခြေမကျသေးတဲ့သူတွေရှိသလိုလမ်းခုလက်မှာဒူးထောက်ခွေကျသွားသူတွေနဲ့ပမာကြီးဖောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့ကိုရေးတဲ့သမိုင်းမရိုင်းဘူးဆိုတာကတော့ကိုရွေးတဲ့လမ်းမမှားမှားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ခစ်ဆိုးကြီးတဲ့ရှင်တန်ချင်းကိုမရမကဆွဲဆန့်ပြီးသီကွင်းနဲ့သက်ကွင်းတလှဲ့စီဖြတ်တန်းနေရတဲ့နိုင်ငံလေးဘက်နဲ့တိုင်းပြည်မှာပဲနေနေညီမပြည်မြေပုံကိုခက်ဝေးဝေးကမျောငေးကြည့်ပြီးပွေးစွန့်တဲ့အိမ်မက်အခြေအမွှားတွေနဲ့နာကျင်စွာတိဆောက်နေရတဲ့ဘဝကိုပဲရောက်ရောက်ဒီမျိုးဆက်ဟာနှွေဦးအချိန်မှာတော့လိပ်ပြာတန့်ကြသူများခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဒီဇိုင်းမက်မက်လိုက်လျှောက်နေလေနှလုံးသားရဲ့ရှေ့ရှေ့သမျှနယံတွေပေါ်မှာနေရာလွတ်မချံပဲရှစ်လေးလုံးတက်တူစိတ်ကူးနဲ့တိုင်တဲထိုးထားတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ဟာဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့ရောက်တိုင်းစွန့်လွတ်ခဲ့သူတွေကိုဥညွတ်စွန်စားခဲ့သူတွေကိုဂုံပြုမဆုံးသေးတဲ့ခရီးကိုလည်းသတိရှိဖို့သွေးနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့သမိုင်းဝင်နေ့တရက်ကိုပြက်ကြိန်အသက်ဆက်ဆက်တွေတဲ့နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့ချန်ထားရစ်ကြတယ်တီအိုဇော
1: 古拉様が投遍けて尊羅支援監査や、バングラデシュ内外の海洋64海岸論馬、ワッタヨガ固設部に侵にばれ。固設県や徒弟へ80ヤガ農場は、あた5年奥クリーン外で出び、列車賃地低層度880調到びてばれ。で、賃にま、米田族苗病はれ、聖古田寺へ追の念にじゃばれ。ルナ庭園貸やび、そうかれが、ウェイチ運動運房がさばび。အစကတော့ဆေးရုံတောင်းဝရှိသူတွေက ICU အထူးကျက်မှတ်ဆောင်မှာထားဖို့ပြောပေမဲ့ကရင်မရှိလို့ HDU အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဆောင်မှာပဲထားရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတည်းကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000လောက်ကုန်သွားပါပြီ။အခုလိုငွေကြေးကတ်ခဲ့ကြအောင်မိဘအများပြားဟာသူတို့ကလေးတွေအတွက်အလွန်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးကုသဇေယျမတတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြရပါတယ်။ဆေးကုသမှုဇေယျအတွက်ကျမတို့တကယ်ပဲရုန်းကန်ရပါတယ်။တကယ်လို့ကျမတို့ကလေးကနမိုနီယာအဆုတ်ရောင်ရောဂါပဲဖြစ်တာဆိုရင်တလောက်ငွေကုန်ကြမများပါဘူး။အခုကဝတ်သက်ယောဂါကြောင့်ကလေးတွေအများကြီးဒေဆုံးနေတာကိုကျမကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တယောက်တက်နေတာနဲ့အသက်ရှူရခက်ခဲနေတာကိုမြင်ရတာတကယ်ကိုရင်နာစရာပါအရင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာ UNICEF နဲ့တခြားထောက်ပံ့ကူညီရေးဖွဲ့တွေကြောင့်ဒီဝတ်သက်ယောဂါကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအကြက်တဲကာလအတွင်းကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေးစနစ်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတက္ကသိုလ်အကူအညီတွေဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဈေးရုံတွေကျောင်းတွေနဲ့ကျေးရွာတွေထောင်နဲ့ချီပြီးအထောက်ပံ့မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဒီပြည့်တန်တဲ့ဝတ်သက်ယောဂါကြောင့်ကလေးငယ်တွေတည်ဆုံနေရသေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူလူအတွင်းဒီယောဂါခုခံနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြင့်နိုင်ပြီးအာဟာရချို့တဲ့မှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဝတ်သက်ယောဂါတွေမကဘဲတခြားကုသယောဂါတွေကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝတ်သက်ယောဂါဟာအမတန်မှောက်ကုသမြန်ပြီးယောဂါဖြစ်လာပြီးဆိုရင်လည်းတီးသန့်ကုသစည်းလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကသာအဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုယောဂပြည့်နှံ့နေချိန်မှာဝင်ဝင်နေတဲ့မိသားစုတွေဟာဆေးကုသဆေးအတွက်မနှဲယုံကန်နေရပါတယ်။ထောက်ပို့ရေးနဲ့အခြေခံဆောင်အောင်ပိုင်းစိန်ခေါ်မှုတွေကြောင့်မိသားစုများပြားဟာယောဂကူးစက်မှုကိုမဟန့်တားနိုင်ပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကိုတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက် လူပေါင်းတသန်းကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။24နာရီတွင်မိုးရေချင်း300မီလီမီတာအထိရွာသွန်းခဲ့ပြီးဒါဟာနှစ်ပေါင်း150တွင်တရက်တာအများဆုံးမိုးရေချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေတိုင်နှုန်းတစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ100ကျော်ရှိတာကြောင့်ကုန်တင်ကားတစ်စီးတိမ်မောက်သွားခဲ့တယ်လို့ရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုသတိပေးချက်တွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တကယ့်ကိုပြင်းထန်ပါတယ်ခုနကကဏ္ဍမှာဆိုရင်လေတိုက်တာကကျမလွတ်ထွက်သွားတော့မယ့်အတိုင်းပါပဲလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဒေသခံတူကလည်းကျွန်တော်တို့ကပင်လယ်ကမ်းခြေဘက်ကလာတာဆိုတော့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတွေကနေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလိုပါပဲ။ရှန်ဟိုင်းမှာကြုံရတဲ့ဒီလိုတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းမျိုးကတော့ထမင်းစားရေတောက်သလိုပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်နေတဲ့မုတ်တုံလေဟာလည်းပိုပြီးအာကောင်လာပါတယ်။မနာနဲ့ရွာသွန်းနေတဲ့မိုးကြောင့်မနီလာမြို့တော်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကြေးရွာပေါင်း130ကျော်မှာပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီးတောင်တန်းဒေသတွေမှာလည်းရေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လူပေါင်း3,300ခန့်ဟာနေရဲဆုံးသွားခဲ့ရပြီးလက်ရှိမှာလည်းကေဆေးစခန်းတွေမှာခိုလုံနေကြပါတယ်။ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိသူကကေဆေးစခန်းရောက်လာသူတွေအတွက်အစားအသောက်တွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုအစင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့အာဟာရပစ္စည်းမဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်းအားလုံးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်မှာအနည်းဆုံးလူ12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လူ10ဦးလည်းပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ Ebola တပြုတ်လူနာတူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကဝန်ဆောင်မျိုးသမီးဟာဝမ်ပါရမာရှိတဲ့ကုသရေးစင်တာကိုမိမိသဘောဆန္ဒလျောက်လာရောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။သူကို Ebola ဆန်းသက်ဆေးဖြစ်တဲ့ Obel Desavia နဲ့ပရမကျင်းကုသထားပြီးသူနဲ့ရင်သွေးကလေးဘေးကင်းစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေပေးနေပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်မှုမှာပါဝင်သူအနည်းဆုံး24ဦးလောက်ရှိပါတယ်။ INRB ရဲ့ EvoPap စီမံကိန်းညှိနှိုင်းမှုကစမ်းသပ်မှုမှာပါဝင်သူတွေကို42ရက်ကြာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေပါတယ်။သူတို့ကိုဈေးရုံစတက်တဲ့နေ့5ရက်မြောက်10ရက်မြောက်နဲ့21ရက်မြောက်နေ့တွေပြင်နောက်ဆက်တွဲစောင့်ကြည့်ကာလတစ်လျှောက်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီရှားပါတဲ့ Bandobutio Ebola Virus မျိုးကွဲဟာကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာပြင်းပြစွာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကဒီလိုကုသဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကနေတဆင့်အီဘိုလာရောဂါအတွက်ဘယ်လိုကုသမှုမျိုးတွေကိုအမြန်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီမျိုးကွဲအတွက်တရားကုသမှုဒါမှမဟုတ်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပေမဲ့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတော့ဇာယာမျိုးကွဲအတွက်တရားဝင်တည်ပြုထားတဲ့
2: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ Ebola ကာကွယ်ဆေးကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ Ebola ကူးစက်မှုကိုမေလကအီတိုရီပြည်နယ်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီကနေတဆင့် UAE, ရှို့ပုံနဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကေဘူးပြည်နယ်တွေစီပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အိနေချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလည်းရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေကိုတွေ့ရှိထားပေမဲ့ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီကအီတိုရီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်း69ခုနဲ့အနည်းဆုံး5ခုမှာအီဘိုလာကူးစက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်လူသန်းပေါင်းများစွာဟာနေရက်ကိုဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။စခန်းတွေမှာရေနဲ့မိန်းလာစနစ်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအားနည်းနေတာကြောင့်ဒါဟာအီဘိုလာရောဂါပြန့်နှံ့မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ UNHCR ကပြောပါလေခင်ဗျာ။
3: Giving up is not in the blood, sir.
4: ရှုံပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိဘူးခင်ဗျလုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါကနာမည်ကျော်နီဘောတောင်တက်တမနီမတ်ပူဇာအမြဲလက်ခံထားတဲ့စကားပါ။ ဦးကြားဟာ2019ခုနှစ်မှာမီတာ8000ကျော်မြင့်တဲ့ကမ္ဘာမြေဆုံတောင်14လုံးစလုံးကို6လကျော်အတွင်းမှာအောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့လို့ကမ္ဘာလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမီတာ8000တဲ့မြင့်တဲ့တောင်ဆိုလို့14လုံးပဲရှိတာပါသူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို14 peaks nothing is impossible ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူ့ဖန်သားတွေမနေ့ကစနေနေ့မှာပဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံ Broad Peak တောင်ကိုတက်ရင်စီးနင်းတောင်ပြိုကျပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့သူရဲ့ Elite Expeditions Company ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်တောင်တက်လောကရဲ့အကြီးအကျယ်ခန္ဓာဆောင်တောင်တက်သမားတူကိုကဘာကြီးကဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီသူရဲ့တက်တီနှိမ်ချမှုနဲ့လူသားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာကျွန်တော်တို့ထင်တာထက်အများကြီးပိုကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့လူသားပေါင်းများစွာကိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်သမား10ဦးပါဖွဲ့ဟာကမ္ဘာမြေဆုံတောင်တွေကတလုံးဖြစ်တဲ့ Broad Peak Town ထိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေစမှာပဲ။တသာပရင်းနစ်ကလေးကအခြေဆိုင်စခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုချက်ချင်းဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ပူဂျာဟာ British စစ်တပ်မှာ16နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောသိရင်မှနာမည်ကျော်ကော်ရခါတပ်ဖွဲ့ထဲဝင်ရောက်ခဲ့ရပါ။နောက်ပိုင်းမှာအထူးတပ်ဖွဲ့မှလုံအေးခဲ့တဲ့ရာသီဥတုစစ်စင်ရေးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်ချိန်ပြတ်တောင်တသမားနဲ့လမ်းကျတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်တုန်းကအီရက်တာပေါ်မှာတောင်တက်သမားတွေအလွန်ကြုံများပြားပြီးပိတ်ဆို့နေလို့တပ်အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းနီပေါ်ဆူရဟာတောင်တက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။တောင်တက်လောကရဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့ပူဇော်ဟာနောက်မျိုးဆက်သစ်တောင်တက်သမားတွေကိုပုံမှန်မြင့်မားတဲ့အိမ်မက်တွေမှတ်နိုင်မဲ့မွေနစ်ကိုချိန်ရင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဟော်မုန်းစီလက်ကြားပြန်ဖွင့်ရေးအတွက်အီရန်နိုင်ငံကတောင်းဆိုချက်အသစ်6ချက်ကိုစနေနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပိုတင်းချလိုက်ပါတယ်။ဒီအီရန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကနားလည်မှုစာချုပ်လာမှာပါတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပို့ပြီးတိုးချဲ့တောင်းဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာအမေရိကန်တွေနဲ့အီရန်ပေါ်ချင်းချောင်နေတာတွေရပ်တန့်ဖို့တီဟရန်နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ရေကြောင်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းဖို့နဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဒေသတွင်းကနေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့တွေပါဝင်ပါလေ။ဒါပြင်အီရန်ပေါ်ကျူးကျော်စစ်နှစ်ကြိမ်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အတွက်အပြည့်အဝနင်နာကြီးပေးဖို့ပိတ်ဆို့မှုတွေအလုံးဖယ်ရှားပေးဖို့နဲ့အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းဟော်မုတ်ရေလက်ကြားရေလန်းကြောင်းတဲ့ကိစ္စအိုမန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေပြီးအချောသက်နေပြီလို့လည်းတီဟေရန်ကဆိုပါရယ်။အရင်ရေလန်းကြောင်းတွေကိုအခုလမ်းကြောင်းတစ်တွေနဲ့အစားတိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေကမြေပုံတွေရေးဆွဲနေပါလေ။ဒါပေမဲ့တာဟာရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။လမ်းကြောင်းတွေအတွက်သဘောတူညီချက်ရနိုင်ပေမဲ့ရေလက်ကြားပြန်ဖွင့်ဖို့ကတော့တခြားအခြေအနေတွေပြည့်မီမှသာဖြစ်လာမှာပါလို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲမေဆန်သတင်းအေဂျင်စီကအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့မုတ်တာဘာခါမီနီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို Telegram မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အချိန်နေရာနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်သူတွေပါဝင်နေဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြခြင်းမရှိပါဘူး။ခါမီနီဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 28ရက်နေ့ကသူ့ဖခင်သေဆုံးခဲ့တဲ့ American Israel ပူးရဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တမ်းရခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကတော့အီရန်သမ္မတကသူ့စီကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်းထွက်လာဖို့ရှိတယ်လို့အတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့တူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်တော့ဝင်မှုဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမိကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ကျက်တာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေ၊တည်နှံစည်းနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဥလိုတောင်ကြီးရဲ့ယာဉ်ကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဥလိုမှာဟောလောအားသာပြည်ကြောင့်မရဘူး။လောအားသာပြည်မရတော့ကြကျက်သွန်ဆိုင်လူရှင်ချိုးမမာကြီးမျိုးတွေကျက်သွန်ကိုမဆိုင်ဘူးလို့ပဲလေ။အချာဒီနာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေလူမိကြတို့နာလို့အလာမူရီလုံးလို့ကြာအပေါ်လို့ဒီလိုနှုတ်လိုက်ရတာတချို့သူတို့ကမဖတ်ကြည့်ဝင်တဲ့ဒီတော့ထောက်ပါလေ
0: ဒါကြောင့်စက်သွန်ဆိုင်ကတွေထဝမကကြဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကစက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာစက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့စက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2,500ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1,200-1,300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့တောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတစ်ပိတ်တာ2,000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက် 9,000 ပေးနေရပေမဲ့ကျက် 2,000 ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဒီတော့ဒီကောင်ရောင်းနေတယ်မှာလေ။အားရောရောဒီမတူလောက်ရောင်းတော့အဲဒါလို့မဆုံးအင်းမလို့အခုမကဘူးဒီလိုလာတာလေဒီပြောမရဘူးဒီနေရာဒီအင်းကမတည်နေရှိတဲ့အတွက်ဘာလို့မင်းစခံရလဲတို့ရောဒီမှာတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အချိန်မီဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဒီအချိန်ကလေးကိုဘာလို့လဲရှိကြတာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမလို့အခုဒီတော့မောပါလေဒီတော့ဒီတော့မရောဘူးပေါ့ဗျာ
0: တောင်သူဝယ်လက်မရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်တာကျက်2000ကနေရန်ကုန်မှာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတန်ရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုန်စုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျာ။မောင
2: ်နိုင်ကျက်တော့လေသေးသေးလေးတော့များတာလေ။ဟုတ်ပါလေ။များတာ။ကျက်သွန်ကြီးလာကဝယ်တာမရဘူး။အဆင်မပြေဘူး။ကိုကတော့1500ကိုရောင်းရတာမကိုက်ဘူး။ဒီမှာလမ်းပင်းလေးတွေရောင်းတာ
0: စဘာကစားဖို့ကျက်သွန်ကသုံးဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလေးရှိကြပြီးကျက်သွန်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်စီကြတာကမိသားစုစီးပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုမှရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်
1: ဒီကဒီလိုနိုင်ငံတော်ဒီနေရာတော်ဓမ္မနိုင်ငံတော်ကြီးအကြံပေးရပါသည်လို့ဘာကြီးကထူထောင်နေအကြံပေးရလို့ကိုကြီးထူထောင်မှုလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနိုင်ငံသူလူကြီးဘာကြီးကိုပုံသေးမှာအကုန်လုံးမြက်တည်းဖြတ်ပြသွားမယ်သူလူကြီးဒီကဒီကဒီမှာပဲအလာမဟုတ်လို့အိုင်မှာမြက်ဖြတ်ပြမှုရလို့မနာပြည့်တဲ့ညာဖြူလို့သူလူကြီးရောက်မှတဲ့အာရုံကြောင့်ဒီလုံးသားတော့အဲ့လိုကြောက်သွားတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမနာနိုင်ငံတော်ကြီးအကြံပေးရပါသည်လို့ဘာကြီးကထူထောင်နေ
0: စက်သွန်နေစေးမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်အီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့သတင်းတွေသတင်းစာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲ။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတပန်းစိတ်ဆဲရေးပြည်ရာကစေလုံးကျုံရဲ့အတွက်ရေဖောက်ချရာကစေအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူရန်ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့် မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရကငကိုကလေးကတစ်တော်ပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကျွံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ့်ထမဲ့တစ်တော်တွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြစ်ချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူပဲဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာ၊ကြောက်မြက်တက်ထုနဲ့ရွှေတူတာ၊ရန်နီးယားတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကန်ကြသူတွေဒီလိုလုံပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး။တရားစာတာထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်တဘာဝဘေးကြောက်ရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအနေကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြမှာရန်နာချင်းမရှိပဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွံတူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရှိကြတာနေအိမ်နှမြုပ်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကရေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြာကြိုကြာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကျောက်စိမ့်တူဖော်ရကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကျောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကျောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အဆိုရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အဆိုရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်တော့မှခံစားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားနာတာဖြစ်တဲ့လောအားကနဲ့ဒီဒေတာမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့အီယော်ရီမြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလေအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတရင်အချက်လက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ခြင်းတနေရာနဲ့တနေရာကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆက်စားမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေပေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကိုသာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကထိန်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေတာအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသော PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကစိုးမိုးထိန်ထုတ်ထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးတရင် website မှာဖော်ပြထားရမှာရေဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်ယူကဲဆဲရေးအသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာစိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကျေးရွာ3ရွာမှာလေယာစိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အချက်လက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေဘေးတန်ခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကျေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့အေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေရေနှင်းမြုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှိရနေကတော့ရောက်ကြည့်ရှုတော့ခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလိုဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြသည့်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေပေးအနေနဲ့ကြောက်ရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတော့ရောက်တာမတွေ့ရပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းကနန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေပေးအနေကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUD အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလျှို့ရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUD အစိုးရပအဖအဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေပေးအနေကိုဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကလူမှုကူညီကဲဆေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့သတင်းတွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူး။ တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးကြပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ4ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစ်စ်မန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေမြေမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေးဆခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆုံခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေး platform ပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အတိုင်းတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံးလုံးရရကြဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီးရီးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးနေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့စ조사နေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစစ်ရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL ီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသတ်ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဂလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်စာပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
5: ်။ငင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF, CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့တွင်တန်တွဲမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထပ်မံနေသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလည်း၄ချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တွင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေပေးတင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တွင်အနာသိန်းစစ်တပ်ကဖွင့်မယ်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းမှာဆက်ယုံအလုံယုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေစားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF, CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ SEF, CRPH နဲ့ NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကိုကချင်နဲ့မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးနဲ့ SEF ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးအပါအဝင် SEF ကောင်စီဝင်များ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ CRPH တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါခမ်းနားကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းဟင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့တိုင်းဟင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကမ်းနားဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါခမ်းနားကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းဒေသတွေကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကမ်းခြားဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆိုးရှည်အောင်တောက်တိုင်အဖြစ်ပူးပေါင်းနေသူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားဘက်မှာအမြန်ဆုံးရပ်တည်ကြဖို့နဲ့ မဟုတ်ရင်တရားမျှတမှုအတွက်ပြန်လည်ပြီးဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါသည်။အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအကာအကွယ်ယူတာတွေရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျုံ့ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်း KIU ဥက္ကဋ္ဌကထက်လောင်းသတိပေးခဲ့ပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီရင်စည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဖို့စစ်အုပ်စုကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကိုလည်းစကားပါခြင်းပါတယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းဟာမှန်တယ်လို့တွေးနေပေမဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံနိုင်ရင်တော့ပြန်လည်စဉ်းစားရမယ်ပြင်သစ်တာကိုအချိန်မနှောင်းမီပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြောလိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့လည်းစကားပါလိုပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကဆိုထားပါတယ်ဒါပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မိမိဒေသကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့ဆိုရင်တော်လင်းရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးတွန်းကြီးတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်တော်လင်းရေးခရီးကိုလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်အဆင့်မြင့်တင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုချီတက်သွားနိုင်ရမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့အမျိုးသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တာမကအန်ယူဂျီ CRPH တို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာထင်ပေါ်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်တမျိုးသားလုံးကိုယ်ကံကြမ္မာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင် SEF နဲ့နိုင်ငံရေးစည်ရေးပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နေတာကိုတိုင်းသူပြည်
6: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်။ဒါအားလုံးနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအားလုံးတန်တရားစိတ်မရှိပဲထောက်ခံအားပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါရည်။လက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးခရီးကိုအချင်းတို့အတွင်းကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးလွမြောက်ရေးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်တွေတည်တံ့စေမယ့်အလုပ်တွေမှာမပါဝင်ကြဘူးနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှောင်ကျဉ်ကြဖို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းမှာအတူရပ်တည်ကြဖို့လဲ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကထက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ထားပါသည်ဒါအပြင်ဆီအာနာရှင်စနစ်တည်ထံရေးမှာပါဝင်သူတွေအပေါ်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါသည်တော်လည်ရေးမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရန်သူအဖွဲ့ကြောင့်အသက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နီးချင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့စုတောင်းတန်တွေမင်းတို့အပေါ်တက်ရောက်လာမှာကိုသတိရကြပါအမြန်ဆုံးနောက်တားရကြဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလေလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကြောက်ကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့လေတနားရီကျော်ကမ်းမှာတန်တွဲမြို့နယ်ချင်းတလီမြို့ကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးရွာဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံအနီးတို့ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်တီးဆုံးတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်ရသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရ

ရှိကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ Wallet Information Network ကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတကုံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗေဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အဂုလာဆယ်ရဲ့မနက်7:48မိနစ်ခန့်မှာရတနာမြေဘက်ကနေကန်နှစင့်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား60ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုပရိသာမိုင်း8လုံးဖြင့်အနီးကမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့8ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုမိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာမောင်းခွဲရွာကပြည်သူပိုင်းလဲတွေကိုမတရားသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုပါလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တိုက်ဆုံတန်ရန်ရသူတွေကိုတင်ဆောင်ကအ мян လမ်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမောင်းခွဲရွာကနေအောင်တပီရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား60ခန့်ပါအခြားစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းမိုင်းပေါက်ကွဲတံကြားပြီးတဲ့နောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကန်နဆင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးအထူးကမရှိဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးအလင်းဝင်ဇူလိုင်လအတွင်းလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်90ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလလူတူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်မှတပ်သား၄ဦး KNL တပ်ရင်း၉ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာခလာရ60နဲ့ခမရ596တို့မှတပ်သား၄ဦးဟာ MA4 တနက်တလက်40မမဘုံသီးဆက်တလုံး 5.56G 303တောင်းတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့အလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူပန်းတိုင်းအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလထဲမှာတင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကနေအလင်းဝင်တာလက်နက်ချတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း90ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ90ဦးထဲမှာအလင်းဝင်လာသူ45ဦးလက်နက်ချသူ10ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ35ဦးပါဝင်ပြီးတော့အများစုဟာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားသစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဇူလိုင်လအထိစည်ရင်းတွေအရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်3968ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင်းရွာတွေကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးပဲ9ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ရေဘေးရှောင်နေရစေလို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခင်ဦးမျိုးရဲ့ရေဝင်ဒေတာအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ညကလေးကရာသီဥတုကောင်းမွန်မှုကြောင့်မူးမြစ်အတွင်းကရေတွေတိတိတတ်တာရောကျနေပြီးတော့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကရေဝင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေမြင့်နဲ့ပြင်ရောကျနေတယ်လို့ဆိုပါရီရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တရွာလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူမရှိသလောက်နည်းပါးနေပြီးတော့ငားရမြောက်တဲ့နေ့အထိရေဘေးရှောင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါရီကျေးရွာတစ်ခုလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေကတော့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာကူညီလှူဒန်းမှုတွေလိုအပ်နေစေလို့သိရပါရီကျေးရွာတွေထဲပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေနဲ့အတူပါလာတတ်တဲ့မြွေကဲ့သို့အစိတ်ရှိတဲ့တွင်းအောင်တရဝါတွေကိုဂယုပြုကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးလိုက်ပါရီမူးမြစ်နယ် AR မြစ်ကြားမှာရှိတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်မှာမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူ3000ကျော်ရေဘေးသင့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်းတော်ကြီးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးရေဘေးရှောင်ရင်းတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါသည်အခုရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွာတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့စပားခင်းတွေအပါအဝင်လေယာဉ်သီးနှံစိုက်ခင်းတွေရေဝင်ဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးသင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာမိုးစတိုက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုကပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်
မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆယ်ရေဖောက်ထုံးမှုတွေ

0: တော့စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနဲ့အယောင်ဒီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်15ခုမှာရေကြီးနေပြီးတော့ပြည်သူ16ဦးထိတည်ဆုံးခဲ့တာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အန်ယူဂျီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစကိုင်းတိုင်းမှာ2,200ကျော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ3,500ကျော်အပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ4,100ကျော်ရေဘေးသင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီနေရာချထားပေးတာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရည်အစားအစာဆေးဝါးစက်သုံးစီမိုးကာစားရေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာမိုးပုံမူရွာသွန်းလာနိုင်တာကြောင့်မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းမှာစစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေပြီးတော့စစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဒီတင်နန်းအတွက်တင်နန်းသူတွေမော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄ကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့တင်နန်းသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလို့ဆိုပါတယ်။အခုဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုရကတ၄အပြင်အခြားသောစစ်တင်နန်းချောင်းအချို့မှာပါလက်ခံပြီးတော့လေ့ကျင့်တင်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့ဩဂုတ်လ၄ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ MTSI ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လပိုင်းကရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းအမှတ်စဉ်၁ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်စစ်တင်နန်းအနေနဲ့သာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ပြဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားအဆောက်အုံတစ်ရက်လုံးကြီးမားတဲ့ထိခိုက်တယောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းတွေကိုပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာလို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ Britain Town ဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီး Argentina ကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် Brock Town ဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3,000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့တွင်မြောက်ရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3,000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်ရခိုင်ပြည်ကတန်ကြွယ်မြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3,000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အော်ရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တန်ကြွယ်မြို့နယ်ငပလီမြို့ဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစ်စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မဆန်းမြင့်62တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်ထိန်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်မဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘန်ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတံပိုးချက်သိန်း3,000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနှင်လာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရုံမှုတွေကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့် အပြစ်မဲ့ရတာပြည်သူတွေတေးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရကတက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတိုးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေပြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မှ6ထင်းချုံနေမြေဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဘိုင်းနေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့သူကိုယာတူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်အုပ်စုနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNU CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုယာတူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNU CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNU CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ CNU CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNU CNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အနာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငင်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေးဆောင်ခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘဟုကောင်စီဘဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါရီ။ဒီတွေးဆောင်မှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါတယ် CNO ဟာ ချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းအားစုများရဲ့စူပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ຫນွေဦးတော်လင်းရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNL ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွန်းသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေဤပညာမြင့်ဒရုန်းတွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေအစစ်မြင့်စတုတ္တမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္တမျိုးဆက်ထပ်ပို့တဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်မြေပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရီရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်ချင်းပြုတ်လုံနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကန်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋ္ဌယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစီရေးအရေးနှိမ်ချေမှာအရက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်20လောက်စံလန်းရွာကအင်တာအင်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးရစည်းဝါးတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအရင်အမျိုးသား၄ဦးဟာစံလန်းရွာအနီးမှာမွေးရစည်းဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာတွေကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတဲမှာကင်းဆောင်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံ၃ဦးကရုတ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်တမဏိလေးပြတက်ခွဲကသတင်းရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်တက်12နာရီအချိန်မှာတီစင်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစ်ဆေးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဂုလတ်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုန်းကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလတ်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွမြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူးလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထေခံပစ္စည်းတွေကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအပ်နှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖ ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတမ်းပါမွေးရစည်းတွေကိုတလုံး 2,000 ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ဂုလ3ရက်နေ့မှာမွေးစည်းဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကြက်9သိန်း WY မွေးရစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတတိကံအဖြစ်သိမ်းစီရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးစည်းဝါတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖန်စီနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Brook Towns စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ဖန်ရှုတ်ချတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းသူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ Brook ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar JFN ကလည်းဒီခရီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ Brook အဖွဲ့ဟာရိုဝင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ Brook ဩကတာဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်တွေမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဇွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar JFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဗန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကြိုးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလှိုက်လဲစွာကြိုးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစစ်အုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုသိခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလို့ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ ည်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအချမ်းပဲစိုးစုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါသည်။ဒါ့အပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်ထုတ်နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေးဆောင်ခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌ Indonesia Outlet တော်အမတ် Marcy Christie Barnes ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ ASEAN အနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အချမ်းပဲစိုးစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တသက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလုံရက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေးဆောင်မှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများဇိုးရင်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တသက်အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးBrunes Winterton ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eri ဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက
2: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ဂျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဒီမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်တီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွေးမှုအန်ဒီယေကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရီ ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုသာဥတီတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတားမှာပါပဲအထက်မှစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Empress ရဲ့ Facebook Page @MyanmarPeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal နဲ့ Fiverr တို့ကနေဘင်းတဲ့ခင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
3: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့အနီးကစင်ကြေပုံးရပ်ကွက်မှာစနေနေ့ကလူသေဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့ Pride Parade ပွဲအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့အဓိကတန်တရာရှိသူကိုရဲတွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတန်တရာရှိသူ Abdel B တနက်ပြက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတန်တရာရှိသူဟာလက်နက်ကင်ဆောင်ပြီးရဲတွေစီကိုပြေးဝင်လာခဲ့လို့တနက်နဲ့ပြက်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ်။ပြက်ခတ်မှုကြောင့်တန်တရာရှိသူဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကအသက်ကယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်ဂျာမနီနိုင်ငံသား Adel B ဟာ Brandenburg Gate အနီးကတီယာဂါတန်ပန်းချန်ထဲမှာလူအုပ်ထဲကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့တရှည်လို့ယူဆရတဲ့လက်နက်နဲ့လည်းလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။စနေနေ့ည10:00ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂျာမနီမြို့တော်ရဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ LGBTQ ပွဲတော်ကြီးဟာဝမ်းနည်းပွဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရပြီးမြို့သမီးတူအသေးဆုံးကလူ30ဝန်းကျင်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Adel B ဟာ IS အဖွဲ့ကိုထောက်ခံသူတူအဖြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စောင့်ကြည့်စည်းမှရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းဆီးရီးယားကဂျီဟတ်အဖွဲ့စီတွားရောက်ပူးပေါင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပြီးနောက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ် Friedrich Merz ကလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဂျာမန်နိုင်ငံသားတွေစီစီလုံးလုံးရှိကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီလောက်ရက်တွေကြောင့်မကြောက်ရွံ့တင်ပါဘူး။ဒီလိုလောက်ရက်တွေမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုသွေးခွဲဖို့ပါပဲ။သူတို့ဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလူယူကျင်နေကြတာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယာနဲ့ခြိတဲ့လူတွေ Brandenburg Gate စီကိုခြိတက်ခဲ့ကြပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအနီးမှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။လူအများပြားဟာတက်တက်ရောက်အလံတွေကိုလွှမ်းခြုံထားကြပြီးအခုလိုလှပတဲ့ပွဲတော်ကြီးကဝမ်းနည်းပွဲဖြစ်ရဲ့အဖြစ်ဘလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ูรอดีเลยคุยสกากูตามมาจีบัวราแกมาบ่าอูแก่ตะเลยลูตุ๊กกองนี่ก็ห่องดอไดบีเอเจนต์บาซีพ่นเปียวโดดตับบาซีบีดูดิโกสินะลุงฉับเปี่ยวตั่ผะลุกไก่ซ้าตองနိုင်จาบาซีลูနှုတ်ตีจีผีบีอูปะเลยตรุษะเนี่ยตรุมินทาจองสบูเน่รอไก่ตะมาเอเลไก่ซูคุยซะกูตะเก้กูตูห่องเน่ไดบีดูดิကိုရောစိတ်ရောချက်ပြုတ်သက်ဖြက်လုတ်ကင်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းတဲ့ခွေယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းမေးမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေဦးတန်းတွေဆူခွေဟောင်းတန်းတွေညံခွေးမှန်သမျှဂွေးလှံပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလေရှီချင်းပြင်ကသူ့ပေါင်းမီခွေးအနမ်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနှမ်းရလဲမာမူပါဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြိုလိုက်တာပါဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီးရောင်ဆောင်ပြီးအမီးချိုးနရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲကျင်တာလေဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်ဓာတ်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါ့ဖော်ကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနာရဘူးကချင်ရှမ်းချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခုမှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလုပ်ပြကျင်တာပြည်သူတွေအသက်နဲ့တံမတော်သားအသက်ပဲဆက်သရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတော့ငတုံးကောင်မဟုတ်လားတိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
1: ်
0: ဘာဘူးလေးကြပါမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးနှစ်ဖြောင်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာချုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့စောက်ပေါ်ဟိုကလည်းစောက်ပေါ်မှန်းသိပါလေနေမြေကမြေယူချင်တာယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါဒီ ਉਹ ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ဘာဖိလာနိုင်တာသိလို့လीအနောက်ပြီးအနီးကဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင်းလေးမဟုတ်လားအတရေစုပ်ရင်ငုတ်လှေပြတ်ထောင်ငွေလုတ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ feeling လဲရကျင်တာပေါ့ခွေးကိုလူလူဆက်ဆံပေါင်းသိရတာအန်းကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြုတ်ခိုင်းလို့ရသေးသလीငါလာမဆိုတဲ့မလာကလည်းပေါ့ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသင်ပြီးရှမ်းမြောက်တဲ့ကချင်ကိုထိမ့်ချုံနိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကိုကရိုင်းကျင်လာလီအပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလိုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံအာဆီယံနဲ့ပါနှံ့ကျင်တာကိုဒါကြောင့်ရဲဝင်းဦးကိုစစ်ခွေးတက်မှရှိသည်မြခွေးအင်အားပစ္စည်းအင်အားခဲရဲအင်အားအကုန်သုံးပြီးပြည်မတောင်တန်းအကုန်တက်အသေးကံကြိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဒီခီးကပြန်ပြန်ချင်းမင်းတို့အတွက်အပေတကားမပိတ်ဖို့ငါတို့ခွေးသည်ဘဝဆက်တိုင်းခွေးသာဖြစ်ရမည်လို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဥစုပန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟောင်းလိုက်သေးတယ်အပေဘုံဆိုတာစစ်အာဏာရှင်ကရဲ့ညံဘူးတရိတ်ဆန်နိုင်ငံ့ဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တာနဲ့အတူတကယ်တို့စူဝေးရဘုံမဟုတ်လား
2: ဝါလကလော
0: အခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူတွေဘက်လှည့်ပေးဖို့ဂွင်ပေါ်သွားတယ်လीအိန္ဒိယသွားဖို့တရုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိငါလာမဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာသွားမဟောင်ရဲလောက်တရုတ်ကြောက်ခွေကြဘူးလေးဆိုတာလူတိုင်းအသိတရုတ်ခွင့်မပြုဘဲဘာဘူဘောမမရဲတာသေချာတယ်မကြသေးခင်ကတရုတ်ရှောင်ရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတရုတ်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်သချင်းထုတ်လုပ်နေပုံနဲ့နှစ်ဘာသာဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတွေလေ့ကျင့်နေပုံတွေကြည့်ပြီးလိုအပ်သည်များမှားဆသွားကြတယ်မြောက်ရီနဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇလန်းတွဲတွေကာတွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပါပြီ ချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေသံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက Skynet ကကောင်နေနဲ့တွေ့ပြီး Skynet ကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့ UN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်တရုတ်လိလာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့တရုတ်ကစစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်စောင့်မြင်ကတ်စိတ်တက်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေရအောင်မယ်တရုတ်ယွန်းနဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီးကို့သတ်နေတဲ့ကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလှုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်းတယ်ဆိုတာဘာပြောစရာရှိသေးလဲတိုင်းပြည်လုံးကတယံဇာရအချောင်းထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစစ်အုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုဘာရင်ကျင်းမှုအစီအစဉ်ပြမရာရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုပ်ရင်ခုချိန်တော်လိုင်းအောင်လို့ပြည်ရင်းပြည်ပတက်ကြွပြောရွှင်နေရမယ်လीမိတိုက်စပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလीလူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးပြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလေလူငယ်တွေအေးဆေးပညာသင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလေတကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်သံတွေကလဲစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲတရုတ်ရွမ်းနေတွန်ဖို့ရုပ်သံကောင်းတွေလှုပ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဘာမှပြီမှာဒေါ်လာထက်ရွမ်းကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဘုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ယွမ်တခစ်စမ်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖနှက်ပြက်တွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ရင်တစ်ဖက်ကလည်းငှလာမကရက်တရာအတွင်းမှာငင်းချင်ရေးအစီအစဉ်တွေလာမယ် PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တို့တချို့နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုကြွယ်ဥဦးနေတယ်အမေငှလာမကနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငင်းချင်ရေးရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဦးသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်နက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဦးတန်းရှိကြီးတော်ဆွဲလိုက်သေးဘဲခွေးမှလိုက်မမီတဲ့ဦးချက်တစ်ချက်ကတော့ PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေမီတို့နှုတ်သီးမဲ့ဝဲစား without ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေပါဆိုဟီဒီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်သိပါမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုဖြောင်းမြန်ဥတန်မျိုးကအလကားရှောက်ဥနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာသချင်းကိုခိုးယူတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမဟုတ်မဟတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဦးနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မို့လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမို့ဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းမိမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်။မနဲ့အရာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်။ကိုးနိုင်ထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်။ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်။ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်။စစ်ဆောင်ကျောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းသားလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်။အခုမောင်လုံးမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကျောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်။ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာယာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးလည်းအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်။မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုဗလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ
3: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့ အရှင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်။တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူး။စာသင်ခန်းတွေကကပ်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်။ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထဝက်တောင်းရှိပါမလား။ဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတတ်မိပါတယ်။စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူး။ဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတင်းနေကုန်တင်းကျင်ရင်တော့တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာကပြောပြတယ်။စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်ကြားရေးလောက်ရတာအမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဆောက်တာတော့30 90ကျော်ကုန်နေဗျာဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စ조사ကြည့်ပါဦးမယ်အမရတော့မခံနိုင်ဘူးလို့မောင်နှမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုဟာကျောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနတ်စာလိုအားကနှီးပါဖြစ်ပါတယ်တမနတ်စာလိုအားကလို့သာပြောရတယ်လိုက်လို့เสียအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူးဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှဟာမောင်လူမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနတ်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်စောင်းအလှထက်ကျမတို့ကိုပြမထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖို့တန်တယ်ဆရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်ကသူခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာမျိုးတော်လည်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပဲဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်သူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်ပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိတ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်မောင်လုံးမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိတ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကျောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကျောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်နှမွေးကိုမှားတယ်။မောင်နှမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်ဆိုင်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုအိုအာယုံဆက်ရမယ်လို့စိုက်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: ခေါင်းလောင်းတဲ့တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်ရေးငါတို့ကြမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မိရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တတိပေးခေါင်းလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံအောင် မြေဟင်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင
4: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ၁ရက်မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ပြောစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကရွှေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်သမ္မတအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရက်တရာအတွင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ NSPNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိကွန်းလို့ဆိုတဲ့အထင်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။အေပီလနောက်ပိုင်းမှာရက်တရာကာလငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းအခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကြပဲ၃-၄ဖွဲ့ကသာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ NCA လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်က6ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး NCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့၄ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့၃ဖွဲ့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ် RCSS, MNSP တို့သာရှိပြီး KNU, KNL, PC နဲ့ DKBA တို့ဟာနေမြေအရရောတပ်အင်အားအရပါကြီးမားတဲ့အဖွဲ့လို့မဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ TNLA နဲ့ MDAA တို့2025ခုနှစ်ထဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့ကအပြစ်ရရေးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြံအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖလန်းမြူနယ်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ချင်းမြူသားအစည်းအရုံးချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းညီနောင်စီပီထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားသာမကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေးဆမှုသဘောတူညီခြင်းကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာရေပုံရအားဖြင့်လက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်မြန်ဆန်စွာသတ်မှတ်လို့မရှိဘဲကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်အစိုးရပြောင်းလဲပြီးနောက်မှသာတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလို့ရှိတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအေးအေးလို့2017-2022နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းနေတဲ့ထဲသွင်းခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ချင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့အတွင်းမှာပါခရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြားသိနေကြရပါတယ်။ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအခုလိုစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ CNO အဖွဲ့အတွင်းမှလည်းအခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဘယ်သူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ CNO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကြိုတင်အသိပေးမှုသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြရဲ့လားဆတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အငင်းခုန်တွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CNO အဖွဲ့အတွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေလားဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေတိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွေးကွဲအောင်စီယုံဖျားယောင်းတဲ့ဤပရိယေကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာရေပုံရအဖြစ်ပြောဆိုလို့ရှိကြပေမဲ့အခုလိုဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အချိန်ဟုန်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတချို့ကတွေးဆဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာသာမကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေလည်းတောင်းဆိတ်အောင်ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။လုံလောက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာမရှိခင်တစ်ဖက်ရန်သူအင်အားစုအနေနဲ့အခုလိုအပြစ်ရရေးတွေးဆဆွေးနွေးရေးကန့်လန့်လာတဲ့အခါဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့ရည်တည်မှုအပိုင်းနဲ့နီးပရိရဲ့အပိုင်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကြေလည်အောင်ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ခံရမယ်ကိုစားပြုတဲ့လူတို့ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုဖြစ်ရက်ကသက်တည်ပြလိုက်တယ်လို့ရှိပါတယ် အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့အာဏာကိုချုပ်ကန်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်အတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးမဟာဗျူဟာအရာရောနည်းဗျူဟာအရာပါပြင်ဆင်ထားရှိတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ရည်တည်ချက်မှန်ကန်တဲ့ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပဲစစ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးအရာပြည်ရေးတွေကိုပါနားလည်အကဲဖြတ်ပြီးမိမိတို့ဘက်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
5: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ဖြစ်ပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ငှားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးကြီးတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
6: ်မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော်အေအေကပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြားမှာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမိပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပ်ဖွဲ့လက်ပေးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလူကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုန်းအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြတ်ရင်းနယ်လိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလုပ်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုံသွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လေအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကနယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတက်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဇဒီသားမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကြောငါးဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံးကြုံရေးရိုင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဇကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဇူနိဘတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ်အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒီ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
6: ။အားရမှာအုတ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိမတ်ပြူလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှသိမ်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သိမ်းညီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနည်းနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုတ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စဉ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စဉ်တအောင်ဒေသအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအဆရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စဉ်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှလည်းအလားတူအုတ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်တတန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံ၊ပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြား

နဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိစောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေချာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1954 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နော်ဘူနာယပကဒုတ်ထောင်းချန် MCDN ဖောရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်တော့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူနီစီလီတန်လက်အမွဲပါလက်အမတုစမတနူတဲ့စပဒုဖနာဖခမနလဖာလက်ပါအောင်မအောင်ခိုင်ဆအောင်မအောင်ခိုင်ခုတန်တို့နိထောင်နီစီခုနေလာယူနီစီရဲ့တန်စပိုပါတီယာချမုမခလိတာထိနူရအရဒုဖောက်ချမနော်နော်တနူလဲမာတုစမဗာမာတုစမနမလနိဘာတုဒီခန့်ပစဒုစီယာကైချန်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ပခမလဖာလဘာအဝိဒာအာနဆေငမိကိုင်းလုပုပတိယာသတနူလဖာစခန္နလုဖာအဖန္နဘာအောင်မအောင်ခိုင်းလဖာအာရဆေနောတနူလဘာမာတုစမလဖာလကဘာဘာစဖောက်ဆုကောင်ထလဖာဘာဆိုင်ကောင်စပရမီဒီယာလဖာဘာဒုဖောက်ထန်ဆဲခိုင်းလဖာအာနဆေယောတုတ်လအသိန်းရောအာနာလက်အမွဲ့စပုံးလက်ဝန်လက်ဖာဖဆက်ခိုင်းလက်ဖာနော်လို့စပုံးထန်ခိုင်းစူဖာတော့ဘူးလက်ဖာပုံထားရွက်နော်လက်ဖာဘအဝေးတီလက်ဝန်အဝေးတီစခါလန်လူလက်ဖာပုတ်ပါတရားချဝိဒါနော်ကစုကောင်ထိုင်းရုံမှာတုတ်စမအခိုင်းလက်ဖာစစ်ပဒါပါလက်စပရမီဒီယာလက်ဖာလနဲ့အာဒါဆက်ဆက်ခိုင်းလက်ဖာနော်မဝိဒါတုတ်လက်ဖာစုကောင်ရုံစောင်းမန်းလူဆက်ခိုင်းလက်ဖာနော်နော်လာယူနီစီလီတန်ဘီဘီစီခံပြန်ဂိုင်ဘတ်ဒေါက်တာချန်လက်အမွဲ့မြောက်ကလာပါဝိတောဖထမဝါနီယာဘာထိတ်မနိုင်လို့သာဖဝန်နော့စပို့စပရခုဒူထိုရိုအောင်တုတ္တယာစမဆဲလဖာနောကောကပုံးထပါဝါလကာယောအကန့်အန်ဂိစမဆဲဖဝန်တောင်လက်အောင်လန်စပို့စပရခုဒူထိုလက်အမွဲ့ဝါယောဝိတခုံလီထိတ်ဝန်နော့ကဒူလက်အမွဲ့တကုံဝိတောင်နောတုံထိုင်းဝိတာလဲစပွန်စပရာကုဒူထောက်အောင်တော့ကောင်းစုကောင်ရုပ်တုတ်စမလဖာပါစတုတ်ထံရုပ်ဖလိုက်ထုတ်ဆက်ခိုင်းလဖာယုံနေလက်အဖောင်းခွေတုံသာဘက်ကైချံဝိတာနော်လို့ကైချံရောတော့လက်ခိုင်လာဖူဖန်ဖာမာလကာအောင်လန်ယုံဝတ်နော်စပွန်စပရာကုဒူထုတ်တယ်စပွန်ဆက်ရုပ်ရင်စီးပလုံလက်မွဲပါရဲခါရောဝတ်ချံချမှုခွန်လက်တူရင်တုတ်ဖွန်တော့ကောင်းရှုလန်ချဝိတာနော်လို့အဝေအဝါအသက်တလပပါတဲ့တုတ်ထန်ရုပ်ဖုဖန်မှုစရံရော်တဲ့မာယုတုတ်စမမာဆောင်မနောက်တုတ်ထန်ရုပ်ဆက်ရော်နော်ဘိုးဆန်ခါရှာမုခွန့်တို့ဝိုက်ချန်ချမုခွန့်လက်လူရံဖလာနံဆန်ခါရှာမုခွန့်တဲ့ဝိုက်ချန်ယုမုခွန့်လဝိုက်ချန်ဤပါလာနံပါစပော့ထိုင်းနုနမစရံပထန်ပါဆန်အမနောအမဆောင်လဖတဲ့စပိကဲဖိပမဆာတနူလဖာတဝိုက်ချန်ချမှုခွန်းတော့ပထထန်ချဝိတာလက်စပရနော်လို့စပွန်စပရကုဒူထုတ်လာပါစဝိုက်ချန်ချမှုခွန်းရောဝနယုံတော့ဝမန်ချယုစပွန်စပရကုဒူထုတ်မူတာလောက်အောင်ပါနော်လို့အဝေအဝါနဲ့အမွဲပါစတုတ်ချန်ယုဒေတုတ်စမာရောဝိုက်ချန်ချမှုခွန်းဟိုတော့မဆက်လာနဲ့ထိခန့်ခိုက်ခေါရဖို့အလေးမစွနေတော့မဆဝိဒါနောကြောင့်စစ်တပထန်ထားလစပရပနလုံးအိမဘကယူထိုင်းစပရယနောအခါပါလက်အဖေကဖြစ်ပါထားယုတ်တုတ်ဆောင်မန်းလူလဖာနောဖေကဖြစ်ပါထားယုတ်စက်ခိုင်ရေးပါတီရှာနောလဖာအဒါဆလူဘိချလမွေဘလန်ဒူတုတ်ခွနခန့်ခွဒူလအနစ်တဲယုတ်ဆောင်မန်းတို့တို့မနစ်ထမူတာယုတ်လမပဒုစုဖနာဖခမလဖာလပါအောင်ဝိဒါယောပါအောင်မအောင်ခိုင်လဲဆောင်လိလဲဆောင်မအောင်ခိုင်ခေဘဆဆောင်လေးနော်ထောက်ထံဝိဒါနော်လို့စပွန်ထန်ခိုင်စုဖောင်းလဖာပုံထာလန်ဝက်စပေါ်ပလေးဝဲခွန်းနော်လဖာပါဘာလအောင်လဖာတဲ့ဘာလလေးချောင်းလထိခန့်ခလုံးလဖာနော်ကခန့်ပြန်ထိခန့်တောက်ဆောင်မနုအစုဖန်လား

ဖကပေါပလီရန်ကိုဆဝီဒါလဖာတုဆဂိုင်လဆလန်ဆန်လဖာယောနေကဒါချမကဒါနောနောတိခံပတုစပစပဆုဖန်လပါလအောလဖာတုချောင်းဆုကံထံပါယောတုစမလကီရန်ကနုလန်ပါယောလစပုံးထံကဆုဖောတုဖယောလနကီတိခံခရောနောမွေဆိုင်ချံဝိဒါနောကဟုတော်မှာဆက်ကဖီကိုဖီတယ်ဖာအဝိဒါလာနဲ့ရှားကိုဝါဒီနောဟုတော်မှာလောက်အောင်ပါနောစေပတာပါနောနောရေနာဖူအန်ဆန်ဒူတာမကဟုတော်မှာဆက်ရေနာဖူလဖာဖဆူထွေဆက်လဖာအဝိဒါနောကြောင့်ဒီကံဖလဖာဘဘာဒါဆက်ဆက်ကလဖာယောကကံဖောက်ပါကဘာလဘတ်ထောင်းနေလဖာစစ်အဝိဒါအာမနောနောတုလဖာလန်အနိတိဆောင်မနုလဖာပုံချလန်ဘဝနာလဖာဖပါလာအောလဖာတုပနာစီယလက်စကဆရိုင်အမျိုးအမေလဖာတုအနအူကတာလေးစဒေကကိုင်းနောပကတာပါယုဆအနိချံလေမှုခွနဖာခိုင်အာချန်စပေ့စ်မှာခွင်လဖာလန်ရှာတဲ့ကမ္နဆောင်ဆောင်ခလိုင်းစတောင်းနေချစကောပါကိုတီခိုင်ရှာခိဆန်စအောခိုင်လဖာလဲအမွေညရလဖာဟုတ်တော်မဆဆခိုင်လဖာလက်အောက်ပါအဖပါလာဘာနာခွအံအောင်ရတတော်လောင်းလဖာကဘာအောင်မအောင်ခရောကာဟေဝိဒါနောမုခွလဖာကအချံဝိဒါကိုနီတေတုဆံဟုလူတလဖာစမတိမာရှာလူတလဖာစမနမဆာလူတလဖာယောအိမပကယုနောကပတိယာတုဝိလဖာပစဒုလဖာကချံကောဘာလပခိုင်လေဝိလဖာဆဂလဖာဖစီရင်းလဖာလပစထုဖို့ဝိဒါလဖာပဒဘာယုတ်တဲ့ဝိတော်ကိုတော်တွင်တော့ပါတာဆရာဝိဒါနောပါလာအောင်မအောင်ခိုင်အန်လူတမလက်တော်လဖာနော့ဒုက္ခဖာယုမုခွန်လဖာတတလာအောင်ပါတဲ့ဆာဟုတ်ဂိုက်တောင်းမုခွန်လဖာတို့ဒဲပါလာသောဝိဒါလက်တိမပြုလဖာဒုက္ခဖာဝိဒါတို့ပဒပါနော်လို့တုတ်လန့်အနှစ်သိမ်းဆောင်မနုလဖာတို့မုခွန်လဖာယုမနိစီရန်နော်တိခါခိုင်တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ဒဲပါလာအဒုဆလဖာတို့ကဖင်းနဖောင်းကာရလဖာကဟိုဒမကဒူဝိဒါချောင်းစီကမလဖာကဘနာစီယလက်စဒုစီယစလန်အယူထော့ကန်ခေါစီမဝိဒါနဲ့တနုစလူပိဆက်ကိုင်းလောက်အောင်ပါစဒုစီယန်လောက်ပါဆက်ကိုင်းလဖာစီဘနာစီယကထူခန်းနော်ကမလဖာတို့ဒီခန်းကိုင်းကနန်ဖစတုထန်တုံလန်လဖာလက်အဖန်းခုဆက်ကိုင်းလဖာရောတဆက်လောက်အောင်လောက်အောင်ပါပါတို့တည်ရပါနော်စဒုစီယလဖာThis list has published the passer and Nathan the Palaka ba na akron phobana sia yu le amwe so kaung yu tou sima la pha no si patiya tha yu yi thon no kaung mada sia sa la pha no la pa ba no lo kacha ka blan thaw da la tikhan khro tikhan kai na khon la pha kla pha scan ga stow than ton no sa sa ga la pha yu kamna la pha la aw da la khan pyan tikhan lo wan kalan ba kalan ba aw ma aw ga la pha ဆက်ခိုင်နော်နိုင်နေတဲ့ဒီခန့်ခိုက်ဖန်းခိုဆက်ခိုင်လဖာနော်ဘာထတထတနော်နော်ဒီခန့်ခိုက်ခုနလဖာဒီခန့်ခိုက်ဖန်းခိုလဖာနော်ဘိုးဝီတီတို့လောဝီတီနဲ့ဟောပစကဆက်ခိုင်လဖာစတိုးထန်တုံနလဖာနော်ကမလလဖာဘာအမအောင်ခိုင်ဝူတလိုင်းနော်လူလက်ကပါတဆက်လောင်းနော်လူလက်ကပါပကထံဝိဒါနော်နော်စတုဖောက်ထန်တဲ့တာထင်းလူရောမတာဟိုရောလို့ဘုဘကမက်လက်ဖိခဲ့ဖိပါ MCN ဖုန်ရှင်မှုစတိလနာဖာဘုကဘာမောရှူကိုကဒီလာစေ

0: ဝနာယောဂုတ္တခေါထံ MCDM ဖုံရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့တုခုနာမီအောင်လိုက်တန်ဟွာဟစကုဆလဖာဒေယင်းနဲ့ဟောက်တိခနပါစဒါဆေယခုတ်ချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရိုက်တစပိုဘတ်တေယမုမခါလတထေယောနော်နေလက်အကောင်ခွဲဦးတဲ့နေယူတံပေါ်ခုတော်မာယူလက်အမွဲစရိအန်ထမောကအလန်ခိုင်တို့ခုနလပါနဲ့မင်းအောင်လိုက်တို့ဒီခန့်ထမေးရကဒုနစ်ပါယောစထောင်းနဲ့လပါယောအကကိုဆဝိဒါယောဒီခန့်ကိုစလစ်ထိုင်လပါနော်ဒုနေဝိဒါနော်လာအေဖရီပါခကုဒုလန်အနိဝိဒါကောကဲချန်ယုပဒုခရနောရီထန်လာကပိလေဖေဒီထောင်းဝိဒါအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်နော်လောရီထန်ရိုက်တန်လက်အမွေအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်ကတိခန့်ခရနောအိန္ဒိယဒီခန့်ဖခုဒမာယောလက်အမွေဒီခန့်အနုစုပါလမဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးချန်ကဒေါ်လန်ချာလာနဲ့အာဖရိကဒီခကနာဖကိုင်ချန်ယူလဲမဤပူလာစဘာကဆာချောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖတုခနာတုကချန်ယူဆောက်ကောက်ရောတို့ဆလေးစထိုင်စကိုဖေတူလဖာရောချောင်းဘာအန်လိုက်ထိုင်ယူဆလေးစထိုင်တုံတော့ကပတိယပါနော်တာခုလန်လေအင်ဂျီယာတီကန်စလစ်တိုင်းပါခနုခုဒုထုခကုဒုလပနောဒါဟုလနလအင်ဂျီယာခေါ်ဆာဂိုင်စပေးစမာဆာလပါဟုဒမယုစကန်ငါဟုလနယတီကန်နီခခနုစမာနတာဝေလပါလေတီကန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယလမွေစတိုဆဲလ်စလစ်တိုင်းကဒုတူနောကခိုင်ပြန်တုခုနာတုတန်ဟွာဂိုင်စကန်ဖလောဖတ်ဒူယစတိုထိုင်ဝဆပရနောပဒါပါနောလနဝဖနောကိုအန်ကိုပါဆာဆူဝိစနာတို့ခေါ်ရှာခဲ့ကြပါတို့ဘေဘာဟုတ်တီခန်ခန်နံဝေအင်ဒရာတီခန်တို့အွန်လိုင်းထိုင်ဘုကမနအတူနောကောအနိထယုခန့်ကုဒုအလန်လန်ဝေခန့်ပြန်တို့ခုနာကအနိတယုဆောင်းမန်တို့နှုတ်လန်စရပထပါစကုပိတုစလစ်ထိုင်ရနအချောင်းခန့်ပြန်တီခန
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်အဖူကောင်းလပါ tolerance can clock can ပြန်နေဟောင်းလပါ not ကွန်ခိုင်းလို့ဆက်အောင်ဝဒနာနဲ့ injury can ခေါ်ရှာခုတ်ကြခန့်ခန့်ပြန်ပတူတဲ့ဖိတိဖိတုံတော့ကြောင်းထောက်နိုင်ချဝဒနာလို့ကလစ်စံအောင်ဆဆုပ်နေတဲ့နေစကုတ်စတိုင်းအင်ဂျီယာမူချလီခီလဝတီခန်နီခန်ခဆပါမတ်စခန်နီခန်ခလမဆူပောင်းပါဆာဂန်လပါယောနောကခပြန်တီခန်တဲ့စပရီတီဖိတိုဂိုင်ကန်ဆုတ်ကွန်ဟူဒမဆယ်ယောမိုကဒူဆက်ခဲခုတ်တန်လပါနောကြောင့်ခပြန်ပတူတဲ့စပရီတီဖိတိုဝဲကအချန်ကန်ဆူရန်ထံမဟုတ်ကောင်ဆချော့ယောဘိုးခွင်းညကဒူတုစဒါဆလပါနောပထောင်းနိုင်ချာနေနောလောခန့်ပြန်တုခုနာမင်းအွန်လိုင်းအင်ဒရက်စလစ်ထိုင်ရောခန့်ပြန်ဒီကန်စပရီတီဖိတိုဝဲအစံကစံကမလန်ဆာထယောအစီယခရနိုစစ်ဆန်စစ်ထိုင်ခန့်ပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒပါနောနောယနေ့ဟောက်ဒီကန်လဖာဒေမူထန်လေးထိအရှာဒီကန်လဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခန့်ပြန်ဒီကန်ပိုင်းတောင်နီစီကနေလိုက်အေဖရီဘတ်စတာဘလဟုတ်ချဘာဆန်လက်ခန့်ပြန်ဒီကန်အစီယံတနုရိုက်သူရောဒုက္ခထံတိတ်ခါဒီပါနော်အစင်ဆောက်ကောင်းလပါပါတရားခန့်ရခန့်တို့ဣလမွတ်ပါခန့်ကိုတို့ခန့်ကိုတို့ထုံးလပါတို့ချိခန့်ခိုင်းအစင်ရှာနုံလပါချောင်းထမလည်းပြီးကထောင်းနိုင်ထားဝိဒါနော်လို့အစင်အဖူနော်ထောင်းနိုင်ဆက်လပါရောလမ်းရိုက်နေကောင်းခွေဖို့အဟိုင်း သုံးဝိတာနောကောင်းသရိယထံမဟုတ်တော့မှောက်နော့အောက်ပထုထာနောင်းဒီပါနော်နော်ခက်ပြန်သူခုနလည်းအနိတင်းဆောင်းမန်းဒူလဖာသူဘာစလားအစီရနောကောင်းစမိတ်တမီတာလောက်ပါအခိုင်နော့မဟုတ်ဝိတာလည်းစပန်းခုစပန်းထာနောကောင်းအစီရခရပါဆိုင်ချန်ထောင်းဝိတာလည်းစခုတော့မှဆယ်မွတ်ပါအတူဒီစခိုင်းကုန်ထားတဲ့ပါစစ်လာလအကောင်ခွေဦးတရားခန့်ခန့်လို့စမလာတော့ဥပတရားထာနပဒါမနော်လို့အစင်းခရဆာအကောင်လို့ပါဖာစမလာစားထားရအစံနဲ့ထံဝတ္တရအခွင့်စပါရခက်ပြင်းတော့ခုနနော်နမိတ်သက်မိတာပါနော်ကောင်ဟိုတော့မှာစရိအန်ထံမို့ကောင်တော့အစင်းဖုနော်အလိုက်ထံတတနာပါနော်စီခက်ပြင်းတော့ခုနနော်နမိတ်သက်မိတာပါနော်ပစောင်းမပါနော်လို့စကန်နပါမီယောဖာအစီအခရပူတိခကနန်နောခံပြန်ဖောက်ကိုဆန့်လိုက်ထတဲ့တအဝလာလာနရမလခံပြန်နောခရပူတိခချောင်းလို့စတပါလခုဒုန်နိဘာမအစီအတုစမနစတဲ့ယောအစန်စပရီတီဖိတောရယောအပထုထာနိဘာစကန်လဖာနောစကန်လဖာယောဖောက်ချန်တို့အတရာတိခန့်စကုဖိတောတနုလန်စရပထန်ရေးထန်ရရိုက်တန်စလစ်စတိုင်တိုလေချောင်းဝိတာလေစလစ်ထိုင်ကောင်းလန့်ခိုင်ခွေဒီပါလာကဘိနောထရုတ်တိကန်စကိုဖိတ်တူတို့ဒန်ထရုတ်တိခန့်အိုရိုက်တန်အရေးစလစ်စတာလေးထောင်ဝဒဆာကလည်းပါစင်နမစတင်ရုပ်တို့ဖူတဖာကတာခွားကလည်းပါဖာလေပစိနိဝဒဒစ်ဘုံဝီချန်ဆာခိုင်နော်လို့အင်ဂျာတိကန်စလစ်စတိုင်ကြောင့်ခံပြန်တဲ့ကတော့အင်ဂျာရင်နဲ့ခေါတဖာလဲမွေထရုတ်တိခန့်တော့ခံပြန်တို့ခုနစကိုဖိတ်တူတဲ့စလစ်စတာလေးဖောက်ချန်တတာအီလမွတ်ပါထရုတ်တိခန့်အတူကိုပိတ္တာလည်းခေါစတုဆူအဝိဒါနောပပနနလိုက်ပလက်တရားပါနော်။ငါခုဖစပောင်းပလစ်စပါလူခွေခေါင်းလည်းမွဲ့လာဖန်စပရလအောင်ပါလည်းမွဲ့တောင်းနီစီရန်တောင်းနီစီကိုစရိအန်ထမဟုတ်တော်မှာခေါလက်ခိုင်သူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနော်အလိုက်ချံဝိဒါရလည်းမွဲ့မြောင်းလိုက်သူဂျိုအင်တီရာကဘာရရှာတဲ့တိခကနန်လဖာခေါကိုပိတ္တနုစနပတ်ချန်လဖာကုဆဝိဒါစီလန်တယ်လန်စင်နော်လို့ဖြစ်ဖြစ်တူလေရုရှားလက်မွေဘလာရုစ်ကိုင်းတော့တိခန့်ရောတို့ကိုဖေတူမော်ကြီးလမပါယောတိခန့်အကူကခန့်တော့ကိုဖေတူမော်ကြီးတို့ခုနလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့တို့အထုတ်ဆက်လက်သက်ဝီတရောင်းတော့ချန်နယ်စင်မလို့ပဒူလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့လက်မွေမင်းအောင်လည်းပဒူတို့တိခန့်ထပ်ပေးရနိုင်ခေါ်ဖော်တဟွားခိုက်လက်ထုတ်ဆက်ဝီဒါဆက်ရလဖာထောင်းဒီပါတို့ဒီအပိုင်းထောက်စားကြတဲ့ပါကပေါပလေးကကုဆဝဒစတုစုလပါဒတာစေထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်တန်ဟွာကရောတိခန့်နိခန့်ခုနလပါဖေချိဖေတုနစုထွေခောက်ပြောင်းနော်တုပ်ပတူစပဒန်မနဆက်တဲ့စုဆာစီရှောင်းရပတူဒဲစုဆာကစုဖောက်ဖူလပါနော်တိခန့်တက်ပြရနိုင်ခေါတုမနစီရန်ယုစပတိဖေတုလောက်ပါကပတူကဒူတော်လကပါစဒဆစောက်ကေခဆလပါကကန်ချမာကထုဆုဟုတော်စံဖာယောလူလပမနာတေကနော်လို့ခိုင်ပါလဖာလဲပဒံယုတုဆောင်မန်ဒူလဖာတုတုံနံအနိတေယုဆောင်မန်ဒူတဟွားခိုင်စတုပောက်တန်ဆလပါယောဆုခါဖတ်ဒူရဲ့ကြောင့်ဖောင်းဆုခါလဖာယောပကဘာပဒံမာနဘူတလိုင်းနော်ပကဘာဆောင်းမဟုနမဆဒဝိဒါကဒူနော်ကြောင့်စိတ်ချဝိဒါနော်လို့စဒုခါချနေတာတဲ့အနုယောမနာဟိုရလို့ဘာကမလည်းဖိကဖိပါ MC ရပုရှင်မျိုးစတန်နဖာမကဘာမရှိကိုကလည်းနာစေ

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား30ကျောင်းသူတော်ကြွက်တခုဆိုတော့ကျောင်းကြီးရဲ့မိရန်တိုပွဲကိုတက်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးမိုရီထန်ဘောလှမ်းမာတာအဲ့ဒီပွဲကတော့ကျောင်းသူတော်ကြွက်တခိုးတကောင်နေနဲ့တက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တကူမိုရီကလည်းခွေးတူဖုတ်တူကောင်ကိုလူစင်းသွင်းလို့မရတော့ကျောင်းသူတော်စင်းရင်နဲ့ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်တာပဲလေခုမှပဲမျက်လုံးပဲတဆောင်းညာမတက်နှာခမ်းအထက်အောက်ရွဲ့နေတဲ့မျက်နှာဟာခွေးဖွတ်ကြောင်3 in 1 man နားလေရတော့တာပဲအဲဒီမှာကြောင်ပွဲကရက်ရွှေ့လိုက်တော့ငါလက်မှကြောင်ပြောက်ရောဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှမတွေ့ရတော့မယ့်ဘဝရောက်ဒါပေမဲ့ကြောင်အစားခွေးရဲဖွတ်ရဲကြံ့ရဲ3 in 1 ပြန်လောက်ပြီးဖျားဖူးရင်ဘောဥတူးပြရစီလောက်တော့တာတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဘလဘွားဖန်တီးထားတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါရကိုဖူးပြရစီလောက်တာတကယ်ကောင်ဟောင်ချက်ကမူဒီလဲဒီကက်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတိုင်းပြည်သဲမုံတိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုသူ့သာမိအတိုင်းမခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုင်းခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိန်းနေကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်သိပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွိအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်နဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့အီရန်သာကြီးဘယ်ချေဆိုင်နေပြီလဲခေါင်းဆောင်တွေဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လက်ပွေဆင်းနှင်းသလိုဖြစ်မြမပြည်သူတွေဘုံတံခံစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာရေမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနှင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံအိတ်နေရတဲ့အဆင်ဒရုန်းတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်တီရောက်နန်းတော်တကာခောက်နေပြီရေနံတွေလဲမီးဟုံဟုံတောက်ကိုရင်နဲ့ကိုမိတကြိုခံရမယ်အပေါက်တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာတော့တိနော်ဘူးဘူးမဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကိုသာကြည်ပါလိဘာတန်တရာဝဆင်းရဲ့မှမယုံနဲ့ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကက်လိုက်ဗုဒ္ဓကေယာနဲ့ကလဇိုက်တက်၌ဥရောပကပူတင်အောင်ကြွတ်မင်းဆိုခြင်းအတောင်းလိုက်သွင်းလုံးတာလာကြည်အိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးတော်ဒီလို crazy ကိုမသိကြင်အောင်ဆောင်ရဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်တွေရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလေတမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်ငူသွားပြီးကျေးဇူးရှင်ကျေးစွတ်ပြီးပယိနာစားပြီးငါလာမကောင်ကတောင်ငူမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်ကျောင်းသူတော်ဖွတ်သွေးရောခွေးကြံဇက်ခင်းတာလေဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုယ်တော်လက်ဆဖြောက်တဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီလိုစိတ်တက်သေးသိမ့်ခွေးရည်စိန်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဤအရိုတွေကစောက်ယူထလက်နက်အားကိုနဲ့အတင်းအဓမ္မအာနာသိန်းလူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီးငိမ့်ချမ်းကြီးဆွေးနွေးပွဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးတူဝတ်တူကောင်ဟောင်းနဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးအတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလိုလက်နက်နဲ့နိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့ဟောင်ဘုံဥဘုံကအမေသူအာနာသိန်းနာမကြည်နဲ့လို့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကိုမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့အသည့်နဲ့အသည့်နဲ့မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်းတာနော်လက်လက်ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငိမ့်ချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်ကြံသေးတာငွေကအချောင်ဖန်ကျင်သေးတာခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းကျင်သေးတဲ့သဘောလာဆွေးနေတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူနဲ့အတူဘူးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီ
1: း What
0: အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာငိမ့်ချင်းမျိုးစားများဆွေးနွေးကြတယ်မသိဘူးအေးလေလမ်းဘေးချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးဘန်းအတိလေးဘန်းအတွင်းနဲ့ဥရာဟောင်းတာပေါ့လင့်ရင်ဆွဲတာပေါ့အုပ်စုတောင်ရဲ့ဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့အိမ်မွေးခွေးတွေလိုဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဘာသိပါလဲအဲ့ဒါလိုတိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တက်မတော်တစ်ခုလုံးတက်မတော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်းကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနှီးစပ်ဖို့အပြင် ဆိုရင်မျိုးပေါက်ဖို့ဆက်ဆံရေးအထောက်ကူရစေတဲ့။ဦးရဲချက်တော်လေးတယုတ်ကလည်းသိပါလေ2029စစ်စင်ရေးကာလမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘျူတွေမဘာသားတွေတုံးပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပိုက်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလှည့်ကြားပြန့်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ပေါ်တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောတီနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီနေဖန်စီစစ်ဆေးငွေညှစ်နေတဲ့တချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လေလုပ်ငန်းရှင်စီကငွေညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဝင်တဲ့နေကြတာတကယ်ကြားဖြန့်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်တရုတ်တွေတော့မထီအကောင်ပလောင်တွေနဲ့တခါတဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ထားတော့ကြပီအလုပ်သမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေကတ်ဆိုင်တာပေါ့လေရန်ကုန်ခြေဆိုင်တရုတ်ကြားပြန်လုပ်ငန်းတွေကပြည်တွင်းပြည်ပဗန်စရင်နဲ့ကိုရီးယားအချက်လက်တွေရယူငွေညှစ်ငွေသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်ညမာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုလှုပ်ခံပြီးအင်တာနက်ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေကြတာပါကြားပြန်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာကသူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲ့ဒါကတတ်တတ်ငွေဖြူဖွတ်တဲ့နေရာကတတ်တတ်ဥပမာတရုတ်ကြားပြတ်တစ်ခုကိုမိတယ်ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွက်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်ဆိုင်တွေကားရှိုးရုံတွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရီးယားနဲ့တရုတ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေအကုန်တရုတ်တွေပိုင်တာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကကြားပြတ်ကရတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲယူတယ်အဲ့ဒီကနေမြန်မာဘန်နေစီရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတရုတ်ဘန်စင်းတွေကိုငွေဖြူပြန်သွားတယ်စစ်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပါအကုန်စစ်ရမှာအမြဲဘလောက်ရနေလဲအခုနေဘယ်လိုဆောင်ထားလဲစည်ရင်စစ်ဝင်လိုက်ရင်အကုန်ပေါ်တယ်စီဝါရေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဘာလာလို့လဲဒီကြားပြန့်တွေပဲရှိတယ်တဲ့အခုကရန်ကုန်မှာကြားပြန့်တွေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြားပြန့်လုံနေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လူငန်းတွေကိုကြားပြန့်တန်တရားဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြန့်တွေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေကန်စစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလစဉ်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်တွေပိုင်တဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေခံနေရတာလို့ဝင်းညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရပ်ကွက်ကပြောတဲ့။မြောက်တွေကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသာယာမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့။ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်နဲ့အပွားကြီးပွားနေတော့အောက်ခြေတွေကလည်းအရာကြီးရအောင်ဝင်းဖန်နေကြတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါလိုဟောင်းလိုက်ဦးလိုက်နဲ့Kai like, sway like, leban, leban, like low, you know. When you
1: take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu twin a long pa pyao twa bo twa di a ya go pho thau nai me atan ni myai lo ba de.ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ။ဟိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူး။သူတို့ ਨੇ သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူး။ယူသလိုလိုပေါ်သလိုလိုဖော်ရှော့လုပ်နေတာဆိုတော့မြန်မာအရေးအဖြေရှာဖို့အရင်သာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြမအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေဖို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူများအကြားတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့လို့မအောင်မြင်သလိုဘယ်ဟောင်ရမန်းဘာလို့လို့ဘာကန်ရမန်းဘယ်ဘောငုံရမန်းမသိတိုင်းပြည်ကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်းကဟာချောင်းနဲ့မြည်ရည်တွေပင်လယ်တွင်စီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်သူကသာအက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတာအိမ်သားမှရေဘလိုဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေဘနခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းဆက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ ထဲ့သွင်းတင်ကြားပေးဖို့ဥသွားသေးတာ ဂီဟာစနစ်နားမလဲပဲရေကလျှက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စစ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံတော်တည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့နိုင်ငံတိုင်းကြရတယ်ပြည်ထောင်လာတဲ့တော့

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ยามงลีนี่กายมีกันจะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่เราจะมางูแกกูเมียอยู่นี่คันชอบตัวบีอ้าดิเพิ่นเนาะแมဒီပြမောင်လေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်ပါမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တိတ်ကနေစိတ်ကလေးတောင်မှဒီဒီချင်းတက်တာဆိုငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးမွေးထားပါတယ်လို့
1: ကျော့သွားတယ်ဒီ60ကျော်ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တို့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအေးကိုလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ချကတော့ဘာပါပဲ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ကြစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ကြစကြတုံအသား

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းနေတဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်ညီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရာအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာစွာရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ့်အရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာဏာသိမ်းပြီး9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြာဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတည်ဆုံထရရမှုတွေ လေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေကတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစည်းဝါးရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစွန့်ကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြည
2: ့်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ဘာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့တက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့စ조사နေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ retain တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် block တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့တဲ့ရင်မြောက်ရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ကြက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ကြက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကတန်ကျွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ကြက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တန်ရွေမျိုးနဲ့ငပလီမျိုးဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစ်စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မဆန်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်မဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘန်ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတန်ဖိုးကျပ်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနှင်လာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြတ်မဲ့မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင် ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ပုံချဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတေးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရကတက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတိုးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတိုးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေပြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထက်မနည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်30မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်30မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အလားတူ KNU တပ်မဟာ6ထင်းချုံနေမြီဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုယာဒူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စီအိုဆုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကင်ဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဗဟိုကောင်စီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါတယ်။ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေ့ဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လန်တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့ဒေါ်လန်တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါရီ။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNL ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်ဒေါ်လန်ပူပေါင်းတက်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနည်းပညာမြင့် drone တွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်နည်းပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။ရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်ချင်းပြုတ်လုံနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကန်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မျိုးဘော်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေဈေးကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကြက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်းစီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစီးရေးအရာအရေးနိုင်ခြင်းမှာအရက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကြက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9:20လောက်စံလန်းရွာကအင်တာအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးရစီးဝါးတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အရင်အမျိုးသား၄ဦးဟာစံလန်းရွာအနီးမှာမွေးရစီးဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတဲမှာကင်းဆောင်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံ၃ဦးကရုတ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်တမနီလေးပြတက်ခွဲကသတင်းရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်တက်12နာရီအချိန်မှာတီစင်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မွေးရစီးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဂုလန်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအင်တာအိမ်မှာပုန်းကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလန်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူးလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်တွေကံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတမ်းပါမွေးရစီးတွေကိုတလုံး2000ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာမွေးရစီးဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေချက်9သိန်း WY မွေးရစီးပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်တိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးစည်းဝါးတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဘရုခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းသူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ဘရုခ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GFN ကလည်းဒီခရီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ။ဘရုခ်အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အော်ဂိုလာ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါဘရုခ်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်ထဲမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကားအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်ပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ရောမာယူနဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရက်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစီးစင်းနေတဲ့ဗန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကြိုးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလှိုက်လဲစွာကြိုးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဂုလာ3ရင်းကပြုတ်လုခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုတီးခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလို့ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကြံသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ EPH ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအချမ်းပဲစိုးစုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါရီ။ဒါ့အပြင်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်ထုတ်နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လို့ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကော

0: ဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလုံရက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွတ်ပြေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတီးပြုနိုင်တဲ့တက်တီအထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးဘရိုနက်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အေရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရံအတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရံအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမေရိကန်အတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမေရိကန်လူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုသာဦးတည်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတမ်းမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @myanmarpeople Telegram နဲ့ +9688847969 signal net fiber တို့ကနေဘီအန်ဒီအကင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြီးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါရခင်ဗျာ
1: မုံတိုင်းကြားကလေဆံကိုပြန်တက်ကြသူများအမေအိမ်စာသင်ခန်းရေးလက်စာကဗျာစိုလက်စာတချင်းနန်းလက်စာပန်းတဝင်ချေရခင်ရသူများအားလုံးကိုအဲ့ဒီတမိုင်းတွင်သွားတဲ့နေ့တနေ့ကစလို့တစားကြိုးစားတန်ရောစဉ်ဖြတ်ခဲ့ရသူတွေ38နှစ်ကြာအထိအပေးမတက်နိုင်သေးတဲ့အခန်းဆက်ဇလန်းရှိကြီးရဲ့ရိုက်ကွင်းတဲ့ဇန်ညုံကြုံမတိလိုက်ပဲပြုံးငနဲ့ရောက်သွားခဲ့ရတဲ့မျိုးဆက်နေရန်ကိုခေါင်းနဲ့မတိုက်ကြနဲ့နေရန်ကိုခေါင်းနဲ့မတိုက်ကြနဲ့ဗျာဒိတ်တော်လိုတွတ်တွတ်ရွတ်သူတွေကိုကြောက်ခိုင်းမကြောက်တရားလှိုင်းကိုရဲရဲဝုံဝုံစီပြီး62-84တို့ရှေ့ကတိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေရန်ကိုဆွေးဆွေးနီးသွေးများမတိတ်တန်ကြသည့်အထိမလျှော်စတဲ့အန်ကျိတ်တိုက်ခဲ့ကြတဲ့မျိုးဆက်သူတို့တွေဟာခုထောင်းအလံကိုမြင်တိုင်းတော်လန်သွေးများပွက်ပွက်စူသွားတတ်သူတွေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်းရိုးရင်းချင်းစီတဲကဒူဒူခါခါယွန်ရှာမုန်တီးကြသူတွေသွေးသစ္စာနဲ့ကဘာမကြေဘူးတဲ့ချင်းအာကုန်ဆောင်ထားကြတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ကငါတို့

0: ဖြစ်အတွက်ဂုဏ်ယူစရာကိုချင်းမီလိုအာဇာနည်တွေကိုလည်းဝိထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါတို့မဟုတ်တဲ့ဒီပွဲမှာအခုတစ်ထိခြေမကျသေးတဲ့သူတွေရှိသလိုလမ်းကုလတ်မှာဒူးထောက်ခွေကျသွားသူတွေနဲ့ပမာကြီးဖောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့။ကိုရေးတဲ့သမိုင်းမရိုင်းဘူးဆိုတာကတော့ကိုရွေးတဲ့လမ်းမမားမားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ခေဆိုးကြီးတဲ့ရှင်တန်ချင်းကိုမရမကဆွဲဆန့်ပြီးပေကွင်းနဲ့သက်ကွင်းတလှည့်စီဖြတ်တန်းနေရတဲ့နိုင်ငံလေးဘက်နဲ့တိုင်းပြည်မှာပဲနေနေညီမပြည်မျိုးပုံကိုခက်ဝေးဝေးကမျောငေးကြည့်ပြီးပွေးစွန့်တဲ့အိမ်မက်အခြေအမွတွေနဲ့နာကျင်စွာတိဆောက်နေရတဲ့ဘဝကိုပဲရောက်ရောက်ဒီမျိုးဆက်ဟာနှွေဦးအချိန်မှာတော့လိမ့်ပြာတန့်ကြသူများခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဒီဇိုင်းမက်မက်လိုက်လျှောက်နေလေနှလုံးသားရဲ့ရှိရှိသမျှနယံတွေပေါ်မှာနေရာလွတ်မချံပဲရှစ်လေးလုံးတက်တူးစိတ်ကူးနဲ့တိုင်တဲထိုးထားတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ဟာဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့ရောက်တိုင်းစွန့်လွတ်ခဲ့သူတွေကိုဥညွန့်စွန်စားခဲ့သူတွေကိုဂုံပြုမဆုံးသေးတဲ့ခရီးကိုလည်းသတိရှိဖို့သွေးနဲ့ရေထိုးထားတဲ့သမိုင်းဝင်နေ့တရက်ကိုပြက်ကြိန်အသက်ဆက်ဆက်တွေတဲ့နေစင်နှစ်တိုင်းသူတို့ချန်ထားရစ်ကြတယ်တီအိုဇော
1: ဒီနေ့ကနေညပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကိုတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်လူပေါင်းတစ်သန်းကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်24နာရီတွင်မိုးရေချိန်300မီလီမီတာအထိရွာသွန်းခဲ့ပြီးဒါဟာနှစ်ပေါင်း150တွင်တရက်တာအများဆုံးမိုးရေချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လေတိုင်နှုန်းတစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ100ကျော်ရှိတာကြောင့်ကုန်တင်ကားတစ်စီးတိမ်မောက်သွားခဲ့သလိုရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုသတိပေးချက်တွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တကယ့်ကိုပြင်းထန်ပါတယ်။ခုနကကဏ္ဍမှာဆိုရင်လေတိုက်တာကကျမလွတ်ထွက်သွားတော့မယ့်အတိုင်းပါပဲလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဒေသခံတူကလည်းကျွန်တော်တို့ကပင်လယ်ကမ်းခြေဘက်ကလာတာဆိုတော့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတွေကနေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလိုပါပဲ။ရှန်ဟိုင်းမှာကြုံရတဲ့ဒီလိုတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းမျိုးကတော့ထမင်းစားရေတောက်သလိုပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်နေတဲ့မုတ်သုံးလေးဟာလည်းပိုပြီးအာကောင်လာပါတယ်။မနာတဲ့ရွာသွန်းနေတဲ့မိုးကြောင့်မနီလာမြို့တော်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကြေးရွာပေါင်း130ကျော်မှာပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီးတောင်တန်းဒေသတွေမှာလည်းမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လူပေါင်း3,300ခန့်ဟာနေရဲဆုံးခွာခဲ့ရပြီးလက်ရှိမှာလည်းကေဆေးစခန်းတွေမှာခိုလုံနေကြပါတယ်။ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိသူကကေဇေးရေးစခန်းရောက်လာသူတွေအတွက်အစားအသောက်တွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုအစင်းသိပ်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့အာဟာရပစ္စည်းမဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်းအားလုံးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်မှာအနည်းဆုံးလူ12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လူ10ဦးလည်းပျောက်ဆုံးနေပါလေခင်ဗျာ။
2: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကဆာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ် of the oil
2: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးထားပါတယ်အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဟော်မုတ်စီလက်ကြားပြန်ဖွင့်ရေးအတွက်အီရန်နိုင်ငံကတောင်းဆိုချက်အသစ်6ချက်ကိုစနေနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပိုတင်းကျလိုက်ပါတယ်။ဒီအီရန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကနားလည်မှုစာချုပ်လာမှာပါတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပို့ပြီးတိုးချဲ့တောင်းဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာအမေရိကန်တွေနဲ့အီရန်ပေါ်ချင်းချောင်နေတာတွေရပ်တန့်ဖို့တီဟရန်နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ရေကြောင်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းဖို့နဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဒေသတွင်းကနေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့တွေပါဝင်ပါလေ။ဒါပြင်အီရန်ပေါ်ကျူးကျော်စစ်နှစ်ကြိမ်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အတွက်အပြည့်အဝနင်နာကြီးပေးဖို့ပိတ်ဆို့မှုတွေအားလုံးဖယ်ရှားပေးဖို့နဲ့အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းဟော်မုတ်ရေလက်ကြားရေလမ်းကြောင်းတဲ့ကိစ္စအိုမန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေပြီးအချောသက်နေပြီလို့လည်းတီဟီရန်ကဆိုပါတယ်။အရင်ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုအခုလမ်းကြောင်းတစ်တွေနဲ့အစားတိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေကမြေပုံတွေရေးဆွဲနေပါလေ။ဒါပေမဲ့တာဟာရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။လမ်းကြောင်းတွေအတွက်သဘောတူညီချက်ရနိုင်ပေမယ့်ရေလက်ကြားပြန်ဖွင့်ဖို့ကတော့တခြားအခြေအနေတွေပြည့်မီမှသာဖြစ်လာမှာပါလို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲမေဆန်သတင်းအေဂျင်စီကအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့မုခ်တာဘာခါမီနီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို Telegram မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အချိန်နေရာနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြခြင်းမရှိပါဘူး။ခါမီနီဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 28ရက်နေ့ကသူ့ဖခင်တေဆုံးခဲ့တဲ့ American Israel ပူးရဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တမ်းရခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကလူမြင့်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကတော့အီရန်သမ္မတကသူ့စီကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်းထွက်လာဖို့ရှိတယ်လို့အတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြန်မာရှိတဲ့ခူဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကူဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကျိုးဆိုင်ကူခရန်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝင်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရန်ယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရနာဂမူလာတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲခါနာနီကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအုပ်သေးဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တဦးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တဦးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတ က်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအရီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်စ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစထရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှဲ့လေပွဲကိုလူသိမ်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော်ဘရန်ဒန်ဘုတ်ကိရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ဟောလီကော့စ်မီမိုရီယယ်အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
0: အီဘိုလာဒေဗျူလူနာတူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကဝန်ဆောင်မျိုးသမီးဟာဝမ်ပါရာမာရှိတဲ့ကုသရေးစင်တာကိုမိမိသဘောဆန္ဒလျောက်လာရောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။သူကအီဘိုလာစမ်းသပ်ဆေးဖြစ်တဲ့ Obel Desavia နဲ့ပထမကြိမ်ကုသထားပြီးသူနဲ့ရင်သွေးကလေးဘေးကင်းစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေပေးနေပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်မှုမှာပါဝင်သူအနည်းဆုံး24ဦးလောက်ရှိပါတယ်။ INRB ရဲ့ EvoPap စီမံကိန်းညှိနှိုင်းမှုကစမ်းသပ်မှုမှာပါဝင်သူတွေကို42ရက်ကြာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေပါတယ်။သူတို့ကိုဈေးကိုစတတ်တဲ့နေ့9ရက်မြောက်10ရက်မြောက်နဲ့21ရက်မြောက်နေ့တွေပြင်နောက်ဆက်တွဲစောင့်ကြည့်ကာလတစ်လျှောက်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီရှားပါတဲ့ Bandobutio Ebola Virus မျိုးကွဲဟာကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာပြင်းပြန်စွာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကဒီလိုကုသဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကနေတဆင့် Ebola ရောဂါအတွက်ဘယ်လိုကုသမှုမျိုးတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုနိုင်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ညှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီမျိုးကွဲအတွက်တရားကုသမှုဒါမှမဟုတ်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပေမဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတော့ဇာယာမျိုးကွဲအတွက်တရားဝင်တည်ပြထားတဲ့အီဘိုလာကာကွယ်ဆေးကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အီဘိုလာကူးစက်မှုကိုမေလကအီတိုရီပြည်နယ်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီကနေတဆင့် UAE, ရှိုပိုနဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကေဘူးပြည်နယ်တွေစီပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလည်းရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေကိုတွေ့ရှိထားပေမဲ့ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီကအီတိုရီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်း69ခုနဲ့အနည်းဆုံး5ခုမှာအီဘိုလာကူးစက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်လူသန်းပေါင်းများစွာဟာနေရက်ကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။စခန်းတွေမှာရေနဲ့မိလာစနစ်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအားနည်းနေတာကြောင့်ဒါဟာအီဘိုလာရောဂါပြန့်နှံ့မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ UNHCR ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: တံခွေကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရရှိဓာတုပစ္စည်းကဝေးဝစ်ဆောင်တွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအများများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစီရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနယ်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ရုံကိုရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကမက်ဒါဖက်တင်ကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကြွစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
7: ။ Very addictive.
5: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အချားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား3ဦးပါဝင်လူ10ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝီစီဝါဖန်စီယာမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တသက်ဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးဖြစ်ဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံပြပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်ဒီကနေ့နှစ်တွေမှာနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတင်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ကြည့်ရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင
8: ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။
5: အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အန်နူတင်တို့ဟာဒီနေ့လာနေကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါရှစ်တောင်အရှန်ခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လဲနေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကန့်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်
7: Kami sepakat mempererat kerja.
5: Senarai nangai ini lumbu jauh buang sahmuri kami yang demo terbawa juga jabare. Sudah pihak online lenglen muri bawa. Nasib kerja yang semu pengsan memilih buat pihak sama sebare lo. Semua prabu gak jawabare. Nangai kongdo ini sebagai buang sahmuri itu tuh cedah boleh. Nangai kaum sahmi salam kiri juga jabare. Jika cedah pihak yang sih boleh sebagai cedah muri kai mazibu.ผู้ร่วมกันด้วยกรมชินดีผู้แทนสิบุเลทนายเงินตบอดูเกจาวาเล
9: ผมมีความยินดีที่ทั้งสองฝ่าย
5: ทางอินโดนีเซียมหาวิหารมหาเมฆลงงานเซ่และทางนักเสพชาวและทางตรงเสือชิมเงินกุยเซ่บุตบอดูมีมุยาชิเกเรจวันตาบาเลแต่หากนานาแค่จโนรุเยผู้บังคับเมืองจวดและมีมีบงตะคุกเกลามาวาลุท้ายวันนี้จดหนุนเงาเปียวสุวาเลနိုနီရှာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာရှစ်တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တကရစ်2030ပြည့်နှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြားခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရာထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးကလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့လာနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှယက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးယက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအမြဲဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမတုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
10: ် Giving up is not in the blood sir
5: ရှင်ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိဘူးခင်ဗျလုံးဝမရှိပါဘူးဒါကနာမည်ကျော်နီဘောတောင်တက်သမားနီမပူဂျာအမြဲလက်ကင်ထားတဲ့စကားပါပူဂျာဟာ2019ခုနှစ်မှာမီတာ8000ကျော်မြင့်တဲ့ကမ္ဘာမြေဆုံတောင်14လုံးစလုံးကို6လကျော်အတွင်းမှာအောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့လို့တက္ကပါလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သူဟာ ။ဘာပေါ်မှာမီတာ8000တမြင့်နဲ့တောင်ဆိုလို့14လုံးမဲရှိတာပါ။သူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို14 peaks nothing is impossible ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူ့ဖန်သားတွေမနေ့ကစနေနေ့မှာပဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံ broad peak တောင်ကိုတက်ရင်စီးနှင်းတောင်ပြိုကျပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့သူရဲ့ Elite Expeditions Company ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။တောင်တက်လောကရဲ့အကြီးကျယ်ခန္ဓာဆုံးတောင်တက်သမားတို့ကိုကဘာကြီးက